бар. Алтын топырак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топырак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунан Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери турмагыбыз. Эми Чырау ауданындагы жигит Алымжан Масумдун үйүнө кайткысы келүүдөн сехте керемет кишилик жашоосун жаратканга чейин болгон аңгемесин айтып беребиз. Чырау ауданындагы жигит Алымжан Масум атасынын уул бала болгон экенсиң, сөзсүз жумушту жакшы иштөөн керек деген бул сөзүн бир өмүр унута албайт. Ошол жылы кызмат чөйрөсүнө шайкеше албай дайыма үй бүлөсүндөгүлөрүнө телефон чалып, үйгө кайткысы бар экенин айтуудан бүгүнкү күндө эл сарайына кирип сыйланган мамлекеттик эмгек үлгүсү болууга чейин Алымжандын күрөш аңгемесинде кишини таң калтыра турган сценария жок. Ал тек өзүнүн мүлдө бошошпой чымыркануусуна таянды. 2009 жылы Чырау ауданындагы катыштуу тармактардын тааныштыруусу менен Алымжан журту Нур айлы Сүйлө кыштагынан айрылып, алыстакы Шандуңдагы Вэйфаң Тайхун трактор чектүү шериктигине барып иштеди. Канча миң километр алыстакы Шандуңга келген алгачкы мезгилде бейтааныш чөйрө, түшүнө албай турган акцент, окшош болбогон азык-түлүк жана суусундук адаты сыяктуу кыйын маселелер туңгуш жолу алыс сапарга чыккан Алымжанды туталандырды. Журттун сагынуу сезими барган сайын күчөйдү. Жакында Шандуңга жаңы келген ошол күндөрдү эскерип, Алымжан толкунданып мындай деди. Заводко жаңы киргенде цехтеги татаал кураштыруу өнөрү, техника чертежин айтпай эле коеюн, ал түгүл эң негизги болгон аракетчен сырколду дагы билбейт болчумун. Айылдан жаңы чыкканда анын кесиптик техника негизи жок болгондуктан машиналар күрүлдөп тура турган өндүрүш цехи, назик айыл чарба машина тетиктери жана татаал машгулат тартип алдында бир мезгил эмне кыларын билбей калган эле. Ал кездерде үйдө аябай сагынган элем. Дайыма атама телефон чалып, үйгө кайткым келгенин айттым, дейт Алымжан. Бирок телефондун ар жагында уулунун мүнөзүн жакшы биле турган атасы көңүлү жумшактык кылбады. Уулунун ою боюнча болбоду. Тек уулун кайра-кайра шыктандырып ага. Уул бала болгон экенсиң, сөзсүз ишти жакшы иштөөн керек. Эркек деген бирер ишке жолукса артка кайтпайт. Жарым жолдо токтоп калса болбойт. Болбосо кийин эч кандай ишти башка алып чыкканга болбойт, деп кайра-кайра табыштайт эле. Атасынын карапайым жөнөкөй сөздөрү Алымжандын көңүлүнө терең орноду. Кезинде Шандуңго барууда өзүм бекем туруп алган элем. Эч иш иштей албай кайтып кетсем өзүм дагы кыжылат болот элем, деди Алымжан. Ошон менен ал чечкин чечимге келип, сөзсүз натыйжа жаратууга бел байлады. Айылда туулуп, атызда чоң болгон Алымжандын көңүлүндө жеңилгенине моюн сал болбой турган, кыйынчылыктан коркпой турган кайраты бар эле. Кураштыруунун маңыздуу түйүндөрүн тезден толук өздөштүрүү үчүн ошол мезгилде ал карт устаздын эң ак жүрөк куярманына айланды. Цехте устазы кайда барса, ал дагы ошол жерге барып, устазынын машгулатын көрдү, техника сурады, таасиратын эстеликке алды. Машиналары күрүлдөп жаткан өндүрүштүн биринчи чебинде Алымжан кайра-кайра кол салып, иш жүзүндөлүк машгулат кылды. Кайра-кайра теңшеди. Китеп үстөлү алдында механика чертежин чымырканы изилдеди. Жабдуу параметрлерин бышык эсте сактады. Кураштыруу тартибин иреттеди. Ар бир техникалык кыйын түйүндү акырын-акырын чечип, ар бир машгулат барышы жөнүндө кайра-кайра изденди. Вэйфаңдагы Тайхун трактор

түштүктүн шериктигинин цех мудуру Чан Чао мындай деди. Бул түрдө чечкин чыдамкайлыкка таянып, алымжан шагирттик мезгилиндеги тажрыйбасыздыгын тез эле түгөтүп, түрдө айыл чарба машиналарын өзөктүү кураштыруу өнөрүн акырындык менен өздөштүрүп, бөт барыштуу машкулат жөндөмүн бышык ээлеп, цехте кем болсо болбой турган техника таянчына айланды. Айыл чарба машиналарын жасоо кесибинде көп жыл терең изденген алымжан район айырмасынын айыл чарба машиналарынын машкулатына көрсөтө турган таасирин сезгирдик менен сезди. Адам жана айыл чарба машиналарын баардыгында суу топуракка шайкеше албастык көрүлөт. Окшош болбогон жер формасы климат шартында жалпылык айыл чарба машиналарынын ошол жердин атыз эгинчилик муктажына шайкешүүсү аябай кыйын деди. Ошого ал атыз жер формасы өзгөчөлүгү менен дыйкандардын иш жүзүндөлүк машкулат муктажына биргелештирип, көп түрдө айыл чарба машиналарынын техникасын өзгөртүү жана түшүмүнүн даражасын жогорулатуу кызматын баштактык менен кулаш жайылдырды. Көп жолу сынак кылуу, теңшүү, теңшеп сыноо, жакшыртуу аркылуу көп түрдүү жабдууларды шайкештирүүдөгү кыйын маселени жеңиштүү чечти.

мамлекеттик озот дыйкан иштемчи. Мамлекеттик эмгек үлгүсү 2025 жылдык Шинжаңдагы эң кооз эмгекчи. Ар бир шан шөкөт Алымжандын сызыл күрөшкөнүнүн эң жакшы далили. Алымжан мындай деди. Партия жана өкмөттүн мага тагдырымды өзгөртүү, өз наркымды ишке ашыруу кезмети бергенине ыраазычылык билдирем. Мен уландуу эмгегим аркылуу жаңы доордоку күрөш кылуучулардын керемет кишилик жашоосун жазып чыгам.

Урматтуу каармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Ханан өлкөсү Шүйчан шаарында азык-түлүк тижараты кыла турган Гүлү апанын эзги иш издери жана Чыра ооданындагы жигит Алымжан Маасумдун үйгө баргысы келүүдөн цехте керемет кишилик жашоосун жараткан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жөнгө айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба чөйрөсү жана мүмкүндүк сызыл өнүгү изилдөө оордоо баш болуп түзгөн мал, бакма канаттуулар кыктарын атызга кайтаруудагы зыяндуу саттардын чектүү мөлчөрүнүн мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү жакында тастыкталып жарыяланды. 2027 жылы 5 айдын 1 күнү расмий жолго коюлат. Бул мамлекетибиздин атайын мал, бакма канаттуулар кыктарын атыздарга кайтаруудагы зыяндуу саттарды башкаруу тизгиндөгү каратылган туңгуч мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү болуп, товарлаштырылбаган мал, бакма канаттуулар кыктарынан коопсуз пайдаланууда таяна турган өлчөм бар болгонунан дарек берет. Бул өлчөмдө мал, бакма канаттуулары кыгындагы зыяндуу саттардын чектөө мөлчөрү, үлгү алуу жана үлгү дайындоо талабы айкындаштырылды. Ошондой эле зыяндуу саттардын курамын тажрыйба кылуу аргасы белгиленип, түйүндүү түрдө жалпы кадмий, жалпы сымап, жалпы арсен, жалпы коргошун, жалпы хром сыяктуу оор металдарга карата чек наркы белгиленди. Ары жылан-курт жумурткасынын өлүү салыштырмасы, кык, чоң ичеге бактерия тобу сыяктуулардын саламаттык илимий талабы белгиленди. Өлчөм мал, бакма канаттуулары кыктарын зыянсыздандырып, бир жактылуу кылып, чириткенден кийин өз жеринде жакын айланада эгинчилик жер, бак жана жасанды жайыт сыяктууларга пайдаланууга ылайык келет. Уда бир канча күндөн бери Шинжаң малчылык илимдер академиясы биотехника изилдөө ордунун адистер коллективи Дөрбөлжүн ооданына терең чөгүп, эмел ак койнун түйүлдүгүн көчүрүү техника тейлөөсү жана техника жөндөмдүүлөрүн тарбиялоону чордондо кулаш жайылдырды. Адистер коллективинин уда бир канча күндөн берки өлчөмдүү калыпташкан иш жүзүндөлүк машгулат аркылуу бул жолу Дөрбөлжүн ооданынын эмел ак койнун 220 түйүлдүгүн көчүрүүнү жеңиштүү бүтүрүп, Дөрбөлжүн ооданынын жакшы наслин кеңейтүү, көбөйтүүгө негиз салынды.

Жакында Иле дайрасы алабы Кулжа ооданындагы Акку Булак Шалба жер бакчасында 4 жыл мурда жаралануу себебинен туруп калган Сөөл мурун акку жубу 4-үнчү уясындагы 5 балапаны жумурткадан чыкты. 4 жылдан бери алары бул жерде жалпы 29 акку балапанын көбөйттү. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч тепилген Бурулжа Айтакын кызымын. Ардактуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушы тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 6-12 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптаном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү башташтыруу, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөдү. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 5-чи түркүмдөгү журтчулук арыздат кылып, маалымдаган маселеден 62-ни бүтүрүүгө тапшырды.
2: Биринчи мезгилде Шинжаң токмочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 22% артты.
3: Төртүнчү айдын этегине чейин Аксуу аймагындагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз акча калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 25.7% артты.
2: Маданият эстеликтериндеги Чуңхуа улутуу орток толкуу атайын түрмөгүбүздө сизди Бейтиң Байрак шаарчасы урандысына баштап барабыз.
3: 2026 жылкы Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрүнүк тартуулуу аземи жана жарыш кийим кечесин жарыялоо жыйыны өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптаном райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптаном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба

0: бекемдөө керек. Кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашынуу тайымдуу алдын алып тосуу саясат системасын кемелдендирип, беш даражалуу шуучилер жоопкерчилигин чыңдап, азыркы жардам берип чөлө жоопкерчилик системасы, кызмат системасы, саясат системасы жалпы толкусу туруктуулугун сактап, ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүлтүнү түртмөктөө керек. Дайымдашкан төп жардам берип, жөлө кызмат берекет курбатын жалпы бетке өстүрүп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосуу объектин төп айырмалантыруу жана тез үн катуу механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигишүү, эрте жардам берип жөлөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Ачык өнүктүрүн кайындагы жардам берип жөлө иш чарасын күчөтүп, одан чөлкөмү экономикасынын өнүгүүсүн күчөп колдоого алып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө кесиптерди зоройтуп, дыйкандар менен байланышып, айыл чарбаны алып жүрүү механизмин кемелдендирип, жумуштандырып жардам берип жөлө эпкинин арттырып, жумуштандыруу сапатын жана туруктуулук мүнөзүн өстүрүп, ар улут калкынын киреэсин ачырып байуусун илгери сүрүү керек. Жыйында Абдырам райондун 15-5 жылдык жоспорунда Азия Европа алтын жолун жана батышка ачып жиберүү көпүрө очасын, мамлекет боюнча энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга катыштуу жоспорлор талкууланып карап чыгылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ачаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап, изчил түзөлүштүрүүчү саясат иш чараларды тереңдей талкуулап, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тээлөө жүргүзүүгө ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Өзүндүк район мүнөздүү ачып жиберүү стратегиясын мамлекеттин батышка ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна киргизип, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, түйүндү ачып жиберүү өрүшүн башым куруп, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, өз ара байланышып туташкан жолду күчөп жакшыртып, кургактык деңиз асман торун бир толкулаштырып, өз ара байланыштырып, туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, сыртка каратуу тибиндеги кесип жайгашуусун кылдаштырып, чек ара ооз экономикасын жетиштирип зоройтуп, бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттердин жергиликтери ара нактылуу кызматташуусун сызыл тереңдештирип, мамлекет ичиндеги өлкө, автоном район шаарлары менен стратегиялык чиркешүү жана кесип шайкештирүүсүн күчөтүп, мамлекет ичи эл аралык кош айланмада ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Мамлекеттин энергия байлык коопсуздугун камсыздоодой орошон жоопкерчиликти аркалап, мамлекет энергия байлыгын орчундуу өндүргүч күчүн жайгаштырууну иштиктүү үстүнө алып, нефит табигый газ сапасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатып, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланып, жаңыча электр системасын куруп жана кен түшүмдөрү байлыгын чалгындап текшерип, ачуу өнүктөрүнү күчөп жылыштатып, энергияны сыртка жеткирүү жолун кеңиртип, энергия байлыгынын жашыл тип өзгөртүп, өнүгүүсүн күчөп жылыштатып, борбор керканалары жана Шинжаңдын шандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары менен болгон кесип кызматташуусун сызыл тереңдештирип, энергия байлыгы камдоосун камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрүү керек. Сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоосун күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пактаны асылдаштыруу, мөөчүлүктү күчтөндүрүү, малчылыкты гүлдөндүрүүдө бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүп, сапат берекетин өстүрүп, кирешен ашырып, дыйканчылык түшүмдөрүн сапатташтыруу жана сапат коопсуздук деңгээлин жан жактыруу өстүрүп, дыйканчылык түшүмдөрү жана азык түлүккө иш кошуу кесибин толук чилелүү өнүктүрүп, марке боюнча айыл чарбаны күчтөндүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сатуу базарын сызыл кеңиртип, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин жогорулатуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун башымдатып, суу байлыгын үнөмдөп, тыкан жогору берекетте пайдаланууну түртмөктөп, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу трейдинг күчөтүп, Шинжаң айыл чарбасын замандаштыруу негизин токтоосуз бекемдөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин Шинжаң жакшы өнүктөш атындагы Жүнгө Шинжаң Кыргызстан достук кызматташтык маек жыйыны видео формасында өткөрүлүп, эки тарап өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча пикир алмаштырды. Аттоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Аттоном райондун төрагасы Эркин Тунияз маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Кыргызстандын орун басар зоңлиси, кошумча суу байлыгы, айыл чарба жана иш кошуу өнөр жай министрлигинин министри Акын Беков маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Жапаровдун стратегиялык жетектөөсүндө жүн

0: Кыргызстан байланышы тез өнүктү. Эки тарап кол кармашып, ынак коңшу жакшы достордон болуп, гүлдөн үйдөн орток баарлана турган тагдырлаш орток толкуну курууда. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Жинпин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялык орун белгилөөн ыйгарып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүн бүт дүйнөнүн назарын буруудай орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуулукту сактады. Жоңхуа улуту ортоктук толкуу тааныма кишилердин көңүл төрүнөн терең орун алды. Экономика чыныгы күчү тарыхый мүнөздүү көтөрүлдү. Негизги жабдуулар күндөн күнгө жакшырды. Ачып жиберүү чоң дарбазасы ан сайын чоң ачылды. Экология чөйрөсүн коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз артып, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын арп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери менен болгон кызматташтык негизи бекем, келечеги кенен, көмүскө күчү эбегейсиз зор. Эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын ан сайын жакшы жүзөлөштүрүү үчүн Жунго Орто Азия кембагалдыкты азайтуу кызматташтык борбору, агартуу алмаштыруу кызматташтык борборуна сүйөнүп, Кыргызстан менен болгон кембагалдыкты азайтуу, илим техника, агартуу, ишмерлер сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетебиз. Жунго Кыргызстан чек арасындагы чек ара оозу жабдууларын замандаштырып, өзгөртүп курууну орток жылыштатып, чек ара оозунда таможнадан өтүү берекет курбатын өстүрүп, аба жол ташымал кызматташтыгын тереңдетип, адам товарлардын тез оборотун илгери сүрүп, өз ара байланышып кабарлашуу, замандаштыруу деңгээлин дагы бир демжий өстүрөбүз. Акунбеков мындай деди. Жунго Кыргызстан байланышы жакынкы жылдардан бери тез өнүгүп, экономика соода карым каттоосу жана алмаштыруу кызматташтыгы үзгүлтүксүз тереңдеди. Быйыл Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын куттуктайт. Ары 6-нчы кезектүү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрөт. Мындан башка быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети болуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыйынын өткөрөт. Булар эки мамлекеттин өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын зарыл кыймылдаткыч күч менен камдады. Акынбеков Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген жетишкендиктерине жогору даражада баа берип, Кыргызстан менен Жунгонун кызматташтык келечегинин кенен экенин, бир алкак бир жолду орток куруу сыяктуу орчундуу оңуттарды бекем кармап, эки тараптын каттоо негизги жабдуусу, энергия, айыл чарба сыяктуу түйүндүү салалардагы чыныгы кызматташтыгын сызыл түртмөктөп, райондордун өнүгүү деңгээлин өстүрө турганын билдирди. Жыйында эки тарап айыл чарба түшүмдөрү импорт-экспортту, чек ара оозу негизги жабдуу курулушу сыяктуулар жөнүндө терең пикир алмаштырды. Жаң Еңчүн, Чоли Фан, Абдоном районунун катыштуу тармактары, аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундарынын жооптуулары катарлуулары жыйынга катышты. Кыргызстандын катыштуу тармактарынын жооптуулары жыйынга катышты. Борбордун экология, чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 14-нчү күнү автоном районубуз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү журчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 62-ни түйүндүү көөн бурулган 7 маселени тапшырып алды. Мында 50-сү телефон аркылуу маалымдалган, 12-си кат аркылуу тапшырып алынган. 62 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 34, Элегазак автоном областынан 5, түйүндүү көөн бурулган маселеден 2, Санжук Үз автоном областынан 5, түйүндүү көөн бурулган маселеден 1, Бортала Моңгул автоном областынан 4, Байынгул Моңгул автоном областынан 4, Аксуу аймагынан 3, Комул шаарынан 2, түйүндүү көөн бурулган маселеден 1, Кашкар аймагынан 2, түйүндүү көөн бурулган маселеден 1, Карамай шаарынан 1, түйүндүү көөн бурулган маселеден 1, Кызыл Суу Кырсык автоном областынан 1, Котен аймагынан 1, түйүндүү көөн бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелердин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 15, катуу таштандылардын булгоо маселеси 13, ызы чуу булгоо маселеси 11, сууну булгоо маселеси 9, экологияны бузуу маселеси 4, топуракты булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 9. 5 айдын 14 күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшер группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуз Чөрчүрүк арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 5 түркүм иретте 215 түйүн

0: үндүгүүн бурган маселе 12. Мында телефон аркылуу 197'си маалымдалган, 18'и кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда баяндалган арыздат маалымдоо маселеси катыштуу белгилемелер боюнча чергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Өзгөчө пахта байлыгы артыкчылыгына таянып, быйыл Шинжаңдын токумачылык кесиби күчтөнүү барышында кесип жашоо күчүн коё берип, тездигин арттырып, биринчи мезгилде токумачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 22% артты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Шеху шаары Хыңфан пахта токумачылык чектүү шериктигинде 102 миң урчук газ агымдуу токумачылык өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүү абалын сактады. Шериктиктин сех мудуру Ван Күн кабарчыга, түшүмдөр Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлерге сатылып эле калбай, дагы алыскы Жаңсу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылганын айтып мындай деди. Күндүк өндүрүш курбатыбыз 15 тоннага жетет. Учурда түшүмдөрүбүздүн буйрутмасы 7 айга чейин тизилип болду. Быйыл жыл башынан бери Шинжаңдын түйүндүү пахта токумачылык карканаларынын буйрутмасы жетерлүү, өндүрүшү туруктуу болуп, толук жүктүү өндүрүштү сактады. Котубий ауданында Шинжаң Юхуа токумачылык илим техника чектүү шериктигинде газ агымы токумачылыгы алкактуу урчук токулмасынан турган эки замандашкан өндүрүш линиясы бар. Түшүмдөр негизинен Гуандуң, Жаңсу, Шандуң сыяктуу жерлерге сатылат. Карканада техникада жаңылык жаратууну сызыл жылыштатып, көөнө өндүрүш линиясын өзгөртүп, даражасын өстүрүп ары, алдыңкы катардагы жабдууларды киргизип, түшүмдөрдүн сапатын дагы бир демжи өстүрүүнү пландады. Шериктиктин коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы К. Жүн мындай деди. Бир ичке иреттөө, жыш токуу өндүрүш линиясын киргизип, быйыл кийинки жарым жылда өндүрүшкө киргизип, түшүм наркын былтыркы негизде 150 миллион юан арттырып, 450 миллион юан айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Биринчи мезгилде автоном район боюнча жип кездеме химиялык булаанын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17.11%, 40.13%, 52.13% артты. Абат ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кийим кече кесип курулмасын сызыл кылдаштырып, 2 миллион 300 миң урчук жибирүү, 4100 токуу машинасы, 5 миллион кийим кече кесип көөлөмүн калыпташтырды. Учурда Шинжаң Хуаю токумачылык илим техника чектүү шериктиги сынак катары өндүрүү баскычына кирди. Бул карканада ак түстүү майка жасоону негиз кылып, жибирүү, кездеме токуу, кийим тигүү чордонду бир туркулашкан толук кесип желесин куруп, токумачылык кесибинин базар атаандаштык күчү менен түшүм кошулма наркын көрүнүктүү өстүрдү. Жергиликтеги көптөгөн артык эмгек күчү кесиптик тарбиялоодон кийин карканада туруктуу жумуштанды. Шериктиктин кызматкери Нургул Токту мындай деди. Маянам 4500 юан. Азыр кийим тигүү цехинин группа башчысымын. Мен бул жерде узун мезгил иштеп, үй бүлөмдүн кирешесин арттырам. Шинжаңдын 2026 жылдан 2035 жылга чейинки токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдик өнүгүү жоспору боюнча Шинжаң ан сайын толук туруктуу жумуштандыруу, кирешени арттыруунун ишке ашырууну жетекчи багыт кылып, пахта токумачылык кесип желесин курууну, айрып алып токуу кесип желесин жетиштирүүнү тутка кылып, сапаттуу пахта, пахта жип базасын жана батышка каратылган базарды негиз кылган токумачылык кийим кече иш кошуу базасын курууну күч салуу түйүнү кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылыкта замандашкан кесип системасын бачым курат.
0: Мамлекеттин түйүндүү көмүр байлыгы мол чогулган райондордун бир катары Коңул шаары чыныгы түрдө техникада жаңылык жаратуу көмүр химия өнөр жай кесибинин одону ачып жиберүүдөн кылдатташкан терең иш кошууга карай даражасын жогорулатууну түртмөктү аркылуу бир тал көмүрдөн бир тамчы май, бир куб газ, бир киловатт саат электрге чейинки толук кесип желесинин наркы секин жогорулоонун ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Көмүргө алгач иш кошуу барышында пайда болгон зор мөлчөрдөгү одону көмүр газына каратмалуу Коңул шаары илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын каратмалуу баштап кирип, одону көмүр газына айландырып пайдаланды. Өкүл мүнөздүү түр катары Комул, Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги одону көмүр газынан 400 миң тонналык этилен гилкол түрү мамлекет ичиндеги туңгуш жүрүш одону көмүр газынан этилен гылкол жасоо техникасын иш жүзүндүк колдонуу жолун ачып, одону көмүр газы керексизди кооларга айландырып эле калбай, дагы техникада жаңылык жаратуу аркылуу одону көмүр газы курамындагы хлор, кокс майы сыяктуу аралаш заттар келтирип чыгарган жабдуунун чирүүсү жана тосуруп калуу маселесин чечип, жабдуунун улам улам токтоп калуусунан коопсуз туруктуу жогору берекеттүү узун мезгил жүрүшүүсүн ишке ашырды. Комул Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш инжиниери Яңмин кабарчыга мындай деди. Этилен

0: Гылкол азот кычкыдык оромчусу жогору, айланган суу температурасы жогору, төмөн басындагы буусу көп артык болуу сыяктуу кеттеш маселелерге каратмаруу атайын тема техника алмаштыруу уюмдап, ишенимдүү техникалык долбоор калыпташтырдык. Ошону менен бирге кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын улантуу тереңдетип, ан сайын көп илимий изилдөө жетишкендиктерин колдонууга айландырууну түртмөктөдүк. Көмүр байлыгын кылдашкан химия өнөр жай түшүмүнө айландырып эле калбай дагы чоң айланууну алдыга тартты. Шинжаң, Шиньи көмүртек энергиясы чөйрө коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинде окшобогон технология жабдуулар көмүртү берекеттүү түрдө калтырбай толук иштетип, көмүр, көмүртек, нефт, табигый газ, электр, ысыктык химия кесипчелесин калыпташтырып, энергия универсал айландыруу салыштырмасы 85%дан ашууга жетти. Шинжаң Шиньи көмүртек энергиясы чөйрө коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Ху Жигаң мындай деди. Толук кесип желесинде техникада жаңырык жаратуу аркылуу жабык алкак техника системасын куруп, Бакчы райондун жогорку агындагы 4 кокус химия өнөр жай керханасы кошумча өндүргөн кокус печи көмүр газын толук мөлчөрдө туруктуу кайтарып чогултуп, катуу керексиздерди универсал пайдалануу салыштырмасы 100%га жетүүнү ишке ашырдык. Жылына бир жактуру кылган көмүр химия өнөр жайынын май камтыган керексиз суусу 600 000 тонна, керексиз сууну кайтарып пайдалануу салыштырмасы 98%дан ашат. Комул шаары көмүр химия өнөр жайы менен жашыл электр, жашыл суутек, энергия сактоо, көмүртек кошкучтарын чогултуп пайдаланып, жаап сактоо сыяктуулардын өз ара таасир көрсөтүп, өнүгүүсүн башчымжылыштатып, мамлекет боюнча көлөмү эң зор көмүрдөн нефт табигый газ жасоо базасы, мамлекет ичиндеги сарыл көмүр негиздүү химия өнөр жай түшүмдөрү жана көмүр негиздүү жаңы материал базасы, жашыл күйүүчү материал жана жашыл химиялык буюмдары үлгү көрсөтүү базасын жаратат.
1: Эл башкаруусундагы карканалары мал мүлкү жеңил болуу, барымтасы кемчил болуудай көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, Аксуу аймагы өкмөт банки шайкешүүсүн күчөтүп, акча мамиле түшүмдөрүндө жаңылык жаратууну түртмөктөп, тейлөөнү кылдаштырып, акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбаны төп чыйралтты. 4 айын этегине чейин аймактагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. 5 айдын 12 күнү Аксуу Хантан Био Илим Техника чектүү шериктигинин малия жооптуусу айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси интернет терминалынан жеңиштүү түрдө 10 миллион юан илим техника карызын алып, шериктикти кыйнаган чийки материал сатып алуу каржысы кемчил болууну чечти. Чегитке иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүүнү бир туркулаштырган эл башкаруусундагы каркана болуп, жакынкы мезгилде буйрутманын ашуусу себептүү жүгүртмө каржы тартыш болуу келип чыккан. Шериктик узактан берки жакшы ишенимдүүлүк жана калыптуу тижараты, ошондой эле асыл бажы тапшыруу эстелигине сөөнүп, барымтасыз эле ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болду. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Шензон Пан мындай деди. Айыл чарба банкеси 5 күнгө жетпеген убакытта бизге 10 миллион юан карыз берди. Карыз берүү тездиги абдан тез, өсүмү абдан төмөн болду. Тейлөөсүнөн абдан ыраазы болдук, көп чуркабадык. Кәркананың қаржы жүріштүрүүсүнүн оңтойлуу болуусу, акча мамиле аппараттарынын түшүмдө жаңылык жаратуу жана тейлөө тездигин ашыруусунан болгон. Караштуу райондук акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбага тейлөө жүргүзүүчү негизги күч катары, айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси чоң сандуу маалымат опурталды тизгиндөө системасына сөөнүп, көп интернет ишенимдүү карыз түшүмүн кеңиртип, тастыктоо убакыт чектемесин зор даражада кыскартып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Биринчи мезгилде 204 эл башкаруусундагы карканага берилген карыз суммасы 1 миллиард 790 миллион юанга жетип, карыз калдык суммасы 5 миллиард 900 миллион юанга жетти. Жунго айыл чарба банкеси жарнак чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө банкесинин орун басар башчысы Чан Сифэн мындай деди. Айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси илим техника ээ карызы, эсеп үзүү ээ карызы, Жибек жолу карканалары ишенимдүү карызы, барымталуу ээ карызы сыяктуу интернет түшүмүн жайылтып, карызды интернетте өтүнүч берүү, автоматтик тастыктоо ар убакыт алып, ар убакыт кайтарууну ишке ашырды. Эл башкаруусундагы карканалардын карыз тастыктоо убактын мурдагы 10 кызмат күнүнөн 1 кызмат күнүнө кыскартты. Каржы жүрүштүрүүнүн орточо өсүм салыштырмасын 4%дан 3%га төмөндөтүп, карканалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Эл башкаруусундагы карканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө

0: Башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы демилгелүү аракетке келип, караштуу райондогу банки аппараттарын ишенимдүүлүктөрү интернеттешкен түшүмдө жаңылык жаратууга жетектеп, карканалардын ишенимдүүлүгү бажага чатыштуу сандуу маалыматтын каржы жүрүштүрүү капиталына айландырды. Быйылдан бери караштуу райондогу эл башкаруусундагы карканалардын ишенимдүүлүк карызынын түзүү салыштырмасы алдагачан 51,6% көтөрүлүп, өкмөт банкке шайкешүү төп жардам берүүдөй узакка тейлөө механизмин курду. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасынын орун басар башчысы Жао Чаңчаң мындай деди. Кийинки карымда Аксуу көзөмөлдөп башкаруу идарабыз караштуу райондогу банкке акча мамиле аппараттарынан туңгуч карыз, уландуу карыз алуу, орто узун мезгилдик карыз колдоо эпкенин токтоосуз арттырууну токтоосуз түртмөктөп, эл турмушундагы карканалардын ажатына ан сайын төп келген акча мамиле түшүмдөрүндө токтоосуз жаңылык жаратып, акча мамиле тейлөөсүн кылдаштырып, аймактагы эл башкаруусундагы чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүнө акча мамиле күчүн кошот.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоо карыздар утоо чектүү жооптору шериктиги курулуштун алтын убактын чыңгармап, орчундуу каттоо курулуштарын куруну бүткүчү менен жылыштатты. Биринчи мезгилде топ туруктуу мүлкө 2,610,000,000 карыздарып, окшош мезгилге салыштырганда 192% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолу түрүнүн биринчи кырдарлык бөлүк курулушуна майдан абдан шашылыш болуп, көпүрө кураштыруу машинасы, кран сыяктуу оор типтеги машиналар кезектешип жумуш иштеп уландуу курулуш кылды. Түрдүн биринчи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгылы кабарчыга мындай деди. Учурда биринчи бөлүк жалпы толкуу курулушунун илгерилөөсү 85,6% бүттү. Быйыл 9-нчу айдын этегинде каттоо баштоо шартына ээ болушу күтүлүүдө. Нарат Балгынтай биринчи кырдарлык бөлүктөрү учурда көпүрө жана тоннель курулушун алып барууда. Көпүрө жагында көпүрө тирек бөлүгү жана көпүрө үстү бөлүгүнө курулуш жумушу алып барылууда. Көпүрө тирек бөлүгүндөгү калган 440 парчасына чукул курулуш кылынууда. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннели алдыгачан толук туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуу курулуш жумушу алып барылууда. Билүүгө караганда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215,391 км болуп, жалпы 24,080,000,000 карыз салынган. Кош багытта 4 автоана жолу 1-чи даражалуу өлчөм боюнча салынат. Түштүк түндүк Шинжаңды туташтыруучу алгырыктуу каттоо түйүн курулушу болуп, 2027 жылы бүт ленияда каттоо башталуусу пландалды. Күнөс каттоо ташымал идарасы партия группасынын мүчөсү, закон аткаруу отрядынын башчысы Ваң Жүн кабарчыга мындай деди. Түрү курулуш мезгилинде ооданыбыз ар түрдүү тейлөө, камсыздоо кызматын бүткүчү менен жакшы иштеп, курулуш барышындагы ар түрдүү маселени иштиктүү шайкештирип чечет. Бул таш жол бүткөндөн кийин Күнөс менен Түштүк Шинжаңдын жер жерлери аралыгын түбүнөн жакындатып, Күнөс ооданы саякат байлык артыкчылыгын толук кое берип, жол боюндагы карктын кирешесин ашырып байытуу жолун кеңиртет. Быйылдан бери Шинжаң каттоого карыздар утоо бүт күчү менен карыз салымды кеңиртип, туруктуу арттырып, мамлекеттин орчундуу курулушу мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушунда жалпы бетке курулуш кылынуу зарыл түйүн кылып, мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жол түрү сыяктуу 16 уландуу куруу түрү курулуштарын бачым жылыштатып, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос таш жолу Комул Туюк бөлүгүн кеңиртип салуу курулушу, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиншия Комул бөлүгүн кеңиртип салуу курулушун 6-нчу айдын 30-чу күнү белгиленген убакытта бүтүп каттоо башталуусуна чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң каттоого карыздар утоо чектүү жооптору шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору Ле Чжэрэн мындай деди. Быйыл Шинжаң каттоого карыздар утоо каттоонун кесип сапатын өстүрүп, каттоодо жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип, каттоо туташтыруу кесибин зоройтуп, уландуу курулуу түрлөрү тездигин ашырып, жаңыдан куруучу түрдө эрте курулуш баштоо, запас түрдү тез айландыруу, түрдү пландап эрте кампага киргизүүнү ишке ашырып, Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна бүткүчү менен тирек болуп, бүт жылда салынма жана тижарат кирешесинде кош 40 миллиард юандык нышан милдетин бүткүчү менен аткарат.
0: Ортоқ баарлануу заводу болсо, байлыктардан ортоқ баарлануу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттырат.

0: жогору, орто, чакан карканалардын өндүрүш жабдууларындагы кыскалыктар, жаңылык жаратуу курбаты алсыз, жогору даражалуу ишмерлер кемчил сыяктуу кыйын маселелерди чечүүнү ишке ашыруунун бир түрдүү жаңыча уюмдук формасы саналат. Шенжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктиге Үрүмчүдө жайгаштырган 6 чоң орток баарлануу заводунун 2 түрү орун алып өндүрүшкө киришти. Башка түрлөрү алкак түйүнү боюнча баардык күч менен жылыштоодо, жыл ичинде баардыгы курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотуңхы району, Лианхы жогору даражалуу жасоо илим техника кесип бакчасында Шенжаң даадау соода жана өнөр жай орто калыңдыктагы тактай идишче ташуу куралы түрү өндүрүш линиясы аябай шашылыш болду. Батыш бөлүктөгү туңгуч орток баарлануу заводу катары аталган түр былтыр 10 айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришкен. Быйыл биринчи мезгилде 1,457,000,000 юандык буйрутмага ээ болгон. Шенжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Жао Тяньсиан кабарчыга мындай деди. Бул буйрутма Шэньши автоунаасы Шинжаң 2000 автоунаа сандыгын орундаштыруу жана кошумча түркүк 500 өзгөртүлгөн автоунаа, ошондой эле кенде иштетилчү жүк автоунаасынан 1000 камтыйт. Азырга чейин биз быйыл алдыңкы жарым жылдык милдетибиз негизинен толтура тизилди. Тоңгуч орток баарлануучу заводдун жакшы өнүгүү кырдаалына бекем ээрчип, быйыл 3 айда Рөйда басымдуу калып орток баарлануу борборунун май багы, табигый газ сактоо силиндер түрү жеңиштүү орун алды. Май багы, табигый газ сактоо силиндери өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 98% ашып, Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоо өзөктүү тетигин жергиликтешкен өндүрүш өксүгүн биротоло толтурду. 30% өндүрүш курбаты тейлөөсүнүн өзүнчө негизги машина заводу бар. Калган 70% өндүрүш курбаты жалпы Беткей Бакча району жана бүт Шинжаңдын жабдуу жасоо карканаларына карата ачып жиберилет. Шэньши автоунаасы Шинжаң автоунаа чектүү шериктиги тижарат борборунун мудуру Ян Шяолуң мындай деди. Аны жергиликтешкен өндүрүш курбатынын жардамында майда тетиктерин алыстан ташуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, толук автоунаа камдоо желесинин берекетин жогорулаттык. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотуңхы району, өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парт группасынын орун басар шудеси, идара башчысы Чин Дяньфэн мындай тааныштырды. Быйыл жыл ичинде дагы 4 орток баарлануу заводу түрү уландуу курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, Шинжаңдын жабдуу жасоону жергиликтештирүү салыштырмасы 70%. Кырашууну түртмөктөйбүз. Ал мындай деди, түшүмдү черкештирүүнү дагы бир демжи зоройтуп, кесип камдоо ажатын черкештирип, түшүм тааныштыруу жыйынын кулаш шайдырып, 6 чоң орток баарлануу заводунун бүт Шинжаңдагы жабдуу жасоо карканаларына ан сайын жакшы курбат ыйгаруу, тейлөө, өндүрүш курбатын коё берүүсүнө жардам беребиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улутуу орток толкусу.
1: Байрык издердин Шинжаңга назар негизги темадагы кабарды тобу 5-айдын 12-нчи күнү Чемсар отарындагы Бейтиң Байрык шаар жасыбырантысына барып, миң жылдык Байрык шаардын тарых издери жана терең маданият мазмунун иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бейтиң Байрык шаарчасы мурда Жибек жолу, Түндүк жолундагы зарыл түйүн болгон. Ханд орундагы Учи, Черүү башы, Кынгоң мурда бул жерде аскер тургусу аскерлер тың жер ачкан. Таң доорунда алдар толуп, Тиңжо, Бейтиң коргоочу бек мекемесин курган. Юан доорунда Бейтиң баш сардар мекемесин куруп, таң доорунан Юан дооруна чейин Тяньшандын түндүгүнүн саясий, аскерий иштер жана маданият борбору болуп өткөн хандыктар борбордук өкмөтүнүн батыш өрөөндү башкаруусуна, ошондой эле Арул элинин токтоосуз карым каттоо алмаштыруу жоорулушусуна күбө болгон. 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарынан бүгүнгө чейин маданият эстеликтери ажайып гана кызматкерлери куйру кулаш, Битиен бутканасын кат оюлган карап идиш парчасы, Кайюан Йоңбау жармага, Сугалдак өрнөгү түшүрүлгөн кирпич, Чопо кирпич, Өкмөт мис тамгасы, Пулей аймак тамгасы сыяктуу археологиялык жетишкендиктерди колго келтирди. Таң доорундагы жазуучу Сыншин мурда бул жерде милдетке отуруп, бир түндө жаз жели келип, миң деген алмурт тарагы чечектеди деген ырды жазган. Шанхайлык саякатчы Фэн Лулин мындай деди. Жерине келип абдан таң калдым. Жазчу Сыншин жашаган жылдардай ошол кездердеги абалды жана көрүнүшүн баштан кечиргендей сездим. Мамлекет жана автоном райондун коргоосу жана колдоосунда 2022 жылы 7-айда Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар жасыбырантысы жайып канасы сыртка ачып

0: kepçi verilgen. Acayip kanağa 500'den aşun bağlı madaniyet estelikleri, 1000'den aşun tarihi sürettörü tizilgen. 2025 yılı 5. aydın 1. günü Sancı Huyuz Abdunum oğlası Beytin Bayrık Şarja Surantısının korgu nizamın rasimi yolu oyup, Urandını korgu başkaru jana paydaranını zakon arkulu başkaru gamsız dosu menen gamdagan. Uçurda Beytin Bayrık Şarjası aldıgaçan arkeologiyalık izildi, madaniyet estelikleri'nin korgu kalpına geltirü, madaniyatlı çağıldırı, sayakat görkün bir tutuklaştırgan universal kesip turpatın kalptandırıp, 2025 yılı kütü olgan sayakatçı sanı 130 000 adam retten aşkan. Cemsar Odandık Madaniyat Estelikleri İdarası'nın başçısı Ma Chao mınday dedi. Jaŋdan baykalgan Urandı tüyün 35'ke jetip, jalpı 524 madaniyet esteligin kalpına keltirdik. Ferildir paydaran ucağında aldar torup Jibek Jolu Beytiŋ Bayrakı Şaarcha Urandı jayıpkanasın kuruu, oşondoy ele Beytiŋ Bayrakı Şaarcha Urandısının körsötüü darajasını östürüü kuruluşu. Beytiŋ Batıs Şoŋ Toopkanası dual sürötün kalpına keltirüü kuruluşun jolgo koyduk.
1: Жакында Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу терезесине акыл жөндөмдөштүрүлгөн тейлөөнүн даражасын өстүрүп, кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу ишке түшүп, жумуш бүтүрүүчү калыкты кесиптик кеңеш берүү, жумуш тартиби боюнча жетектөө, өзү графа толтуруу сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу боюнча акыл жөндөмдүү тейлөө районунда кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу чек арадан кирип чыгуу боюнча тейлөөнүн күйүмдүү жол баштоочусу болуп, калык тек сөз менен баарлашса же экранды чегип жумуш алып барса, дароо эле чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү көрсөтмөсү, керектүү материалдар тизмеси жана алдын болжошуу жумуш тартиби сыяктуу маалыматтарга ээ болуп, чек арадан кирип чыгуу кесиби ан сайын оңтойлуу болот. Санжы шаарынын тургуну Шиан Чаңи мындай деди. Мурда паспорт бүтүрмөй болсок, катарга туруп жумуш тартибин сурайт элек. Азыр акыл жөндөмдүү тейлөө районундагы өзү бүтүрчү жабдуулар AI кул темир нак майданда биздин суроолорубузга жооп берип, бүт барышында өзүбүз эле катыштуу кесиптерди бүтүрө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу экен. Бүгүнкү күндө Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу көзөнөгүнүн акыл жөндөмдүү тейлөө районунда акыл эдеректүү чакан бөлмө, кичинек сакчы AI, чек арадан кирип чыгуу эстелигин өзү текшерүү машинасы, өзү кол коюу машинасы, экини бириктирген өзү күбөлүк чыгаруу машинасы сыяктуу жабдуулар чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү кесибинин бүт барышында акыл жөндөмдүү тейлөө жабык алкагын куруп, калк өзү өтүнүч берүү, өзү сүрөткө түшүү, өзү кол коюу, өзү күбөлүктү чыгарып алуудай бир аялдама ыңгайында бүтүрө алат. Сакчы күчтөрү да кайталама кабылдоо кызматынан боштондукка чыгып, дагы да татаал болгон арткы өрүштөгү айлама текшерүү кызматына киришет. Санжы областык коомдук коопсуздук идарасы чек арадан кирип чыгууну башкаруу отрядынын кызматкери Ван Жинру мындай деди. Биз акыл жөндөмдүү тейлөө курулушун уландуу тереңдештирип, тейлөө жөндөмүн үзгүлтүксүз жакшыртып, бүт убакыт бөлүгү, бүт жумуш тартиби, бүт каптаган акыл эдеректүү чек арадан кирип чыгууну тейлөө системасын бар күчүбүз менен жаратып, калыкты дагы да жогору берекеттүү, дагы да оңтойлуу, дагы да көңүл жылытаарлуу чек арадан кирип чыгуу тейлөөсү менен камдайбыз.
0: 5-нчы айдын 13-нчү күнү кечинде 2026 жылдык тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жалдар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрүнөк тартуулуу аземе, көрүнөк илүү аземе жана жарыш кийим кече жарыйлуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлүп, жарыш түгөлдөй жаңы жабдуу, өкмөт жак кызматташтык база сап формасы сыяктуулар жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Немгердин кабарын угасыздар. Жарыйлоо жыйынында Шинжаң футбол ашандары жалуулар бирлешме жарышына катыша турган 14 команданын жарыш кийими чордондуу көрсөтүлүп, жарыш өкмөт тараптын жогору даражалуу стратегиялык кызматташтык өнөктөшүү, Лининг, Жунго дене тарбия буюмдары чектүү шериктиги футбол жана мектеп иштери бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Юу аталган кезектүү жарыш футбол кийими Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө маданият элементтер менен чуурулуштурулуп, негизги майдан жана мейман майдан кош жүрүштүк ыңгайы колдонулган ары окшо болгон жарыш майданындагы жарыш ажатына шайкештирип, жарышты көрүү сезими боюнча айырмаландыруу көйлөмү канааттандырылган. Ошондой эле жарыштын маданият көрөңгөсү дагы бирдемдиги көрсөтүлүп, жарышты көрүп үзүрдөөнү сапат сезими өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин баардык түшүмүбүз өз алдына ар бир шаарга барып жасалган. Бир шаарда бир футбол кийими бар. Түштүк Шинжаң, Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаңдын баардык шаарларынын элементтери бул жакка колдонулган. Лениң шериктигинин жогору илим техникалуу түшүмдөрү кошулуп, журттун үстүнө кийинип, 14 жүрүш кийим, 14 шаар жарыш майданындагы эң айык

0: кын сым картага айланат. Ошону менен бирге кыймыл Нах майданында дагы бул жолку Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын ар даражалуу өкмөт жак кызматташтык өнөктөшү, жарышка жардам берүүчү соодагерлер, өкмөт жак жарышка колдонулчу топ сыяктуулар да жарыялады. Билүүгө караганда аталган кезектүү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы тунгуч айлампадагы 6 майдан жарыштын эшик билети эчак сатыры бүтүп, учурдагы 2-чи айлампадагы жарыштын эшик билети алдын сатыр баштаган экен. 2026 жылдык Тилдештер мөрөятындагы Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарыш уюмдук комитети жарыш майдан сарайы бөлүмүнүн орун басары башчысы эң жөн мындай деди. 5-нчи айдын 16-нчы күнү саат 21:00 Олимпик дене тарбия борборунда расмий баштырат. Ансайын көп Шинжаң сыртындагы достордо Шинжаңга келип саякаттоого, ошондой эле Шинжаңдын футбол жарышын көрүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 14-нчү күнү Шинжаң санарып кесиби тобу булут эсептөө борбору көрнөк жабуусун ачып, Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мал мүлкү, мамлекет карканасы каржы салып курган тунгуч ири типтеги эсептөө курбаты борборуна айланды. Борбор эсептөө курбаты байлыгы сандуу маалымат каражаты менен өрүш дейлүү курбатын бириктирип, булут байлыгынан тыкан орток баарланган техника курулмасын ачып жиберүүсү шайкешкен, коопсуздук системасын мыкты тизгиндегели боло турган санарип негизги жабдуусу булут байлык булагы түркүгүн курган.
0: Мамлекеттик почта идарасы, каттоо ташымал министрлиги, айыл чарба айылкыштак министрлиги, соода министрлиги жакында биргелешип, бүт мамлекет айылкыштак электрондук соода кайдисин шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгү көрсөтүү району тизмесин жарыялады. Абдырам районунун Пайызбат ооданы, Маралбаш ооданы, Актоо ооданы, Янжи Куйз Абдырам ооданы, Көктөгой ооданы тандалып, бүт мамлекеттеги 100 үлгү көрсөтүү ооданы шаар район тизмесине кирди.
1: Жаштарга шык берген кино Кайраткыл Найела 6-нчы айдын 6-нчы күнү бүт мамлекетте коюлат. Кино Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматташуусу, аял затынын артыкчылыгы, кесиптик агартуудан турган 3 чоң өзөктүү бекем кармап, автоуна ремонт кылуучу кыз, Гухуйжин жана бир канча шинжаңдык окуучуларды прототип кылып, кесиптик орто техникум кыздарынан аңсоо кубалаган аңгемесин баяндаган.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн баштап Үрүмчү шаардык жалпылык каттоо жымбаа автобус чектүү шериктигине караштуу баардык жалпылык каттоо линиясында жайкы тижарат убактын алмаштырып аткарат. Шаар районунун линиясында тунгуч кезек автобус эң эрте 7:10 өткөндө жолго чыгат. Акыркы кезек автобус эң кеч болгондо 23:30 токтойт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынын алдын маалыматы басыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жайт, артынан өткүнчү жаанга айланат. Абанын температурасы 6-12 градус айланасында, жылуу болот 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 5-13 градус айланасында, жылуу 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө азыраак жаан жаап, кийин ачылып кетет. Абанын температурасы 4-14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 7:21 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болот, абанын температурасы 6:17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 10:17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 6:15 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9:14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9:14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда алалтан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 12:28 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 16:30 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, кийин алалтан турат. Абанын температурасы 11:24 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 13:28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, абанын температурасы 14:28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, абанын температурасы 14:28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 15:27 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Гүлкада Акун. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмен Турдаалы. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлоошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Азиядагы эң чоң ак сөксөөл токою сиздин туюнуңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң дайра суу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борборунун 6 айга жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Соң Шөөлөң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Эмеле өтүп кеткен май майрамдык ыйса алууда Синжандын түнкү экономикасы жалпы бетке жанданды. Илгерки жалаң гана көрүктөн үзүр алууга окшобой турганы, быйыл Синжанда көрүк райондорунун түнкү саякаты тереңдөйчөгү формасындагы туйунуу, маданият аркылуу күч кошуу жана илим техника түрткүсү керектүү кызылугун жеңишти козгоду. Саякатчылар көрүк көрүп эле калбай, кайра оюнга да кызыкты. Мол түнкү саякат көркү саякатчыларды тыныгуу саякаты жана тандоосу менен камдап, тамак аш, суусундук, жатак, маданият жаратуучулугу катарлуу керектөө чендерин жалгаштырып, керектөө жаңы мейкиндигин ачып, Синжандын түнүн дагы да тартымдуулукка ээ кылып, дагы да көп пайдага кол жеткирди. Үрүмчү Тяньшань Миңюэ шаарчасында кеч күрүүсү менен эле бул жер саякатчылардын кубаныч бакчасына айланат. Байыркы түс, байыркы жытка толгон көчө районунда Чаңфуң Бяожу, Тяньшань, Чэмпай желектери желбиреп турат. Он канча киши рол алган кейипкерлер чаакы кийимин кийип ар бири өтүчү улам улам жолдон өтүп бараткан саякатчылар менен ой бөлүшүп турат. Анар аянтына келгенде мушмаш, нур, көлөкө, музыка техникасы биргелештирилген номур башталып, лазер нуру, суу туманы жана Тяньшаньпай мураскерлеринин чыныгы жөндөм көрсөтүүсү кызуу алкуга ээ болду. Мына мындай көрүнүштө адам жарым түн болгонун да сезбей калат. Айланадагы ашкана, маданият жаратуучулук дүкөндөр дагы абдан кызып кетти. Ташкоргон Тажик автономия оодандагы бир саякат оюн коюу ресторанында түстүү чырактар илинген болуп, жергиликтүү көркөмөнөрчүлөр ресторандын ортосунан жайгашып, рабап, кыжек, сыбызгы катарууларды ойноп, ага гүл эмнеге мынча кызыл дегендер кошулуп, маанай бирден жогору көтөрүлдү. Шанхайдан келген саякатчы Чоуз Шуандын бул жерден айрылгысы келбеген түрдө мындай деди. Узун кайрыктуу музыкаларды угуп койдум, миң жылдык жибек жолу тамырын кармагандай болдум. Бул түрдүү тереңдей чөгүү сезими көптөгөн саякатчыларды бир түнкү саякат үчүн атайын убакыт ажыратууга, ал тургай бир түн артык турууга ыраазы кылды. Жакынкы жылдардан бери Кашкар байыркы шаарынын түнү абдан кызуулукка бөлөндү. Жагымдуу чырак нуру сары түстүү дубалга түшүп, хан, таң падышалыктары бийчилери көчө ичинде жүрүп бийлеп, саякатчыларга салам берип турду. Көчө кебеп жана сүт чайдын жытына толуп, соодагерлердин кыйкырган үндөрү үзүлбөй угулуп турду. Анхуйлук саякатчы Сун Вэнпин бир маданият жаратуучулук дүкөнүнөн жарым күн тандап, акыры топу формасындагы китеп кыскартыштан бирди сатып алып, мындай деди. Кечти аябай кызуулукка бөлөнүп, дүкөндөрдү аралап, чүйгүндө амдарга ооз тийип, оюн көрүп жарым түн болгонун да билбей калдык. Көркөм өнөрчү Дилкумар Акбердин тааныштыруусунча, хан таң падышалык бийлерин кыдырма коюп, ар күнү кечте күтүп ала турган саякатчы миң адам иреттен ашкан. Түнкү саякат айланадагы кечки базар жана элдик конолук тижаратын жандандырган.

Расте тарыхый маданиятка учурайны тереңдөйчүгү формасындагы түнкү ырбый номурлары, Унсу байыркы шаары салют номуру, миң учкучсуз учак оюну, Кулжа Лю Шиңде көчөсүндөгү түнкү саякат автоунаасы жана тургундардын үйлөрүндө жасаган сүт, чай, мороженое катарлуулар Шинжаңдын түнкү саякатына дагы да көрк кошту. Мейтуан сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, май майрам мезгилинде Шинжаңдын түнкү керектүү кызуулугу көрүнүктүү арткан. Бүт Шинжаңдагы маданият саякат буйрутма мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 18% арткан. 20 жаштан 30 жашка чейин болгон жаштар саякатчылардын жарымын эле Паргайс саякат райондорунун жатак буйрутма талоондагы зор даражада арткан. Бул саякатчылардын эми шашып эле кетпей турганын, кайра бир жерде туруп ошол жердеги кызыктуу түрлөрдү жакшы ойногонду каалай турганын билдирди.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Азиядагы эң чоң ак сөксөөл токою сиздин туюңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Жоңгой Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөөрдү, Шинжаң Кы Юань кумду чөл курулушун текшерип долбоорлоорду чектүү шериктиги, Шинжаң айыл чарба даашөөсү катарлуу Шинжаңдагы жогоруку жайлардын адистер тобу менен бирге Шинжаң Гэнжи аку сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы Шиху бөлүмчө идарасы жана Жың бөлүмчө идарасынын 12 башкарып коргоо пунктине терең чөгүп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүүнү кулаштайдырып, Корук районундагы түрдүү экология байлыгынын азыркы абалын системалуу реттеп, экология байлыгынын негизин туура игерип, мындан кийинки экологияны коргоо калыбына келтирүү жана жогору сапаттуу өнүктүрүүнү илмий негиз менен камдады. Шинжаң Гэнжи аку сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук району Жоңгар ойпотунун батыш түштүгүнө жайгашкан. Сиху шаары менен Жың ооданын тепчеп өтөт, көлөмү 820 000 мо келет. Кумду чөл, какыртала, жайыт, токой, саздык, көл катарлуу жер түзүлүшүнө ээ. Экология системасы көптүрдүү Азиядагы эң чоң ак сөксө өлтө коюу. Бул жолку жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүүдө 6 түрдүү текшерүү мазмуну тургузулган болуп, Корук районунун табигый чөйрөсүн текшерүү, жамынч өсүмдүк байлыгын текшерүү, микроб байлыгын текшерүү, айбанат байлыгын текшерүү, микроорганизм байлыгын текшерүү, башкара абалын текшерүүнү өз ичине алат. Жоңгой Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөөрдү зоология кандидат изилдөөчүсү Мардан Тургандын тааныштыруусунча, текшерүү башталуудан мурда коллектив райондун көп жылдардан берки метеорология, суу абалы, чөйрө арткы көрүнүшү катарлуу негизги материалдарды реттеп, Корук районунун чөйрө өзгөчөлүгү, жамынч өсүмдүктөрдүн таралуу үлгүсү жана жабайы абалдардын кыймыл мыйзамдуулугун универсал изилдеп өкүм кылган. Текшерүү мезгилинде коллектив күзөтүү түйүнү жана текшерүү үлгү сызыгы үлгү тургузуп, айбанаттардын чордондо күзөтүү мекени, суу кайнары, кыймыл коридору катарлуу маңыздуу түйүндөрдү инфира кызыл нурлуу фотоаппарат орнотуп, жабайы айбанаттардын кыймыл изин калыптоо эстелик алган. Жамынч өсүмдүктөрдү текшерүү түр тобу саны, жамынч өсүмдүктөр менен капталуу даражасы, топ курулмасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөр жан жактуу эстелик алынып, жамынч өсүмдүктөрдүн өсүү жана тоо алмашуу абалы жандуу эстелик алынган. Ошону менен бирге топурак үлгүсүн катмарга бөлүп жыйып текшерүүгө жөнөтүп, үлгү жыюу, сүрөттү сактоо, түрлөрдү баалоо жана ген өлчөө катарлуу кызматтарды тең арымда кулаштайдырып, текшерүү сандуу маалыматтарынын илмий, туура натыйжасынын кемелдүү, өлчөмдүү болуусуна кепилеттик кылган. Шинжаң Гэнжи аку сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу борборунун биринчи даражалуу изилдөөчүсү Ашым Сайпулла мындай деди. Илгерки текшерүү мөөнөтү, күзөтүү чөлкөмү катарлуу шарттардын чектемеси айынан караштуу райондогу бир бөлүк баалуу жоголууга туш болгон айбанат өсүмдүк түр тобунун саны, мезгил мүнөздүү түрлөрүнүн таралуусу, жандуулар тобунун өзгөрүү мыйзамдуулугу катарлуу негизги сандуу маалыматтарды дагы да жакшыртууга туура келет. Бул жолку атайын текшерүүдө мамлекеттин түйүндүү жабайы айбанат өсүмдүктөрү баалуу жоголууга туш болгон түрлөрдүн жашоо абалы жана таралуу чөлкөмү түйүндүү текшерилип, район түр тобу тизмеси системасы жакшыртылып, жандуулар байлыгын башкаруу тизмеси кемелдендирилет. Ашымдын тааныштыруусунча бул жолку жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүү кемелдүү туруктуу болгон экологиялык чөйрөө негизги сызыгы сандуу маалымат кампасын куруп, экологиялык райондогу путал жана көмөскө коопту туура айырмаландырып, коргоо жөнгө салуу өнүмүн илмий баалап, район экологиясын калыбына келтирүү, какыртала жергесин универсал жөнгө салуу, коргоо жоспорун түзүү, жаратылыштык байлыкты ылайыктуу башкарып тизгиндөөнү сандуу маалымат тиреги менен камдайт жана экология илим техникасын жалпылаштыруу үгүтү жандуулар байлыгын аркын казуу жана мүмкүнчүлүктү сызылөөнүгүүгө негиз салат.

Синьцзян дайрасы Чаяна жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору жакында Алтай аймагынын Көктөкөй ооданы Хуаңнитян суу сактагычында расмий көрүнөк илип курулду. Синьцзян боюнча Шорлуу сууда жергиликтүү дайрасы Чаяна кумурчагы багууну негиз кылган тунугуч илим изилдөө өрүшү катары бул борбор Шорлуу сууда кумурчак жетиштирип, жергиликтүү бакмачылыкта алгылыктуу бир арымды басып, Синьцзяндагы дайрасы Чаяна кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн өзөктүү техника тирөөчү менен камдады. Узактан бери Синьцзянда дайра суу чаяны бакмачылыгына керектүү кумурчактардын көбүнчөсү Жиаңсу, Ляонин катарлуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн которуп келинет эле. Жолу алыс, ташуу өздүк каржысы жогору. Кумурчактын зыяндалуусу чоң, чөйрөгө болгон талабы күчтүү болгондуктан Синьцзян дайра суу чаяны кесибинин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген. Бул жолу жайгашкан изилдөө борборун Көктөкөй аудандык айыл чарбайлык иштик идарасы, соода иштери илим техникасы жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы, Синьцзян айыл чарба даашөө сайбанат медицина илимий шөяны, ККШ дайра суу чаяны Синьцзян кумурчак жетиштирүү борбору катарлуу орундар чогуу куруп, Шорлусу районунда дайра суу чаяны кумурчагын көбөйтүү, суу багуу улаңдын алдын алуу жана аны тизгиндеп сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу техникаларда биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүү өнүгүүлгүсүн күч сала жаратты. Мындан илгери Синьцзян айыл чарба даашөө сайбанат медицина илимий шөяны Либин изилдөө тобу Көктөкөй ооданы Шөө Юян суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый сууда кыштан өткөрүү жана табигый көбөйтүү сынагы алып барды. 2025 жылы 10 айда өз жеринде жетиштирилген дайра суу чаяны кумурчагынын жеке дене салмагы 20 граммдан ашып, Синьцзянда дайра суу чаяны кумурчагын тунугуч ирет көлөмдөштүрүп көбөйтүү ишке ашты. Дайра суу чаянынын илмий аты Жуңхуа жүндүү суу чаяны болуп, дайра суу чаян деп аталса дагы, бирок ал көбөйүү тебиндеги айбынат окшош болбогон жетилүү баскычтарда таттуу суу жана туздуу суу кезектешип алып барылат. Синьцзян мамлекетибиздеги деңизден эң алыс өлкө катары табигый деңиз суусу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү көбөйтүү шарты жетишсиз, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толкун мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүт Синьцзянда балык кармоого ылайык келе турган суу районунун көлөмү 46 миллион модон ашкан. Мындан башка Синьцзянда азыр бар болгон шордуу дың жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шорлуу суу бакмачылыгын өнүктүрүүдө укмуштор көмөскө күчкө ээ. Шорлуу суу байлыгынан универсал пайдаланууну кулаштайдыруу шорду жоюуда зор мааниге ээ. Лейбин мындай деди: жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору куруу Шорлуу дайра суу чаянын бакмачылыгынын өзөктүү техникасын бүт жер боюнча өткөлгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүүнү терең жоролуштуруп, бир дайра суу чаянын илмий аргада жакшы багып, бош турган Шорлуу суу байлыгын жандандырып, балыкчылыктын өнүгүү мейкиндигин кеңиртип, илим изилдөө натыйжалары аркылуу кесиптерди чыныгы өнүктүрүп, эл турмушунан нарып жеткирүү, ошондой эле кургак, жарым кургак райондордун Шорлуу суу топурак экологиясын жөнгө салып, байлыкка айландырып, жогору өнүмдүү пайдаланууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган Синьцзян долбоору менен камдайт.

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Соң Сүөлөң менен таанышабыз.

Ары кастерлердеги саякатчылар Майтоо Кучар таш жолунда эртерээк каттоо башталып, ырлуу сезимге толгон жерге барууга талпынып жатканда Тянь-Шандын ичкерисиндеги Майтоо Кучар таш жолунда машиналар гүрүлдөп иштеп жатты. Кызгылт сары түстүү кызмат формасы кийген бир топ жол асыроочулар кар борошуга карабай мөөнөттөн мурда тоонун ичине кирип, кар муздарды тазалап, тоскоолдорду жоюп, күмөскө коопту бири бирден текшерип, таш жолду каттоо баштоого даярдык көрдү. Күйтүн таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо орду Улан Садык жол асыроо пунктунун башчысы Соң Шөөлиң так ушулардын ичиндеги бири. Майтоо жол асыроо орду башкарып асырап жаткан Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгүнүн геологиялык шарты татаал. Бул бөлүктө тик жар, тик аскал линия бөлүгү, ошондой эле жер түзүлүшү кооптуу жолоозу бар. Теңиз деңгээлинен бийиктиги божомолу менен 3400 метр келе турган бийик тоо тоону эл да бар. 5-нче айдын 6-нчы күнү алар көздү чаккан күн нурун тосо турган кара көз өйнөгүн тагынып, учасындагы кызмат формасын шамал учуруп турат, терилери тоо шамалында күйүп карарып кеткен. Бул Соң Шөөлиң жана отряд мүчөлөрүнүн адаттагы турпаты эле. Ар жылы 3-нче айдан 5-нче айга чейин тоо этегинде жаз көркү кооз түскө киргенде тоо үстү дагы эле кар муз менен капталып турат. Соң Шөөлиң жана отряд мүчөлөрү кыйла мурда эле Майтоо Кучар таш жолунда карларды тазалоо, тоскоолдорду жоюу кызматын баштап кетет. Соң Шөөлиң жана отряд мүчөлөрү башкара турган Майтоо Кучар таш жолунун түндүк бөлүгү бүт линиядагы маңыздуу түйүн болуп, тоо бийик ары тик, алдыңкы бир секундта күн ачык болсо бир көз ирмемде эле кар борошо бүт жерди каптап кетүүсү мүмкүн. Бул жолдун ар бир иймеси, ар бир кыйгачтыгы, кар көчкүсү оңой көрүлө турган ар бир түйүнү Соң Шөөлиңдин жүрөгүнө мурда эле орноп кеткен. Кайсы бөлүктөгү жолдо оңой эле калың кар үйүлүп кала турганы, кайсыл жердеги тоо тулкусунан оңой эле майда таштар сыйрылып түшө турганын ал көзүн жумуп бирден айтып бере алат. Соң Шөөлиң мындай деди: көпчүлүк күндүз суук шамалга карабай бүт күчү менен кар тазалайт. Кыйынчылыкта тазалаган жол бети бир түндөгү бир жолку кар көчкүсү менен эле көздү жумуп ачкыча дагы эле ак кар жамынып калат. Таң жарганда тоого чыгып дагы кайра баштан тазалаганга туура келет. Кээлер андан ар жылы 2 айдан көбүрөөк убакыт тоодо кар тазалап, күн күндөп зеригиштүү эмгек кылсаңыз тажабайсызбы деп сураган. Соң Шөөлиң өз аракети аркылуу жооп берди. 2000-жылы аскерликтен кайткан соң Күйтүн таш жол иштери өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо ордунда кызматка катышып, бул жерде 26 жыл бекем туруп иштеди. Кар тазаланып болгон соң Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча каттоо башталып, чар тараптан саякатчылар келгенде Соң Шөөлиң жана отряд мүчөлөрү кызматын мүлдө бошоштуруп койбойт. Ар күнү саат 6:30 өткөндө таң эми жарышы менен жол асыроо автоунаасы айланма тоо жолуна чыгып болот. Жол бою жол абалын чалгындап текшерүү, чачылган таштарды тазалоо, жол бетиндеги майда көмөскө коопторду бири бирден текшерүү алардын күнүмдүк жумушу болуп калган. Соң Шөөлиң мындай деди: бүгүнкү күндө Майтоо Кучар таш жолу Шинжаң маданият саякатынын наам картасына айланды. Автоунаалардын аягы үзүлбөйт, каттоонун шыдырлыгына кепилети кылуу жоопкерчилигин бир секундта бошоштуруп коюуга болбойт. Шагырты Асанжан Рози Соң Шөөлиңди тилге алганда толуп ташкан кызуу сезим менен мындай деди: анын көчөрү бизилденип, берилип ой жүгүртүү рухуна абдан ынанамын. Менде калтырган таасиратында устазымдын эзелден текеберлиги жок. Кызмат барышында колмо кол үйрөтөт, сабырдуулук менен жан жактуулук түшүндүрөт. Кызматтан тышкары кездерде дагы адам күчүн кандай үнөмдөө, өнүмдү кандай өстүрүү, жолдогу көмөскө коопту кантип толук жөнгө салуу үстүндө дайыма баш катырат. Тоолуу район таш жолунун табигый шарты өзгөчө болуп, бороон чыгып күн чагып турат, кычырган суук менен тамызсыз алмашып турат. Каттоо жанданган мезгилде жол бети оңой эле бошоп кетүү, олтурушуп кетүү, чуңкур жаралуу катарлуу маселелер көрүлөт. Саякатчылардын сапар тоюнуусуна таасир жеткирбестик, күндүздөгү көрүктөн үзүр алуу убактын ээлеп албастык үчүн Соң Шөөлиң отрядды баштап каттоо жогору белесине такаштырбай жумуш алып барып, түн көшөгөсүн жамынып, автоунаа агымынын азайуусун күтүп, каттоого чек коюлган бош кезден пайдаланып, түндөлөтүп жолду ремонт кылып, эң кооз көрүк, эң шыдыр сапарды алыстан келген коноктору үнсүз калтырды. Майтоо Кучар таш жолунун көркү абдан кооз болсо да, бирок тоо жолу ири буйру, аба ырайы өзгөрүшчан болгондуктан жарым жолдо автоунааларда маселе көрүлүү, саякатчылар карлуу районго ката кирип калып камалып калуу, бөксө тоо таасири көрүлүү катарлуу абалдар дайыма көрүлүп турат. Чалгындап текшерип жатканда, жумуш алып барып жатканда саякатчылар жардам талап кылса эле Соң Шөөлиң дайыма жардам колун сунат. Бир жолу капыс лай баткак тоагын көрүлүп, тоо арасындагы жол тосулуп калып, саякатчылар тоонун ичкерисине камалып калды. Караңгы түшүп тоонун температурасы тезден төмөндөдү, аска жээгинде ар убакыт майда таштардын томолоп түшүү кообу бар болуп, абал абдан кооптуу эле.
Соң шөйлөң жана жолдоштору саякатчыларды дароо жол асыроо пунктуна алып келди жана жатакты бошотуп, аларды эс алууга орундаштырды. Өздөрү бурулуп эле жумушка киришип, түн катып лай баткактарды тазалап, жолдорду чукул ремонт кылды. Жол шыдырлашып, саякатчылар шыдыр жолго чыкканда, кишилер тобу арасындагы бир бала башын көтөрүп, «Байке, рахмат сизге, кош болуңуз» деп кыйкырды. Бул рахмат сөзү ошол замат соң шөйлөң жана отряд мүчөлөрүнүн жан дүйнөсүнө терең таасир кылды, ал чын пейили менен мындай деди. Жыл бою тоонун ичкерисинде жолду коргоп, түйшүк тартып, чарчап чалдыгууну баштан кечирдик. Кууп, кырсык жана кыйынчылыктарга туш болдук. Бирок мени эң таасирлендиргени саякатчылардын көпчүлүктүн кызматын моюндаганы болду. Соң шөйлөң менен узун жыл чогуу иштеген эски кызматташы Ялкон Самат мындай деди. Ал жүрөгүнө таш жолду бекем уютуп, отряд мүчөлөрүн ойлоп, чар тараптан келген саякатчыларды ойлойт. Ал биз чын көңүлүбүздөн ынана турган пункт башчысы. Соң шөйлөң мындай деди. Башкалардын ажатынан чыга алсам, тынч амандыгын коргой алсам, кызматым канча түйшүктүү болсо да арзыйт. Жакында Соң шөйлөң 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Ал сыймык алдында баштан акыр кичүү пейил позицияда болуп, отряд мүчөлөрү менен жол чалгындоо, жол асыроонун эң алдыңкы чебинде уландуу иштеп жатат. Соң шөйлөң мындай деди. Аяк астыбыздагы ар бир суң жолду жакшы коргойм. Саякатчылардын ар бир үмүтүн жакшы актаймын. Тек майтоо кучар таш жолу ажаттуу болсо эле, мен бул жолду сызыл бекем коргоймун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү, күнгө жума. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Манас ооданы Көрүк району менен кыштактарынын бирлешме аракетин түртмөктөп, кууш жеңишке жетүүнү ишке ашырды. Керей оодандагы дыйкан Эйит Мэтсайды тоок багып, аюу эшигин ашты. Аптунум райондун жабдулуу айыл чарбасы жана өзгөчө айыл чарба изилдөө борборунун орун басар мудуру кыңшинли кесип жана бекем туруу аркылуу куундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечти. Синжаңдагы кыштак тургундары курган Тоногоч эл аралык футбол бирлешмеси өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжа ооданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий иштетилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап онтор терминалы слушитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ланжоуган шаарчасы Бажа кыштагындагы Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасында от чөп бактарактар жапшашыл өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар жана түрдүү мезгил куштары учуп конуп, экологиясы ырашкер кооз орома сүрөтү сызып чыкты. Жайдын башында ар жолку эс алуу мезгилинде Көйрөк районо дууманга бөлөндү. Синжаң, Дадияң жүргүнчүлөрдү ташуу чектүү шектиги жалпы 2 миллион юандан ашуун каржы салып, суу үстү саякат кемесинен 20-ны автоматик салмагылуу көрүк көрүү унаасынан 50-нү жаңдан көбөйттү. Жаң энергиялуу 70 орундуктуу ташуу авто унаасынан 6-ны жана эл аралык саякат жана аралык саякат авто унаасынан 10-ду септеп, акыл курбаттуулашкан оңтойлуу саякат жабдуулар аркылуу саякатчыларга шаалба жер көркүн чөкмөн кайда сезиндирди. Санжы шаарынан келген саякатчы Лишин мындай деди: Майрам эс алуу күндөрүндө аялымды алып келем. Бул жерде аккуу, каркыралар аябай көп, көркү да абдан кооз, тоюнообуз дагы аябай жакшы болду.

Үрүмчү шаарынан келген саякатчы Сын Ся мындай деди. Шаалба жер бакчасында гүлдөр кулпурап ачылып, тактар жашыл болду. Тарактар жашыл болду, дагы ошончо көп мезгил куштар бар, кишинин маана айдагы сонун болуп калат экен. Манас түздүк токойчулук майданына жайгашкан мамлекеттик токой бакчасы Шенюйтай көрүк районунда миң жылдык байыркы кыра жыгач токой арасында бой көтөрүп турат. Жай кирүүсү менен көрүк району талаада конуу, өзгө бет бышырып жеш, алоо кечелиги, чоң экрандуу кино катарлуу түрлөрдү жолу коюп, табигый көрүк менен эс алып тоюнууну тереңдей жоорулуштурду. Фудзян өлкөсүнөн келген саякатчы Чу Минглонг мындай деди. Бул жолу Фудзяндан бир канча досумду чогуу келүүгө сунуштагам. Бул жер аябай салкын, чөйрөсү да кооз, чынында жайды эс ала турган сонун жер экен. Чыңгыз Хоз айылынын кеңсе баткычтагында 100 чакырымдуу Данча, Тала, Ашан, Лагерь конок сарайы өлкө жолу 101 линиясы. 100 чакырымдуу Данча өзгөчө көрүк районуна таянып, 500 миң юан каржы салып, сапатын жан жактуу өстүрүүнү бүтүрдү. Коопсуздук боюнча алдын алып коргонууну жакшыртып, тамак аш суусундук тейлөө даражасын жогорулатып, жатак туйнусун асылдаштырып, адепке тоо тала азык түлүктөрүнөн дайындалган өзгөчө чүйгүн да. Жайлуу жатак чөйрөсү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп, айыл кыштактардагы жеңил жакшы эс алуудагы үлгүлүү мара жерге айланды. 100 чакырымдуу Данча Ашан лагери конок сарайынын баш директору Чан Хон мындай деди. Биздин бул жердеги саякатчылардын ичинде Шанганг, Аумин, Тайвандан келгендер, Шанхайдан келгендер дагы бар. Дагы бир бөлүгү айланадагы Үрүмчү, Сиханза жана Карамайдан келет. Көпчүлүктүн биздин бул жерди тандоосу так биздин бул жердин тыныч жана жымжырттыгын кастарлаганынан болгон. Көрүк району менен кыштак бирлешме аракетке келип жумушка орундаштыруу аркылуу кирешесин арттырып, калык турмушуна нарып жеткирди. Манас ооданы маданият саякат өнүктүрүүнү айыл кыштактарда жумушка орундаштыруу менен тыгыз биргелештирди. Көрүк районунун тижараты, азык түлүк, суусундук тейлөөсү, элдик конулгу тижараты

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бир өздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты жабырлери түрмөгү өздө. Керей ауданы Ой Тогурагайлы Ярмалла кыштагынын кыштак тургуну Эйит Матсайдынын туук багуу аңгемесин айтып беребиз.

Бүгүнкү турмушу жөнүндө токтолгондо Керия ооданынан Ойто Карагайлы Ярмайлда кыштагынын кыштак тургуну ЭИТтин өңүндө бакыт күлкүсү көрүндү. 40 жаштагы ЭИТ мындай деди: Үй-бүлөбүз тоок багууга таянып, былтыр бир жылда эле 55 миң уян киреше жараттык. Турмушубуз барган сайын өмөткө толду. Анын сөздөрүнө ээ болуу сезими чыгып турду. ЭИТ үй-бүлөсүндөгүлөр мурда жөрөлгөлүү эгинчилик менен тирүүчүлүк кылуучу, кирешеси аз дагы жалаң болуучу. ЭИТ мурдагы күндөрүн эскерип, толкунданган түрдө мындай деди: Мурда тек жер айдоо менен алектендирип күндөрүм өп жабы өттү эле. Бир канчама жерге таянып, бир жыл шашылыш болсок да кирешебиз анчейин көп эмес болчу. Үй бүлөнүн турмушун жакшылоо дагы кыйын болгон. Айланадагы журтташтардын туш туштан киреше арттырып байуу жолун тапканын көрүп, менде дагы чарба жаратып киреше арттыруу ою жаралып, туруктуу болгон байуу жолу табуу жөнүндө ойлондум. 2023-жылы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын колдоосу жана айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүүнүн түрткүсүндө ЭИТ бакмаганаттуулары бакмачылыгынын базар келечегин көрүп жетип, тоок багып чарба жаратууну сынап көрүүнү чечим кылды. Бакмачылык тажрыйбасы болбогондуктан ал өздүгүнөн кыштактагы бакмачылык чеберлеринен сабак алып, бакмачылык техникасы, ылаңдын алдын алып тизгиндө, базарда сатуу сыяктуу билимдерди үйрөндү. Майданы болбогондуктан ал үйдөгү бош турган жерден пайдаланып, жөнөкөй тоок кетеги салды. Жумуш баштоо каржысы болбогондуктан ал ичке эсеп жасап, түркүмгө бөлүп каржы салып, тоок бакмачылыгын аз-аздан жүрүштүрдү. Алгачкы байкастык менен сынак кылуудан бүгүнкү күндөгү маңыздуу өнүктүрүүгө чейин ЭИТтен тоок багуу жолу барган сайын мыкты болду. Чымырканып иштей турган жана үзгүлтүксүз издөөнү рухуна таянып, анын тоок багуу көлөмү акырындык менен кеңейди. Азырга чейин жалпы 15 миң союз тоого кетектен чыгарылды. Мунун ичинде быйылдан бери 7 миңден ашууну сатылды. Ал баккан тооктордун сорту асыл, эти сапаттуу, чымыр болуп, базарда тереңде алкоого ээ болуп, пайдасы абдан жакшы болду. Туруктуу сатуу жолу кесип өнүгүүсүнүн ачкычы. ЭИТ өздүгүнөн базар менен чиркешип, Худен шаары, Кума уудандагы көптөгөн сатып алуу керканалар менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, буйрутмалуу бакмачылык анын сатуу кайгысынын түпкүрүнөн арылтты. ЭИТ мындай деди: Керкана эшик алдыбызга келип сатып алат, баасы туруктуу. Өзүбүз базарга барбасак дагы болот, катыржан болобуз. Камдоо кызматташтык керканалардан башка ал баккан тооктор дагы ошол жердеги мектептерге дагы кирди. Канча күн мурда ал Керия уудандык техник жумушчулар мектебине 65 тоок сатып, сатуу жолдорун кеңиртти. Жапалуу иштөө жакшы түшүм алууну колго келтирет. Нактылуу иштөө жакшы күндөрдү жаратат. 2025-жылы ЭИТтин тоок багуудан киргизген жылдык кирешеси 55 миң уянга жетти. Капчыгы кампайып, күндөрү жакшыланды. Үй бүлөсүнүн турмуш шарты дагы зор даражада жакшыланды. Жаңы үй жабдуулары, жаңы үй бүлө электр шаймандары толук болду. Бир үй бүлө кишилеринин өңүндө дайыма бакыт күлкүсү көрүнүп турду. ЭИТ мындай деди: Азыркы бактылуу турмушубуз партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан келген. Ошондой эле эмгекчилдигим жана чымырканууга таянып колго келген. Келечек жөнүндө токтолгондо анын ишеними толуп ташты. Көңүлүндө жаңы өнүгүү улуу планын эчак түз болгон эле. Бакмачылык көлөмүн бирдемжи кеңиртип, бакмачылык техникасын жогорулатып, арайда кызматташкан керканаларды 2000 тоок менен туруктуу камдап, үй бүлө кирешесин сызылдырып, тоок багуу кесибин ого бетер зоройтуп, эмгекчил эки колуна сөөнүп, кыйында колго келген бул бакытты коргоп, турмушун барган сайын жакшылоону пландады. Ошондой эле дагы да көп журташтардын чогуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду.

Ардактуу уармандар, бирибизди улантабыз. Эми Абдынум райондук жабдуулуу айыл чарба жана өзгөчө айыл чарба изилдөө өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Кын Ишенли 19 жылдан бери негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүүдөн турган алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, айыл чарба илим изилдөөсүнүн биринчи чебинде үнсүз эмгек сиңдирип, кесиптик болуу менен бекем туруусу аркылуу куундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечип, илим техника күчү аркылуу дыйкандардын кирешесин ашыруусуна күч кошконун жакында Тянь-Шань устатын жетиштирүү объекти болуп тааныштырылганын айтып беребиз.

Эки күн мурда Гыңшинли Пычан ооданы шаар районунда кызмат орду менен Бычан Мөмөлү Бак майданынын тажрыйбалуу табаштырмасы арасында көп жолу барып келип, бир жагынан коондун бышу абалын ар убакыт күзөтүп өлчөсө, дагы бир жагынан муздак сактоо кампасын бекем кармап тазалап, теңшеп, коонду жашаң бойдон сактоо тажрыйбасына толук дайындык кылды. Анын көңүлүндө дыйкандарга жардам берүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү өзүнүн айыл чарба илим изилдөөсүндө тамыр тартуудагы эң бекем алгачкы максаты. Гыңшинли мындай деди: бир тал үрөөн, бир тал коомдун артында калктын турмушу бар. Мен тек академик Уумин жок окшош мыкты жумуш иштеп, анан турпандын бул таттуу даамын сактоону ойлоймун. 2006-жылы Шинжаң айыл чарбада өшөсүн бүтүргөн Гыңшинли негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү алгачкы максатын көңүлүнө түйүп, коомдарыбызды жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо изилдөөсүнө аттанды. Ал мындай деди: коомду атыздан тамак үстөлүнө чейин жеткирүүгө чейин болгон сапарда жүргөн тикелей жол жок, тек мыктуу кадам менен кайра кайра өткөлгө ат салуу керек. Жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо ташууда тек кайра кайра сынак кылуу, группа группа сандуу маалыматтар аркылуу далилдөөгө туура келет. Күндүз атызда коомдарыбыздарды көрсөк, кечте тажрыйбаканада аларды өлчөп, катуулугун, таттуулугун, дарт бактериясынын өзгөрүүсүн күзөтөбүз. Күндөр күндөргө уланып жылдар өтөт. Акырталадагы катуу ысык, атызда кум бороон дагы илим изилдөө жолундагы кайра кайра жеңилиштер Гыңшинлинин кадамын чегиндире албады. Ал мындай деди: чын эле жапалуу, сансыздаган түндөр сандуу маалыматтарга карап уктай албадым, бирок ар жолу калктын жакшы кууун айдап, жакшы баада сатканы, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги достордун чын эле турпан коонунан ооз тийгенин көргөнүмдө баардык жапаларымдын арзый турганын сеземин. Биздин кылаарыбыз атыздагы жапа машакатты көпчүлүктүн азык түлүктөгү таттуу даамына айландыруу. Гыңшинлинин карашынча устат деген сөз баардык жерди дүр силкиндирүү менен байланышсыз, баалуусу бекем туруу жана жогору белеске жетүүдө. Ал баштан акыры коомдо жашаң бойдон сактоо кызматын жакшы иштеп, калкты дагда таттуу турмушка ээ кылууну өзүнүн өмүрлүк талпынуусу кылган. Ал мындай деди: академик Вумингу бир өмүр чек арада тамыр тартып, жаштыгын кууун атызына тартуулады. Карт бир урпак илим изилдөө кызматчылары шарт жапалуу болгон жылдарда жакшы сортторду арт артынан жетиштирип чыкты. Биз бул бир урпакка келгенде коомду жашаң бойдон сактоону жакшы иштеп, техниканы мыктуу иштеп, Шинжаңдын коомдорун дагы да алыс жерлерге дагы да туруктуу жеткирип, калктын турмушун дагы да таттуу кылуу менин эң чоң арзуюм.

Ардақты оормандар, 100 дулан табыз эми айыл чарба айылык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Батыш Түндүк райондун бедүү өндүрүш техникасы, ошондой эле тоногуч жолку түшүм жыюу жана өндүрүш сатуу боюнча пикир алмаштыруу жыйыны Хоотен ооданында өткөрүлдү. Мамлекет автоном райондун жакшы сапаттуу тоют кесиби техника системасы адистери, ар кайсы аймак областтардагы катыштуу салаа тармактары, техниканы кеңейтүү орундары, ошондой эле тоют өндүрүү сатуу кирканаларынын өкүлдөрү жыйынга катышты. Кыймылда беде айдоо, барбай иштоо, машиналашкан уруу дагы өндүрүш сатууну чиркештирүүнү имерчиктеп терең пикир алмаштырылып, Батыш Түндүк районунун беде кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошулду. Хотен ооданынын беде айдоо боюнча үлгү көрсөтүү базасын көздөн кечирүүнүн ак майданында жыйынга катышкан өкүлдөр тоногуч жолку бедени машиналаштырып, куругатуу иш кошуунун бүт барышын ак майданда текшерди.

Берден. Чоң типтеги айыл чарба машина жабдууларынын нак майдандагы жумушун көрүп, замандашкан айдоо иш кошуунун өндүрүш берекети жана сапатын жогорулатканын тикелей сезинди. Хотен аймагынын жери кең, жарыктык жылуулук байлыгы жеткиликтүү, жамгыр аз жаайт, сугаттоо техникасы күн сайын бышып жетилип, бедени көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүнү табигый шарт жана техника негизи менен камдады. Азырга чейин Хотен аймагынын беде айдоо көлөмү 300 миң мого жетти. Кыймыл нак майданында 4 керкана, беде жаң сортун кеңейтүү, өстүрүү техникасы, илим техника тейлөөсү. Ошондой эле тоют сатуу кызматташтык келишимин түзүп, беде илим изилдөөсү, айдоо, иш кошуу, өндүрүш сатуунун бүт челесин шыдырлаштырды.

Учурда Санжы мамлекеттик айылчарба жогору жаң техникалык эстерүүлү көрсөтүү району Лоолуңкы Тилке районунда 16 000 мо дарбыз артынан дарбыз майсалары көчүрүлүп пайдаланып жатат. Мурдагы адам күчү менен эмгек кылуудай жүрүлгүлүү үлгүгө окшобой турганы, машина балбандар атызарык арасында шашлаш жүрүп дарбыз айдоого дагы күч үнөмдөп берекетин арттырды. Органик жер семирткичте терең себүү машинасы, дарбыз майсасын акыл жөндөмдө көчүрүү машинасы, кичинекей имел ымтапыстырмага автоматтик жаза орнотуу машинасы сыяктуу машиналардын жүрүштөшкөн жумушу алып барылып, бир жүрүш жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн айдоо үлгүсү кош жаргак жаап айдоонун бүт барыштуу машиналашуу техника желесин кемелдендирди. Адам күчү аркылуу айдоого салыштырганда дарбыз майсасын көчүрүү берекети 8 эседен 10 эсеге чейин ашып, жөрөлгөлү көчүрүп айдала турган дарбыз майсасынын эмгек сызылдыгы зор, берекети төмөн болуу, адам иштетүү кыйын болуудай кыйын түйүн тамырынан чечилди.

Жакында Шинжаңдагы кыштак тургундар өз курган тоногоч эл аралык футбол бирлешмесинин өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кул Жабоо ауданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий ишке кириштирилди. Бул жашыл майдан алгачында бош турган мектеп багы болуп, Карабак кыштагындагы журтуна кайтып чарба жараткан жаш Азия футбол бирлешмесинин С даражалуу тренери Мирахмет Турсун өзү 5 миллион юан каржы чыгарып курган. Кийин дагы 2000 кишилик көрүү секси, дене аракетчилер жатагы жана катыштуу жандаш жабдууларды пландап куруп, футбол боюнча жаштарды тарбиялоо, жалпылык дене такшалдыруу, айылык иштак маданият дене тарбия кыймылы бир тулкулашкан универсал дене тарбия базасы жаратууга күч чыгарат. Мирхамит 4 жашынан баштап футбол менен учурашып баштаган, партиянын жакшы саясатынын шарапатында ал мурда Шинжаң сыртындагы толук орто классында окуган, ошондой эле Фужо даашөөсүнүн немис тили кесибине сыноо берип өткөн. 2017 жылы даашөө бүтүргөндөн кийин ал кесиптик футбол клубунда топ тепкен. 2021 жылы Чуукайда өзүнүн футбол клубун куруп, команданы жетектеп көптүрдүү сыймыктарга кол жеткирген. 2024 жылы журтунун багып чоңойткон эмгегине ыраазычылык билдирип, Мирхамит чечкиндүүлүк менен кыштакка кайтып, Кул Жабоо аудандык Чиңлиян дене тарбиясын курду. Ал уюмдап курган Кул Жабоо ауданы Сынчай командасы 2025 жылдык Кашкар мөрөйү футбол ашаан даражалуулар сунуш жарышында Иле областынын өкөлөтөн жарышка катышып, чемпиондукту колго келтирип, Иле областынын Шинжаңдын жогору даражалуулар футбол жарышындагы натыйжа туюк болуу абалын бир жолу эле бузуп жиберди. Азыр Мирхамит курган Чиңлиян футбол клубуна окуучу кабылдоо башталды. Ал мындай билдирди. Бул өлчөмдөшкөн топ майданына таянып, жергиликтүү футбол жөндөмдүүлөрүн бүт күч менен казып жана жетиштирип, кесиптик жаштарды тарбиялоону жакшы кармап, дагы да көп баланы футбол аркылуу дагы да кең сахнага бет алдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 6-12 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптаным райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү башташтыруу, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөдү. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 5-чи түркүмдөгү журтчулук арыздат кылып, маалымдаган маселеден 62-ни бүтүрүүгө тапшырды.
2: Биринчи мезгилде Шинжаң токмочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 22% артты.
3: 4-чү айдын этегине чейин Аксуу аймагындагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз акча калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 25.7% артты.
2: Маданият эстеликтериндеги Чуңхуа улутуу орток толку атайын түрмөгүбүздө сизди Бейтин Байрак шаарчасы урандысына баштап барабыз.
3: 2026 жылкы Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрүнүк тартуулуу аз эми жана жарыш кийим кечесин жарыялоо жыйыны өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптыным райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү силдештирип, борбордун кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ачташтыруу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын талкуулап, изчил жүзөлөштүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Дайындашкандан төп жардам берип жүрөөнү жакшы деп, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтууну орошонун саясатын милдет кылып, жардам берип жүрөө кызмат сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнүн иш жүзүндүк берекети аркылуу Шинжаңдын узакка бейпил болуу негизин бекемдөө керек. Кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашууну дайымдуу алдын алып тосуу саясат системасын кемелдендирип, 5 даражалуу шуучулар жоопкерчилигин чыңдап, азыркы жардам берип жөлө жоопкерчилик системасы, кызмат системасы, саясат системасы жалпы толкусу туруктуулугун сактап, ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүлтүүнү түртмөктөө керек. Дайымдашкан төп жардам берип жөлө кызмат берекет курбатын жалпы бетке өстүрүп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосуу объектин төп айырмаландыруу жана тез үн катуу механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүшүү, эрте жардам берип жөлөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Ачык өнүктүрүү ыңгайындагы жардам берип жөлөө иш чарасын күчөтүп, одан чөлкөмүү экономикасынын өнүгүүсүн күчөп колдоого алып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө кесиптерди зорайтып, дыйкандар менен байланышып, айыл чарбаны алып жүрүү механизмин кемелдендирип, жумуштандырып жардам берип жөлөө эпкинин арттырып, жумуштандыруу сапатын жана туруктуулук мүнөзүн өстүрүп, арулдук калкынын киреэсин ачырып байуусун илгери сүрүү керек. Жыйында Аптыным райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунда Азия Европа алтын жолун жана батышка ачып жиберүү көпүрө очасын, мамлекет боюнча энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга катыштуу жоспорлор талкууланып карап чыгылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, изчил жүзөлөштүрүүчү саясат иш чараларды тереңдей талкуулап, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. өзүндүк район мүнөздү ачып жиберүү стратегиясын мамлекеттин батышка ачып жиберүү жалпытулку жайгаштыруусуна киргизип, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, түйүндү ачып жиберүү өрүшүн башым куруп, Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак районун чогуу өлчөмдө куруп, өз ара байланышып туташкан жолду күчөп жакшыртып, кургактык деңиз асман торун бир толкулаштырып, өз ара байланыштырып, туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, сыртка каратуу тибиндеги кесип жайгашуусун кылдаштырып, чек ара ооз экономикасын жетиштирип зоройтуп, бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттердин жергиликтери ара нактылуу кызматташуусун сызыл тереңдештирип, мамлекет ичиндеги өлкө, автоном район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана кесип шайкештирүүсүн күчөтүп, мамлекет ичи эл аралык кош айланмада ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Мамлекеттин энергия байлык коопсуздугун камсыздоодой орошон жоопкерчиликти аркалап, мамлекет энергия байлыгын орчундуу өндүргүч күчүн жайгаштырууну иштиктүү үстүнө алып, нефит табигый газ сапасын ашырып, түшүмүн көтөрүүнү башымдатып, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланып, жаңыча электр системасын куруп жана кен түшүмдөрү байлыгын чалгындап текшерип, ачуу өнүктөрүнү күчөп жылыштатып, энергияны сыртка жеткирүү жолун кеңиртип, энергия байлыгынын жашыл түбөзгөртүп, өнүгүүсүн күчөп жылыштатып, борбор керханалар жана Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен болгон кесип кызматташуусун сызыл тереңдештирип, энергия байлыгы камдоосун камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрүү керек. Сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоосун күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пактаны асылдаштыруу, мөөчүлүктү күчтөндүрүү, малчылыкты гүлдөндүрүүдө бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүп, сапат берекетин өстүрүп, кирешен ашырып, дыйканчылык түшүмдөрүн сапатташтыруу жана сапат коопсуздук деңгээлин жан жактыруу өстүрүп, дыйканчылык түшүмдөрү жана азык түлүккө иш кошуу кесибин толук чилелүү өнүктүрүп, марке боюнча айыл чарбаны күчтөндүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сатуу базарын сызыл кеңиртип, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин жогорулатуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун башымдатып, суу байлыгын үнөмдөп, тыкан жогору берекетте пайдаланууну түртмөктөп, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу трейгин күчөтүп, Шинжаң айыл чарбасын замандаштыруу негизин токтоосуз бекемдөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 13-чү күнү түштөн кийин Шинжаң жакшы өнүктөш атындагы Чүнгө Шинжаң Кыргызстан достук кызматташтык маек жыйыны видео формасында өткөрүлүп, эки тарап өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча пикир алмаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркен Тунияз маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Кыргызстандын орун басар зоңлиси, кошумча суу байлыгы, айыл чарба жана иш кошуу өнөр жай министрлигинин министри Акын Беков маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зуңтоң Жапаровдун стратегиялык жетектөөсүндө Чүнгө Кыргызстан байланышы тез өнүктү. Эки тарап колгармашып, ынак коңшу жакшы достордон болуп, гүлдөнүүдөн ортак баарлана турган тагдырлаш ортак толкуну курууда. Чүнгө Коммунисттик партиясы 18-чү курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүн бүт дүйнөнүн назарын буруудай орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуулукту сактады. Жоңку алуту ортак толку тааныма кишилердин көңүл төрүнөн терең орун алды. Экономика чыныгы күчү тарыхый мүнөздүү көтөрүлдү. Негизги жабдуулар күндөн күнгө жакшырды. Ачып жиберүү чоң дарбазасы ан сайын чоң ачылды. Экология чөйрөсүн коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз артып, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын арп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери менен болгон кызматташтык негизи бекем, келечеги кенен, көмүскө күчү эбегейсиз зор. Эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын ан сайын жакшы жүзөлөштүрүү үчүн Чүнгө Орто Азия кембагалдыкты азайтуу кызматташтык борбору, агартуу алмаштыруу кызматташтык борборуна сүйөнүп, Кыргызстан менен болгон кембагалдыкты азайтуу, илим техника, агартуу, ишмерлер сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетебиз. Чүнгө Кыргызстан чек арасындагы чек ара оозу жабдууларын замандаштырып, өзгөртүп курууну ортак жылыштатып, чек ара оозунда таможнадан өтүү берекет курбатын өстүрүп, аба жол ташмал кызматташтыгын тереңдетип, адам товарлардын тез оборотун илгери сүрүп, өз ара байланышып кабарлашуу, замандаштыруу деңгээлин дагы бир демжий өстүрөбүз.

0: Акунбеков мындай деди. Жунго Кыргызстан байланышы жакынкы жылдардан бери тез өнүгүп, экономика соода карым каттоосу жана алмаштыруу кызматташтыгы үзгүлтүксүз тереңдеди. Быйыл Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын куттуктайт. Ары 6-чы кезектүү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрөт. Мындан башка быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети болуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-чы жолку жыйынын өткөрөт. Булар эки мамлекеттин өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын зарыл кыймылдаткыч күч менен камдады. Акынбеков Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген жетишкендиктерине жогору даражада баа берип, Кыргызстан менен Жунгонун кызматташтык келечегинин кенен экенин, бир алкак бир жолду ортак куруу сыяктуу орчундуу оңуттарды бекем кармап, эки тараптын каттоо негизги жабдуусу, энергия, айыл чарба сыяктуу түйүндүү салалардагы чыныгы кызматташтыгын сызыл түртмөктөп, райондордун өнүгүү деңгээлин өстүрө турганын билдирди. Жыйында эки тарап айыл чарба түшүмдөрү импорт-экспортту, чек ара оозу негизге жааптуу курулушу сыяктуулар жөнүндө терең пикир алмаштырды. Жаң Еңчүн, Чоли Эфен, автоном райондун катыштуу тармактары, аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, Борбордун Шинжаңда туруштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты. Кыргызстандын катыштуу тармактарынын жооптуулары жыйынга катышты. Борбордун экология, чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 5-чи түркүмдөгү журчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 62 түйүндү көөм бурулган 7 маселени тапшырып алды. Мында 50 телефон аркылуу маалымдалган, 12 кат аркылуу тапшырып алынган. 62 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 34, Элегазак автоном областынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 2, Санжук Үз автоном областынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Бортала Моңгул автоном областынан 4, Байынгул Моңгул автоном областынан 4, Аксуу аймагынан 3, Комул шаарынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кашкар аймагынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Карамай шаарынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кызыл Сугурс автоном областынан 1, Котен аймагынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 15, катуу таштандылардын булгоо маселеси 13, ызы чуу булгоо маселеси 11, сууну булгоо маселеси 9, экологияны бузуу маселеси 4, топуракты булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 9. 5-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуз журчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 5 түркүм иретте 215 түйүндү көөм бурган маселе 12. Мында телефон аркылуу 197 маалымдалган, 18 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда баяндалган арыздат маалымдоо маселеси катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Өзгөчө пахта байлыгы артыкчылыгына таянып, быйыл Шинжаңдын токумачылык кесиби күчтөнүү барышында кесип жашоо күчүн коё берип, тездигин арттырып, биринчи мезгилде токумачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 22% артты. Эми бул жөнүндөкү кабардыга сыздар. Шеху шаары Хыңфан пахта токумачылык чектүү шериктигинде 102 000 урчук газ агымдуу токумачылык өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүү абалын сактады. Шериктиктин сех мудуру Ван Күн кабарчыга, түшүмдөр Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлерге сатылып эле калбай, дагы алыскы Жаңсуу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылганын айтып мындай деди. Күндүк өндүрүш курбатыбыз 15 тоннага жетет. Учурда түшүмдөрүбүздүн буйрутмасы 7-чи айга чейин тизилип болду. Быйыл жыл башынан бери Шинжаңдын түйүндүү пахта токумачылык карканаларынын буйрутмасы жетерлүү, өндүрүшү туруктуу болуп, толук жүктүү өндүрүштү сактады. Котубий ооданында Шинжаң Юйхуа токумачылык илим техника чектүү шериктигинде газ агымы токумачылыгы алкактуу урчук токулмасынан турган эки замандашкан өндүрүш линиясы бар. Түшүмдөр негизинен Гуандун, Жаңсуу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылат. Карканада техникада жаңылык жаратууну сызыл жылыштатып, көөнө өндүрүш линиясын өзгөртүп, даражасын өстүрүп ары, алдыңкы катардагы жабдууларды киргизип, түшүмдөрдүн сапатын дагы бир демжи өстүрүүнү пландады. Шериктиктин коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы К. Жүн мындай деди. Бир ичке иреттөө, жыш токуу өндүрүш линиясын киргизип, быйыл кийинки жарым жылда өндүрүшкө киргизип, түшүм наркын былтыркы негизде 150 000 000 юан арттырып, 450 000

0: Yuan айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Биринчи мезгилде Абдонум район боюнча жип, кездеме, химиялык булаанын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17,1%, 40,3%, 52,3% артты. Аба тууданы байлык артыкчылыгын такынчыктап, токумачылык кийимгече кесип курулмасын сызыл кылдаштырып, 2,300,000 орчук жебирүү, 4,100 токуу машинасы, 5,000,000 кийимгече кесип көлөмүн калыпташтырды. Учурда Шинжаң Хуаю токумачылык илим техника чектүү шериктиги сынак катары өндүрүү баскычына кирди. Бул карқана ак түстүү майка жасоону негиз кылып, жебирүү, кездеме токуу, кийим тигүү чордонду бир туркулашкан толук кесип желесин куруп, токумачылык кесибинин базар атаандаштык күчү менен түшүм кошулма наркын көрүнүктүү өстүрдү. Жергиликтеги көптөгөн артык эмгек күчү кесиптик тарбиялоодон кийин карканада туруктуу жумуштанды. Шериктиктин кызматкери Нургүл Токтуу мындай деди: «Маянам 4500 юан. Азыр кийим тигүү цехинин группа башчысымын. Мен бул жерде узун мезгил иштеп, үй бүлөмдүн кирешесин арттырам». Шинжаңдын 2026 жылдан 2035 жылга чейинки токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдик өнүгүү жоспору боюнча Шинжаң ан сайын толук туруктуу жумуштандыруу, кирешен арттыруунун ишке ашырууну жетекчи багыт кылып, пахта токумачылык кесип желесин курууну, айырып алып токуу кесип желесин жетиштирүүнү тутка кылып, сапаттуу пахта, пахта жип базасын жана батышка каратылган базарды негиз кылган токумачылык кийим кече иш кошуу базасын курууну күч салуу түйүнү кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылыкта замандашкан кесип системасын бачым курат.
1: Мамлекеттин түйүндүү көмүр байлыгы мол чогулган райондордун бир катары Коңул шаары терең иш кошууга карай даражасын жогорулатууну түртмөктү аркылуу бир тал көмүрдөн бир тамчы май, бир куб газ, бир терең иш кошууга карай даражасын жогорулатууну түртмөктү аркылуу бир тал көмүрдөн бир тамчы май, бир куб газ, бир киловатт саат электрге чейинки толук кесип желесинин аркы секин жогорулоонун ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Көмүргө алгач иш кошуу барышында пайда болгон зор мөлчөрдөгү оодону көмүр газына каратмалуу Коңул шаары илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын каратмалуу баштап келип, оодону көмүр газына айландырып пайдаланды. Өкүл мүнөздүү түр катары Комул, Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги оодону көмүр газынан 400,000 тонналык этилен гилкол түрү мамлекет ичиндеги туңгуш жүрүш оодону көмүр газынан этилен гылкол жасоо техникасын иш жүзүндүк колдонуу жолун ачып, оодону көмүр газы керексизди кооларга айландырып эле калбай, дагы техникада жаңылык жаратуу аркылуу оодону көмүр газы курамындагы хлор, кокс майы сыяктуу аралаш заттар келтирип чыгарган жабдуунун чирүүсү жана тосуруп калуу маселесин чечип, жабдуунун улам улам токтоп калуусунан коопсуз туруктуу жогору берекеттүү узун мезгил жүрүшүүсүн ишке ашырды. Комул Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш инжиниери Яң Мин кабарчыга мындай деди: этилен гылкол азот кычкылы коромчусу жогору, айланган суу температурасы жогору, төмөн басымдагы буусу көп, артык болуу сыяктуу кептеш маселелерге каратмалуу атайын тема техника алмаштыруу уюмдап, ишенимдүү техникалык долбоор калыпташтырдык. Ошону менен бирге кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын улантуу тереңдетип, ан сайын көп илимий изилдөө жетишкендиктерин колдонууга айландырууну түртмөктөдүк. Көмүр байлыгын кылдашкан химия өнөр жай түшүмүнө айландырып эле калбай, дагы чоң айланууну алдыга тартты. Шинжаң Шиньи көмүртек энергиясы чөйрө коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинде окшобогон технология жабдуулары көмүртү берекеттүү түрдө калтырбай толук иштетип, көмүр, көмүртек, нефт, табигый газ, электр, ысыктык химия кесип желесин калыпташтырып, энергия универсал айландыруу салыштырмасы 85%дан ашуунга жетти. Шинжаң Шиньи көмүртек энергиясы чөйрө коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Ху Жигаң мындай деди: толук кесип желесинде техникада жаңылык жаратуу аркылуу жабык алкак техника системасын куруп, Бакчы райондун жогорку агындагы 4 кокус химия өнөр жай керканасы кошумча өндүргөн кокус печи көмүр газын толук мөлчөрдө туруктуу кайтарып чогултуп, катуу керексиздерди универсал пайдалануу салыштырмасы 100%га жетүүнү ишке ашырдык. Жылына бир жактуру кылган көмүр химия өнөр жайынын май камтыган керексиз суусу 600,000 тонна, керексиз сууну кайтарып пайдалануу салыштырмасы 98%дан ашат. Комул шаары көмүр химия өнөр жайы менен жашыл электр, жашыл суутек, энергия сактоо, көмүртек кош кычкылын чогултуп пайдаланып жаап сактоо сыяктуулардын өз ара таасир көрсөтүп, өнүгүүсүн бачымжылыштатып, мамлекет боюнча көлөмү эң зор

0: көмүрдүн нефть табый газ жасоо базасы, мамлекет ичиндеги сарыл көмүр негиздүү кыме өнөр жай түшүмдөрү жана көмүр негиздүү жаңы материал базасы, жашыл күйүүчү материал жана жашыл химиялык буюмдары үлгү көрсөтүү базасын жаратат.
1: Эл башкаруусундагы карканалары мал мүлкү жеңил болуу, барымтасы кемчил болуудай көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, Аксуу аймагы өкмөт банки шайкешүүсүн күчөтүп, акча мамиле түшүмдөрүндө жаңылык жаратууну түртмөктөп, тейлөөнү кылдаштырып, акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбаны төп чыйралтты. 4 айын этегине чейин аймактагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 5 айдын 12 күнү Аксуу Хантаң Био Илим Техника Чектүү Шериктигинин Малия Жооптуусу Айыл Чарба Банкеси Аксуу Бөлүмчө Банкеси интернет терминалынан жеңиштүү түрдө 10 миллион юан илим техника карызын алып, шериктикти кыйнаган чийки материал сатып алуу каржысы кемчил болууну чечти. Чегитке иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүүнү бир туркулаштырган эл башкаруусундагы каркана болуп, жакынкы мезгилде буйрутманын ашуусу себептүү жүгүртмө каржы тартыш болуу келип чыккан. Шериктик узактан берки жакшы ишенимдүүлүк жана калыптуу тижараты, ошондой эле асыл бажы тапшыруу эстелигине сөөнүп, барымтасыз эле ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болду. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Шензон Пан мындай деди. Айыл чарба банкеси 5 күнгө жетпеген убакытта бизге 10 миллион юан карыз берди. Карыз берүү тездиги абдан тез, өсүмү абдан төмөн болду. Тейлөөсүнөн абдан ыраазы болдук, көп чуркабадык. Кәркананың қаржы жүріштүрүүсүнүн оңтойлу болуусу, акча мамиле аппараттарынын түшүмдө жаңылык жаратуу жана тейлөө тездигин ашыруусунан болгон. Караштуу райондук акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбага тейлөө жүргүзүүчү негизги күч катары, Айыл Чарба Банкеси Аксуу Бөлүмчө Банкеси чоң сандуу маалымат опурталды тизгиндөө системасына сөөнүп, көп интернет ишенимдүү карыз түшүмүн кеңиртип, тастыктоо убакыт чектемесин зор даражада кыскартып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Биринчи мезгилде 204 эл башкаруусундагы карканага берилген карыз суммасы 1 миллиард 790 миллион юанга жетип, карыз калдык суммасы 5 миллиард 900 миллион юанга жетти. Жунго Айыл Чарба Банкеси Жарнак Чектүү Шериктиги Аксуу Бөлүмчө Банкесинин орун басар башчысы Чан Сифын мындай деди. Айыл Чарба Банкеси Аксуу Бөлүмчө Банкеси Илим Техника ЭИ карызы, Эсеп Үзү ЭИ карызы, Жибек жолу карканалары ишенимдүү карызы, барымталуу ЭИ карызы сыяктуу интернет түшүмүн жайылтып, карызды интернетте өтүнүч берүү, автоматтик тастыктоо ар убакыт алып, ар убакыт кайтарууну ишке ашырды. Эл башкаруусундагы карканалардын карыз тастыктоо убактын мурдагы 10 кызмат күнүнөн 1 кызмат күнүнө кыскартты. Каржы жүрүштүрүүнүн орточо өсүм салыштырмасын 4% 3% төмөндөтүп, карканалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Эл башкаруусундагы карканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы демилгелүү аракетке келип, караштуу райондогу банки аппараттарын ишенимдүүлүктөрү интернеттешкен түшүмдө жаңылык жаратууга жетектеп, карканалардын ишенимдүүлүгү бажыга чатыштуу сандуу маалыматтын каржы жүрүштүрүү капиталына айландырды. Быйылдан бери караштуу райондогу эл башкаруусундагы карканалардын ишенимдүүлүк карызынын түзүү салыштырмасы алдыга чан 51.6% көтөрүлүп, өкмөт банки шайкешүү төп жардам берүүдөй узакы тейлөө механизмин курду. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасынын орун басар башчысы Жао Чаңчаң мындай деди. Кийин карымда Аксуу көзөмөлдөп башкаруу идарабыз караштуу райондогу банки акча мамиле аппараттарынан туңгуч карыз, уландуу карыз алуу, орто узун мезгилдик карыз колдоо эпкенин токтоосуз арттырууну токтоосуз түртмөктөп, эл турмушундагы карканалардын ажатына ан сайын төп келген акча мамиле түшүмдөрүндө токтоосуз жаңылык жаратып, акча мамиле тейлөөсүн кылдаштырып, аймактагы эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө акча мамиле күчүн кошот.
0: Быйылдан бери Шинжаң каттоо карыздар утоо чектүү жооптурук шериктиги курулуштун алтын убактын чыңгармап, орчундуу каттоо курулуштарын куруну бүткүчү менен жылыштатты. Биринчи мезгилде топ туруктуу мүлкө 2 миллиард 610 миллион юан карыздарып, окшош мезгилге салыштырганда 192% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолу түрүнүн биринчи кырдарлык бөлүк курулушуна майдан абдан шашылыш болуп, көпүрө кураштыруу машинасы, кран сыяктуу оор типтеги машиналар кезектешип жумуш иштеп уландуу курулуш кылды. Түрдүн биринчи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун

0: басар директору Каулалы кабар чыгамындай деди. Учурда биринчи бөлүк жалпы толкуу курулушунун илгерилөөсү 85.6% бүттү. Быйыл 9-нчу айдын этегинде каттоо баштоо шартына ээ болушу күтүлүүдө. Нарат Балгынтай биринчи кырдаарлык бөлүктөрү учурда көпүрө жана тоннель курулушун алып барууда. Көпүрө жагында көпүрө тирек бөлүгү жана көпүрө үстү бөлүгүнө курулуш жумушу алып барылууда. Көпүрө тирек бөлүгүндөгү калган 440 парчасына чукул курулуш кылынууда. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннели алда качан толук туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуу курулуш жумушу алып барылууда. Билүүгө караганда мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.391 километр болуп, жалпы 24 миллиард 80 миллион юан каржы салынган. Кош багытта 4 автобана жолу 1-чи даражалуу өлчөм боюнча салынат. Түштүк түндүк Шинжаңды туташтыруучу алгырыктуу каттоо түйүн курулушу болуп, 2027-чи жылы бүт линияда каттоо башталышы пландалды. Күнөс каттоо ташыма лидерасы партия группасынын мүчөсү, закон аткаруу отрядынын башчысы Ваң Жүн кабарчыга мындай деди. Түрү курулуш мезгилинде ооданыбыз ар түрдүү тейлөө, камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеп, курулуш барышындагы ар түрдүү маселени иштиктүү шайкештирип чечет. Бул таш жол бүткөндөн кийин Күнөс менен Түштүк Шинжаңдын жер жерлери аралыгын түбүнөн жакындатып, Күнөс ооданы саякат байлык артыкчылыгын толук кое берип, жол боюндагы карктын кирешесин ачырып, байытуу жолун кеңиртет. Быйылдан бери Шинжаң каттоого каржы салуу тобу бүт күчү менен каржы салууну кеңиртип, туруктуу арттырып, мамлекеттин орчундуу курулушу мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушунда жалпы бетке курулуш кылынуу зарыл түйүн кылып, мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жол түрү сыяктуу 16 уландуу куруу түр курулуштарын бачым жылыштатып, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос таш жолу Комул Туюк бөлүгүн кеңиртип салуу курулушу, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншин Шия Комул бөлүгүн кеңиртип салуу курулушун 6-нчу айдын 30-чу күнү белгиленген убакытта бүтүп каттоо башталышына чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору Лежирин мындай деди. Быйыл Шинжаң каттоого каржы салуу тобу каттоонун кесип сапатын өстүрүп, каттоодо жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип, каттоо туташтыруу кесибин зоройтуп, уландуу курулуу түрлөрү тездигин ашырып, жаңыдан куруучу түрдө эрте курулуш баштоо, запас түрдү тез айландыруу, түрдү пландап эрте кампага киргизүүнү ишке ашырып, Жибек жолу экономикалык агы өзөктүү район курулушуна бүт күчү менен тирек болуп, бүт жылда салынма жана тижарат кирешесинде кош 40 миллиард юандык нышан милдетин бүт күчү менен аткарат.
1: Ортоок баарлануу заводу болсо, байлыктардан ортоок баарлануу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу, орто чакан карканалардын өндүрүш жабдууларындагы кыскалыктар, жаңылык жаратуу курбаты алсыз, жогору даражалуу ишмерлер кемчил сыяктуу кыйын маселелерди чечүүнү ишке ашыруунун бир түрдүү жаңыча уюмдук формасы саналат. Шинжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктиге Үрүмчүдө жайгаштырган 6 чоң ортоок баарлануу заводунун 2 түрү орун алып өндүрүшкө киришти. Башка түрлөрү алкак түйүнү боюнча баардык күч менен жылыштоодо, жыл ичинде баардыгы курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, Лианхы жогору даражалуу жасоо илим техника кесип бакчасында Шинжаң даадау соода жана өнөр жай орто калыңдыктагы тактай идишче ташуу куралы түрү өндүрүш линиясы аябай шашылыш болду. Батыш бөлүктөгү туңгуч ортоок баарлануу заводу катары аталган түр былтыр 10-нчу айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришкен. Быйыл биринчи мезгилде 1,457,000,000 юандык буйрутмага ээ болгон. Шинжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Жао Тяньсиан кабарчыга мындай деди. Бул буйрутма Шэньши автоунаасы Шинжаң 2000 автоунаа сандыгын орундаштыруу жана кошумча түркүк 500 өзгөртүлгөн автоунаа, ошондой эле кенде иштетилчү жүк автоунаасынан миңди камтыйт. Азырга чейин биз быйыл алдыңкы жарым жылдык милдетибиз негизинен толтура тизилди. Tonguç ortak barlanuvçu zavuttun jakşı önügü kırdalına bekem erçip, быйыл 3-cü ayda Röyda basımdu kalıp ortak barlanuv borborunun may bagı, tabygy gaz saktoo silindir türü jeŋiştüü orun aldı. May bagı tabygy gaz saktoo silindiri öndürüş liniyasının aptomattaşuu salıştırması 98% aşıp, Şinjaŋdın

0: жогор даражалуу жабдуу жасоо өзөктүү тетигин жергиликтешкен өндүрүш өксүгүн биротоло толтурду. 30% өндүрүш курбаты тейлөөсүнүн өзүнчө негизги машина забыты бар. Калган 70% өндүрүш курбаты жалпы Беткей Бакча району жана бүт Шинжаңдын жабдуу жасоо карканаларына карата ачып жиберилет. Шанши автоунаасы Шинжаң автоуна чектүү шериктиги тижарат борборунун мудуру Ян Шаолуң мындай деди. Аны жергиликтешкен өндүрүш курбатынын жардамында майда тетиктерин алыстан ташуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, толук автоунаа камдоо желесинин берекетин жогорулаттык. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, өнүржай жана маалыматташтыруу идарасы парт группасынын орун басар шудеси. Идара башчысы Чин Дяньфэн мындай тааныштырды. Быйыл жыл ичинде дагы 4 орток баарлануу заводу түрү уланды курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, Шинжаңдын жабдуу жасоону жергиликтештирүү салыштырмасы 70%дан кыр ашууну түртмөктөйбүз. Ал мындай деди: түшүмдү чиркештирүүнү дагы бир демжий зоройтуп, кесип камдоо ажатын чиркештирип, түшүм тааныштыруу жыйынын кулаш шайдырып, 6 чоң орток баарлануу заводунун бүт Шинжаңдагы жабдуу жасоо карканаларына ан сайын жакшы курбат ыйгаруу, тейлөө, өндүрүш курбатын коё берүүсүнө жардам беребиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток толкусу.
1: Байыркы издердин Шинжаңга назар негизги темадагы кабардоо тобу 5-нчи айдын 12-нчи күнү Чемсар ооданындагы Бейтиң Байырк шаар жасыбурантысына барып, миң жылдык Байырк шаардын тарых издери жана терең маданият мазмунун иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бейтиң Байырк шаарчасы мурда Жибек жолу, Түндүк жолундагы зарыл түйүн болгон. Хан доорундагы Учи, Черүү башы, Кынгоң мурда бул жерде аскер тургусуу аскерлер тың жер ачкан. Таң доорунда алдар толуп, Тиңжо, Бейтиң коргоочу бек мекемесин курган. Юан доорунда Бейтиң баш сардар мекемесин куруп, таң доорунан Юан дооруна чейин Тяньшандын түндүгүн саясий, аскерий иштер жана маданият борбору болуп өткөн хандыктар борбордук өкмөтүнүн батыш өрөөндү башкаруусуна, ошондой эле Арул элинин токтоосуз карым каттоо алмаштыруу жоролушусуна күбө болгон. 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарынан бүгүнгө чейин маданият эстеликтери ажайып гана кызматкерлери куйру кулаш, Бейтиен бутканасын кат ойулган карап идиш парчасы, Кайюан Йоңбау жармага, сугалдак өрнөгү түшүрүлгөн кирпич, чопо кирпич, өкмөт мис тамгасы, Пулей аймак тамгасы сыяктуу археологиялык жетишкендиктерди колго келтирди. Таң доорундагы жазуучу Сыншин мурда бул жерде милдетке отуруп, бир түндө жаз жели келип, миңдеген алмурт дарагы чечектеди деген ырды жазган. Шанхайлык саякатчы Фэн Лулин мындай деди: жерине келип абдан таң калдым. Жазуучу Сыншин жашаган жылдардай ошол кездердеги абалды жана көрүнүшүн баштан кечиргендей сездим. Мамлекет жана автоном райондун коргоосу жана колдоосунда 2022 жылы 7-нчи айда Жибек жолу Бейтиң Байырк шаар жасыбурантысы ажайыпканасы сыртка ачып жиберилген. Ажайыпканага 500'ден ашуун баалуу маданият эстеликтери, 1000'ден ашуун тарыхый сүрөттөр тизилген. 2025 жылы 5-нчи айдын 1-нчи күнү Санжы Куюз автоном областы Бейтиң Байырк шаар жасыбурантысынын коргоо низам расими жолго коюп, урандыны коргоо, башкаруу жана пайдаланууну закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдаган. Учурда Бейтиң Байырк шаарчасы алды качан археологиялык изилдөө, маданият эстеликтерин коргоо калпына келтирүү, маданиятты чагылдыруу, саякат көркүн бир тулкулаштырган универсал кесип турпатын калыптандырып, 2025 жылы күтүп алган саякатчы саны 130,000 адам иреттен ашкан. Жемсар оодандык маданият эстеликтери идарасынын башчысы Ма Чао мындай деди: жаңыдан байкалган уранды түйүн 35'ке жетип, жалпы 524 маданият эстелигин калпына келтирдик. Терилдер пайдалануу жагында алдар торуп, Жибек жолу Бейтиң Байыркы шаарча уранды жайыпканасын куруу, ошондой эле Бейтиң Байыркы шаарча урандысынын көрсөтүү даражасын өстүрүү курулушу, Бейтиң батыш чоң тоопканасы дубал сүрөтүн калпына келтирүү курулушун жолго койдук.
0: Жакында Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу терезесине акыл жөндөмдөштүрүлгөн тейлөөнүн даражасын өстүрүп, кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу ишке түшүп, жумуш бүтүрүүчү калыкты кесиптик кеңеш берүү, жумуш тартиби боюнча жетектөө, өзү графа толтуруу сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу боюнча акыл жөндөмдүү тейлөө районунда кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу чек арадан кирип чыгуу боюнча тейлөөнүн күйүмдүү жол баштоочусу болуп, калык тек сөз менен баарлашса же экранды чегип жумуш алып барса, дароо эле чек арадан

0: Girip çoğu esteligin özü tekşeri maşinası, özü kol koyu maşinası, ekini biriktirgen özü gübölük çıkaru maşinası sıyaktuğu jabdular, çegaradan girip çıkı gübölükü kesibinin büt barışında akıl jöndümdü teyli jabı kalkağın kurup, kalk özü ötünüç beri, özü süret götüşü, özü kol koyu, özü gübölüktü çıkar baluday bir ayaldamağın kayında bütür alat. Sakçı güçleri da kaytalanma kabulduğu kızmatınan boştonduğa çıkıp dağda tatal bolgun, artkı örüştük aylama tekşeri kızmatına girişet. Санжо областык коом коопсуздук идарасы чегарадан кирип чыгууну башкаруу отрядынын кызматкери Ван Жинру мындай деди. Биз акыл жөндөмдүү тейлөө курулушун уландуу тереңдештирип, тейлөө жөндөмүн үзгүлтүксүз жакшыртып, бүт убакыт бөлүгү, бүт жумуш тартиби, бүт каптаган акыл идеректүү чегарадан кирип чыгууну тейлөө системасын бар күчүбүз менен жаратып, калкты дагы да жогору берекеттүү, дагы да оңтойлуу, дагы да көңүл жылытарлуу чегарадан кирип чыгуу тейлөөсү менен камдайбыз.
1: 5-nji aydın 13-nji günü geçinde 2026 yıllık dildeşter müreyi Şinjan futbol aşandara jalılar birleşme jarışına karjılık jardan berüşü sodagerlerge görnek tartılı azeme, görnek ilu azeme jana jarış kiyim geçi jarıyoru jarışı ürümçüde ötkördüp. Jarış tügöldöy, jaңы жабдуу, өкмөт жак кызматташтык базасы сап формасы сыяктуулар жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Немгердин кабарын угасыздары. Жарыялоо жыйынында Шинжан футбол ашандары жалуулар бирдешими жарышына катыша турган 14 команданын жарыш кийими чордондо көрсөтүлүп, жарыш өкмөт тараптын жогору даражалуу стратегиялык кызматташтык өнөктөшү, Ленин, Жунго дене тарбия буюмдары чектүү шериктиги, футбол жана мектеп иштери бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Үйү аталган кезектүү жарыш футбол кийими Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө маданият элементтер менен чуурулуштурулуп, негизги майдан жана мейман майдан кош жүрүштүк ыңгайы колдонулган ары окшобогон жарыш майданындагы жарыш ажатына шайкештирип, жарышты көрүү сезими боюнча айырмаландыруу көйлөмү канааттандырылган. Ошондой эле жарыштын маданият көрөңгөсү дагы бирдемдиги көрсөтүлүп, жарышты көрүп үзүрдөнү сапат сезими өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин баардык түшүмүбүз өз алдына ар бир шаарга барып жасалган. Бир шаарда бир футбол кийими бар. Түштүк Шинжаң, Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаңдын баардык шаарларынын элементтери бул жакка колдонулган. Ленин шериктигинин жогору илим техникалуу түшүмдөрү кошулуп, журттун үстүнө кийинип, 14 жүрүш кийим, 14 шаар жарыш майданындагы эң айкын сым картага айланат. Ошону менен бирге кыймылнак майданында дагы бул жолку Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын ар даражалуу өкмөт жак кызматташтык өнөктөшү, жарышка жардам берүүчү соодагерлер, өкмөт жак жарышка колдонулчу топ сыяктуулар да жарыялады. Билүүгө караганда аталган кезектүү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы туңгуч айлампадагы 6 майдан жарыштын эшик билети эч ак сатыры бүтүп, учурдагы 2-нчи айлампадагы жарыштын эшик билети алдын сатыры баштаган экен. 2026 жылдык Дилдештер мөрөятындагы Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарыш уюмдук комитети жарыш майдан сарайы бөлүмүнүн орун басары башчысы Иң Жүн мындай деди. 5-нчи айдын 16-нчу күнү саат 21:00 Олимпик дене тарбия борборунда расмий башталат. Анын сайын көп Шинжаң сыртындагы досторду Шинжаңга келип саякаттоого, ошондой эле Шинжаңдын футбол жарышын көрүүсүн тосуп алабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 14-нчү күнү Шинжаң санарып кесиби тобу булут эсептөө борбору көрнөк жабуусун ачып, Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мал мүлкү, мамлекет карканасы каржы салып курган туңгуч ири типтеги эсептөө курбаты борборуна айланды. Борбор эсептөө курбаты байлыгы сандуу маалымат каражаты менен өрүш тейлөө курбатын бириктирип, булут байлыгынан тыкан орток баарланган техника курулмасын ачып жиберүүсү шайкешкен, коопсуздук системасын мыкты тизгиндегели боло турган санарип негизги жабдуусу булут байлык булагы түркүгүн курган.
1: Мамлекеттик почта идарасы, каттоо ташымал министрдиги, айыл чарба айылкычтык министрдиги, соода министрдиги жакында биргелешип, бүт мамлекет айылкычтык электрондук соода кодисин шайкештирип өнүктүрдөгү үлгү көрсөтүү району тизмесин жарыялады. Автоном районунун Пайызов ооданы, Маралбаш ооданы, Актоо ооданы, Янжи Куйз автоном ооданы, Көктөгой ооданы тандалып, бүт мамлекеттеги 100 үлгү көрсөтүү ооданы шаар район тизмесине кирди.
0: Жаштарга шык берген кино Кайраткыл Найела 6-нчы айдын 6-нчы күнү бүт мамлекетте коюлат. Кино Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматташуусу, аял затынын артыкчылыгы, кесиптик агартуудан турган 3 чоң өзөктүү бекем кармап, автоуна ремонт кылуучу кыз, Гухойжин жана бир канча шинжаңдык окуучуларды прототип кылып, кесиптик орто техникум кыздарынан аңсоо кубалаган аңгемесин баяндаган.
1: Бүгүн 5-айдын

Бешинчи күндөн баштап үрүмчү шаардык жалпылык каттоо жана Баобабтоо чектүү шериктигине караштуу баардык жалпылык каттоо линиясында жайкы тижарат убактын алмаштырып аткарат. Шаар районунун линиясында туңгуч кезек автобус эң эрте 7-10 мүнөт өткөндө жолго чыгат. Акыркы кезек автобус эң кеч болгондо 23-30 мүнөттө токтойт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынын алдын маалыматы басыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаайт, артынан өткүнчү жаанга айланат. Абанын температурасы 6-10 °C айланасында, жылуу болот 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 5-13 °C айланасында, жылуу 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө азыраак жаан жаап, кийин ачылып кетет. Абанын температурасы 4-14 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 7-21 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Боордарда күн ачык болот. Абанын температурасы 6-17 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 10-17 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 6-15 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9-14 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9-14 °C айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 12-28 °C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 °C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 11-24 °C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 13-28 °C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-28 °C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-28 °C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 15-27 °C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Гүлкада Акун. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынын убасыздары.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 15-күнү күнгө жума.

Бир таларык татуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш? Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет? Узун олтурганда шыйрак шишип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бир тал арыктатуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Былтыр 11-нче айда Борбордук радио телевизия баш станциясынын апталык сапат доклады программасында законсуз Ван Хон арыктатуу өкүлү жашурун соода баш аламанчылыгына тайын ашкерелеген. Арыктатуу касиеттүү дарысы тонуна оронуп алган бир бөлүк үч жок өкүл суюктугу коомдук байланыш өрүшү аркалуу баш аламан оборот кылынып керектөөчүлөрдүн саламаттыгына оор кооп жеткирген. Программада көрсөтүлгөндөн кийин Гуанчжоу шаарындагы коом коопсуздук органдары дароо атайын дело группасын уюмдап баш станция камдыган жыбычын жирөө озу кылып канчай терең казып артында көптөгөн жерлерди алкыган аз көрүлүүчү зор жалган начар медициналык өң түзөтүшүмдөрүн жасоо сатуу кылмыштоорун жеңиштүү колго түшүргөн. Бул жолку аракетте 55 кылмыш күмөндүүсү кармалып 40 миңден артык законсуз өкүл суюктугу колго түшүрүлгөн. Делого байланыштуу сумма 150 миллион юанга жеткен. Тамакка чектеме коюу ажассыз, аракет кылуу ажассыз. Тек бир өкүл салып эле оңой эле арыктаганга болот деп айтыла турган жөткөлүшчан белок, арыктатуу падышасы деп аталган арыктатуу түшүмдөрү базардагы Ван Хон арыктатуу өкүлү деп ороп качаланып, көптөгөн керектөөчүлөрдү эликтирген. Бирок бир бөлүк керектөөчүлөр салдыргандан кийин саламаттыгына оор зыян жеткен. Бул калыптуу болбогон жолдор аркылуу оборот кылынган арыктатуу өкүлүнүн баасы канча 10 юандан канча 100 юанга чейин болгон. Кесиптик тажрыйба гана анализ кылуу аркылуу бунун ичиндеги көп түрдүү түшүмгө законсуз абалда СМИ, КЛУ, ППТ сыяктуу дары курамдары кошулган. Кабарчы кайнарын из кубалоо үчүн Гуанчжоу жана айланасындагы нормал зат таратуу орундарын аралаган. Кызыктуу жери болсо QID талонуна жазылган ишкана имараты же кампа дареги текшерүүдөн чыкпаган. Сакчылардын тааныштыруусунча кылмыш күмөндүүлөрү жогору агымдан курамында СМИ, КЛУ, ППТ бар болгон белгиси жок бөтөлкөнү дарысын сатып алып жөнөкөй белги чаптагандан кийин 5-чи урпак арыктатуу падышасы, суюк арыктатуу падышасы, Т-30 көөхары сыяктуу арыктатуу түшүмдөрүн ороп качалап, электрондук соода жана коомдук байланыш өрүшүнө бет алдырган. Законсуз кылмышкерлер алды менен электрондук соода өрүшүндө адаттагыдан башкача төмөн баа коюп, анан керектөөчүлөрдү жеке вишинге жетектеп, тор сыртында соодалашкан. Өздүк наркы араң 10 канча уян болгон бул кара өкүл өң түзө орду. Күтүнү сарайларына киргенден кийин катма-кат баа кошуу аркылуу эң артында керектөөчүлөргө сатып берилгенде баасы 10 эссе, ары канча 10 эссе катталган. Сакчылар мындай эскертти. СМИ, КЛУ, ППТ рецептүү дары болгон катары

Sözsüz doktordun Recep Caz Berisuar jetekçiliginde iştetilüüsü gerek. Законсуз өндүрүү сатууга катаан тыйым салынат. Азыр делого байланыштуу 55 күмөндөгү закон боюнча кылмыштуу иштер боюнча мажбуру чаралар колдондо. Бул делонун ашкерленүүсү жалгандарсыз жасап сатта турган көптөгөн кара топтун колун кесип таштап эле калбай дагы караманча ванкон өкүлүнө ээрчиген керектөөчүлөргө дагы бир жолу эскертүү сигналын берди. Адистердин тааныштыруусунча бул түрдү законсуз өндүрүлгөн арыктатуу дарыларынын коопсуздук кобу аябай жогору. Өндүрүш чөйрөсү начар болгондуктан дарылардын коюлук даражасы, өнүмдү курамынын сапат даражасы жана микробсуздандыруулуу даражасы бүтүндөй тизгинин жоюп, иштетүүчүлөрдүн саламаттыгына калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирет. Законсуз арыктатуу өкүлүнө соку берүү бир майдан бүт жынжырлуу тосуп соку берүү күрөшү. Закон аткаруу органдары законго кайчы кылмыштарга катаан соку берүү менен бирге жер жерлердеги таможиналардагы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу торун тыгыз токуп, келүү кайнары ачык болбогон күбөлүксүз арыктатуу өкүлү аты кесчилигинин чек арадан кирүүсүнүн алдын алды. Айрыкча көзөмөлдөп башкаруу күчтүү болсо да, бирок зор пайданын түрткүсүндө бул законсуз арыктатуу түшүмдөрү форма өзгөртүү эстелиги оюнун ойноду. Текшерүүдөн байкалуусунча бир бөлүк электрондук соода өрүшүндө ачыкка чыккан ванхон арыктатуу өкүлү жоголбостон кайра бир өкүл менен арыктатуу, жөткөлүшчан белок сыяктуу жаңы тоңгоронуп алып, бир жолунда эле арыктоону арзу кылып жаткан керектөөчүлөрдү уландуу жетектөөдө. СМИ КЛУ ППТ Тробо пипити азыр кишилердин назарын тартып жаткан эки түрдүү жаңы типтеки кан кантын төмөндөтчү дары болуп, кан кантын өнүмдү тизгиндөө менен бирге көрүнүктүү арыктоо өнүмүнө ээ. Адистер мына буларды баса белгиледи. Бул түрдүү дарылардын ачык шай келе турган кишилер тобу бар. Салдырамын деп эле салдырууга болбойт. Мамлекетибиздин клиникалык иш жүзүмдүүлүгүнө негизделгенде адатта иштетүүчүлөрдүн дене сапат көрсөткүчү аз дегенде 24 жеткен. Салмак артып кеткен ары андан жогору болуусу талап кылынат. Азыр көптөгөн керектөөчүлөр караманча аракет кылбастык, тамакка чектеме койбостук, бир өкүл менен өнүмүн көрүүдөй тикелей жолдугуп алашып, законсуз арыктатуу өкүл түшүмдөрүн башаламан иштетүүдө адистер мындай айтты. Ар кандай дары кесиби доктурлардын жетекчилигинде калыптуу жол аркылуу колго келтирилүүсү, ана ар иштетилүүсү денеге калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирүүсүнөн сактануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бир тал арыктатуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым онда

0: Yardım, akıl, parasatı, cana sezimi var.
1: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жүрөл көлү маданиятын өөрчүтүп мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатта айтып беребиз.

5. aydın 15. günü mamlekettik Yotkemdik orusunun aldın alu darlığı günü. Yotkemdik orusu murda mamlekettimizdin göppülük rayonlarında taralgan bolup, kalıqtın dene salamattıgı jana nopus sapatına taasir jetkire turgan zor jalpılık salamattıq maselesile. Mamlekettimiz aş tuzuna yot koşunu negiz kılgan universal aldın alu darlığı çaraların jolgo koy arkulu, Yotkemdik orusunun aldın alu darlığı kızmatında zor natijalardı kolgo geltirip, 2010 yıldan beri Yotkemdik orusun tügöte avalın sızıl saktap geldi. Birok, mamleketimizde Yotkemdik orusunun aldın alu darlo kızmatı dağılı göptögön gedergilerge tuş gelüdü. Mamleketimizden göpbölük rayondoru Yotkemçil rayondor bolup, eger elimi yot doluqto çaralar ulandu koldan ulbasa, Yotkemdik orusu kaytadan baş götürüp çıkıvusu mümkün. Oşoğu, önümde aldın alu darlo çaraların cüzleştürüdü uzunga çeyin bekem turu. Ayrıkça idealık tanımını jogorlatıp, aldın alu darlo bilimlerin jalpılaştırıp kalıqtı ilmi yot doluqtosuna jetekte zarıl. Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет? Йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент болуп адам денесиндеги мөлчөр араң 20 миллиграммдан 50 миллиграммга чейин, орто эсеп менен 30 миллиграмм. Мөлчөр аябай төмөн болсо да, бирок дененин ар кайсыл системалары, айрыкча нерв системасынын жетилүүсүндө кем болсо болбойт. Йод адам денесиндеги калкансымал без гормонунун синтездей турган маңыздуу чийки материал. Калкансымал без ар күнү йодтун калкансымал без гормонунун синтездесүүнө ажатты. Йодтун кабылданышы токтогон абалда денеде запас сакталган йод араң 2-3 ай жетет. Адам денесиндеги йод бүтүндөй табигый чөйрөнүн камдоосуна сөөнөт. Эгер кемдик болсо, калкансымал без гормонунун биригүүсү жетерсиз болуп, кээбир клиникалык же кайталай клиникалык оор белгилерин келтирип чыгарат. Мисалы, шалдыро, зээн күчү, денелик жана акыл күчү жетерсиз болуу, зээнин жыялбастык, оңой чарчоо, кызмат өнүмү төмөндөө сыяктуулар. Йод кемдиктин эң негизги зыяны түйүлдүк жана 0 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлардын мээсинин жетилүүсү жана денесинин жетилүүсүнө таасир көрсөтүп, калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Адам денеси ар күнү канчалык йодко ажаттуу? 2023 жылы Жүнгө азыктык илими коому жарыялаган ар бир соо кишинин күндөлүк йод кабылдоо пайдалануу мөлчөрү төмөндөгүдөй. 0-дөн 0.5 айлыкка чейин болгон умуркайлардын ылайыктуу кабылдоо мөлчөрү

çörü gününe bol jol menen 85 mikrogram. 5 aylıktan 1 jaşka çeyin bolgon ömürkaylardın bol jol menen gününe kabıldoosu 115 mikrogram. 1 jaştan 11 jaşka çeyin bolgon baldardın sunuştalgan kabıldoo mölçörü gününe 90 mikrogram. 12 jaştan 14 jaşka çeyin bolgon baldardın sunuştalgan kabıldoo mölçörü gününe 110 mikrogram. 15 jaştan jogoru, 15 jaşta öz için alat. Baldar jana baralına jetkenderdin sunuştalgan kabıldoo mölçörü gününe 120 mikrogram. Boykattardın gününü kabılday turganı 230 mikrogram. Bala emizip jatkandardıkı gününü 240 mikrogram. Gündelik sunuştalgan yottun kabıldanım ölçörü belgülü bir özgöçö jınıs, jaş jana fizologiyalık abal top içindeki köpbölük jeke kişinin 97%'dan 98% ajattu bolgon yottunun kabıldanı sunuşun görsötöt. Yottu uzun mene sunuştalgan kabıldoo mölçörü boyunca kabıldaganda organizmdin yotko bolgon ajatın kanaattandırıp tikandardakı layıktuu yot zapası jana organizmdin salamattıgın saktaganga bolot. Эмне үчүн аш тузуна йод кошуу йод кемдиктин зыянынын алдын алуудагы эң жакшы арга эсептелет? Йод кемдик оорусунун алдын алуудагы түп чара йод толуктоо. Табигый чөйрөдө йод кемчил болуу узун мөөнөт бар болуп тургандыктан адам денесинин йодду сактоо жөндөмү чектүү болот. Ошого йод толуктоодо узун мөөнөт аз мөлчөрдө күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине моюн сунуу керек. Адам ар күнү аш тузунан айрыла албайт. Йодтук туз керектүү аркылуу йод толуктоо узун мөөнөттө микро мөлчөрлө күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине шай келет. Иш жүзүндө мына муну испаттады. Аш тузуна йод кошуу коопсуз, өнүмдүү, жөнөкөй, оңой, арзан, узун мөөнөт уландырганга боло турган абзелдүүлүккө ээ болуп, йод толуктоонун эң жакшы жолу эсептелет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтурганда шыйрак шишип, бут кийим чың келсе, кандай бошотуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийин саат 5'te орундукта олтуруп, эки бутун түз созуп, бутунун учун күчөп 30 секунд ийип, бул аракетти 3 жолу кайталоо. Узун олтурганда салмагы кан жана лимфа суюктугун бутта токтотуп коёт. Суу тикен аралыгына сиңип кирип, шыйрак шишип калуу, бут кийим чың келүү, томук сөөгү сызыгы бүдөмүктөшүүнү келтирип чыгарат. Бутун үчүн ийүү буттун алды жагындагы шыйрак сөөгү алды булчугун иштиктүүлүк менен кечеңдетет. Ошону менен бирге шыйрактын арткы жагындагы жан шыйрак булчугун ыкшуу абалда созсо, бул бир жыйрылуу, бир тартышуу кудум суу помпусуна окшош тикан суюктугун вена жана лимфа түтүкчөсүнө кайтарып келет. Конкерт машкулаты түз олтуруп, эки бутун алдына түз созуп, өкчөнү жерге тийгизип, анан бутунун үчүн тез багытта каратып күчөп ийип, шыйрактын алды жагы талып чың калгандай, арткы жагы тартышып калгандай сезингенче 30 секунд бошотпой тургузуп, анан акырын калыбына келтиребиз. 10 секунд эс алып 3 жолу кайталайбыз. Эгер боштук кеңири болсо, бутун уч качтырып иштесе өнүмө эс эле бартат. Иште болгондон кийин ордуңуздан туруп бир канча арым жүрсөңүз, шыйрагыңыздын жеңилдеп калганын сезинесиз. Бүгүн түштөн кийин бутуңуз оорлошкондой сезингенде укалабай 2 мүнөт убакыт коромжулап бутуңуздун учун ийип берсеңиз, шишиктин жарымынан көбүрөгү жанат. Узун олтуруу коркунучтуу эмес, бутун кыймылдатпай олтуруу коркунучтуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди узун олтурганда шыйрак чечип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Bilər.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 5-нче айның 14-нче күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 28-е. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп АКШ зунтуңунун мамлекетибизге иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу менен тен тенди экскурсиялады.
1: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу үчүн тосуп алуу сыйтамагын өткөрдү.
0: Ли Чан АКШ соода өнөржайчылар саласындагы өкүлдөр менен жолугушту.
1: 4-нче айдын соңунда мамлекетибиздин коомдук каржы жүгүртүү көлөмү сакталма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.8% артты.
0: 4-нче айда бүт мамлекет электрондук соода жүк ташымал кесип мөлчөрү бир гана тез артууну сактады.
1: Жайкаштык жыйып сатып алуунун гүлдөнүү мезгили башталуу алдында турат. Буудайдан 100 миллион тонна айланасында жыйып сатып алуу болжонду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 14-нче күнү түштөн мурда эл сарай чыгыш дарбазасы сыртындагы аянтта азем өткөрүп, Америка Кошмо Штаттары зунтуңу Дональд Трамптын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды.

0: жүнгө акышы байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүсүнө күч жумшап келет. Мен өзүңүз менен чогу жүнгө акышы тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын орнотууну жүнгө акышы байланышынын жаңы макамы кылууга кошулдук. Бул келечек 3 жыл, кала берсе андан да узун мезгилде жүнгө акышы байланышы үчүн стратегиялуу жетектөө менен кандайт. Эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун каршы аларына ишенем. Тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуулук кызматташууну негиз кылган дилгир туруктуулук. Атаандашуунун чеги болгон жакшы туруктуулук. Ажырымдарды тизгиндөөгө боло турган көндүм туруктуулук. Тынчтыктан үмүт бар болгон сызыл туруктуулук болосу керек. Жүнгө акышы тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышы жалаң гана ураан болбостон бири-бирине карай жүргөн аракет болосу керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө акышы экономика, соода байланышынын түп маңызы өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү. Ажырым жана сүргөлүүлөргө тушканда барабар кеңешүү бирден бир туура тандоо. Кече эки мамлекеттин экономика, соода тобу жалпы толуксуу тең салмактуу дилгир табылгаларда тил табышты. Бул эки мамлекет карапайым калкы жана дүйнөгө тең жакшы кабар болду. Тараптар азыркы оңой колго келбеген жакшы кырдаалды чогуу жакшы коргосок. Жүнгөнүн ачып жиберүү чоң эшиги тек гана барган сайын чоң ачылат. АКШ кирканалары жүнгөнүн слаат ачып жиберүүсүнө териңдей катышууда. Жүнгө жак АКШнын жүнгө менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүүнү тосуп алат. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Тараптар биз тил табышкан зарыл ортак таанымдарды жүзөлөштүрүп, саясий дипломатия, эки армиянын карым катуу жолунан бирдемчи жакшы пайдаланса. Экономика, соода, саламаттык сактоо, айыл чарба, саякат, адамгерчилик, закон аткаруу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңирсе. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Тайвань маселеси жүнгө акышы байланышындагы эң зарыл маселе. Жакшы бир жактуулук кылынса, эки мамлекет байланышы жалпылай туруктуулукту сактайт. Жакшы бир жактуулук кылынбаса, эки мамлекет соктугушуп, ал түгүл кагылышып, бүт жүнгө акышы байланышын аябай кооптуу жагдайга түртөт. Тайвань өз алдынчалыгы менен Тайвань деңиз кысыгынын тынычтыгы суу менен оттой бир жерге кире албайт. Тайвань деңиз кысыгынын тыныч туруктуулугун коргоо жүнгө акышы эки тараптын эң чоң ортак бөлгүч саны. АКШ жак сөзсүз Тайвань маселесин абдан аяр мамиле жасап бир жактуулук кылуусу тийиш. Трамп мындай билдирди. Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болгонуман аябай сыймыктанам. АКШ жүнгө байланышы өтө жакшы. Өзүңүз менен тарыхтагы АКШ жүнгө башчылар ортосундагы эң узун жана эң жакшы байланышты орноттук. Досторчо байланышты сактап келдик. Өтө көп зарыл маселелерди чечтик. Өзүңүз улуу жетекчисиз. Жүнгө улуу мамлекет. Мен өзүңүздү жана жүнгө элин абдан урматтайм. Бүгүнкү жолугушуу бир жолку дүйнөнү жалт караткан зарыл жолугушуу. Мен өзүңүз менен чогуу сүйлөшүп, кызматташууну күчөтүп, ажырымдарды ылайыктуу чечип, тарыхтан берки эң жакшы АКШ жүнгө байланышын сактап, эки мамлекеттин ого бетер кооз келечегин жаратууну каалайм. АКШ жүнгө дүйнөдөгү эң зарыл, эң күчтүү мамлекеттер. АКШ жүнгө кызматташтыгы эки мамлекетке дүйнөгө өтө көп чоң иш, жакшы жумуштарды жасап бере алат. Бул жолку иш сапарымда АКШ өнөр жай соода саласындагы чыгаан өкүлдөрдү баштап келдим. Алар жүнгөнү урматтайт жана маани берет. Мен аларды жүнгө менен кызматташууну кеңиртүүгө дилгир шыктандырам. Эки мамлекет башчылары орто чыгыш кырдаалы, Украина кирзиси, Чаушен жармаралы сыяктуу олуттуу эл аралык жана район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары өз ара колдошууга быйылкы Азия Тынч Океан району экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий жыйналышы жана 20 мамлекет тобу башчылар жыйналышын жакшы өткөрүүгө бирдей кошулду. Маек мезгилинде Трамп иш сапарга чогуу келген кирканачыларды бир бирден Си Цзиньпинге тааныштырды. Сайчи, Ван И, Халифун маек жыйналышына катышты.
1: 5-нче айдын 14-нчү күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген. АКШ зунтуңу Трамп менен Тиантанды экскурсиялады. Алгачкы жаздагы Тиантанда байыркы арчалар бой көтөрүп, салкын жел ракаттык тартуулады. Си Цзиньпин Чин Яндиен сарайында Трамптын иш сапарга келгенин тосуп алды. Си Цзиньпин Трамп менен ачык кеңири кеткен Чин Яндиен сарай аянтында чогуу сүрөткө түштү. Чин Яндиен сарайы айбаттуу көрүнүп, кабатталган серепчелери күн нурунда жаркырап турду. Эки мамлекет башчысы тепкич менен жогорулай чыгып, Чин Яндиен сарайына кирип, турум менен оюк жогору төмөн төп келишип, астрономиялык убакыт эсептөө аргасы менен сарай курулмасы кооз журулушкан курулуш өзгөчөлүгүнөн үзүрлөнүп, андагы бардык нерсе шайкешип, аалам маалга ылайыкташкан түшүнүктү сезинди. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 2017 жылы биз Бээжиндин окуу линиясын бойлоп Гугунду көргөнбүз.

0: күдүн көргөн Тянтан гугуң менен тең жашта. Аалам тегерек жер чарчы деген мааниде жүнголуктардын аалам карашы жана жашоо философиясын көрсөткөн. Жүнго байыркы заман бийлик аткаруучулары Тянтанда эскерүү салтанатын өткөрүп, мамлекеттин тынычтыгын, элдин амандыгын, жылдын жакшы болуусун каалаган. Эл мамлекеттин негизи, негиз бекем болсо мамлекет бейпил болот деген жүнгонун жүрөлгөлүү идеясын чагылдырган. Жүнгө коммунисттик партиясы Жунхуа мадалигиндеги элди негиз кылуу идеясына мурастык кылып жана өнүктүрүп, жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатта баштан бойго бекем туруп, элдин бекем колдоосу жана ак жүрөк колдоосуна ээ болду. Трамп мындай билдирди: кезиндеги гугуңдоку сапарым бүгүнгө чейин эсимде анык турат. Тянтан 600 нече жылды өткөрүп, дагы эле айбарлуу бой тиреп турууда. Жүнгонун кооз байыркы классик курулуш өнөрү жана көрөңгөсү терең жүрөлгөлүү маданиятын чагылдырган. Ал кыш айтпай тура албайбыз. АКШ Жүнгө эки мамлекет тең улуу мамлекеттер, эки мамлекет эли улуу эл, акыл парасаттуу. Эки мамлекет өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, элдин достугун жылыштатсак, Сайчи, Ваң И, Инли катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: 5-нче айдын 14-нчү күнү кечте мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында сый тамак чогулушун өткөрүп, АКШ зунтуну Трамптын Жүнгөгө иш сапарлап келгенин тосуп алды. Эл сарайынын алтын түстүү залында чырактар жаркырап, эки мамлекет башчылары алдартып болуп сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: быйыл Жүнгөнүн 15-нчи 5 жылы башталган жыл. 1,400,000,000,000 ашуун Жүнгө эли 5000 жылдан ашуун Жунхуа маданилигинин терең негизин такынчыктап, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жалпы беткей жылыштатууда. Быйыл дагы АКШ өз алдынчалыгынын 250 жылдыгы. 300,000,000,000 ашуун АКШ эли ата мекенди сүйүү, жаңылык жаратуу, жол ачуу рухун кайрадан көкөрөтүп, АКШ өнүгүүсүнүн жаңы сапарга карай арым таштоосун түртмөктөдү. Жүнгө АКШ эки мамлекет эли улуу эл, Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү жана АКШ'ны дагы бир жолу улуулукка бөлөөнү ишке ашырсак, бирдей багытта жүрүп, өз ара жетишкендиктерге кол жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратууга бүткүлдөй болот. Си Цзиньпин мындай бышыктады: 55 жыл мурда Жүнгө АКШ тактык топ дипломатиясын кулач жайдырып, Жүнгө АКШ'нын 20 канча жыл узун жабылган капкасын ачып, азыркы доор эл аралык байланыш тарыхындагы олуттуу ишке айланган. Ошондон улам Жүнгө АКШ ортосунда көптөгөн ачып берүү кызматташтык аңгемелери, достуктун керемет баракчаларын токтоосуз жазып келүүдө. Жаңгырдалда өзүңүз менен чогуу көп жолу жолугушуп жана телефондо сүйлөшүп, Жүнгө АКШ байланышынын жалпы толку туруктуулугун сактоону түртмөктөдүк. Биз бирдей мындай карадык: Жүнгө АКШ байланышы учурда дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы, тек жакшылоо керек, бузууга болбойт. Эки мамлекет кызматташса, эки жакка тең пайдалуу, тиркешсе тең зыянга учурайт. Каршылаш болбостон өнөктөштөрдөн болуу тийиш. Биз Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын куруп, Жүнгө АКШ байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп тынычтык, гүлдөнүү, илгерилөө алып келүүгө кошулабыз. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө АКШ байланышынын өнүгүү тарыхый сапарын күзөтсөк, бири бирин урматташуу, тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү аткаралуу аткаралбастык эки тарап байланышынын туруктуу өнүгүү алуу албастыгындагы алгылыктуу түйүн. Жүнгө АКШ байланышы эки мамлекеттеги 1,700,000,000 ашуун элдин бакытын жүктөгөн. Дүйнөдөгү 8 миллиарддан ашуун элдин таламына байланыштуу. Биз бул тарыхый оор милдетти чогуу аркалап, Жүнгө АКШ байланышынан турган бул алып кеменин туура жолду бойлоп, омоктуу алга илгерилөөсүн түртмөктөсөк. Трамп мыналарды билдирди: өзүңүздүн Жүнгөгө иш сапарга келгенимди кызуу тосуп алып, күткөнүңүзгө чоң рахмат. Бүгүн кооз бир күн. Бул бир жолку зарыл иш сапар. Тараптар дилгир жана тыңгылыктуу сүйлөшүүлөрдү алып барды. АКШ эли менен Жүнгө эли өз ара бир биринен машырканып, өз ара бир бирин урматтап келет. Достугу узун тарыхка ээ. АКШ Жүнгө байланышы дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. Эки мамлекет кызматташууну күчөтүп, дүйнөгө кооз келечек жаратсак. Ли Чаң, Сайчи, Ваң И, Халифун катарлуулар сый тамакка катышты.
0: 5-нче айдын 14-нчү күнү түштөн кийин Гоуян зунлиси Ли Чаң эл сарайында АКШ зунтугу Трамп менен чогуу Жүнгөгө иш сапарга келген АКШ соода өнөр жай саласындагы өкүлдөр менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин зунтугун Трамп менен маек өткөрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүн стратегиялуу жетектеди. Жүнгө жак, АКШ жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара жетишкендикке жетип, гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүнү каалайт. Туруктуу алдын болжого боло турган Жүнгө АКШ экономика соода байланышы эки мамлекет жана дүйнө таламына шай келет. Туруктуу өнүккөн Жүнгө экономикасы ар кайсы мамлекет керканаларын ан сайын көп мөрт менен кандайт. Туруктуу ачып жиберилген саясат чөйрөсү Жүнгө өкмөтүнүн узун мезгил өзгөрбөс убадасы. АКШ карыз салган ан сайын көптөгөн керканалардын Жүнгө базарын уландуу тереңизилди. Уландуу

0: Эки мамлекеттин карым катуу сүйлөшүүсүндөгү көпүрө болуп, Жунго менен АКШнын өзара ишенүү достугун илгери сүрүүсүн үмүт кылам. АКШ соода өнөр жай саласындагы өкүлдөрү мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын жеңиштүү жолугушуусу АКШ Жунго экономика соода кызматташтыгына жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Ужаңлоон жолугушууга катышты.
1: Жунго эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нче айнын этегинде кеңири маанидеги акча эмеки калдык суммасы 353 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 8.6% арткан. Коомдук карыз жүгүртүү көлөмү сакталуу мөлчөрү 457 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.8% артып, экономиканын артуусу баа жалпы деңгээлин болжогон нишаны менен ылайыкташкан. Кеңири маанидеги акча эмеки калдык суммасы жана коомдук карыз жүгүртүү көлөмүнүн артуулдамдыгы бирдей ылайыктуу деңгээлди сактап, нактылуу экономиканы колдоо экени туруктуу болгон. 4-нче айнын этегинде эл акчасы түрдүү насыя калдык суммасы 281 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.6% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактап, ишеримдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланган. 4-нче айда керканаларга жаңыдан таратылган насыя жана жеке турак жайга жаңыдан таратылган насыянын орточо өсүм салыштырмасы бирдей, бул жолу 3.1%. Насыя өсүмү төмөн деңгээлде сактаган.
0: Жунго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин бүгүнкү жарыялоосунда 4-нче айдагы Жунго электрондук соода жүк ташмал көрсөткүчү 110.6 түйүн, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.3 түйүн кайра жогорулап, электрондук соода жүк ташмал көрсөткүчүнүн жалпысынан туруктулукта жогорулоо турпатын көрсөткөн. Кайды керханаларынын жүгүртүүсү туруктулукту сактап, жүк ташмал убакыт берекети, убадасын аткаруу салыштырмасы, кызматчылар сыяктуу көрсөткүчү бирдей кайра жогорулаган. Конкрет абалдан караганда мезгилдүү кийим кече, тала динарке жабдуулары сыяктуу буюм түрлөрүнө болгон муктаждык туруктуу артып, саякат чамадан баштыгы сыяктуу саякаттап сейилдөөгө байланыштуу товарлардын соодасы жанданган. Керектүү буюмдардын көнөсүн жаңысына алмаштыруу саясаты сызыл күчөгөн. Ар кайсы жерлердеги мезгилдүү ал чарба түшүмдөрү уландуу түз көрсөтүү кошулган өндүргөн жерден тике жөнөтүү үлгүсү аркылуу кызуу сатылды. Мындан сырт мезгилдүү жашылчаларды ташып жеткирүүгө каратмалуу көптөгөн кайды керханалары оромолоо жана ташуу долбоорун жакшыртып, атайы линия жолун ачып, түшүмдөрдүн жашаң жеткирилүүсүнө кепилеттик кылды. Универсалдаштырып караганда бүт мамлекеттеги электрондук соода жүк ташмал тору жогору өнүмдүү жүрүшүүнү сактап, электрондук соода жүк ташмал кесип мөлчөрү бирчама ылдам артууну сактаган. Кабарчынын Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин курулуш механика саласынын ылдырлашуу кадамы уланды ылдамдап, четелдеги кесип салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорттоолуусу ылдам артууну сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорттоолуу суммасы 16 миллиард 66 миллион долларга жетип, окшош мезгилдегиден 24.3% арткан. Экспорттолгон түшүмдөрдөн караганда чынжыр тамандуу казуу машинасы, таш жолдо жүрүүгө болбой турган кенде колдонулуучу өзү түшүрүүчү автоунаа, бетон аралаштыруу автоунаасы сыяктуу түшүмдөрдүн экспорттоолуу суммасы бирчема алдан болгон. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. 14-5 жылдан бери мамлекетибиздин курулуш механикаларынын экспорттоолуу суммасы уландуу 30 миллиард, 40 миллиард, 50 миллиард, 60 миллиард доллар тепкичин аттап өттү. Эл аралык базар муктажынын салыштырмалуу туруктуулугунан башка мамлекетибиздин курулуш механика түшүм техника деңгээли, түшүм жөндөмүнүн токтоосуз жогорулоосунан улам, курулуш механика түшүмдөрү бүт жер шарындагы 230 көп мамлекет жана районго сатылып, базарды каптоосу ан сайын тегиз болгон, курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорт ийкемдүүлүгү уландуу күчөтүлгөн. Мамлекетибиз курулуш механика саласын акыл жөнөмдөштүрүп, жашылдаштырып, журулуштуруп өнүктүрүүдө токтоосуз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, 2026 жылы бүткүл кесип соода экспорт суммасынын туруктуу суу артууну сактоосу болжонду.
1: Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды белең сактоо идарасы бүгүн мындай жарыялады. 2026 жылдык жайкы аштык жанданган мезгилдеги сатып алуу башталуу алдында турат. Учурда ар кайсы жерлердин дайындык кызматтары бүттү. Жайкы аштык сатып алуу түрлөрү негизинен күзгү буудай, эрте бышуучу шалы жана күзгү кычыны камтыйт. Мунун ичинде күзгү буудай сатып алуу мөлчөрү болжолу 100 миллион тонна айланасында. Быйыл мамлекетибиз негизги өндүрүш райондорунда коргоо мүнөздүү эң төмөн сатып алуу баа саясатын жолго коюп, базардын негизги жетекчилик кылуу, саясат жактан төмөн чекти камсыздоо кош дөңгөлөктү иш кылууда бекем туруп, дыйкандардын кирешесин камсыздайт. Жүнгө аштык белең сактоо башкаруу тобу чектүү шериктиги сыяктуу борбор керканалар баш болуп базарга кирип, тордо алдын болжошу кошулган тор сыртында сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тээлөө өнүм жөндөмү жогорулатты. Жакында мамлекеттик өнүк жана сылат комитети, мамлекеттик аштык жана буюм белең сактоо идарасы сыяктуу 10 тармак биригип кулактандыруу чыгарып, сатып алуу тээлөөсүн сызыл асылдаштырып, аштык базарынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргоону талап кылды.
0: Азыр ар кайсы жерлери 110 миллион тонна жайкы аштык сатып алуу кампасы ыйымдоолугун даярдап, дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандырды. Биз аштыктын жүгүртүлүүсүндө закон аткарууну көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, дыйкандардын аштык эгип сатуу төмөн чегин чечкин сактап, жайкы аштык данын кампага толугу менен киргизүүнү бүткүч менен камсыздайбыз. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Беш кубайди кесиби менен алып барышуучу өкүл жалындуу жаштыкты тоо деңиздер менен жалгап, жөнөтүп жеткирүүнү сансыздаган үй бүлөлөр

0: менен байланыштыруу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырды. Кайды кесиби менен алпурушкандар арым менен көчөлөрдү өлчөп, эмгек тери аркылуу жылуулук жеткирип, санарып, акыл жөндөм аркылуу жөндөм ыйгарып, кайды кесибинин даражасын жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекет артуруусун түртмөктөдөгү жоопкерчилигин аркалады.
1: Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигине билдирүүсүнчө 2025 жылы бүт мамлекеттеги шаарлардын кайра жаралуучу суудан пайдалануу мөлчөрү 22 миллиард куб метрди бөсүп, шаар туруктуулугунун экинчи суу башатына айланып, суу байлыгы камдоо муктаж кайчылыгын берекеттүү басаңдаткан. Ошону менен катар мамлекетибиздеги 50 түйүндүү шаар жалпылык суу камдоо куур торунун суу аккан бузулгандардын жөнгө салууну кулаштырып, бүт мамлекеттеги 60 шаар булут шаар курулушунда үрү көрсөтүүнү кулаштырып, жалпы 10 миңден ашуун булут шаар үрү көрсөтүү түрүн бүтүргөн.
0: Жүнгө мезгилдик товар кесип коому жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 4-айга чейин бүт мамлекеттеги мезгилдик товар базарынын соодалашуу мөлчөрү жалпы 3 миллиард 456 миллионго жетип, жалпы соодалашуу суммасы 331 триллион 470 миллиард теңгеге жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 30.2% жана 42.75% арткан.
1: 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу корун чукул текшерүү расмий башталды. Мамлекет боюнча бардык өлкөлөрдү каптады. Текшерүү түйүндү белгиленген дарылоо аппараттары, түйүндү белгиленген чекине сатуу дары дүкөндөрү, дарылоо камсыздандыруусун бүтүрүүчү аппараттар, дарылоо камсыздандыруусуна катышкандар, дарылоо камсыздандыруусуна катышкан орундар сыяктуу 5 түрдүү негизги тулкуга катыштуу. Сөөк бөлмө, жүрөк оору, ички бөлмө сыяктуу 15 түйүндү салада закон белгилемеге кайчылык кылуу жоруктарына үйрүлдү.
0: 2026 жылдык мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын сандуу маалымат каражаты көбөйтүлгөн алгачкы майдан сандуу маалыматы, майдан көрүнүштөрдү камдоо муктажды жалгоо чогулушу бүгүн Жаңсуу Нанжиңде өткөрүлдү. Нак майданда сандуу маалымат муктажы, сандуу маалымат менен камдоо, майдан көрүнүштөрдү колдонуудан турган 3 түрдүү тизме жарыяланды. Каттоо, энергия сыяктууларды ичкиле бөлүштүрүү салаларын катты.
1: Бүгүн саат 11:00 жүүчү 2'нин өзгөртүлгөн тиби Яо 5 ташуучу ракета Донфэнг соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда учурда. Бүгүн саат 11:00 жүүчү 2'нин өзгөртүлгөн тиби Яо 5 ташуучу ракета Донфэнг соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда учурулду. Учуусу калыптуу. 2-нчи бөлүмчө даража алдын белгиленген орбитага кирип, учуу сынак милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди. Бул жолку милдет жүүчү 2 ташуучу ракетанын 7-нчи жолу учурулуусу.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчылары маектешүүсүнө жогору даражада назар оодарды. Көп мамлекет ишмерлери мындай карады. Бул бир жолку тарыхый маек, дүйнөгө тилгир оң сигнал таратты. Төрага Ши Цзиньпин маек барышында жүнгө менен АКШ байланышын дагы бир жолу чоң кемеге окшотту. Биз жапа машакатта чогуу болуп, кол кармашып кызматташууга муктажбыз. Жүнгө менен АКШнын тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орнотуусу алга өнүгүүбүздөгү талашсыз тандоо. Жүнгө менен АКШнын бири бирин көздөй жүрүүсү сөзсүз эки мамлекетке бакыт жаратып, дүйнөгө нарп жеткирет. Төрага Ши Цзиньпин маекте сүйлөгөн мазмунунун маңызы зор, кишиге терең таасир калтырат. Төрага Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салып, кызматташтыкты негиз кылып, атаандашуу эпкиндүү, ажырымдуулукту түзгүндөгү боло турган, тынычтык үмүткө толгон жүнгө АКШ байланышы жаңы макамын баяндады. Бул кишилер угууну үмүт кылган үн. Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Жүнгө АКШ байланышы дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышынын бири. Эки мамлекет өз ара пайда жеткирип, кызматташууну күчөтүүсү дүйнөгө дем берет.
1: Ушул жолку жүнгө АКШ эки мамлекет башчыларынын маектешүүсү тарыхый мүнөздү. Жүнгө АКШ эки чоң мамлекеттин досторчо кызматташуусу адамзатка өтө көп салымдарды кошот. Экономика соода кызматташтыгы зарыл, эл аралык жана район маселелери сыяктуу жактардан талкуулоосу бүт дүйнөгө карата абдан зарыл. Адамзаттын асыл муралы көп түрдүүлүк барышында ынтымакташа алганында жүнгө АКШ эки мамлекет башчылары Бээжинде маектешип дүйнөгө дилгир ийги сигнал таратты.
0: Жүнгө АКШ дүйнөдө алдыңкы эки чоң экономика толкусу катары экономиканы гүлдөндүрүүнү ишке ашыруунун бардыгы эки мамлекеттин зарыл нишаны эсептелет. Ушул жолку эки мамлекет башчыларынын маектешүүсүндө алгылыктуусу жүнгө АКШ ортак жеңишке жетүүгө изденип, дүйнө туруктуулугу жана тынычтыгына салым кошуу. Жер шар ар кайсы мамлекеттеринин өкмөтү менен жеке тижарат тармактары бул жолку маек жыйналышына өтө көңүл бурду. Жүнгө АКШнын дүйнө экономика тартиби жана жер шарын жөнгө салуу маселесине болгон талкуусу дүйнө туруктуулугу, соода ишенчине байланышат. Жүнгө АКШ эки чоң мамлекеттин кызматташуу, чогуу жашоо, ишенич, ишенимдүүлүк жөнүндө талкуу жүргүзүүсү дүйнө үчүн эбигеси зор шыктандыруу.
1: 13-чү күнү Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерге аба чабуулун жасады. Сыралия мамлекет коргоон армиясынын баш колбашчысы Замир ошол күнү Сыралия армиясынын Ливандын түштүгүндөгү Литани Дайра районунда уландуу аракет кулаш жайдырарын айткан. Ал дагы Сыралия армиясынын өзү турган согуш районунда жаңы коопсуздук иш түзүмдүгүн эбак жаратканын, бирок Сыралия армиясы аракетинин аяктабаганын айткан. Ливан саламаттык сактоо министрлиги 13-чү күнү 3-чү айдын 2-чү күнү Ливан Сыралия согуш оту кайрадан тутангандан бери Сыралия армиясынын чабуулунда Ливанда 2896 киши көз жумуп 8800

0: 24 киши жаракаттанган. Мындан башка дүйнө саламаттык сактоо уюму жарыялаган маалыматка негизделгенде 2023 жылы 10 айда Палестин Сырайя кагылышуусу башталгандан бери Палестин Газа алкагында 172 миңден ашуун киши жаракаттанган. Бул оор даражада жараланган 43 миң кишини камтып, мунун 4-тен 1 бөлүгү балдар болгон. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары статистикалаган сандуу маалыматка негизделгенде Сырайя армиясынын чабуулунда жергиликте 72700 ашуун киши көз жумган. Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 13-чү күнү айлык нефт базар баяндамасын жарыялап, 2026 жылдагы жер шарынын нефт муктажынын артуу болжомун мындан мурдагы күнүнө орточо 1,380,000 тондон күнүнө орточо 1,170,000 тонго төмөндөткөн. Баяндамада Орто Чыгыш район курдалынын сызыл чукулдашуу сайынан бүт жер шары энергия базарындагы аныксыздык көрүнүктүү артты делген. Ошол менен бирге баяндамада дагы жер шары энергия базарына болгон байланыштуу таасирлердин 2027 жылы басаңдоосунан үмүт бар экени билдирилген.
1: АКШ энергия экономикасы жана акча мамилесин талдоо изилдөө ордунун 13-чү күнү жарыялаган баяндамасынан көрсөтүлүшүнчө, Орто Чыгыш кырдаалынын таасиринде быйыл биринчи мезгилде Европа ынтымагы Орусиядан импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газдын жалпы мөлчөрү 6,900,000,000 куб метрге жетип, окшош мезгилдегиден 16% артты. 2022 жылы Украина кризиси жалпы этке жогорулагандан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Баяндамада мындай айтылган: Европа ынтымагы мамлекеттери куур жолунда ташылган Орусия жаратылыштык газынын импорту негизинен токтоду. Бирок кеме менен ташылган суюлтулган жаратылыштык газ соодасы үзүлүп калган жок.
0: Жапония маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Жапония соода ишендиргүн текшерүү аппараты Дончин соода өнөр жай текшерүү шериктигинин 13-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-чү айда Жапонияда мамлекет боюнча ойрондолгон кирхана саны окшош мезгилдегиден 6,6% артып, жалгаштуу 5 ай окшош мезгилдегиден арткан. Аталган аппараттын айтышынча, Жапония йенинин консуздашуусу импортолгон чек материал жана энергия баасын жогорулаткан. Мындан башка Жапония Honda автоунаа шериктиги бүгүн жарыялаган малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 малия жылындагы нукура зыян 4,23,900,000,000 йен, эл акчасына сындырганда болжолу 18,200,000,000 юан. Аталган шериктиктин жакынкы 70 жылдан бери алгач жолу жылдык зыян тартуусу Жапония Nissan автоунаа шериктиги 13-чү күнү жарыялаган малия докладында айтылышынча, аталган шериктиктин 2025 малия жылындагы нукура зыяны 533,100,000,000 йен, эл акчасына сындырганда 22,900,000,000 юан эл акчасы уландуу экинчи малия жылында зор суммада зыян көрүлгөн.
1: Франция Гронде өлкөсү 13-чү күнү аталган өлкөнүн Бордо шаарында токтогон Шоншин пароходунда норовирусунан жугумдануу окуясы көрүлгөнүн тактады. Франция маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде аталган пароход Англиянын бир шериктигине таан болуп, 5-чү айдын 6-чү күнү Англиядан жолго чыгып, 12-чү күнү кеч Бордо шаарында токтогон. Пароходтогу бир жүргүнчүнүн ичеги ашказан сезгинч оорусуна чалдыгып, жолдо көз жумган деп шектелип, 82 кишиде сиңирүү жолу жугумдануудай оор абалы көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календари боюнча 3 айдын 29 күнү.
2: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 6-дан 12 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптынын райондук парткомитет комитети жыйын ачты.

0: кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүү менен бирекетти башташтыруу 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөдү. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 5-чи түркүмдөгү журтчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 62-ни бүтүрүүгө тапшырды.
0: Биринчи мезгилде Шинжаң токмочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 22% артты.
1: Төртүнчү айдын этегине чейин Аксуу аймагындагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз акча калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 25.7% артты.
0: Маданият эстеликтериндеги чуңкуу аурутуу орток толкуу атайын түрмөгүбүздө сизди Бейтин Байыркы шаарчасы урандысына баштап барабыз.
1: 2026 жылкы Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрүнүк тартуулуу аз эми жана жарыш кийим кечесин жарыялоо жыйыны өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Абдырам райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү силдештирип, борбордун кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ачылыштыруу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын талкуулап, изчил жүзөлөштүрдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Дайымдашкандан төп жардам берип жүрөөнү жакшы деп, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтууну орошонун саясатын милдет кылып, жардам берип жүрөө кызмат сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, көлөмдүү кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнүн иш жүзүндүк берекети аркылуу Шинжаңдын узакка бейпил болуу негизин бекемдөө керек. Кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашууну дайымдуу алдын алып тосуу саясат системасын кемелдендирип, 5 даражалуу шуучулар жоопкерчилигин чыңдап, азыркы жардам берип чөлө жоопкерчилик системасы, кызмат системасы, саясат системасы жалпы толкусу туруктуулугун сактап, ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүлтүүнү түртмөктөө керек. Дайымдашкан төп жардам берип жөлө кызмат берекет курбатын жалпы бетке өстүрүп, кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуунун алдын алып тосуу объектин төп айырмалаандыруу жана тез үн катуу механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигишүү, эрте жардам берип жөлөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Ачык өнүктүр ыңгайындагы жардам берип жөлөө иш чарасын күчөтүп, одан чөлкөмүү экономикасынын өнүгүүсүн күчөп колдоого алып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө кесиптерди зорайтып, дыйкандар менен байланышып, айыл чарбаны алып жүрүү механизмин кемелдендирип, жумуштандырып жардам берип жөлөө эпкинин арттырып, жумуштандыруу сапатын жана туруктуулук мүнөзүн өстүрүп, арулук калкынын киришесин ачырып байуусун илгери сүрүү керек. Жыйында Абдырам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунда Азия Европа 6 жолун жана батышка ачып жиберүү көпүрө очасын, мамлекет боюнча энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга катыштуу жоспорлор талкууланып карап чыгылды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, изчил түзөлүштүрүүчү саясат иш чараларды тереңдей талкуулап, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Өзүндүк район мүнөздүү ачып жиберүү стратегиясын мамлекеттин батышка ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна киргизип, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, түйүндү ачып жиберүү өрүшүн башым куруп, Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, өз ара байланышып туташкан жолду күчөп жакшыртып, кургактык деңиз асман торун бир толкулаштырып, өз ара байланыштырып, туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, сыртка каратуу тибиндеги кесип жайгашуусун кылдаштырып, чек ара ооз экономикасын жетиштирип зорайтып, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин жергиликтери ара нактылуу кызматташуусун сызыл тереңдештирип, мамлекет ичиндеги өлкө, автоном район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана кесип шайкештирүүсүн күчөтүп, мамлекет ичи эл аралык кош айланмада ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Мамлекеттин энергия байлык коопсуздугун камсыздоодой орошон жоопкерчиликти аркалап, мамлекет энергия байлыгын орчундуу өндүргүч күчүн жайгаштырууну иштиктүү үстүнө алып, нефит табигый газ сапасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатып, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланып, жаңы

0: түрүп, кирешен ашырып, дыйканчылык түшүмдөрүн сапатташтыруу жана сапат коопсуздук деңгээлин жан жактуу өстүрүп, дыйканчылык түшүмдөрү жана азык түлүккө иш кошуу кесибин толук чилелүү өнүктүрүп, марке боюнча айыл чарбаны күчтөндүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сатуу базарын сызык кеңиртип, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин жогорулатуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун башымдатып, суу байлыгын үнөмдөп, тыкан жогору берекетте пайдаланууну түртмөктөп, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу трейгин күчөтүп, Шинжаң айыл чарбасын замандаштыруу негизин токтоосуз бекемдөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 13-нчү күнү өтүштөн кийин Шинжаң жакшы өнүктөш атындагы Жунго Шинжаң Кыргызстан достук кызматташтык маек жыйыны видео формасында өткөрүлүп, эки тарап өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча пикир алмаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары Зоңлиси, кошумча суу байлыгы, айыл чарба жана иш кошуу өнөр жай министрлигинин министри Акун Беков маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зуңтоң Жапаровдун стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Кыргызстан байланышы тез өнүктү. Эки тарап кол кармашып, ынак коңшу жакшы достордон болуп, күлдөнүүдөн орток баарлана турган тагдырлаш орток толкуну курууда. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүн бүт дүйнөнүн назарын буруудай орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуулукту сактады. Жоңку алуту ортоо тулку тааныма кишилердин көңүл төрүнөн терең орун алды. Экономика чыныгы күчү тарыхый мүнөздүү көтөрүлдү. Негизги жабдуулар күндөн күнгө жакшырды. Ачып жиберүү чоң дарбазасы ан сайын чоң ачылды. Экология чөйрөсүн коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз артып, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын арп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери менен болгон кызматташтык негизи бекем, келечек экенин көмүскө күчү эбегейсиз зор. Эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоо таанымын ан сайын жакшы түзөлөштүрүү үчүн Жунго Орто Азия кембагалдыкты азайтуу кызматташтык борбору, агартуу алмаштыруу кызматташтык борборуна сүйөнүп, Кыргызстан менен болгон кембагалдыкты азайтуу, илим техника, агартуу, ишмерлер сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетебиз. Жунго Кыргызстан чек арасындагы чек ара оозу жабдууларын замандаштырып, өзгөртүп курууну ортокчулуштатып, чек ара оозунда таможнадан өтүү берекет курбатын өстүрүп, аба жол ташымал кызматташтыгын тереңдетип, адам товарлардын тез оборотун илгери сүрүп, өз ара байланышып кабарлашуу, замандаштыруу деңгээлин дагы бир демжи өстүрөбүз. Акун Беков мындай деди. Жунго Кыргызстан байланышы жакынкы жылдардан бери тез өнүгүп, экономика соода карым каттоосу жана алмаштыруу кызматташтыгы үзгүлтүксүз тереңдеди. Быйыл Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын куттуктайт. Ары 6-нчы кезектүү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрөт. Мындан башка быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети болуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыйынын өткөрөт. Булар эки мамлекеттин өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын зарыл кыймылдаткыч күч менен камдады. Акынбеков Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген жетишкендиктерине жогору даражада баа берип, Кыргызстан менен Жунгонун кызматташтык келечегинин кенен экенин, бир алкак бир жолду орток куруу сыяктуу орчундуу оңуттарды бекем кармап, эки тараптын каттоо негизги жабдуусу, энергия, айыл чарба сыяктуу түйүндүү салалардагы чыныгы кызматташтыгын сызыл түртмөктөп, райондордун өнүгүү деңгээлин өстүрө турганын билдирди. Жыйында эки тарап айыл чарба түшүмдөрү импорт-экспортту, чек ара оозу негизги жабдуу курулушу сыяктуулар жөнүндө терең пикир алмаштырды. Жаң Еңчүн, Чоли Фан, автоном райондун катыштуу тармактары, аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундарынын жооптуулары катарлуулары жыйынга катышты. Кыргызстандын катыштуу тармактарынын жооптуулары жыйынга катышты. Борбордун экология, чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 14-нчү күнү Автоном районубуз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү журчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 62

0: түйүндү көөм бурулган жети маселени тапшырып алды. Мында 50 телефон аркылуу маалымдалган, 12 кат аркылуу тапшырып алынган. 62 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 34, Эле-Казак Аптырма Обласынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 2, Санжук Үз Аптырма Обласынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Бортала Моңгул Аптырма Обласынан 4, Байынгул Моңгул Аптырма Обласынан 4, Аксуу аймагынан 3, Комул шаарынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кашкар аймагынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Карамай шаарынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кызыл Сугурс Аптырма Обласынан 1, Хотен аймагынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүргө тапшырган арыздат маселелердин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 15, катуу таштандылардын булгоо маселеси 13, ызычуу булгоо маселеси 11, сууну булгоо маселеси 9, экологияны бузуу маселеси 4, топуракты булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 9. 5-нче айдын 14-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуз журчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 5 түркүм иретте 215 түйүндү көөм бурган маселе 12. Мында телефон аркылуу 197 маалымдалган, 18 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда баяндалган арыздат маалымдоо маселеси катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Өзгөчө пахта байлыгы артыкчылыгына таянып, быйыл Шинжаңдын токумачылык кесиби күчтөнүү барышында кесип жашоо күчүн коё берип, тездигин арттырып, биринчи мезгилде токумачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 22% артты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Шеху шаары Хыңфан пахта токумачылык чектүү шериктигинде 102 000 урчук газ агымдуу токумачылык өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүү абалын сактады. Шериктиктин сех мудуру Ван Күн кабарчыга, түшүмдөрү Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлерге сатылып эле калбай, дагы алыскы Жаңсуу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылганын айтып мындай деди. Күндүк өндүрүш курбатыбыз 15 тоннага жетет. Учурда түшүмдөрүбүздүн буйрутмасы 7 айга чейин тизилип болду. Быйыл жыл башынан бери Шинжаңдын түйүндүү пахта токумачылык карканаларынын буйрутмасы жетерлүү, өндүрүшү туруктуу болуп, толук жүктүү өндүрүштү сактады. Котуби ооданында Шинжаң Юхуа токумачылык илим техника чектүү шериктигинде газ агымы токумачылыгы алкактуу урчук токулмасынан турган 2 замандашкан өндүрүш линиясы бар. Түшүмдөр негизинен Гуандун, Жаңсуу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылат. Каркана техникада жаңылык жаратууну сызыл жылыштатып, көөнө өндүрүш линиясын өзгөртүп, даражасын өстүрүп ары, алдыңкы катардагы жабдууларды киргизип, түшүмдөрдүн сапатын дагы бир демжи өстүрүүнү пландады. Шериктиктин коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы К. Жүн мындай деди. Бир ичке иреттөө, жыш токуу өндүрүш линиясын киргизип, быйыл кийинки жарым жылда өндүрүшкө киргизип, түшүм наркын былтыркы негизде 150 миллион юан арттырып, 450 миллион юан айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Биринчи мезгилде автоном район боюнча жип, кездеме, химиялык булаанын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17.11%, 40.13%, 52.13% артты. Абат ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кийимгече кесип курулмасын сызыл кылдаштырып, 2 миллион 300 миң урчук жибирүү, 4100 токуу машинасы, 5 миллион кийимгече кесип көөлөмүн калыпташтырды. Учурда Шинжаң Хуаюй токумачылык илим техника чектүү шериктиги сынак катары өндүрүү баскычына кирди. Бул каркана ак түстүү майка жасоону негиз кылып, жибирүү, кездеме токуу, кийим тигүү чордонду бир туркулашкан толук кесип желесин куруп, токумачылык кесибинин базар атаандаштык күчү менен түшүм кошулма наркын көрүнүктүү өстүрдү. Жергиликтеги көптөгөн артык эмгек күчү кесиптик тарбиялоодон кийин карканада туруктуу жумуштанды. Шериктиктин кызматкери Нургул Токтуу мындай деди. Маянам 4500 юан. Азыр кийим тигүү цехинин группа башчысымын. Мен бул жерде узун мезгил иштеп, үй бүлөмдүн кирешесин арттырам. Шинжаңдын 2026 жылдан 2035 жылга чейинки токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдик өнүгүү жоспору боюнча Шинжаң ансайын толук туруктуу жумуштандыруу, кирешен арттыруунун ишке ашырууну жетекчи багыт кылып, пахта токумачылык кесип желесин курууну, айрып алып токуу кесип желесин жетиштирүүнү тутка кылып, сапаттуу пахта, пахта жип базасын жана батышка каратылган базарды негиз кылган токумачылык кийим кече иш кошуу базасын курууну күч салуу түйүнү кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылыкта замандашкан кесип системасын бачым курат.
0: Мамлекеттин түйүндү көмүр байлыгы мол чогулган райондордун бир катары Комул шаары чыныгы түрдө техникада жаңырык жаратуу көмүр

0: кымия өнөр жай кесибинин одону ачып жиберүүдөн кылдатташкан терең иш кошууга карай даражасын жогорулатууну түртмөктү аркылуу бир тал көмүртөн бир тамчы май, бир куб газ, бир киловатт саат электрге чейинки толук кесип желесинин аркы секин жогорулоон ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Көмүргө алгач иш кошуу барышында пайда болгон зор мөлчөрдөгү одону көмүр газына каратмалуу Коңул шаары илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын каратмалуу баштап кирип, одону көмүр газына айландырып пайдаланды. Өкүл мүнөздүү түр катары Комул, Гуанхуй, Чөйрө Коргоо илим техника чектүү шериктиги одону көмүр газынан 400 000 тонналык этилен гилкол түрү мамлекет ичиндеги туңгуш жүрүш одону көмүр газынан этилен гылкол жасоо техникасын иш жүзүндүк колдонуу жолун ачып, одону көмүр газы керексизди кооларга айландырып эле калбай, дагы техникада жаңылык жаратуу аркылуу одону көмүр газы курамындагы хлор, кокс майы сыяктуу аралаш заттар келтирип чыгарган жабдуунун чирүүсү жана тосуруп калуу маселесин чечип, жабдуунун улам улам токтоп калуусунан коопсуз туруктуу жогору берекеттүү узун мезгил жүрүшүүсүн ишке ашырды. Комул Гуанхуй Чөйрө Коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш инжиниери Яң Мин кабарчыга мындай деди. Этилен гылкол азот кычкыды коромчусу жогору, айланган суу температурасы жогору, төмөн басымдагы буусу көп, артык болуу сыяктуу кептеш маселелерге каратмалуу атайын тема техника алмаштыруу уюмдап, ишенимдүү техникалык долбоор калыпташтырдык. Ошону менен бирге кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын улантуу тереңдетип, ан сайын көп илимий изилдөө жетишкендиктерин колдонууга айландырууну түртмөктөдүк. Көмүр байлыгын кылдашкан кымия өнөр жай түшүмүнө айландырып эле калбай, дагы чоң айланууну алдыга тартты. Шинжаң Шиньи көмүртек энергиясы Чөйрө Коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинде окшобогон технология жабдуулар көмүртү берекеттүү түрдө калтырбай толук иштетип, көмүр, көмүртек, нефть, табигый газ, электр, ысыктык химия кесип желесин калыпташтырып, энергия универсал айландыруу салыштырмасы 85% ашууга жетти. Шинжаң Шиньи көмүртек энергиясы Чөйрө Коргоо илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хужиган мындай деди. Толук кесип желесинде техникада жаңылык жаратуу аркылуу жабык алкак техника системасын куруп, Бакчы райондун жогорку агындагы 4 кокус химия өнөр жай керканасы кошумча өндүргөн кокус печи көмүр газын толук мөлчөрдө туруктуу кайтарып чогултуп, катуу керексиздерди универсал пайдалануу салыштырмасы 100% жетүүнү ишке ашырдык. Жылына бир жактуру кылган көмүр химия өнөр жайынын май камтыган керексиз суусу 600 000 тонна, керексиз сууну кайтарып пайдалануу салыштырмасы 98% ашат. Комул шаары көмүр химия өнөр жайы менен жашыл электр, жашыл суутек, энергия сактоо, көмүртек кошкучтарын чогултуп пайдаланып, жаап сактоо сыяктуулардын өзара таасир көрсөтүп, өнүгүүсүн башчымжылыштатып, мамлекет боюнча көлөмү эң зор көмүрдөн нефть табигый газ жасоо базасы, мамлекет ичиндеги зарыл көмүр негиздүү химия өнөр жайы түшүмдөрү жана көмүр негиздүү жаңы материал базасы, жашыл күйүүчү материал жана жашыл химиялык буюмдары үлгү көрсөтүү базасын жаратат.
1: Эл башкаруусундагы керканалары мал мүлкү жеңил болуу, барымтасы кемчил болуудай көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, Аксуу аймагы өкмөт банке шайкешүүсүн күчөтүп, акча мамиле түшүмдөрүндө жаңылык жаратууну түртмөктөп, тейлөөнү кылдаштырып, акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбаны төп жер алтты. 4 айын этегине чейин аймактагы эл башкаруусундагы керканалардын карыз калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 5 айдын 12 күнү Аксуу Хантан Био илим техника чектүү шериктигинин Малия жооптуусу айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси интернет терминалынан жеңиштүү түрдө 10 миллион юан илим техника карызын алып, шериктикти кыйнаган чийки материал сатып алуу каржысы кемчил болууну чечти. Чегитке иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүүнү бир туркулаштырган эл башкаруусундагы керкана болуп, жакынкы мезгилде буйрутманын ашуусу себептүү жүгүртмө каржы тартыш болуу келип чыккан. Шериктик узактан берки жакшы ишенимдүүлүк жана калыптуу тижараты, ошондой эле асыл бажы тапшыруу эстелигине сөөнүп, барымтасыз эле ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болду. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Шензон Пан мындай деди. Айыл чарба банкеси 5 күнгө жетпеген убакытта бизге 10 миллион юан карыз берди. Карыз берүү тездиги абдан тез, өсүмү абдан төмөн болду. Тейлөөсүнөн абдан ыраазы болдук, көп чуркабадык. Кәркананың қаржы жүріштүрүүсүнүн оңтойлуу болуусу акча мамиле аппараттарынын түшүмдө жаңылык жаратуу жана тейлөө тездигин ашыруусунан болгон. Караштуу райондук акча мамиле

0: аркылуу эл башкаруусундагы чарбага тейлөө жүргүзүүчү негизги күч катары айыл чарба банкеси, Аксуу бөлүмчө банкеси чоң сандуу маалымат опорталды тизгиндөө системасына сүйөнүп, көп интернет ишенимдүү карыз түшүмүн кеңиртип, тастыктоо убакыт чектемесин зор даражада кыскартып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Биринчи мезгилде 204 эл башкаруусундагы карканага берилген карыз суммасы 1 миллиард 790 миллион юанга жетип, карыз калдык суммасы 5 миллиард 900 миллион юанга жетти. Жунго айыл чарба банкеси жарнак чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө банкесинин орун басар башчысы Чан Сифэн мындай деди. Айыл чарба банкеси, Аксуу бөлүмчө банкеси илим техника эй карызы, эсеп үзүү эй карызы, Жибек жолу карканалары ишенимдүү карызы, барымталуу эй карызы сыяктуу интернет түшүмүн жайылтып, карызды интернетте өтүнүч берүү, автоматтык тастыктоо ар убакыт алып, ар убакыт кайтарууну ишке ашырды. Эл башкаруусундагы карканалардын карыз тастыктоо убактын мурдагы 10 кызмат күнүнөн 1 кызмат күнүнө кыскартты. Каржы жүрүштүрүүнүн орточо өсүм салыштырмасын 4% 3% төмөндөтүп, карканалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Эл башкаруусундагы карканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы демилгелүү аракетке келип, Караштуу райондогу банкке аппараттарын ишенимдүүлүктөрү интернеттешкен түшүмдө жаңылык жаратууга жетектеп, карканалардын ишенимдүүлүгү бажыга чатыштуу сандуу маалыматтын каржы жүрүштүрүү капиталына айландырды. Быйылдан бери Караштуу райондогу эл башкаруусундагы карканалардын ишенимдүүлүк карызынын түзүү салыштырмасы алдагачан 51.6% көтөрүлүп, өкмөт банкке шайкешүү төп жардам берүүдөй узакка тейлөө механизмин курду. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасынын орун басар башчысы Жао Чаңчаң мындай деди. Кийинки карымда Аксуу көзөмөлдөп башкаруу идарабыз Караштуу райондогу банкке акча мамиле аппараттарынан туңгуч карыз, уландуу карыз алуу, орто узун мезгилдик карыз колдоо эпкенин токтоосуз арттырууну токтоосуз түртмөктөп, эл турмушундагы карканалардын ажатына ан сайын төп келген акча мамиле түшүмдөрүндө токтоосуз жаңылык жаратып, акча мамиле тейлөөсүн кылдаштырып, аймактагы эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө акча мамиле күчүн кошот.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоо карыздары тобу чектүү жооптуруу шериктиги курулуштун алтын убактын чыңгармап, орчундуу каттоо курулуштарын куруунун бүткүчү менен жылыштатты. Биринчи мезгилде топ туруктуу мүлкө 2 миллиард 610 миллион юан карыздарып, окшош мезгилге салыштырганда 192% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолу түрүнүн биринчи кырдарлык бөлүк курулушунда майдан абдан шашылыш болуп, көпүрө кураштыруу машинасы, кран сыяктуу оор типтеги машиналар кезектешип жумуш иштеп уландуу курулуш кылды. Түрдүн биринчи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыалы кабарчыга мындай деди. Учурда биринчи бөлүк жалпы толку курулушунун илгерилөөсү 85.6% бүттү. Быйыл 9-нчу айдын этегинде каттоо баштоо шартына ээ болуусу күтүлүүдө. Нарат Балгынтай биринчи кырдарлык бөлүктөрү учурда көпүрө жана тоннель курулушун алып барууда. Көпүрө жагында көпүрө тирек бөлүгү жана көпүрө үстү бөлүгүнө курулуш жумушу алып барылууда. Көпүрө тирек бөлүгүндөгү калган 440 парчасына чукул курулуш кылынууда. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннели алдыгачан толук туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуу курулуш жумушу алып барылууда. Билүүгө караганда мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.1391 км болуп, жалпы 24 миллиард 80 миллион юан карыздалган. Кош багытта 4 автобана жолу 1-чи даражалуу өлчөм боюнча салынат. Түштүк түндүк Шинжаңды туташтыруучу алгырыктуу каттоо түйүн курулушу болуп, 2027 жылы бүт ленияда каттоо башталуусу пландалды. Күнөс каттоо ташымал идарасы партия группасынын мүчөсү, закон аткаруу отрядынын башчысы Ваң Жүн кабарчыга мындай деди. Түрү курулуш мезгилинде ооданыбыз ар түрдүү тейлөө, камсыздоо кызматын бүткүчү менен жакшы иштеп, курулуш барышындагы ар түрдүү маселени иштиктүү шайкештирип чечет. Бул таш жол бүткөндөн кийин Күнөс менен Түштүк Шинжаңдын жер жерлери аралыгын түбүнөн жакындатып, Күнөс ооданы саякат байлык артыкчылыгын толук кое берип, жол боюндагы карктын кирешесин ачырып, байытуу жолун кеңиртет. Быйылдан бери Шинжаң каттоого карыздары тобу бүт күчү менен карыз салымды кеңиртип, туруктуу арттырып, мамлекеттин орчундуу курулушу мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушунда жалпы бетке курулуш кылынуу зарыл түйүн кырып,

0: Мамлекет жолу 218 жилен ясыгына караттан балгынтайга чейинки таш жол түрү сыяктуу 16 уландуу куруу түрү курулуштарын бачымчылыштатып. Мамлекет жолу 30 жилен ясы Ленинган Горгос таш жолу Комул туюк бөлүгүн кеңейтип салуу курулушу. Мамлекет жолу 30 жилен ясы Ленинган Горгос жогорулдандыктагы таш жолу Шиншин Шия Комул бөлүгүн кеңейтип салуу курулушун 6 айдын 30 күнү белгиленген убакытта бүтүп каттоо баштануусуна чыныгы кепилдик кылат. Шинжан каттоого каршы салуу тобу чектүү жооптуруктук шериктиги парткомунун мүчөсү орун басары баш директору Лежирин мындай деди. Быйыл Шинжан каттоого каршы салуу тобу каттоонун кесип сапатын өстүрүп, каттоодо жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип, каттоо туташтыруу кесибин зоройтуп, уландуу курулуу түрлөрү тездигин ашырып, жаңыдан куруучу түрдө эрте курулуш баштоо, запас түрдү тез айландыруу, түрдү пландап эрте кампага киргизүүнү ишке ашырып, Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна бүткүчү менен тирек болуп, бүт жылда салынма жана тижарат кирешесинде кош 40 миллиард юандык нышан милдетин бүткүчү менен аткарат.
1: Ортоқ баарлануу заводу болсо, байлыктардан ортоқ баарлануу, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу, орто чакан карканалардын өндүрүш жабдууларындагы кыскалыктар, жаңылык жаратуу курбаты алсыз, жогору даражалуу ишмерлер кемчил сыяктуу кыйын маселелерди чечүүнү ишке ашыруунун бир түрдүү жаңыча уюмдук формасы саналат. Шинжан даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктиги Үрүмчүдө жайгаштырган 6 чоң ортоок баарлануу заводунун 2 түрү орун алып өндүрүшкө киришти. Башка түрлөрү алкак түйүнү боюнча баардык күч менен жылыштоодо, жыл ичинде баардыгы курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, Лианхы жогору даражалуу жасоо илим техника кесип бакчасында Шинжан даадау соода жана өнөр жай орто калыңдыктагы тактай идишче ташуу куралы түрү өндүрүш линиясы аябай шашылыш болду. Батыш бөлүктөгү туңгуч ортоок баарлануу заводу катары аталган түр былтыр 10 айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришкен. Быйыл биринчи мезгилде 1 миллиард 457 миллион юандык буйрутмага ээ болгон. Шинжан даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Жао Тяньсян кабарчыга мындай деди. Бул буйрутма Шанши автоунаасы Шинжан 2000 автоунаа сандыгын орундаштыруу жана кошумча түркүк 500 өзгөртүлгөн автоунаа, ошондой эле кенде иштетилчү жүк автоунаасынан 1000 камтыйт. Азырга чейин биз быйыл алдыңкы жарым жылдык милдетибиз негизинен толтура тизилди. Тоңгуч ортоок баарлануучу заводдон жакшы өнүгүү кырдаалына бекем ээрчип, быйыл 3 айда Рөйда басымдуу калып ортоок баарлануу борборунун май багы, табигый газ сактоо силиндир түрү жеңиштүү орун алды. Май багы табигый газ сактоо силиндири өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 98% ашып, Шинжандын жогору даражалуу жабдуу жасоо өзөктүү тетигин жергиликтешкен өндүрүш өксүгүн биротоло толтурду. 30% өндүрүш курбаты тейлөөсүнүн өзүнчө негизги машина заводу бар. Калган 70% өндүрүш курбаты жалпы Беткей Бакча району жана бүт Шинжандын жабдуу жасоо карканаларына карата ачып жиберилет. Шанши автоунаасы Шинжан автоунаа чектүү шериктиги тижарат борборунун мудуру Ян Шаолун мындай деди. Аны жергиликтешкен өндүрүш курбатынын жардамында майда тетиктерин алыстан ташуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, толук автоунаа камдоо желесинин берекетин жогорулаттык. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парткурпасынын орун басары шудеси, идара башчысы Чин Дяньфэнг мындай тааныштырды. Быйыл жыл ичинде дагы 4 ортоок баарлануу заводу түрү уландуу курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, Шинжандын жабдуу жасоону жергиликтештирүү салыштырмасы 70%дан кыр ашууну түртмөктөйбүз. Ал мындай деди: түшүмдү чиркештирүүнү дагы бир демжи зоройтуп, кесип камдоо ажатын чиркештирип, түшүм тааныштыруу жыйынын кулаш шайдырып, 6 чоң ортоок баарлануу заводунун бүт Шинжандагы жабдуу жасоо карканаларына ан сайын жакшы курбат ыйгаруу, тейлөө, өндүрүш курбатын кое берүүсүнө жардам беребиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок толкусу.
0: Байрык издердин Шинжанга назар негизги темадагы кабарлоо тобу 5 айдын 12 күнү Чемс ауданындагы Бейтиң Байрык шаар жасыбурантысына барып, миң жылдык Байрык шаардын тарых издери жана терең маданият мазмунун иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бейтиң Байрык шаарчасы мурда Жибек жолу, Түндүк жолундагы зарыл түйүн болгон. Хан доорундагы Учи, Черүү башы, Кынгоң мурда бул жерде аскер туруксуу аскерлер тың жер ачкан. Таң доорунда алдар толуп, Тиңжо, Бейтиң коргоочу бек мекемесин курган. Юан доорунда Бейтиң

0: Баш Сардар мекемесин куруп, Таң доорунан Юан дооруна чейин Тяньшандын түндүгүнүн саясий, аскерий иштер жана маданият борбору болуп өткөн хандыктар борбордук өкмөтүнүн батыш өрөөндү башкаруусуна, ошондой эле Арулт элинин токтоосуз карым каттоо алмаштыруу жоюлушуна күбө болгон. 20-нчы кылымдын 70-нчы жылдарынан бүгүнгө чейин маданият эстеликтери ажайып гана кызматкерлери Куйрукулаш, Бийтиэн бутканасын кат оюлган кара петиш парчасы, Кайюан Йоңбао жармага, Сугалдак өрнөгү түшүрүлгөн кирпич, Чопо кирпич, Өкмөт мис тамгасы, Пулей аймак тамгасы сыяктуу археологиялык жетишкендиктерди колго келтирди. Таң доорундагы жазуучу Сын Шын мурда бул жерде милдетке отуруп, бир түндө жаз жели келип, миңдеген ал мурт тарагы чечектеди деген ырды жазган. Шанхайлык саякатчы Фэн Лулин мындай деди: жерине келип абдан таң калдым. Жазуучу Сын Шын жашаган жылдардай ошол кездердеги абалды жана көрүнүшүн баштан кечиргендей сездим. Мамлекет жана автоном райондун коргоосу жана колдоосунда 2022 жылы 7 айда Жибек жолу Бейтиң Байрак шаар жазуурандысы ажайыпканасы сыртка ачып жиберилген. Ажайыпканага 500'ден ашуун баалуу маданият эстеликтери, 1000'ден ашуун тарыхый сүрөттөр тизилген. 2025 жылы 5 айдын 1-нчи күнү Санжы Куйз автоном областы Бейтиң Байрак шаар жазуурандысын коргоо низамын расмий жолго коюп, урандыны коргоо, башкаруу жана пайдаланууну закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдыган. Учурда Бейтиң Байрак шаарчасы алды качан археологиялык изилдөө, маданият эстеликтерин коргоо калпына келтирүү, маданиятты чагылдыруу, саякат көркүн бир туткулаштырган универсал кесип турпатын калыптандырып, 2025 жылы күтүп алган саякатчы саны 130 миң адам иреттен ашкан. Жемсар Удандык Маданият Эстеликтери идарасынын башчысы Ма Чао мындай деди: жаңыдан байкалган урандын түйүнү 35'ке жетип, жалпы 524 маданият эстелигин калпына келтирдик. Тирилдер пайдалануу жагында алдарты оруп, Жибек жолу Бейтиң Байрак шаарча урандысы жайыпканасын куруу, ошондой эле Бейтиң Байрак шаарча урандысынын көрсөтүү даражасын өстүрүү курулушу, Бейтиң батыш чоң тоопканасы дубал сүрөтүн калпына келтирүү курулушун жолго койдук.
1: Жакында Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу терезесине акыл жөндөмдөштүрүлгөн тейлөөнүн даражасын өстүрүп, кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу ишке түшүп, жумуш бүтүрүүчү калыкты кесиптик кеңеш берүү, жумуш тартиби боюнча жетектөө, өзү графа толтуруу сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу боюнча акыл жөндөмдүү тейлөө районунда кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу чек арадан кирип чыгуу боюнча тейлөөнүн күйүмдүү жол баштоочусу болуп, калык тек сөз менен баарлашса же экранды чегип жумуш алып барса, дароо эле чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү көрсөтмөсү, керектүү материалдар тизмеси жана алдын болжошуу жумуш тартиби сыяктуу маалыматтарга ээ болуп, чек арадан кирип чыгуу кесиби ан сайын оңтойлуу болот. Санжы шаарынын тургуну Шиаң Чаңи мындай деди: мурда паспорт бүтүрмөй болсок, катарга туруп жумуш тартибин сурайт элек. Азыр акыл жөндөмдүү тейлөө районундагы өзү бүтүрчү жабдуулар AI Кул Темир нак майданда биздин суроолорубузга жооп берип, бүт барышында өзүбүз эле катыштуу кесиптерди бүтүрө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу экен. Бүгүнкү күндө Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу көзөнөгүнүн акыл жөндөмдүү тейлөө районунда акыл эдеректүү чакан бөлмө, кичинек сакчы AI, чек арадан кирип чыгуу эстелигин өзү текшерүү машинасы, өзү кол коюу машинасы, экини бириктирген өзү күбөлүк чыгаруу машинасы сыяктуу жабдуулар чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү кесибинин бүт барышында акыл жөндөмдүү тейлөө жабык алкагын куруп, калк өзү өтүнүч берүү, өзү сүрөткө түшүү, өзү кол коюу, өзү күбөлүктү чыгарып алуудай бир аялдама ыңгайында бүтүрө алат. Сакчы күчтөрү да кайталанма кабылдоо кызматынан боштондукка чыгып, дагы да татаал болгон арткы өрүштөгү айлама текшерүү кызматына киришет. Санжы областык коом коопсуздук идарасы чек арадан кирип чыгууну башкаруу отрядынын кызматкери Ван Жинру мындай деди: биз акыл жөндөмдүү тейлөө курулушун уландуу тереңдештирип, тейлөө жөндөмүн үзгүл түксүз жакшыртып, бүт убакыт бөлүгү, бүт жумуш тартиби, бүт каптаган акыл эдеректүү чек арадан кирип чыгууну тейлөө системасын бар күчүбүз менен жаратып, калыкты дагы да жогору берекеттүү, дагы да оңтойлуу, дагы да көңүл жылытаарлуу чек арадан кирип чыгуу тейлөөсү менен камдайбыз.
0: 5-нчы айдын 13-нчү күнү кечинде 2026 жылдык тилди иштер мерөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрнөк тартуу аземи, көрнөк илүү аземи жана жарыш кийим кече жарыйруу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлүп, жарыш түгөлдөй жаңы жабдуу өкмөт жак кызматташтык базасы

0: сап формасы сыяктуулар жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Демгирдин кабарын угасыздар. Жарыялоо жыйынында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышына катыша турган 14 командынын жарыш кийими чордондугу көрсөтүлүп, жарыш өкмөт тараптын жогору даражалуу стратегиялык кызматташтык өнөктөшү Линин Жунго дене тарбия буюмдары чектүү шериктиги футбол жана мектеп иштери бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Юу аталган кезектүү жарыш футбол кийими Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө маданият элементтер менен чуурулуштурулуп, негизги майдан жана мейман майдан кош жүрүштүк ыңгайы колдонулган ары окшобогон жарыш майданындагы жарыш ажатына шайкештирип, жарышты көрүү сезими боюнча айырмалаандыруу көйлөмү канааттандырылган. Ошондой эле жарыштын маданият көрөңгөсү дагы бирдемдиги көрсөтүлүп, жарышты көрүп үзүрдөөнү сапат сезими өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин баардык түшүмүбүз өз алдына ар бир шаарга барып жасалган. Бир шаарда бир футбол кийими бар. Түштүк Шинжаң, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдын баардык шаарлардын элементтери бул жакка колдонулган. Ленин шериктигинин жогору илим техникалуу түшүмдөрү кошулуп, журттун үстүнө кийинип, 14 жүрүш кийим, 14 шаар жарыш майданындагы эң айкын сым картага айланат. Ошону менен бирге кыймылнак майданында дагы бул жолку Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар даражалуу өкмөт жак кызматташтык өнөктөшү, жарышка жардам берүүчү соодагерлер, өкмөт жак жарышка колдонулчу топ сыяктууларды жарыялады. Билүүгө караганда аталган кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы туңгуч айлампадагы 6 майдан жарыштын эшик билети эч ак сатыры бүтүп, учурдагы 2-чи айлампадагы жарыштын эшик билети алдын сатыр баштаган экен. 2026 жылдык тилдештер мөрөятындагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш уюмдук комитети жарыш майдан сарайы бөлүмүнүн орун басары башчысы Ийин Жүн мындай деди. 5-нчи айдын 16-чү күнү саат 21:00 Орунбек дене тарбия борборунда расмий баштырат. Ан сайын көп Шинжаң сыртындагы достордо Шинжаңга келип саякаттоого, ошондой эле Шинжаңдын футбол жарышын көрүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 14-чү күнү Шинжаң санарып кесиби тобу булут эсептөө борбору көрнөк жабуусун ачып, Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мал мүлкү, мамлекет карканасы каржы салып курган туңгуч ири типтеги эсептөө курбаты борборуна айланды. Борбор эсептөө курбаты байлыгы сандуу маалымат каражаты менен өрүш дейлүү курбатын бириктирип, булут байлыгынан тыкан орток баарланган техника курулмасын ачып жиберүүсү шайкешкен, коопсуздук системасын мыкты тизгиндегели боло турган санарип негизги жабдуусу булут байлык булагы түркүгүн курган.
0: Мамлекеттик почта идарасы, каттоо ташымал министрдиги, айыл чарба айылкыштак министрдиги, соода министрдиги жакында биргелешип, бүт мамлекет айылкыштак электрондук соода кайдисин шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгү көрсөтүү району тизмесин жарыялады. Абдырам районунун Пайызбат ооданы, Маралбаш ооданы, Актоо ооданы, Янжи Куйз Абдырам ооданы, Көктөгой ооданы тандалып, бүт мамлекеттеги 100 үлгү көрсөтүү ооданы шаар район тизмесине кирди.
1: Жаштарга шык берген кино Кайраткыл Найела 6-нчы айдын 6-нчы күнү бүт мамлекетте коюлат. Кино Шинжаңга ниши андуу жардам берүү кызматташуусу, аял затынын артыкчылыгы, кесиптик агартуудан турган 3 чоң өзөктүү бекем кармап, автоуна ремонт кылуучу кыз, Гухойжиң жана бир канча шинжаңдык окуучуларды прототип кылып, кесиптик орто техникум кыздарынын аңсоо кубалаган аңгемесин баяндаган.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 15-чү күнүнөн баштап Үрүмчү шаардык жалпылык каттоо жымбаа автобус чектүү шериктигине караштуу баардык жалпылык каттоо линиясында жайкы тижарат убактын алмаштырып аткарат. Шаар районунун линиясында туңгуч кезек автобус эң эрте 7:10 өткөндө жолго чыгат. Акыркы кезек автобус эң кеч болгондо 23:30 токтойт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынын алдын маалыматы угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаайт, артынан өткүнчү жаанга айланат. Абанын температурасы 6-12 градус айланасында, жылуу болот 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан абанын температурасы 5-13 градус айланасында, жылуу 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө азыраак жаан жаап, кийин ачылып кетет. Абанын температурасы 4-14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 7-21 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 10-17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачыратабанын температурасы 6-15 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыханзада азыраак жаан жаап, кийин ачыратабанын температурасы 9-14 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.

Sancıda zırak çağın cevap ki inaçıra tavan temperaturası 9'dan 14 Celsius grad sayıdan asında jılu ısıtırım jel jürüt. Qolmul dala uluttan ki inaçıra çağın cay tavan temperaturası 12'den 28 Celsius grad sayıdan asında sıyt, 3-4 bal ayıdan asında şamal çıkart. Turpanda azırak çağın cay tavan temperaturası 16'dan 30 Celsius grad sayıdan asında sıyt, 3-4 bal ayıdan asında şamal çıkart. Korula da azırak çağın cevap ki inaçıra uluttan tura tavan temperaturası 11'den 24 Celsius grad sayıdan asında ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп кийин ара улуттан табан температурасы 13'ten 28 Celsius градус айлан асында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык боло табан температурасы 14'ten 28 Celsius градус айлан асында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык боло табан температурасы 14'ten 28 Celsius градус айлан асында ысыйт ысыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин ара улуттан табан температурасы 15'ten 27 Celsius градус айлан асында ысыйт 3-4 бал айлан асында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Кулкада Акун. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмен Турдаалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ШТ терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларын урасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн а жараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Манас ооданы Көрүк району менен кыштактарынын

0: Бирлешме аракетин түртмөктөп, кууш жеңишке жетүүнү ишке ашырды. Керей удандагы дыйкан Эйит Метсайды толук багып аюу эшигин ачты. Автоном райондун Жабдулуу айыл чарбасы жана өзгөчө айыл чарба изилдөө борборунун орун басар мудуру кыңшинли кесип жана бекем туруу аркылуу куугундарыбызды сактоо ташуу кыйын болуу маселесин чечти. Синжаңдагы кыштак тургундары курган тоногоч эл аралык футбол бирлешмеси өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжа ууданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий иштетилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап онтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу ормандар Манас ууданы айылык штак саякат байлыгын тереңдей казып, Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы, мамлекеттик токой бакчасындагы Шинютай, Кеңсубат, 100 акырымдуу Данша, Тала, Ашан лагер, Конок сарай катарлуу айылык штак көрүк райондору көрүктүү үйүндөрүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүп, саякатчыларды элет кубанычынан каныгы чейин баарландырып эле калбай, жергиликтеги кыштак тургундарынан жумушка орундашып кирешесин арттырууга өнүмдүү түрткү болду. Биз бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Манас оодандагы көрүк району менен кыштактарынын бирлешме аракетин тааныштырабыз.

Ланжоуган шаарчасы Бажа кыштагындагы Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасында от чөп бактарактар жапжашыл өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар жана түрдүү мезгил куштары учуп конуп, экологиясы ырашкер кооз орома сүрөтү сызып чыкты. Жайдын башында ар жолку ий салуу мезгилинде Көйрөк району дууманга бөлөндү. Синжаң, Дадияң жүргүнчүлөрдү ташуу чектүү шектиги жалпы 2 млн евродон ашуун каржы салып, суу үстү саякат кемесинен 20-ны автоматик салмагылуу көрүккөрүү унаасынан 50-нү жаңдан көбөйттү. Жаң энергиялуу 70 орундуктуу ташуу автоунаасынан 6-ны жана аралык саякат автоунаасынан 10-ду септеп, акыл курбаттуулашкан оңтойлуу саякат жабдуулары аркылуу саякатчыларга шаалба жер көркүн чөкмөн кайдасы сезиндирди. Санжы шаарынан келген саякатчы Лишин мындай деди: Майра, ий салуу күндөрүндө аялымды алып келем. Бул жерде аккуу, каркыралар аябай көп, көркү да абдан кооз, тоюнубуз дагы аябай жакшы болду.

Үрүмчү шаардан келген саякатчы Сың Ся мындай деди. Шаал Бадир бакчасында гүлдөр кулпуруп ачылып, тарактар жашыл болду. Дагы ошончо көп мезгил куштар бар. Кишинин маана айдагы сонун болуп калат экен. Манас түздүк токойчулук майданына жайгашкан мамлекеттик токой бакчасы Шенюйтай көрүк районунда миң жылдык байыркы кыра жыгач токой арасында бой көтөрүп турат. Жай күрөсү менен көрүк району талаада кону, өзгө бет бышырып жеш, алоо кечелиги, чоң экрандуу кино катарлуу түрлөрдү жолу коюп, табигый көрүк менен эс алып тойнууну тереңдей жоорулуштурду. Фудиан өлкөсүнөн келген саякатчы Чу Минглонг мындай деди. Бул жолу Фудиандан бир канча досумду чогуу келүүгө сунуштагам.

Аябай салкын, чөйрөсү да кооз, чынында жайдай сала турган сонун жер экен. Чыңгыз Хоз айылынан Кеңсебат кыштагында 100 чакырымдуу Данча, Тала, Ашан, Лагер конок сарайы өлкө жолу 101 линиясы. 100 чакырымдуу Данча өзгөчө көрүк районуна таянып, 500 миң юан каржы салып, сапатын жан жактуу өстүрүүнү бүтүрдү. Коопсуздук боюнча алдын алып коргонууну жакшыртып, тамак аш суусундук тейлөө даражасын жогорулатып, жатак туйнусун асылдаштырып, адепки тоо тала азык түлүктөрүнөн дайындалган өзгөчө чүйгүн да. Жайлуу жатак чөйрөсү саякатчылардын жактыроосуна ээ болуп, айыл кыштактардагы жеңил жакшы салуудагы үлгүлүү мара жерге айланды. 100 чакырымдуу Данча Ашан лагери конок сарайынын баш директору Чан Хоң мындай деди. Биздин бул жердеги саякатчылардын ичинде Шанган, Аумын, Тайвандан келгендер, Шанхайдан келгендер дагы бар. Дагы бир бөлүгү айланадагы Үрүмчү, Сиханза жана Карамайдан келет. Көпчүлүктүн биздин бул жерди тандоосу так биздин бул жердин тыныч жана жымжырттыгын кастарлагандан болгон. Көрүк району менен кыштак бирлешме аракетке келип жумушка орундаштыруу аркылуу кирешесин арттырып, калык турмушуна нарып жеткирди. Манас ооданы маданият саякат өнүктүрүүнү айыл кыштактарда жумушка орундаштыруу менен тыгыз биргелештирди. Көрүк районунун тижараты, азык түлүк суусундук тейлөөсү, элдик конулгу тижараты, амандык коргоо, тазалык катарлуу кызмат орундарын орундаштырып, жергиликтеги кыштак тургундарынан 500 адамды жумушка кабылдап, жумуштандырууга түрткү болуп, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашууну ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ошол менен бирге ар кайсы көрүк райондору айланасындагы 30дан ашуун дыйкандарча сайран жай, элдик конулгу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу катарлуу кесип турпаттарынын өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтүү тоок, уй, кой эти, абый, кара жыгач катарлуу адепки экология түшүмдөрүн тамак үстөлүнө тикелей жалгаштырып, айыл кыштак саякат экономикасынын жашоо күчүнүн сызыл жандануусун түртмөктөдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы

Кумушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушы тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушы тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушы тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты жеберлери түрмөгүбүздө Кери ауданы Ой Тогуру айылы Ярмалла кыштагынын кыштак тургуну Эйит Матсайдынын туук багуу аңгемесин айтып беребиз.

Бүгүнкү турмушу жөнүндө токтолгондо, Кери ауданынан Ой Тограгайлы Ярмайла кыштагынын кыштак тургуну ЭИТтин өңүндө бакыт күлкүсү көрүндү. 40 жаштагы ЭИТ мындай деди: үй-бүлөбүз тоок багууга таянып, былтыр бир жылда эле 55 000 киреше жараттык. Турмушубуз барган сайын өмөткө толду. Анын сөздөрүнө ээ болуу сезими чыгып турду. ЭИТ үй-бүлөсүндөгүлөр мурда жөрөлгөлүү эгинчилик менен тирүүчүлүк кылуучу, кирешеси аз дагы жалаң болуучу. ЭИТ мурдагы күндөрүн эскерип, толкунданган түрдө мындай деди: мурда тек жер айдоо менен алектендирип күндөрүм өп чабып өтчү эле. Бир канча моо жерге таянып, бир жыл шашылыш болсок да, кирешебиз анчейин көп эмес болчу. Үй бүлөнүн турмушун жакшылоодагы кыйын болгон айланадагы журташтардын туш туштан киреше арттырып байуу жолун тапканын көрүп, менде дагы чарба жаратып, киреше арттыруу ой жаралып, туруктуу болгон байуу жолу табуу жөнүндө ойлондум. 2023 жылы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын колдоосу жана айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүүнүн түрткүсүндө ЭИТ бакмаганаттуулар бакмачылыгынын базар келечегин көрүп жетип, тоок багып чарба жаратууну сынап көрүүнү чечим кылды. Бакмачылык тажрыйбасы болбогондуктан ал өздүгүнөн кыштактагы бакмачылык чеберлеринен сабак алып, бакмачылык техникасы, ылаңдын алдын алып тизгиндө, базарда сатуу сыяктуу билимдерди үйрөндү. Майданы болбогондуктан ал үйдөгү бош турган жерден пайдаланып, жөнөкөй тоок кетеги салды. Жумуш баштоо каржысы болбогондуктан ал ичке эсеп жасап, түркүмгө бөлүп каржы салып, тоок бакмачылыгын аз-аздан жүрүштүрдү. Алгачкы байкастык менен сынак кылуудан бүгүнкү күндөгү маңыздуу өнүктүрүүгө чейин ЭИТтен тоок багуу жолу барган сайын мыкты болду. Чымырканов иштей турган жана үзгүлтүксүз издөөнү рухуна таянып, анын тоок багуу көлөмү акырындык менен кеңейди. Азырга чейин жалпы 15 000 союз тоого кетектен чыгарылды. Мунун ичинде быйылдан бери 7 000 ашууну сатылды. Ал баккан тооктордун сорту асыл, эти сапаттуу, чымыр болуп, базарда тереңде алкоого ээ болуп, пайдасы абдан жакшы болду. Туруктуу сатуу жолу кесип өнүгүүсүнүн ачкычы. ЭИТ өздүгүнөн базар менен чиркешип, Хотен шаары, Кума уудандагы көптөгөн сатып алуу кирканалары менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, буйрутмалуу бакмачылык анын сатуу кайгысынын түпкүрүнөн арылтты. ЭИТ мындай деди: кирхана эшик алдыбызга келип сатып алат, баасы туруктуу. Өзүбүз базарга барбасак дагы болот, катыржан болобуз. Камдоо кызматташтык кирканаларынан башка ал баккан тооктор дагы ошол жердеги мектептерге дагы кирди. Канча күн мурда ал Кери аудандык техник жумушчулар мектебине 65 тоок сатып, сатуу жолдорун кеңиртти. Жапалуу иштөө жакшы түшүм алууну колго келтирет. Нактылуу иштөө жакшы күндөрдү жаратат. 2025 жылы

ЕИТтин тоок багуудан киргизген жылдык кирешеси 55 000 юанга жетти. Капчыгы кампайып, күндөрү жакшыланды, үй бүлөсүнүн турмуш шарты дагы зор даражада жакшыланды. Жаңы үй жабдуулары, жаңы үй бүлө электр шаймандары толук болду. Бир үй бүлө кишилеринин өңүндө дайыма бакыт күлкүсү көрүнүп турду. ЕИТ мындай деди: азыркы бактылуу турмушубуз партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан келген. Ошондой эле эмгекчилдигим жана чымырканууума таянып колго келген. Келечек жөнүндө токтолгондо анын ишеними толуп ташты. Көңүлүндө жаңы өнүгүү улуу планын эчак түз болгон эле. Бакмачылык көлөмүн бирдемжи кеңиртип, бакмачылык техникасын жогорулатып, арайда кызматташкан кирканаларды 2000 тоок менен туруктугамдап, үй бүлө кирешесин сызылдаштырып, тоок багуу кесибин ого бетер зоройтуп, эмгекчил эки колуна сөөнүп, кыйында колго келген бул бакытты коргоп, турмушун барган сайын жакшылоону пландады. Ошондой эле дагы да көп журташтардын чогуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми Абдынум райондук жабдулуу айыл чарба жана өзгөчө айыл чарба изилдөө өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Кың Ченли 19 жылдан бери негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүүдөн турган алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, айыл чарба илим изилдөөсүнүн биринчи чебинде үнсүз эмгек сиңдирип, кесиптик болуу менен бекем туруусу аркылуу куундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечип, илим техника күчү аркылуу дыйкандардын кирешесин ашыруусуна күч кошконун жакында Тянь-Шань устатын жетиштирүү объекти болуп тааныштырылганын айтып беребиз.

2 күн мурда Гыңшинли Пычан ауданы шаар районунда кызмат орду менен Бычан Мөмөлү Бак майданынын тажрыйбалымта бастырмасы арасында көп жолу барып келип, бир жагынан гоондун бышуу абалын ар убакыт күзөтүп өлчөсө, дагы бир жагынан муздак сактоо кампасын бекем кармап тазалап, теңшеп, гоонду жашаң бойдон сактоо тажрыйбасына толук дайындык кылды. Анын көңүлүндө дыйкандарга жардам берүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү өзүнүн айыл чарба илим изилдөөсүндө тамыр тартуудагы эң бекем алгачкы максаты. Гыңшинли мындай деди: бир тал үрөөн, бир тал гоондун артында калктын турмушу бар. Мен тек академик Вуминг жок окшош мыкты жумуш иштеп, анан турпандын бул таттуу даамын сактоону ойлоймун. 2006-жылы Синжаң айыл чарбада өшөсүн бүтүргөн Гыңшинли негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү алгачкы максатын көңүлүнө түйүп, гоондарыбызды жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо изилдөөсүнө аттанды. Ал мындай деди: гоонду атыздан тамак үстөлүнө чейин жеткирүүгө чейин болгон сапарда жүргөн тикелей жол жок, тек мыктуу кадам менен кайра кайра өткөлгө ат салуу керек. Жыйнап алгандан кийин

Ардақты оормандар, 100 дулан табыз эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Батыш Түндүк райондун бедүү өндүрүш техникасы, ошондой эле тунугуч жолку түшүм жыюу жана өндүрүш сатуу боюнча пикир алмаштыруу жыйыны Хоотен ооданында өткөрүлдү. Мамлекет автоном райондун жакшы сапаттуу тоют кесиби техника системасы адистери, ар кайсы аймак областтардагы катыштуу сала тармактары, техниканы кеңейтүү орундары, ошондой эле тоют өндүрүү сатуу кирканаларынын өкүлдөрү жыйынга катышты. Кыймылда беде айдоо, барбайыштоо, машиналашкан уруу дагы өндүрүш сатууну чиркештирүүнү имерчиктеп терең пикир алмаштырылып, Батыш Түндүк районунун беде кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошулду. Хотен ооданынын беде айдоо боюнча үлгү көрсөтүү базасын көздөн кечирүүнүн ак майданында жыйынга катышкан өкүлдөр тунугуч жолку бедени машиналаштырбоору, куругатуу иш кошуунун бүт барышын ак майданда текшерди. Чоң типтеги айыл чарба машина жабдууларынын ак майдандагы жумушун көрүп, замандашкан айдоо иш кошуунун өндүрүш берекети жана сапатын жогорулатканын тикелей сезинди. Хотен аймагынын жери кең, жарыктык жылуулук байлыгы жеткиликтүү, жамгыр аз жаайт, сугаттоо техникасы күн сайын бышып жетилип, бедени көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүнү табигый шарт жана техника негизи менен камдады. Азырга чейин Хотен аймагынын беде айдоо көлөмү 300 000 моого жетти. Кыймыл ак майданында 4 керкана, беде жаң сортун кеңейтүү, өстүрүү техникасы, илим техника тейлөөсү, ошондой эле тоют сатуу кызматташтык келишимин түзүп, беде илим изилдөөсү, айдоо, иш кошуу, өндүрүш сатуунун бүт челесин шыдырлаштырды.

Учурда Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үл көрсөтүү району Лоолуңхы Тилке районунда 16 000 мо дарбыз артынан дарбыз майсалары көчүрүлүп пайдаланып жатат. Мурдагы адам күчү менен эмгек кылуудай жүрүлгүлүү үлгүгө окшобой турганы машина балбандар атызар арасында шашылыш жүрүп дарбыз айдоого дагы күч үнөмдөп берекетин арттырды. Органик жер семирткичте терең себүү машинасы, дарбыз майсасын акыл жөндөмдө көчүрүү машинасы, кичинекей имейл таптырмага автоматтик жаза орнотуу машинасы сыяктуу машиналардын жүрүштөшкөн жумушу алып барылып, бир жүрүш жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн айдоо үлгүсү кош жаргак жаап айдоонун бүт барыштуу машиналашуу техника желесин кемелдендирди. Адам күчү аркылуу айдоого салыштырганда дарбыз майсасын көчүрүү берекети 8 эседен 10 эсеге чейин ашып, жөрөлгөлү көчүрүп айдала турган дарбыз майсасынын эмгек сызылдыгы зор, берекети төмөн болуу, адам иштетүү кыйын болуудай кыйын түйүн тамырынан чечилди.

Жакында Шинжаңдагы кыштак тургундар өзү курган тоногоч эл аралык футбол бирлешмесинин өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжа ооданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий ишке кириштирилди. Бул жашыл майдан алгачында бош турган мектеп багы болуп, Карабак кыштагындагы журтуна кайтып чарба жараткан жаш Азия футбол бирлешмесинин Си даражалуу тренери Мирахмет Турсун өзү 5 миллион юан каржы чыгарып курган. Кийин дагы 2000 кишилик көрүү секси, дене аракетчилер жатагы жана катыштуу жанындаш жабдууларды пландап куруп, футбол боюнча жаштарды тарбиялоо, жалпылык дене такшалдыруу, айылдык кыштак маданият дене тарбия кыймылы бир тулкулашкан универсал дене тарбия базасы жаратууга күч чыгарат. Мирхамит 4 жашынан баштап футбол менен учурашып баштаган, партиянын жакшы саясатынын шарапатында ал мурда Шинжаң сыртындагы толук орто классында окуган, ошондой эле Фужоу даашөөсүнүн немис тили кесибине сыноо берип өткөн. 2017-жылы даашөө бүтүргөндөн кийин ал кесиптик футбол клубунда топ тепкен. 2021-жылы Чуухайда өзүнүн футбол клубун куруп, команданы жетектеп көптүрдүү сыймыктарга кол жеткирген. 2024-жылы журтунун багып чоңойткон эмгегине ыраазычылык билдирип, Мирхамит чечкиндүүлүк менен кыштакка кайтып, Кулжа оодандык Чиңлиян дене тарбиясын курду. Ал уюмдап курган Кулжа ооданы Сынчай командасы 2025-жылдык Кашкар мөрөйү футбол ашаан даражалуулар сунуш жарышында Иле областынын өкөлөтөн жарышка катышып, чемпиондукту колго келтирип, Иле областынын Шинжаңдын жогору даражалуулар футбол жарышындагы натыйжа туюк болуу абалын бир жолу эле бузуп жиберди. Азыр Мирхамит курган Чиңлиян футбол клубуна окуучу кабылдоо башталды. Ал мындай билдирди. Бул өлчөмдөшкөн топ майданына таянып, жергиликтүү футбол жөндөмдөөлөрүн бүткүч менен казып жана жетиштирип, кесиптик жаштарды тарбиялоону жакшы кармап, дагы да көп баланы футбол аркылуу дагы да кең сахнага бет алдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 14-күнү күнү пейшембе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-айдын 28-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп АКШ зунтуңунун мамлекетибизге иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу менен тен танды экскурсиялады.
1: Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу үчүн тосуп алуу сыйтамагын өткөрдү.
0: Ли Чан АКШ соода өнөржайчылар саласындагы өкүлдөрү менен жолугушту.
1: 4-айдын соңунда мамлекетибиздин коомдук каржы жүгүртүү көлөмү сактама мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.8% артты.
0: 4-айда бүт мамлекет электрондук соода жүк ташымал кесип мөлчөрү бир гана тез артууну сактады.
1: Жайкаштык жыйып сатып алуунун гүлдөнүү мезгили башталуу алдында турат. Буудайдан 100 миллион тонна айланасында жыйып сатып алуу болжонду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 14-күнү күнү түштөн мурда эл сарай чыгыш дарбазасы сыртында аянтта аземет көрүп, Америка Кошмо Штаттары зунтуңу Дональд Трамптын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды.

0: артынан әскер оркестр марш музыкасын атқарды. Трамп Си Цзиньпиннің шақырусына лайық мамлекетімізде мамлекет іштері сапарында болды.
1: Тосуалы ғазерінен кейін төраға Си Цзиньпин зұңтың Трамп мене сөйлешті. Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Азыр 100 жылдық өзгермелі қырдағыл басымдап, еліралық қырдағыл башаламандашып тиелешті. Джунгу ақыш екі мамлекет, Сиустис тузағынан алқып өтіп, чоң мамлекет байланыш жаң үргісін жараталағы жоқ. Жер шар мүнөздү капшаптарга кол кармашып, тең талашып, күнүк ан сайын көп туруктулук кошалабы жок. Эки мамлекет элинин бакты жана адамзат келечек тагдырына көз салып, эки мамлекет байланышынын кооз келечегин чогуу жараталабы жок. Бул тарыхтын, дүйнөнүн, элдин суроосу чоң мамлекет жетекчилеринин доор жооп кагазын чогуу жазуусуна муктаж. Өзүңүз менен чогуу. Жүнгө акышы байланышынан турган бул чоң кемеге жакшы жол баштап, ролду жакшы кармап, 2026 жылды Жүнгө акышы байланышынын алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачкан тарыхый мүнөздү, белги мүнөздү жылга айландырууну каалайм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө акышы байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүсүнө күч жумшап келет. Мен өзүмүз менен чогуу Жүнгө акышы тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын орнотууну Жүнгө акышы байланышынын жаңы макамы кылууга кошулдук. Бул келечек 3 жыл Кала берсе, андан да узун мезгилде Жүнгө акышы байланышы үчүн стратегиялуу жетектөө менен кандайт. Эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун каршыларына ишенем. Тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуулук кызмат ашууну негиз кылган дилгир туруктуулук. Атаандашуунун чеги болгон жакшы туруктуулук. Ажырымдарды тизгиндөөгө боло турган көндүм туруктуулук. Тынчтыктан үмүт бар болгон сызыл туруктуулук болуусу керек. Жүнгө акышы тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышы жалаң гана ураан болбостон, бир-бирине карай жүргөн аракет болуусу керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө акышы экономика, соода байланышынын түп маңызы өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү. Ажырым жана сүргөлүүлөргө туш чыкканда барабар кеңешүү бирден бир туура тандоо. Кечээ эки мамлекеттин экономика, соода тобу жалпы толуксу тең салмактуу дилгир табылгаларда тил табышты. Бул эки мамлекет карапайым калкы жана дүйнөгө тең жакшы кабар болду. Тараптар азыркы оңой колго келбеген жакшы кырдаалды чогуу жакшы коргосок. Жүнгөнүн ачып жиберүү чоң эшиги тек гана барган сайын чоң ачылат. АКШ керканалары жүнгөнүн сылаат ачып жиберүүсүнө тереңдей катышууда. Жүнгө жак АКШнын жүнгө менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүүнү тосуп алат. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Тараптар биз тил табышкан зарыл ортак таанымдарды жүзөлөштүрүп, саясий дипломатия эки армиянын карым-катуу жолунан бирдемчи жакшы пайдаланса, экономика

0: сауда, саламаттык сактоо, айыл чарба, саякат, адамгерчилик, закон аткаруу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңирсе. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тайвань маселеси жүнгө акышы байланышындагы эң зарыл маселе. Жакшы бир жактуулук кылынса, эки мамлекет байланышы жалпылай туруктуулукту сактайт. Жакшы бир жактуулук кылынбаса, эки мамлекет соктугушуп, ал түгүл кагылышып, бүт жүнгө акышы байланышын аябай кооптуу жагдайга түртөт. Тайвань өз алдынчалыгы менен Тайвань деңиз кысыгынын тынычтыгы суу менен оттой бир жерге кире албайт. Тайвань деңиз кысыгынын тынч туруктуулугун коргоо жүнгө акышы эки тараптын эң чоң орток бөлгүс саны. АКШ жак сөзсүз Тайвань маселесин абдан аяр мамиле жасап бир жактуулук кылуусу тийиш. Трамп мындай билдирди. Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болгонуман аябай сыймыктанам. АКШ жүнгө байланышы өтө жакшы. Өзүңүз менен тарыхтагы АКШ жүнгө башчылар ортосундагы эң узун жана эң жакшы байланышты орноттук. Досторчо байланышты сактап келдик. Өтө көп зарыл маселелерди чечтик. Өзүңүз улуу жетекчисиз. Жүнгө улуу мамлекет. Мен өзүңүздү жана жүнгө элин абдан урматтайм. Бүгүнкү жолугушуу бир жолку дүйнөнү жалт караткан зарыл жолугушуу. Мен өзүңүз менен чогуу сүйлөшүп, кызматташууну күчөтүп, ажырымдарды ылайыктуу чечип, тарыхтан берки эң жакшы АКШ жүнгө байланышын сактап, эки мамлекеттин ого бетер кооз келечегин жаратууну каалайм. АКШ жүнгө дүйнөдөгү эң зарыл, эң күчтүү мамлекеттер. АКШ жүнгө кызматташтыгы эки мамлекетке дүйнөгө өтө көп чоң иш, жакшы жумуштарды жасап бере алат. Бул жолку иш сапарымда АКШ өнөр жай соода саласындагы чыгаан өкүлдөрдү баштап келдим. Алар жүнгөнү урматтайт жана маани берет. Мен аларды жүнгө менен кызматташууну кеңиртүүгө дилгир шыктандырам. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш кырдаалы, Украина кирзиси, Чаушен жарым аралы сыяктуу олуттуу эл аралык жана район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары өз ара колдошууга быйылкы Азия Тынч Океан району экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий жыйналышы жана 20 мамлекет тобу башчылар жыйналышын жакшы өткөрүүгө бирдей кошулду. Маек мезгилинде Трамп иш сапарга чогуу келген кирканачыларды бир бирден Ши Цзиньпинге тааныштырды. Саечи Ван И Халифун маек жыйналышына катышты.
1: 5-нче айдын 14-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жүнгөго мамлекет иштери сапарына келген. АКШ зунтуңу Трамп менен Тиантанды экскурсиялады. Алгачкы жаздагы Тиантанда байыркы арчалар бой көтөрүп, салкын жел ракаттык тартуулады. Ши Цзиньпин Чин Яндиен сарайында Трамптын иш сапарга келгенин тосуп алды. Ши Цзиньпин Трамп менен ачык кеңири кеткен Чин Яндиен сарай аянтында чогуу сүрөт көрүштү. Чин Яндиен сарайы айбаттуу көрүнүп, кабатталган серепчелери күн нурунда жаркырап турду. Эки мамлекет башчысы тепкиси менен жогорулай чыгып, Чин Яндиен сарайына кирип, турум менен оюк жогору төмөн төп келишип, астрономиялык убакыт эсептөө аргасы менен сарай курулмасы кооз журулушкан курулуш өзгөчөлүгүнөн үзүрлөнүп, андагы бардык нерсе шайкешип, аалам маалга ылайыкташкан түшүнүктү сезинди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 2017 жылы биз Бээжиндин ок линиясын бойлоп Гугуңду көргөнбүз. Бүгүн көргөн Тиантан Гугуң менен тең жашта. Аалам тегерек жер чарчы деген мааниде. Жүнгөлүктардын аалам карашы жана жашоо философиясын көрсөткөн. Жүнгө байыркы заман бийлик аткаруучулары Тиантанда эскерүү салтанатын өткөрүп, мамлекеттин тынычтыгын, элдин амандыгын, жылдын жакшы болуусун каалаган. Эл мамлекеттин негизи, негиз бекем болсо мамлекет бейпил болот деген жүнгөнүн жөрөлгөлүү идеясын чагылдырган. Жүнгө коммунисттик партиясы Жунхуа мадалигиндеги элдин негиз кылуу идеясына мурастык кылып жана өнүктүрүп, жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу түпкү түбөгөйлүү максатта баштан бойго бекем туруп, элдин бекем колдоосу жана ак жүрөк колдоосуна ээ болду. Трамп мындай билдирди. Кезиндеги Гугуңдоку сапарым бүгүнгө чейин эсимде анык турат. Тиантан 600 нече жылды өткөрүп, дагы эле айбарлуу бой тиреп турууда. Жүнгөнүн кооз байыркы классик курулуш өнөрү жана көрөңгөсү терең жөрөлгөлүү маданиятын чагылдырган. Алкыш айтпай тура албайбыз. АКШ жүнгө эки мамлекет тең улуу мамлекеттер. Эки мамлекет эли улуу эл, акыл парасаттуу. Эки мамлекет өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, элдин достугун жылыштатсак. Сайчи, Ван И, Жинли катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
0: 5-нче айдын 14-нчү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бээжин эл сарайында сый тамак чогулушун өткөрүп, АКШ зунтуңу Трамптын жүнгөгө иш сапарлап келгенин тосуп алды. Эл сарайынын алтын түтүү залында чырактар жаркырап, эки мамлекет башчылары алдарты болуп сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл жүнгөнүн 15-нче беш жылы башталган жыл. 1 миллиард 400 миллиондон ашуун жүнгө эли 5000 жылдан ашуун жуңха маданлигинин терең негизин таканчыктап, жогор сапатта өнүгүү аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жалпы бетке жылыштатууда. Быйыл дагы АКШ өз алдынчалыгынын 250 жылдыгы. 300 миллиондон ашуун АКШ эли атамекенди сүйүү, жаңылык жаратуу, жол ачуу рухун кайрадан көкүрөтүп, АКШ өнүгүүсүнүн жаңы сапарга карай арым таштоосун түртмөктөдү. Жүнгө АКШ эки мамлекет эли улуу эл, жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсү жана АКШ'ны дагы бир жолу улуулукка бөлөөнү ишке ашырсак, бирдей багытта жүрүп, өз ара жетишкендиктерге кол жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратууга бүткүлдөй болот. Си Цзиньпин мындай бышыктады. 55 жыл мурда жүнгө АКШ тактык топ дипломатиясын кулач жайдырып, жүнгө АКШ'нын 20 канча жыл узун жабылган капкасын ачып, азыркы доор эл аралык байланыш тарыхындагы олуттуу ишке айланган. Ошондон улам жүнгө АКШ ортосунда көптөгөн ачып берүү кызматташтык аңгемелери, достуктун керемет баракчаларын токтоосуз жазып келүүдө. Жаңгырдалда өзүңүз менен чогуу көп жолу жолугушуп жана телефондо сүйлөшүп, жүнгө АКШ байланышынын жалпытолку туруктолугун сактоону түртмөктөдүк. Биз бирдей мындай карадык. Жүнгө АКШ байланышы учурда дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. Тек жакшылоо керек, бузууга болбойт. Эки мамлекет кызматташса, эки жакка тең пайдалуу, тиркешсе тең зыянга учурайт. Каршылаш болбостон өнөктөштөрдөн болуу тийиш. Биз жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын куруп, жүнгө АКШ байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп тынычтык, гүлдөнүү, илгерилөө алып келүүгө кошулабыз. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө АКШ байланышынын өнүгүү тарыхый сапарын күзөтсөк, бири-бирин урматташуу, тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү аткаралуу, аткаралбастык, эки тарап байланышынын туруктуу өнүгүү алуу албастыгындагы алгылыктуу түйүн. Жүнгө АКШ байланышы эки мамлекеттеги 1 миллиард 700 миллиондон ашуун элдин бакытын жүктөгөн. Дүйнөдөгү 8 миллиарддан ашуун элдин таламына байланыштуу. Биз бул тарыхый оор милдетти чогуу аркалап, жүнгө АКШ байланышынан турган бул алып кеменин туура жолду бойлоп, омоктуу алга илгерилөөсүн түртмөктөсөк. Трамп мыналарды билдирди. Өзүңүздүн жүнгөгө иш сапарга келгенимди кызуу тосуп алып, күткөнүңүзгө чоң рахмат. Бүгүн кооз бир күн. Бул бир жолку зарыл иш сапар. Тараптар дилгир жана тыңгылыктуу сүйлөшүүлөрдү алып барды. АКШ эли менен жүнгө эли өз ара бири-биринен машырканып, өз ара бири-бирин урматтап келет. Достугу узун тарыхка ээ. АКШ жүнгө байланышы дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. Эки мамлекет кызматташууну күчөтүп, дүйнөгө кооз келечек жарассак. Ли Чанг, Цай Чи, Ван И, Халифун катарлуулар сый тамакка катышты.
1: 5 айдын 14 күнү түштөн кийин Гоуян зунлиси Ли Чанг эл сарайында АКШ зунтугун Трамп менен чогуу жүнгөгө иш сапарга келген АКШ соода өнөр жай саласындагы өкүлдөр менен жолугушту. Ли Чанг мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин зунтугун Трамп менен майып өткөрүп, эки мамлекет байланышы өнүгүүсүн стратегиялуу жетектеди. Жүнгө жак АКШ жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара жетишкендикке жетип, гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүнү каалайт. Туруктуу алдын болжого боло турган жүнгө АКШ экономика соода байланышы эки мамлекет жана дүйнө таламына шай келет. Туруктуу өнүккөн жүнгө экономикасы ар кайсы мамлекет керканаларын ан сайын көп мөрт менен кандайт. Туруктуу ачып жиберилген саясат чөйрөсү жүнгө өкмөтүнүн узун мезгил өзгөрбөс убадасы. АКШ карыз салган ан сайын көптөгөн керканлардын жүнгө базарын уландуу тереңизилде, уландуу эки мамлекеттин карым каттоо сүйлөшүүсүндөгү көпүрө болуп, жүнгө менен АКШнын өз ара ишенүү достугун илгери сүрүүсүн үмүт кылам. АКШ соода өнөр жай саласындагы өкүлдөр мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын жеңиштүү жолугушуусу АКШ жүнгө экономика соода кызматташтыгына жаңы кыймылдаткыч күч кошот. Уу жаңылоон жолугушууга катышты.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4 айнын этегинде кеңири маанидеги акча эмеки калдык суммасы 353 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 8.6% арткан. Коомдук карыз жүгүртүү көлөмү сакталуу мөлчөрү 457 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.8% артып, экономиканын артуусу баа жалпы деңгээлин болжогон нишаны менен ылайыкташкан. Кеңири маанидеги акча эмеки калдык суммасы жана коомдук карыз жүгүртүү көлөмүнүн артуулдамдыгы бирдей ылайыктуу деңгээлди сактап, нактылуу экономиканы колдоо экени туруктуу болгон. 4 айнын этегинде эл акчасы түрдүү насыя калдык суммасы 281 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.6% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактап, ширимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланган. 4 айда керканаларга жаңыдан таратылган насыя жана жеке турак жайга жаңыдан таратылган насыянын орточо өсүм салыштырмасы бирдей, болжолу 3.1%. Насыя өсүмү төмөн деңгээлди сактаган.
1: Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин бүгүнкү жарыялоосунда 4 айдакы жүнгө электрондук соода жүк ташмал көрсөткүчү 110.6 түйүн, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.3 түйүн кайра жогорулап, электрондук соода жүк ташмал көрсөткүчүнүн жалпысынан туруктулукта жогорулоо турпатын көрсөткөн. Куайди керханаларынын жүгүртүүсү туруктулукту сактап, жүк ташмал убакыт берекети, убадасын аткаруу салыштырмасы, кызматчылар сыяктуу көрсөткүчү бирдей кайра жогорулаган. Конкрет абалдан караганда мезгилдүү кийим кече, тала динарге жаттуулары сыяктуу буюм түрлөрүнө болгон муктаждык туруктуу артып, саякат чамадан баштыгы сыяктуу саякаттап сейилдөөгө байланыштуу товарлардын соодасы жанданган. Керектүү буюмдардын көнөсүн

0: жаңысын алмаштыруу саясаты сызылгүчөгөн. Ар кайсы жерлердеги мезгилдүү альтернатив түшүмдөрү уландуу түзгөрсөтү кошулган өндүргөн жерден тике жөнөтүү үлгүсү аркылуу кызуу сатылды. Мындан сырт мезгилдүү жашылчаларды ташып жеткирүүгө каратмалуу көптөгөн кайди керханалары оромолоо жана ташуу долбоорун жакшыртып, атайы линия жолун ачып, түшүмдөрдүн жашаң жеткирилүүсүнө кепилеттик кылды. Универсалдаштырып караганда бүт мамлекеттеги электрондук соода жүк ташымал тору жогору өнүмдүү жүрүшүүнү сактап, электрондук соода жүк ташымал кесип мөлчөрү бирчема ылдам артууну сактаган. Кабарчынын жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунан билүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин курулуш механика саласынын илгерилашуу кадамы уланды улдамдап, чет элдеги кесип салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорттоолуусу ылдам артууну сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорттоолуу суммасы 16,66 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 24,3% арткан. Экспорттолгон түшүмдөрдөн караганда чынжыр тамандуу казуу машинасы, таш жолдо жүрүүгө болбой турган кенде колдонулуучу өзү түшүрүүчү автоунаа, бетон аралаштыруу автоунаасы сыяктуу түшүмдөрдүн экспорттоолуу суммасы бирчема ылдам болгон. Жүнгө курулуш механика өнөр жай коомунун жооптуусу мындай билдирди. 14-5 жылдан бери мамлекетибиздин курулуш механикаларынын экспорттоолуу суммасы уландуу 30 млрд, 40 млрд, 50 млрд, 60 млрд доллар тепкичин аттап өттү. Эл аралык базар муктажынын салыштырмалуу туруктуулугунан башка мамлекетибиздин курулуш механика түшүм техника деңгээли, түшүм жөндөмүнүн токтоосуз жогорулоосунан улам, курулуш механика түшүмдөрү бүт жер шарындагы 230дан көп мамлекет жана районго сатылып, базарды каптоосу ан сайын тегиз болгон, курулуш механика түшүмдөрүнүн экспорт ийкемдүүлүгү уландуу күчөтүлгөн. Мамлекетибиз курулуш механика саласын акыл жөнөмдөштүрүп, жашылдаштырып, журулуштуруп өнүктүрүүдө токтоосуз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, 2026-жылы бүткүл кесип соода экспорт суммасынын туруктуу суу артууну сактоосу болжонду.
1: Мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды белең сактоо идарасы бүгүн мындай жарыялады. 2026-жылдык жайкаштык жанданган мезгилдеги сатып алуу башталуу алдында турат. Учурда ар кайсы жерлердин дайындык кызматтары бүттү. Жайкаштык сатып алуу түрлөрү негизинен күзгү буудай, эрте бышуучу шалы жана күзгү кычыны камтыйт. Мунун ичинде күзгү буудай сатып алуу мөлчөрү болжолу 100 миллион тонна айланасында. Быйыл мамлекетибиз негизги өндүрүш райондорунда коргоо мүнөздүү эң төмөн сатып алуу баа саясатын жолго коюп, базардын негизги жетекчилик кылуу, саясат жактан төмөн чекти камсыздоо кош дөңгөлөктү ишке кылууда бекем туруп, дыйкандардын кирешесин камсыздайт. Жүнгө ачтык белең сактоо башкаруу тобу чектүү шериктиги сыяктуу борбор керканалар баш болуп базарга кирип, торто алдын болжошу кошулган тор сыртында сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тээлөө өнүм жөндөм жогорулатты. Жакында мамлекеттик өнүк жана салат комитети, мамлекеттик ачтык жана буюм белең сактоо идарасы сыяктуу 10 тармак биригип кулактандыруу чыгарып, сатып алуу тээлөөсүн сызылдашылдаштырып, ачтык базарынын туруктуу жүргүзүлүүсүн коргоону талап кылды.
0: Азыр ар кайсы жерлер 110 млн тонна жайык ачтык сатып алуу кампасы ыйымдылыгун даярдап, дыйкандардын ачтык сатуу муктажын канааттандырды. Биз ачтыктын жүгүртүлүүсүндө закон аткарууну көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, дыйкандардын ачтык эгип сатуу төмөн чегин чечкин сактап, жайык ачтыктанын кампага толугу менен киргизүүнү бүт күч менен камсыздайбыз. Гоуям маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Беш кубайди кесиби менен алып урушуучу өкүл жалындуу жаштыкты тоо деңиздер менен жалгап, жөнөтүп жеткирүүнү сансыздаган үй бүлөлөр менен байланыштыруу негиз темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырды. Кайды кесиби менен алып урушкандар арым менен көчөлөрдү өлчөп, эмгек тери аркылуу жылуулук жеткирип, санарып, акыл жөндөм аркылуу жөндөм ыйгарып, кайды кесибинин даражасын жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекет артуруусун түртмөктөдөгү жоопкерчилигин аркалады.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө 2025-жылы бүт мамлекеттеги шаарлардын кайра жаралуучу суудан пайдалануу мөлчөрү 22 млрд кубметрди бөсүп, шаар туруктуулугунун экинчи суу башатына айланып, суу байлыгы камдоо муктаж кайчылыгын берекеттүү басаңдаткан. Ошону менен катар мамлекетибиздеги 50 түйүндүү шаар жалпылык суу камдоо куур торунун суу аккан бузулгандардын жөнгө салууну кулаштырып, бүт мамлекеттеги 60 шаар булут шаар курулушунда үрү көрсөтүүнү кулаштырып, жалпы 10 000 ашуун булут шаар үрү көрсөтүү түрүн бүтүргөн.
0: Жүнгө мезгилдик товар кесип коому жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 4-айга чейин бүт мамлекеттеги мезгилдик товар базарынын соодалашуу мөлчөрү жалпы 3,456 млрд жетип, жалпы соодалашуу суммасы 331,470 млрд жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 30.2% жана 42.75% арткан.
1: 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу корун чукул текшерүү расмий башталды. Мамлекет боюнча баардык өлкөлөрдү каптады. Текшерүү түйүндү белгиленген дарылоо аппараттары, түйүндү белгиленген чекине сатуу дары дүкөндөрү, дарылоо камсыздандыруусун бүтүрүүчү аппараттар, дарылоо камсыздандыруусуна катышкандар, дарылоо камсыздандыруусуна катышкан орундар сыяктуу 5 түрдүү негизги тулкуга катыштуу, сөөк бөлмө, жүрөк оору ички бөлмө сыяктуу 15 түйүндү салада закон белгилемеге кайчылык кылуу жоруктарына үйрүлдү.
0: 2026 жылдык мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын сандуу маалымат каражаты көбөйтүлгөн алгачкы майдан сандуу маалыматы, майдан көрүнүштөрдү камдоо муктажды жалгоо чогулушу бүгүн Жиансу Нанжиңде өткөрүлдү. Нак майданда сандуу маалымат муктажы, сандуу маалымат менен камдоо, майдан көрүнүштөрдү колдонуудан турган үч түрдүү тизме жарыяланды. Каттоо, энергия сыяктууларды ичкелей бөлүштүрүү салаларын каттап, ар кайсы жерлердин сандуу маалымат аркылуу карда чакыруу сыяктуу жаңы үлгүлөр аркылуу өз жеринин чарба өнүгүүсүнө тейлөө жасоо колдоого алынды.
1: Бүгүн саат 11:00 жүүчү 2 өзгөртүлгөн тиби Яо 5 ташуучу ракета Донфуң соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда учурулду. Учуусу калыптуу, 2-бөлүмчө даража алдын белгиленген орбитага кирип, учуу сынак милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди. Бул жолку милдет жүүчү 2 ташуучу ракетанын 7 жолу учурулуусу.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчылары маектешүүсүнө жогору даражада назар оодарды. Көп мамлекет ишмерлери мындай карады: бул бир жолку тарыхый маек, дүйнөгө тилгир оң сигнал таратты. Төрага Ши Цзиньпин маек барышында жүнгө менен АКШ байланышын дагы бир жолу чоң кемеге окшотту. Биз жапа машакатта чогуу болуп, кол кармашып кызматташууга муктажбыз. Жүнгө менен АКШнын тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орнотуусу алга өнүгүүбүздөкү талашсыз тандоо. Жүнгө менен АКШнын бири бирин көздөй жүрүүсү сөзсүз эки мамлекетке бак жаратып, дүйнөгө нар жеткирет. Төрага Ши Цзиньпин маекте сүйлөгөн мазмунунун маңызы зор, кишиге терең таасир калтырат. Төрага Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салып, кызматташтыкты негиз кылып, атаандашуу эпкиндүү, ажырымдуулукту түзгүндөгү боло турган тынычтык үмүткө толгон жүнгө АКШ байланышы жаңы макамын баяндады. Бул кишилер угууну үмүт кылган үн. Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди: жүнгө АКШ байланышы дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышынын бири. Эки мамлекет өз ара пайда жеткирип, кызматташууну күчөтүүсү дүйнөгө дем берет.
1: Ушул жолку жүнгө АКШ эки мамлекет башчыларынын маектешүүсү тарыхый мүнөздүү. Жүнгө АКШ эки чоң мамлекеттин досторчу кызматташуусу адамзатка өтө көп салымдарды кошот. Экономика, соода, кызматташтыгы, зарыл эл аралык жана район маселелери сыяктуу жактардан талкуулоосу бүт дүйнөгө карата абдан зарыл. Адамзаттын асыл муралы көп түрдүүлүк барышында ынтымакташа алганында жүнгө АКШ эки мамлекет башчылары Бээжинде маектешип, дүйнөгө дилгир ийгиз сигнал таратты.
0: Жүнгө АКШ дүйнөдө алдыңкы эки чоң экономика толкусу катары экономиканы гүлдөндүрүүнү ишке ашыруунун баардыгы эки мамлекеттин зарыл нишаны эсептелет. Ушул жолку эки мамлекет башчыларынын маектешүүсүндө алгылыктуусу жүнгө АКШ ортог жеңишке жетүүгө изденип, дүйнө туруктуулугу жана тынычтыгына салым кошуу. Жер шары ар кайсы мамлекеттеринин өкмөтү менен жеке тижарат тармактары бул жолку маек жыйналышына өтө көңүл бурду. Жүнгө АКШнын дүйнө экономика тартибы жана жер шарын жөнгө салуу маселесине болгон талкуусу дүйнө туруктуулугу, соода ишенчине байланышат. Жүнгө АКШ эки чоң мамлекеттин кызматташуу, чогуу жашоо, ишенич, ишенимдүүлүк жөнүндө талкуу жүргүзүүсү дүйнө үчүн эбигеси зор ышыктандыруу.
1: 13 күнү Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерге аба чабуулун жасады. Сыралия мамлекет коргоо армиясынын баш колбашчысы Замир ошол күнү Сыралия армиясынын Ливандын түштүгүндөгү Литани Дайра районунда уландуу аракет кулаш жайдырарын айткан. Ал дагы Сыралия армиясынын өзү турган согуш районунда жаңы коопсуздук иш түзүмдүгүн эбак жаратканын, бирок Сыралия армиясы аракетинин аяктабаганын айткан. Ливан саламаттык сактоо министрлиги 13 күнү 3 айдын 2 күнү Ливан Сыралия согуш оту кайрадан тутангандан бери Сыралия армиясынын чабуулунда Ливанда 2896 киши көз жумуп, 8824 киши жаракаттанган. Мындан башка дүйнө саламаттык сактоо уюму жарыялаган маалыматка негизделгенде 2023 жылы 10 айда Палестин Сыралия кагылышуусу башталгандан бери Палестин Газа алкагында 172 миңден ашуун киши жаракаттанган. Бул оор даражада жараланган 43 миң кишини камтып, мунун 1/4 бөлүгү балдар болгон. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары статистика алган сандуу маалыматка негизделгенде Сыралия армиясынын чабуулунда жергиликте 72700 ашуун киши көз жумган. Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 13 күнү айлык нефт базар баяндамасын жарыялап, 2026 жылдагы жер шар нефт муктажынын артуу болжомун мындан мурдагы күнүнө орточо 1,380,000 тондон күнүнө орточо 1,170,000 тонга төмөндөткөн. Баяндамада орто чыгыш район курдалынын сызыл чукулдашуу сайынан бүт жер шар энергия базарындагы аныксыздык көрүнүктүү артты делген. Ошол менен бирге баяндамада дагы жер шар энергия базарына болгон байланыштуу таасирлердин 2027 жылы басаңдоосунан үмүт бар экени билдирилген.
0: АКШ энергия экономикасы жана акча мамилесин талдоо изилдөө ордунун 13 күнү жарыялаган баяндамасынан көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыш кырдаалынын таасиринде быйыл биринчи мезгилде Европа ынтымагы Орусиядан импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газдын жалпы мөлчөрү 6,900,000,000 куб метрге жетип, окшош мезгилдегиден 16% артып, 2022 жылы Украина кризиси жалпы этке жогорулагандан берки эң жогору деңгээлге жеткен. Баяндамада мындай айтылган: Европа ынтымагы мамлекеттери куур жолунда ташылган Орусия жаратылыштык газынын импорту негизинен токтоду, бирок кеме менен ташылган суюлтулган жаратылыштык газ соодасы үзүлүп калган жок.
1: Жапония маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Жапония соода ишендиргүн текшерүү аппараты Дунчин соода өнөр жай текшерүү шериктигинин 13-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-чү айда Жапонияда мамлекет боюнча ойрондолгон кирхана саны окшош мезгилдегиден 6,6% артып, жалгаштуу 5 ай окшош мезгилдегиден арткан. Аталган аппараттын айтышынча, Жапония йенинин консуздашуусу импортолгон чек материал жана энергия баасын

0: орлаткан. Мындан башка Жапония Honda автоунаа шериктиги бүгүн жарыялаган маалия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 маалия жылындагы нукура зыян 425 миллиард 900 миллион йен эл акчасына сындырганда болжолу 18 миллиард 200 миллион юан. Аталган шериктиктин жакынкы 70 жылдан бери алгач жолу жылдык зыян тартуусу Жапония Nissan автоунаа шериктиги 13-чү күнү жарыялаган маалия докладында айтылышынча, аталган шериктиктин 2025 маалия жылындагы нукура зыяны 533 миллиард 100 миллион йен эл акчасына сындырганда 22 миллиард 900 миллион юан эл акчасы уланды экинчи маалия жылында зор суммада зыян көрүлгөн.
1: Франция Гронде өлкөсү 13-чү күнү аталган өлкөнүн Бордо шаарында токтогон Шоншин пароходунда норовирусунан жугумдануу окуясы көрүлгөнүн тактады. Франция маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде аталган пароход Англиянын бир шериктигине таан болуп, 5-чү айдын 6-чү күнү Англиядан жолго чыгып, 12-чү күнү кеч Бордо шаарында токтогон. Пароходтогу бир жүргүнчүнүн ичеги ашказан сезгинч оорусуна чалдыгып, жолдо көз жумган деп шектелип, 82 кишиде сиңирүү жолу жугумдануудай оор абалы көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 15 күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 3 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 6-дан 12 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Абдынам райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү менен бирекетти башташтыруу, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөдү. Чин Шяо Чаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 5-чи түркүмдөгү журтчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 62-ни бүтүрүүгө тапшырды.
2: Биринчи мезгилде Шинжаң токмочулук кесибинин кошулман наркы окшош мезгилге салыштырганда 22% артты.
3: Төртүнчү айдын этегине чейин Ак Суу аймагындагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз акча калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 25.7% артты.
2: Маданият эстеликтериндеги Чуңхуа улутуу ортоктук толкуу атайын түрмөгүбүздө сизди Бейтиң байыркы шаарчасы урандысына баштап барабыз.
3: 2026 жылкы Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрүнүк тартуулуу аз эми жана жарыш кийим кечесин жарыялоо жыйыны өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Абдынам райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шао Жаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз силдештирип, борбордун кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп жайылтууну, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын талкуулап, изчил жүзөлөштүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Дайындашкандан төп жардам берип жүрөөнү жакшы деп, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтууну, орошонун саясатын милдет кылып, жардам берип жүрөө кызмат сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн иш жүзүндүк берекети аркылуу Шинжаңдын узакка бейпил болуу негизин бекемдөө керек. Кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашууну дайымдуу алдын алып тосуу саясат системасын кемелдендирип, 5 даражалуу шуучилер жоопкерчилигин чыңдап, азыркы жардам берип жүрөө жоопкерчилик системасы, кызмат системасы, саясат системасы жалпы толкусу туруктуулугун сактап, ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүлтүүнү түртмөктөө керек. Дайымдашкан төп жардам берип жөлөө кызмат берекет курбатын жалпы бетке өстүрүп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосуу объектин төп айырмалаандыруу жана тез үн катуу механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигишүү, эрте жардам берип жөлөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Ачык өнүктүр ыңгайындагы жардам берип жөлөө иш чарасын күчөтүп, одан чөлкөмү экономикасынын өнүгүүсүн күчөп колдоого алып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, өзгөчө кесиптерди зоройтуп, дыйкандар менен байланышып, айыл чарбаны алып жүрүү механизмин кемелдендирип, жумуштандырып жардам берип жөлөө эпкинин арттырып, жумуштандыруу сапатын жана туруктуулук мүнөзүн өстүрүп, ар улут калкынын кирешесин ачырып байуусун илгери сүрүү керек. Жыйында Абдынам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунда Азия Европа 6 жолун жана батышка ачып жиберүү көпүрө очасын, мамлекет боюнча энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасы, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга катыштуу жоспорлор талкууланып карап чыгылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ачаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап, изчил түзөлүштүрүүчү саясат иш чараларды тереңдей талкуулап, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Өзүндүк район мүнөздү ачып жиберүү стратегиясын мамлекеттин батышка ачып жиберүү жалпытулку жайгаштыруусуна киргизип, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, түйүндү ачып жиберүү өрүшүн башым куруп, Жөңгө Шинжаң эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, өз ара байланышып туташкан жолду күчөп жакшыртып, кургактык деңиз асман торун бир толкулаштырып, өз ара байланыштырып, туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, сырткы каратуу тебиндеги кесип жайгашуусун кылдаштырып, чек ара ооз экономикасын жетиштирип зоройтуп, бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттердин жергиликтери ара нактылуу кызматташуусун сызыл тереңдештирип, мамлекет ичиндеги өлкө, автоном район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана кесип шайкештирүүсүн күчөтүп, мамлекет ичи эл аралык кош айланмада ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Мамлекеттин энергия байлык коопсуздугун камсыздоодой орошон жоопкерчиликти аркалап, мамлекет энергия байлыгын орчундуу өндүргүч күчүн жайгаштырууну иштиктүү үстүнө алып, нефит табигый газ сапасын ашырып, түшүмүн көтөрүүнү башымдатып, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланып, жаңыча электр системасын куруп жана кен түшүмдөрү байлыгын чалгындап текшерип, ачуу өнүктөрүнү күчөп жылыштатып, энергияны сыртка жеткирүү жолун кеңиртип, энергия байлыгынын жашыл түбөзгөртүп, өнүгүүсүн күчөп жылыштатып, борбор керханалары жана Шинжаңдын шандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен болгон кесип кызматташуусун сызыл тереңдештирип, энергия байлыгы камдоосун камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрүү керек. Сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоосун күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны асылдаштыруу, мөөчүлүктү күчтөндүрүү, малчылыкты гүлдөндүрүүдө бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүп, сапат берекетин өстүрүп, кирешен ашырып, дыйканчылык түшүмдөрүн сапатташтыруу жана сапат коопсуздук деңгээлин жан жактыруу өстүрүп, дыйканчылык түшүмдөрү жана азык түлүккө иш кошуу кесибин толук чирелүү өнүктүрүп, марке боюнча айыл чарбаны күчтөндүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сатуу базарын сызыл кеңиртип, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин жогорулатуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун башымдатып, суу байлыгын үнөмдөп, тыкан жогору берекетте пайдаланууну түртмөктөп, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу трейдин күчөтүп, Шинжаң айыл чарбасын замандаштыруу негизин токтоосуз бекемдөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 13-нчү күнү өтүштөн кийин Шинжаң жакшы өнүктөш атындагы Жөңгө Шинжаң Кыргызстан достук кызматташтык маек жыйыны видео формасында өткөрүлүп, эки тарап өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча пикир алмаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Кыргызстандын орун басары Зоңлиси, кошумча суу байлыгы, айыл чарба жана иш кошуу өнөр жай министрлигинин министри Акын Беков маек жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зуңтоң Жапаровдун стратегиялык жетектөөсүндө Жөңгө Кыргызстан байланышы тез өнүктү. Эки тарап кол кармашып, ынак коңшу жакшы достордон болуп, гүлдөнүүдөн орток баарлана турган тагдырлаш орток толкуну курууда. Жөңгө Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор Жөңгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүн бүт дүйнөнүн назарын буруудай орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуулукту сактады. Жоңку алуту ортоктук тулку тааныма кишилердин көңүл төрүнөн терең орун алды. Экономика чыныгы күчү тарыхый мүнөздүү көтөрүлдү. Негизги жабдуулар күндөн күнгө жакшырды. Ачып жиберүү чоң дарбазасы ан сайын чоң ачылды. Экология чөйрөсүн коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз артып, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын арп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери менен болгон кызматташтык негизи бекем, келечеги кенен, көмүскө күчү эбегейсиз зор. Эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоо таанымын ан сайын жакшы жүзөлөштүрүү үчүн Жөңгө Орто Азия кембагалдыкты азайтуу кызматташтык борбору, агартуу алмаштыруу кызматташтык борборуна сүйөнүп, Кыргызстан менен болгон кембагалдыкты азайтуу, илим техника, агартуу, ишмерлер сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетебиз. Жөңгө Кыргызстан чек арасындагы чек ара оозу жабдууларын замандаштырып, өзгөртүп курууну орток жылыштатып, чек ара оозунда таможнадан өтүү берекет курбатын өстүрүп, аба жол ташымал кызматташтыгын тереңдетип, адам товарлардын тез оборотун илгери сүрүп, өз ара байланышып кабарлашуу, замандаштыруу деңгээлин дагы бир демжий өстүрөбүз. Акунбеков мындай деди. Жунго Кыргызстан байланышы жакынкы жылдардан бери тез өнүгүп, экономика соода карым-каттоосу жана алмаштыруу кызматташтыгы үзгүлтүксүз тереңдеди. Быйыл Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын куттуктайт. Ары 6-чы кезектүү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрөт. Мындан башка быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети болуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-чы жолку жыйынын өткөрөт. Булар эки мамлекеттин өз ара пайда жеткизүү кызматташтыгын зарыл кыймылдаткыч күч менен камдады. Акынбеков Жунго Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген жетишкендиктерине жогору даражада баа берип, Кыргызстан менен Жунгонун кызматташтык келечегинин кенен экенин, бир алкак бир жолду ортак куруу сыяктуу орчундуу оңуттарды бекем кармап, эки тараптын каттоо негизги жабдуусу, энергия, айыл чарба сыяктуу түйүндүү салалардагы чыныгы кызматташтыгын сызыл түртмөктөп, райондордун өнүгүү деңгээлин өстүрө турганын билдирди. Жыйында эки тарап айыл чарба түшүмдөрү импорт-экспортту, чек ара оозу негизге жааптуу курулушу сыяктуулар жөнүндө терең пикир алмаштырды. Жаң Еңчүн, Жол Ефен, автоном райондун катыштуу тармактары, аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, Борбордун Шинжаңда туруштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар жыйынга катышты. Кыргызстандын катыштуу тармактарынын жооптуулары жыйынга катышты. Борбордун экология, чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 14-нчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү жүрчүлүк арыздат кылып маалымдаган маселеден 62-ни түйүндү көөм бурулган 7 маселени тапшырып алды. Мында 50-сү телефон аркылуу маалымдалган, 12-си кат аркылуу тапшырып алынган. 62 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 34, Элеказак автоном областынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 2, Санжук Үз автоном областынан 5, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Бортала Моңгул автоном областынан 4, Байынгул Моңгул автоном областынан 4, Аксуу аймагынан 3, Комул шаарынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кашкар аймагынан 2, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Карамай шаарынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1, Кызыл Сугрус автоном областынан 1, Хотен аймагынан 1, түйүндү көөм бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 15, катуу таштандылардын булгоо маселеси 13, ызычуу булгоо маселеси 11, сууну булгоо маселеси 9, экологияны бузуу маселеси 4, топуракты булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 9. 5-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуз жүрчүлүк арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 5 түркүм иретте 215 түйүндү көөм бурган маселе 12. Мында телефон аркылуу 197-си маалымдалган, 18-и кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда баяндалган арыздат маалымдоо маселеси катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
3: Өзгөчө пахта байлыгы артыкчылыгына таянып, быйыл Шинжаңдын токумачылык кесиби күчтөнүү барышында кесип жашоо күчүн коё берип, тездигин арттырып, биринчи мезгилде токумачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 22% артты. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Шехуша

0: Хыңфан пахта токумачылык чектүү шерик дегенде 102 миң урчук газ агымдуу токумачылык өндүрүш линиясы толук жүктүү өндүрүү абалын сактады. Шериктиктин сех мудуру Ван Күн кабарчыга түшүмдөр Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлерге сатылып эле калбай, дагы алыскы Жаңсу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылганын айтып мындай деди. Күндүк өндүрүш курбатыбыз 15 тоннага жетет. Учурда түшүмдөрүбүздүн буйрутмасы 7 айга чейин тизилип болду. Быйыл жыл башынан бери Шинжаңдын түйүндүү пахта токумачылык карканаларынын буйрутмасы жетерлүү, өндүрүшү туруктуу болуп, толук жүктүү өндүрүштү сактады. Кутуби ауданында Шинжаң Юйхуа токумачылык илим техника чектүү шериктигинде газ агымы токумачылыгы алкактуу урчук токулмасынан турган эки замандашкан өндүрүш линиясы бар. Түшүмдөр негизинен Гуандун, Жаңсу, Шандун сыяктуу жерлерге сатылат. Карканада техникада жаңылык жаратууну сызыл жылыштатып, көөнө өндүрүш линиясын өзгөртүп, даражасын өстүрүп ары, алдыңкы катардагы жабдууларды киргизип, түшүмдөрдүн сапатын дагы бир демжий өстүрүүнү пландады. Шериктиктин коопсуз өндүрүштүк көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы К. Жүн мындай деди. Бир ичке иреттөө жыш токуу өндүрүш линиясын киргизип, быйыл кийинки жарым жылда өндүрүшкө киргизип, түшүм наркын былтыркы негизде 150 миллион юань арттырып, 450 миллион юань айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Биринчи мезгилде автоном район боюнча жип кездеме химиялык булаанын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17,11%, 40,13%, 52,13% артты. Абат ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кийимгече кесип курулмасын сызыл кылдаштырып, 2 миллион 300 миң урчук жебирүү, 4100 токуу машинасы, 5 миллион кийимгече кесип көөлөмүн калыпташтырды. Учурда Шинжаң Хуаю токумачылык илим техника чектүү шериктиги сынак катары өндүрүү баскычына кирди. Бул карканада ак түстүү майка жасоону негиз кылып, жебирүү, кездеме токуу, кийим тигүү чордондо бир туркулашкан толук кесип желесин куруп, токумачылык кесибинин базар атаандаштык күчү менен түшүм кошулма наркын көрүнүктүү өстүрдү. Жергиликтеги көптөгөн артык эмгек күчү кесиптик тарбиялоодон кийин карканада туруктуу жумуштанды. Шериктиктин кызматкери Нургүл Токтоо мындай деди. Маянам 4500 юан. Азыр кийим тигүү цехинин группа башчысымын. Мен бул жерде узун мезгил иштеп, үй бүлөмдүн кирешесин арттырам. Шинжаңдын 2026 жылдан 2035 жылга чейинки токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдик өнүгүү жоспору боюнча Шинжаң ансайын толук туруктуу жумуштандыруу, кирешен арттыруунун ишке ашырууну жетекчи багыт кылып, пахта токумачылык кесип желесин курууну, айырып алып токуу кесип желесин жетиштирүүнү тутка кылып, сапаттуу пахта, пахта жип базасын жана батышка каратылган базарды негиз кылган токумачылык кийим кече иш кошуу базасын курууну күч салуу түйүнү кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылыкта замандашкан кесип системасын бачым курат.
1: Мамлекеттин түйүндүү көмүр байлыгы мол чогулган райондордун бир катары Комул шаары чыныгы түрдө техникада жаңылык жаратуу көмүр химия өнөр жай кесибинин одону ачып жиберүүдөн кылдатташкан терең иш кошууга карай даражасын жогорулатууну түртмөктө аркылуу бир тал көмүрдөн бир тамчы май, бир куб газ, бир киловатт саат электрге чейинки толук кесип желесинин аркы секин жогорулоон ишке ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Көмүргө алгач иш кошуу барышында пайда болгон зор мөлчөрдөгү одону көмүр газына каратмалуу Комул шаары илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын каратмалуу баштап кирип, одону көмүр газына айландырып пайдаланды. Өкүл мүнөздүү түр катары Комул, Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги одону көмүр газынан 400 000 тонналык этилен гилкол түрү мамлекет ичиндеги туңгуш жүрүш одону көмүр газынан этилен гылкол жасоо техникасын иш жүзүндүк колдонуу жолун ачып, одону көмүр газы керексизди кооларга айландырып эле калбай, дагы техникада жаңылык жаратуу аркылуу одону көмүр газы курамындагы хлор, кокс майы сыяктуу аралаш заттар келтирип чыгарган жабдуунун чирүүсү жана тосуруп калуу маселесин чечип, жабдуунун улам-улам токтоп калуусунан коопсуз туруктуу жогору берекеттүү узун мезгил жүрүшүүсүн ишке ашырды. Комул Гуанхуй чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш инжиниери Яңмин кабарчыга мындай деди. Этилен гылкол азот кычкылы коромчусу жогору, айланган суу температурасы жогору, төмөн басымдагы буусу көп, артык болуу сыяктуу кептеш маселелерге каратмалуу атайын тема техника алмаштыруу уюмдап, ишенимдүү техникалык долбоор калыпташтырдык. Ошону менен бирге кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын улантуу тереңдетип, ан сайын көп илимий изилдөө жетишкендиктерин колдонууга айландырууну түртмөктөдүк. көмүр байлыгын кылдашкан хымый өнөр жай түшүмүнө айландырып эле калбай дагы чоң айланууну алдыга тартты. Шинжаң

0: Иии көміртек энергиясы чөйрө коргойлум техника жарнак чектүү шериктигинде окшогон технология жабдуулары көмүртү берекеттүү түрдө калтырбай толук иштетип, көмүр, көміртек, нефть, табигый газ, электр, кысыктык химия кесипчелесин калыпташтырып, энергия универсал айландыруу салыштырмасы 85% ашууга жетти. Шинжаң Шиньи көміртек энергиясы чөйрө коргойлум техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хужиган мындай деди. Толук кесипчелесинде техникада жаңылык жаратуу аркылуу жабык алкак техника системасын куруп, Бакчы райондун жогорку агындагы 4 кокус химия өнөр жай керханасы кошумча өндүргөн кокус печи көмүр газын толук мөлчөрдө туруктуу кайтарып чогултуп, катуу керексиздерди универсал пайдалануу салыштырмасы 100% жетүүн ишке ашырдык. Жылына бир жактуру кылган көмүр химия өнөр жайынын май камтыган керексиз суусу 600 миң тонна, керексиз сууну кайтарып пайдалануу салыштырмасы 98% ашат. Комул шаары көмүр химия өнөр жайы менен жашыл электр, жашыл суутек, энергия сактоо, көмүртек кошкучтарын чогултуп пайдаланып жаап сактоо сыяктуулардын өзара таасир көрсөтүп, өнүгүүсүн башчымжылыштатып, мамлекет боюнча көлөмү эң зор көмүрдөн нефть табигый газ жасоо базасы, мамлекет ичиндеги зарыл көмүр негиздүү химия өнөр жай түшүмдөрү жана көмүр негиздүү жаңы материал базасы, жашыл күйүүчү материал жана жашыл химиялык буюмдары үлгү көрсөтүү базасын жаратат.
1: Эл башкаруусундагы карканалары мал мүлкү жеңил болуу, барымтасы кемчил болуудай көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, Аксуу аймагы өкмөт банки шайкешүүсүн күчөтүп, акча мамиле түшүмдөрүндө жаңылык жаратууну түртмөктөп, тейлөөнү кылдаштырып, акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбаны төп чыйралтты. 4 айын этегине чейин аймактагы эл башкаруусундагы карканалардын карыз калдык суммасы 97 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25,7% артып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. 5 айдын 12 күнү Аксуу Хантаң Био Илим Техника чектүү шериктигинин Малия жооптуусу айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси интернет терминалынан жеңиштүү түрдө 10 миллион юан Илим Техника карызын алып, шериктикти кыйнаган чийки материал сатып алуу каржысы кемчил болууну чечти. Чегитке иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүүнү бир туркулаштырган эл башкаруусундагы каркана болуп, жакынкы мезгилде буйрутманын ашуусу себептүү жүгүртмө каржы тартыш болуу келип чыккан. Шериктик узактан берки жакшы ишенимдүүлүк жана калыптуу тижараты, ошондой эле асыл бажы тапшыруу эстелигине сөөнүп, барымтасыз эле ишенимдүү карыз колдоосуна ээ болду. Шериктиктин малия баш көзөмөлдөөчүсү Шензон Пың мындай деди. Айыл чарба банкеси 5 күнгө жетпеген убакытта бизге 10 миллион юан карыз берди. Карыз берүү тездиги абдан тез, өсүмү абдан төмөн болду. Тейлөөсүнөн абдан ыраазы болдук, көп чуркабадык. Кәркананың қаржы жүріштүрүүсүнүн оңтойлуу болуусу, акча мамиле аппараттарынын түшүмдө жаңылык жаратуу жана тейлөө тездигин ашыруусунан болгон. Караштуу райондогу акча мамиле аркылуу эл башкаруусундагы чарбага тейлөө жүргүзүүчү негизги күч катары, айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси чоң сандуу маалымат опурталды тизгиндөө системасына сөөнүп, көп интернет ишенимдүү карыз түшүмүн кеңиртип, тастыктоо убакыт чектемесин зор даражада кыскартып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Биринчи мезгилде 204 эл башкаруусундагы карканага берилген карыз суммасы 1 миллиард 790 миллион юанга жетип, карыз калдык суммасы 5 миллиард 900 миллион юанга жетти. Жунго айыл чарба банкеси жарнак чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө банкесинин орун басар башчысы Чан Сифын мындай деди. Айыл чарба банкеси Аксуу бөлүмчө банкеси Илим Техника ээ карызы, Эсеп Үзүү ээ карызы, Жибек жолу карканалары ишенимдүү карызы, барымталуу ээ карызы сыяктуу интернет түшүмүн жайылтып, карызды интернетте өтүнүч берүү, автоматтик тастыктоо, ар убакыт алып, ар убакыт кайтарууну ишке ашырды. Эл башкаруусундагы карканалардын карыз тастыктоо убактын мурдагы 10 кызмат күнүнөн 1 кызмат күнүнө кыскартты. Каржы жүрүштүрүүнүн орточо өсүм салыштырмасын 4% 3% төмөндөтүп, карканалардын каржы жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Эл башкаруусундагы карканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Аксуу көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы демилгелүү аракетке келип, караштуу райондогу банк аппараттарын ишенимдүүлүктөрү интернеттешкен түшүмдө жаңылык жаратууга жетектеп, карканалардын ишенимдүүлүгү бажыга чатыштуу сандуу маалыматтын каржы жүрүштүрүү капиталына айландырды. Быйылдан бери караштуу райондогу эл башкаруусундагы карканалардын ишенимдүүлүк карызынын түзүү салыштырмасы алдагачан 51,6% көтөрүлүп, өкмөт банк шайкешүү төп жардам берүүдөй узак акча тейлөө механизмин курду. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу

0: Баш идарасы Аксуу көзөмөлдү башкаруу бөлүмчө идарасынын орун басар башчысы Жао Чаңчаң мындай деди. Кийинки арымда Аксуу көзөмөлдүк башкаруу идарабыз караштуу райондогу банкке акча мамиле аппараттарынан туңгуч карыз, уландуу карыз алуу, орто узун мезгилдик карыз колдоо эпкенин токтоосуз арттырууну токтоосуз түртмөктөп, эл турмушундагы карканалардын ажатына ан сайын төп келген акча мамиле түшүмдөрүндө токтоосуз жаңылык жаратып, акча мамиле тейлөөсүн кылдаштырып, аймактагы эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапаттайөөнү үсүнө акча мамиле күчүн кошот.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоо карыздары тоо чектүү жооптурук шериктиги курулуштун алтын убактын чыңгармап, орчундуу каттоо курулуштарын куруну бүткүчү менен жылыштатты. Биринчи мезгилде топ туруктуу мүлкө 2 миллиард 610 миллион юан карыздарып, окшош мезгилге салыштырганда 192% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гаумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Учурда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолу түрүнүн биринчи кырдарлык бөлүк курулушуна майдан абдан шашылыш болуп, көпүрө кураштыруу машинасы, кран сыяктуу оор типтеги машиналар кезектешип жумуш иштеп уландуу курулуш кылды. Түрдүн биринчи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Кавлыалы кабарчыга мындай деди. Учурда биринчи бөлүк жалпы толкуу курулушунун илгерилөөсү 85.6% бүттү. Быйыл 9-айдын этегинде каттоо баштоо шартына ээ болушу күтүлүүдө. Нарат Балгынтай биринчи кырдарлык бөлүктөрү учурда көпүрө жана тоннел курулушун алып барууда. Көпүрө жагында көпүрө тирек бөлүгү жана көпүрө үстү бөлүгүнө курулуш жумушу алып барылууда. Көпүрө тирек бөлүгүндөгү калган 440 парчасына чукул курулуш кылынууда. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннели алда качан толук туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуу курулуш жумушу алып барылууда. Билүүгө караганда мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.391 километр болуп, жалпы 24 миллиард 80 миллион юан каржы салынган. Кош багытта 4 автобана жолу 1-чи даражалуу өлчөм боюнча салынат. Түштүк түндүк Шинжаңды туташтыруучу алгырыктуу каттоо түйүн курулушу болуп, 2027 жылы бүт ленияда каттоо башталуусу пландалды. Күнөс каттоо ташымал идарасы партия группасынын мүчөсү, закон аткаруу отрядынын башчысы Ваң Жүн кабарчыга мындай деди. Түрү курулуш мезгилинде ооданыбыз ар түрдүү тейлөө камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеп, курулуш барышындагы ар түрдүү маселени иштиктүү шайкештирип чечет. Бул таш жол бүткөндөн кийин Күнөс менен Түштүк Шинжаңдын жер жерлери аралыгын түбүнөн жакындатып, Күнөс ооданы саякат байлык артыкчылыгын толук кое берип, жол боюндагы карктын кирешесин ачырып байытуу жолун кеңиртет. Быйылдан бери Шинжаң каттоо карыздары тобу бүт күчү менен карыз салымды кеңиртип, туруктуу арттырып, мамлекеттин орчундуу курулушу мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушунда жалпы бетке курулуш кылынуу зарыл түйүн кылып, мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жол түрү сыяктуу 16 уландуу куруу түрү курулуштарын бачым жылыштатып, мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган Коргос таш жолу Комул Туюк бөлүгүн кеңиртип салуу курулушу, мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншин Шия Комул бөлүгүн кеңиртип салуу курулушун 6-айдын 30-жу күнү белгиленген убакытта бүтүп каттоо баштаруусуна чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги парткомунун мүчөсү орун басары баш директору Лежирин мындай деди. Быйыл Шинжаң каттоого каржы салуу тобу каттоонун кесип сапатын өстүрүп, каттоодо жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип, каттоо туташтыруу кесибин зоройтуп, уландуу курулуу түрлөрү тездигин ашырып, жаңыдан куруучу түрдө эрте курулуш баштоо, запас түрдү тез айландыруу, түрдү пландап эрте кампага киргизүүнү ишке ашырып, Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна бүт күчү менен тирек болуп, бүт жылда салынма жана тижарат кирешесинде кош 40 миллиард юандык нышан милдетин бүт күчү менен аткарат.
0: Ортоқ баарлануу заводу болсо, байлыктардан ортоқ баарлануу, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу, орто чакан карканалардын өндүрүш жабдууларындагы кыскалыктар, жаңылык жаратуу курбат алсыз, жогору даражалуу ишмерлер кемчил сыяктуу кыйын маселелерди чечүүнү ишке ашыруунун бир түрдүү жаңыча уюмдук формасы саналат. Шинжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шериктиге Үрүмчүдө жайгаштырган 6 чоң ортоқ баарлануу заводунун 2 түрү орун алып өндүрүшкө киришти. Башка түрлөрү алкак түйүнү боюнча баардык күч менен жылыштоодо, жыл ичинде баардыгы курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, Лианхы жогору даражалуу жасоо илим техника кесип бакчасында Шенжаң даадау соода жана өнөр жай орто калыңдыктагы тактай идишче ташуу куралы түрү өндүрүш линиясы аябай шашылыш болду. Батыш бөлүктөгү тоңгуч орток баарлануу заводу катары аталган түр былтыр 10-нчу айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришкен. Быйыл биринчи мезгилде 1,457,000,000 юандык буйрутмага ээ болгон. Шенжаң даадау соода жана өнөр жай каржы салуу чектүү шектигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Жао Тяньсян кабарчыга мындай деди. Бул буйрутма Шанши автоунаасы Шинжаң 2000 автоунаа сандыгын орундаштыруу жана кошумча түркүк 500 өзгөртүлгөн автоунаа, ошондой эле кенде иштетилчү жүк автоунаасынан 1000 камтыйт. Азырга чейин биз быйыл алдыңкы жарым жылдык милдетибиз негизинен толтура тизилди. Тоңгуч орток баарлануучу заводдун жакшы өнүгү кырдаалына бекем ээрчип, быйыл 3-нчү айда Рөйда басымдуу калып орток баарлануу борборунун май багы, табигый газ сактоо силиндр түрү жеңиштүү орун алды. Май багы табигый газ сактоо силиндри өндүрүш линиясынан автоматташуу салыштырмасы 98% ашып, Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоо өзөктүү тетигин жергиликтешкен өндүрүш өксүгүн биротоло толтурду. 30% өндүрүш курбаты тейлөөсүнүн өзүнчө негизги машина заводу бар. Калган 70% өндүрүш курбаты жалпы Беткей Бакча району жана бүт Шинжаңдын жабдуу жасоо керканаларына карата ачып жиберилет. Шанши автоунаасы Шинжаң автоунаа чектүү шериктиги тижарат борборунун мудуру Ян Шаолун мындай деди. Аны жергиликтешкен өндүрүш курбатынын жардамында майда тетиктерин алыстан ташуу өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, толук автоунаа камдоо желесинин берекетин жогорулаттык. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басары шужеси, идара башчысы Чин Дяңфын мындай тааныштырды. Быйыл жыл ичинде дагы 4 орток баарлануу заводу түрү уландуу курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, Шинжаңдын жабдуу жасоону жергиликтештирүү салыштырмасы 70% кыр ашууну түртмөктөйбүз. Ал мындай деди: түшүмдү чиркештирүүнү дагы бир демжи зоройтуп, кесип камдоо ажатын чиркештирип, түшүм тааныштыруу жыйынын кулаш шайдырып, 6 чоң орток баарлануу заводунун бүт Шинжаңдагы жабдуу жасоо керканаларына ан сайын жакшы курбат ыйгаруу, тейлөө, өндүрүш курбатын коюу берүүсүнө жардам беребиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток толкусу.
1: Байрык издердин Шинжаңга назар негизги темадагы кабарлоо тобу 5-нчи айдын 12-нчи күнү Чемсар отарындагы Бейтиң Байрык шаар жасыбрансына барып, миң жылдык Байрык шаардын тарыхы издери жана терең маданият мазмунун иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бейтиң Байрык шаарчасы мурда Жибек жолу, Түндүк жолундагы зарыл түйүн болгон. Хан доорундагы Учи, Черүү башы, Кынгоң мурда бул жерде аскер туруксуу аскерлер тың жер ачкан. Таң доорунда алдар толуп, Тиңжо, Бейтиң коргоочубек мекемесин курган. Юан доорунда Бейтиң баш сардар мекемесин куруп, таң доорунан Юан дооруна чейин Тяньшандын түндүгүн саясий, аскерий иштер жана маданият борбору болуп өткөн хандыктар борбордук өкмөтүнүн батыш өрөөндү башкаруусуна, ошондой эле Арул элинин токтоосуз карым каттоо алмаштыруу жоурулушусуна күбө болгон. 20-нчы кылымдын 70-нчи жылдарынан бүгүнгө чейин маданият эстеликтери ажайып гана кызматкерлери куйругулаш, Битиен бутканасын кат ойлган карап этиш парчасы, Кайюан Йоңбау жармага, Сугалдак өрнөгү түшүрүлгөн кирпич, Чопо кирпич, Өкмөт мис тамгасы, Пулей аймак тамгасы сыяктуу археологиялык жетишкендиктерди колго келтирди. Таң доорундагы жазуучу Сыншын мурда бул жерде милдетке отуруп, бир түндө жаз жели келип, миңдеген алмурт тарагы чечектеди деген ырды жазган. Шанхайлык саякатчы Фэн Лулин мындай деди: жерине келип абдан таң калдым. Жазуучу Сыншын жашаган жылдардай ошол кездердеги абалды жана көрүнүшүн баштан кечиргендей сездим. Мамлекет жана автоном райондун коргоосу жана колдоосунда 2022 жылы 7-нчи айда Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар жасыбрансы ажайыпканасы сыртка ачып жиберилген. Ажайыпканага 500 ашуун баалуу маданият эстеликтери, 1000 ашуун тарыхый сүрөттөр тизилген. 2025 жылы 5-нчи айдын 1-нчи күнү Санжык Уйз автоном областы Бейтиң Байрык шаар жасыбрансын коргоо низам расмий жолго коюп, урандыны коргоо, башкаруу жана пайдаланууну закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдаган. Учурда Бейтиң Байрык шаарчасы алды качан археологиялык изилдөө, маданият эстеликтерин коргоо калпына келтирүү, маданиятты чагылдыруу, саякат көркүн бир толкулаштырган универсал кесип турбатын.

0: алттандырып 2025-жылы күтүп алган саякатчы саны 130 миң адам иреттен ашкан. Жемс Ару Адандык Маданият Эстеликтер Идарасынын башчысы Ма Чао мындай деди. Жаңыдан байкалган урандын түйүнү 35ке жетип, жалпы 524 маданият эстелигин калпына келтирдик. Терилдер пайдалануу жагында ал тартып Жибек жолу Бейтиң байыркы шаарча уранды жайыпканасын куруу, ошондой эле Бейтиң байыркы шаарча урандысынын көрсөтүү даражасын өстүрүү курулушу. Бейтиң батыш чоң тоопканасы дубал сүрөтүн калпына келтирүү курулушун жолго койдук.
1: Жакында Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу терезесине акыл жөндөмдөштүрүлгөн тейлөөнүн даражасын өстүрүп, кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу ишке түшүп, жумуш бүтүрүүчү калыкты кесиптик кеңеш берүү, жумуш тартиби боюнча жетектөө, өзү графа толтуруу сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу боюнча акыл жөндөмдүү тейлөө районунда кичинек сакчы AI акыл жөндөмдүү тейлөө жабдуусу чек арадан кирип чыгуу боюнча тейлөөнүн күйүмдүү жол баштоочусу болуп, калык тек сөз менен баарлашса же экранды чегип жумуш алып барса, дароо эле чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү көрсөтмөсү, керектүү материалдар тизмеси жана алдын болжошуу жумуш тартиби сыяктуу маалыматтарга ээ болуп, чек арадан кирип чыгуу кесиби ан сайын оңтойлуу болот. Санжы шаарынын тургуну Шиан Чаньи мындай деди. Мурда паспорт бүтүрмөй болсок, катарга туруп жумуш тартибин сурайт элек. Азыр акыл жөндөмдүү тейлөө районундагы өзү бүтүрчү жабдуулар AI кул темир нак майданда биздин суроолорубузга жооп берип, бүт барышында өзүбүз эле катыштуу кесиптерди бүтүрө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу экен. Бүгүнкү күндө Санжы өкмөт иштери тейлөө борборунун чек арадан кирип чыгуу көзөнөгүнүн акыл жөндөмдүү тейлөө районунда акыл эдеректүү чакан бөлмө, кичинек сакчы AI, чек арадан кирип чыгуу эстелигин өзү текшерүү машинасы, өзү кол коюу машинасы, экини бириктирген өзү күбөлүк чыгаруу машинасы сыяктуу жабдуулар чек арадан кирип чыгуу күбөлүгү кесибинин бүт барышында акыл жөндөмдүү тейлөө жабык алкагын куруп, калк өзү өтүнүч берүү, өзү сүрөткө түшүү, өзү кол коюу, өзү күбөлүктү чыгарып алуудай бир аялдама ыңгайында бүтүрө алат. Сакчы күчтөрү да кайталама кабылдоо кызматынан боштондукка чыгып, дагы да татаал болгон арткы өрүштөгү айлама текшерүү кызматына киришет. Санжы областтык коом коопсуздук идарасы чек арадан кирип чыгууну башкаруу отрядынын кызматкери Ван Жинру мындай деди. Биз акыл жөндөмдүү тейлөө курулушун уландуу тереңдештирип, тейлөө жөндөмүн үзгүлтүксүз жакшыртып, бүт убакыт бөлүгү, бүт жумуш тартиби, бүт каптаган акыл эдеректүү чек арадан кирип чыгууну тейлөө системасын бар күчүбүз менен жаратып, калыкты дагы да жогору берекеттүү, дагы да оңтойлуу, дагы да көңүл жылытаарлуу чек арадан кирип чыгуу тейлөөсү менен камдайбыз.
0: 5-нчи айдын 13-чү күнү кечинде 2026 жылдык тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашандары жалдар бирлешме жарышына каржылык жардам берүүчү соодагерлерге көрнөк тартуу аземе, көрнөк илүү аземе жана жарыш кийим кече жарыйруу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлүп, жарыш түгөлдөй жаңы жабдуу, өкмөт жак кызматташтык база сап формасы сыяктуулар жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Немгердин кабарын угасыздары. Жарыялоо жыйынында Шинжаң футбол ашандары жалуулар бирлешме жарышына катыша турган 14 команданын жарыш кийими чордондо көрсөтүлүп, жарыш өкмөт тараптын жогору даражалуу стратегиялык кызматташтык өнөктөшү, Лининг, Жунго дене тарбия буюмдары чектүү шериктиги, футбол жана мектеп иштери бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Юу аталган кезектүү жарыш футбол кийими Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө маданият элементтери менен чуурулуштурулуп, негизги майдан жана мейман майдан кош жүрүштүк ыңгайы колдонулган ары окшобогон жарыш майданындагы жарыш ажатына шайкештирип, жарышты көрүү сезими боюнча айырмаландыруу көйлөмү канааттандырылган. Ошондой эле жарыштын маданият көрөңгөсү дагы бир демтиги көрсөтүлүп, жарышты көрүп үзүрдөөнү сапат сезими өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин баардык түшүмүбүз өз алдына ар бир шаарга барып жасалган. Бир шаарда бир футбол кийими бар. Түштүк Шинжаң, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдын баардык шаарларынын элементтери бул жакка колдонулган. Ленин шериктигинин жогору илим техникалуу түшүмдөрү кошулуп, журттун үстүнө кийинип, 14 жүрүш кийим, 14 шаар жарыш майданындагы эң айкын сым картага айланат. Ошону менен бирге кыймылдын ак майданында дагы бул жолку Шинжаң футбол ашандары жалдар бирлешме жарышынын ар даражалуу өкмөт жак кызматташтык өнөктөшү, жарышка жардам берүүчү соодагерлер, өкмөт жак жарышка колдонулчу топ сыяктууларды жарыялады. Билүүгө караганда аталган кезектүү Шинжаң футбол ашандары жалдар бирлешме жарышы туңгуч айлампадагы 6 майдан жарыштын эчик билети эчак сатыры бүтүп, учурдагы 2-нчи айлампадагы жарыштын эчик билети алдын сатыр баштаган экен. 2026 жылдык

0: чыкканда. Борбор эсептөө курбаты байлыгы сандуу маалымат каражаты менен өрүштөйлүү курбатын бириктирип, булут байлыгынан тыкан орток баарланган техника курулмасын ачып жиберүүсү шайкешкен, коопсуздук системасын мыкты тизгиндегели боло турган санарип негизги жабдуусу булут байлык булагы түркүгүн курган.
1: Мамлекеттик почта идарасы, каттоо ташымал министрдиги, айыл чарбайлыкчылык министрдиги, соода министрдиги жакында биргелешип, бүт мамлекет айылкычтык электрондук соода QIDS'ин шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгү көрсөтүү району тизмесин жарыялады. Автоном районунун Пайыз Бат ооданы, Марал Баш ооданы, Актоо ооданы, Янжи Куйз автоном ооданы, Көктөгөй ооданы тандалып, бүт мамлекеттеги 100 үлгү көрсөтүү ооданы шаар район тизмесине кирди.
0: Жаштарга шык берген кино Кайраткыл Найыла 6 айдын 6 күнү бүт мамлекетте коюлат. Кино Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматташуусу, аял затынын артыкчылыгы, кесиптик агартуудан турган 3 чоң өзөктүү бекем кармап, автоуна ремонт кылуучу кыз, Гухойжин жана бир канча шинжандык окуучуларды прототип кылып, кесиптик орто техникум кыздарынан аңсоо кубалаган аңгемесин баяндаган.
1: Бүгүн 5 айдын 15 күнүнөн баштап Үрүмчү шаардык жалпылык каттоо жымбаа оптоосу чектүү шериктигине караштуу баардык жалпылык каттоо линиясында жайкы тижарат убактын алмаштырып аткарат. Шаар районунун линиясында туңгуч кезек автобус эң эрте 7-10 минут өткөндө жолго чыгат. Акыркы кезек автобус эң кеч болгондо 23-30 минутта токтойт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы басыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаайт, артынан өткүнчү жаанга айланат. Абанын температурасы 6-12 градус айланасында, жылуу боро 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 5-13 градус айланасында, жылуу 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө азыраак жаан жаап, кийин ачылып кетет. Абанын температурасы 4-14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 7-21 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 10-17 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 6-15 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйканзада азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9-14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ачылат. Абанын температурасы 9-14 градус айланасында, жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктанып, кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 12-28 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Королада азыраак жаан жаап, кийин аралыктанып турат. Абанын температурасы 11-24 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 13-28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 14-28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 14-28 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктанат. Абанын температурасы 15-27 градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Гүлкада Акун. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бакты Гүлжүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларын урасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Бир талаарык татуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш? Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет? Узун олтурганда шыйрак шишип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бир таалык татуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Былтыр 11-нче айда Борбордук радио телевизия баш станциясынын апталык сапат доклады программасында законсуз Ванхон арык татуу өкүлү жашурун соода баш аламанчылыгына тайын ашкерелеген. Арык татуу касиеттүү дарысы тонуна оронуп алган 1/3 жок өкүл суюктугу коомдук байланыш өрүш аркалуу баш аламан оборот кылынып керектөөчүлөрдүн саламаттыгына оор кооп жеткирген. Программада көрсөтүлгөндөн кийин Гуанчжоу шаарындагы коом коопсуздук органдары дароо атайын дело группасын уюмдап, баш станция камдыган жыбычын жирөө озу кылып, канчай терең казып артында көптөгөн жерлерди алкыган, аз көрүлүүчү зор жалган, начар медициналык өң түзөтүшүмдөрүн жасоо, сатуу кылмыштоорун жеңиштүү колго түшүргөн. Бул жолку аракетте 55 кылмыш күмөндүүсү кармалып, 40 миңден артык законсуз өкүл суюктугу колго түшүрүлгөн. Делого байланыштуу сумма 150 миллион юанга жеткен. Тамакка чектеме коюу ажассыз, аракет кылуу ажассыз. Тек бир өкүл салып эле оң эле арыктаганга болот деп айтыла турган жөткөлүшчан белок, арыктатуу падышасы деп аталган арыктатуу түшүмдөрү базардагы Ванхон арыктатуу өкүлү деп ороп качаланып, көптөгөн керектөөчүлөрдү эликтирген. Бирок 1/3 керектөөчүлөр салдыргандан кийин саламаттыгына оор зыян жеткен. Бул калыптуу болбогон жолдор аркылуу оборот кылынган арыктатуу өкүлүнүн баасы канча 10 юандан канча 100 юанга чейин болгон. Кесиптик тажрыйба гана анализ кылуу аркылуу бунун ичиндеги көп түрдүү түшүмгө законсуз абалда СМИ, КЛУ, ППТ сыяктуу дары курамдары кошулган. Кабарчы кайнарын из кубалоо үчүн Гуанчжоу жана айланасындагы нормал зат таратуу орундарын аралаган. Кызыктуу жери болсо, QID талонуна жазылган ишкана имараты же кампа дареги текшерүүдөн чыкпаган. Сакчылардын тааныштыруусунча кылмыш күмөндүүлөрү жогору агымдан курамында СМИ, КЛУ, ППТ бар болгон белгиси жок бөтөлкөнү дарысын сатып алып жөнөкөй белги чаптагандан кийин

бешинчи урпак арыктатуу падышасы, суюк арыктатуу падышасы, Т-30 көөкары сыяктуу арыктатуу түшүмдөрүн уруп-качылап, электрондук соода жана коомдук байланыш өрүшүнө бет алдырган. Законсуз кылмышкерлер алды менен электрондук соода өрүшүндө адаттагыдан башкача төмөн баа коюп, анан керектөөчүлөрдү жеке вишинге жетектеп, тор сыртында соодалашкан. Өздүк нар караң оңганча уян болгон бул кара өкүл өң түзө орду. Күтүнү сарайларына киргенден кийин катма-кат баа кошуу аркылуу эң артында керектөөчүлөргө сатып берилгенде баасы 10 эссе, ары канча 10 эссе катталган. Сакчылар мындай эскертти. СМ, СМИ, КЛУ, ППТ рецептүү дары болу катары сөзсүз доктурдун ресип жазып берүүсү ар жетекчилигинде иштетилүүсү керек. Законсуз өндүрүү сатууга катаң тыйым салынат. Азыр делого байланыштуу 55 күмөндөгү закон боюнча кылмыштуу иштер боюнча мажбуру чаралар колдонду. Бул делонун ашкерленүүсү жалгандарсыз жасап сатта турган көптөгөн кара топтун колун кесип таштап эле калбай дагы караманча Ванкон өкүлүнө ээрчиген керектөөчүлөргө дагы бир жолу эскертүү сигналын берди. Адистердин тааныштыруусунча бул түрдү законсуз өндүрүлгөн арыктатуу дарыларынын коопсуздук кобу аябай жогору. Өндүрүш чөйрөсү начар болгондуктан дарылардын коюлук даражасы, өнүмдүү курамынын сапат даражасы жана микробсуздандыруулуу даражасы бүтүндөй тизгинин жоюп, иштетүүчүлөрдүн саламаттыгына калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирет. Законсуз арыктатуу өкүлүнө соку берүү бир майдан бүт жынжырлуу тосуп соку берүү күрөшү. Закон аткаруу органдары законго кайчы кылмыштарга катаң соку берүү менен бирге жер жерлердеги таможиналардагы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу торун тыгыз токуп, келүү кайнары ачык болбогон күбөлүксүз арыктатуу өкүлү аты кесчилигинин чек арадан кирүүсүнүн алдын алды. Айрыкча көзөмөлдөп башкаруу күчтүү болсо да, бирок зор пайданын түрткүсүндө бул законсуз арыктатуу түшүмдөрү форма өзгөртүү эстелиги оюнун ойноду. Текшерүүдөн байкалышынча бир бөлүк электрондук соода өрүшүндө ачыкка чыккан Ванкон арыктатуу өкүлү жоголбостон кайра бир өкүл менен арыктатуу, жөткөлүшчан белок сыяктуу жаңы тоңгоронуп алып, бир жолунда эле арыктоону арзу кылып жаткан керектөөчүлөрдү уландуу жетектөөдө. СМИ, КЛУ, ППТ, Тробо ППТ азыр кишилердин назарын тартып жаткан эки түрдүү жаңы типтеги кан кантын төмөндөтчү дары болуп, кан кантын өнүмдүү тизгиндөө менен бирге көрүнүктүү арыктоо өнүмүнө ээ. Адистер мынауларды баса белгиледи. Бул түрдүү дарылардын ачык шай келе турган кишилер тобу бар. Салдырамын деп эле салдырууга болбойт. Мамлекетибиздин клиникалык иш жүзүндүүлүгүнө негизделгенде адатта иштетүүчүлөрдүн дене сапат көрсөткүчү аз дегенде 24 жеткен. Салмак артып кеткен ары андан жогору болуусу талап кылынат. Азыр көптөгөн керектөөчүлөр караманча аракет кылбастык, тамакка чектеме койбостук, бир өкүл менен өнүмүн көрүүдөй тикелей жолдугуп алышып, законсуз арыктатуу өкүл түшүмдөрүн башаламан иштетүүдө адистер мындай айтты. Ар кандай дары кесиби доктурлардын жетекчилигинде калыптуу жол аркылуу колго келтирилүүсү, ар иштетилүүсү, денеге калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирүүсүнөн сактануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бир тал арыктатуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Аш ал биздин жүрөгүбүз дөпүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатты айтып беребиз. Бешинчи айдын 15-чи күнү мамлекеттик йод кемдиги оорусунун алдын алуу дарылоо күнү. Йод кемдиги оорусу мурда мамлекетибиздин көп бөлүк райондорунда таралган болуп, калктын дене саламаттыгы жана нопус сапатына таасир жеткире турган зор жалпылык саламаттык маселеси эле. Мамлекетибиз аш тузуна йод кошуну негиз кылган универсал алдын алуу дарылоо чараларын жолго кою аркылуу йод кемдиги оорусунун алдын алуу дарылоо кызматында зор натыйжаларды колго келтирип, 2010-жылдан бери йод кемдиги оорусун түгөтүп абалын сызыл сактап келди. Бирок мамлекетибизде йод кемдиги оорусунун алдын алуу дарылоо кызматы дагы эле көптөгөн кедергилерге туш келүүдө. Мамлекетибиздин көп бөлүк райондору йод кемчил райондор болуп, эгер эл эми йод толуктоо чаралары уланды колдонулбаса, йод кемдиги оорусу кайтадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Ошого өнүмдү алдын алуу дарылоо чараларын жүзүлөштүрүүдө узунга чейин бекем туруу. Айрыкча идеялык таанымын жогорулатып, алдын алуу дарылоо билимдерин жалпылаштырып, калыкты илимий йод толуктоосуна жетектөө зарыл. Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет? Йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент болуп, адам денесиндеги мөлчөр араң 20 миллиграммдан 50 миллиграммга чейин, орто эсеп менен 30 миллиграмм. Мөлчөр аябай төмөн болсо да, бирок дененин ар кайсыл системалары, айрыкча нерв системасынын жетилүүсүндө кем болсо болбойт. Йод адам денесиндеги калкансымал без гормонун синтездей турган маңыздуу чийки материал. Калкансымал без ар күнү йодтун калкансымал без гормонунун синтезделүүсүнө ажатту. Йодтун кабылданышы токтогон абалда денеде запас сакталган йод араң 2-3 ай жетет. Адам денесиндеги йод бүтүндөй табигый чөйрөнүн камдоосуна сүйөнөт. Эгер кемдик болсо, калкансымал без гормонунун биригүүсү жетерсиз болуп, кээбир клиникалык же кайталай клиникалык оор белгилерин келтирип чыгарат. Мисалы, шалдыроо, зээн күчү, денелик жана акыл күчү жетерсиз болуу, зээнин жыялбастык, оңой чарчоо, кызмат өнүмү төмөндөө сыяктуулар. Йод кемдиктин эң негизги зыяны түйүлдүк жана 0 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлардын мээсинин жетилүүсү жана денесинин жетилүүсүнө таасир көрсөтүп, калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат.

Адам денеси аргыны канчалык йотко же ажаттуу? 2023 жылы жүнгө азыктык илими коому жарыялаган ар бир соо кишинин күндөлүк йод кабылдоо пайдалануу мөлчөрү төмөндөгүдөй. 0-0.5 айлыкка чейин болгон ымыркайлардын ылайыктуу кабылдоо мөлчөрү күнүнө болжол менен 85 микрограмм. 5 айлыктан 1 жашка чейин болгон ымыркайлардын болжол менен күнүнө кабылдоосу 115 микрограмм. 1 жаштан 11 жашка чейин болгон балдардын сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 90 микрограмм. 12 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 110 микрограмм. 15 жаштан жогору 15 жашты өз ичине алат. Балдар жана баралына жеткендердин сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 120 микрограмм. Буйкаттардын күнүнө кабылдай турганы 230 микрограмм. Бала эмизип жаткандардыкы күнүнө 240 микрограмм. Күндөлүк сунушталган йодтун кабылдануу мөлчөрү белгилүү бир өзгөчө жыныс, жаш жана физиологиялык абал тобу ичиндеги көп бөлүк жеке кишинин 97%-дан 98% ажаттуу болгон йодтун кабылдануу сунушун көрсөтөт. Йодту узун мөөнө сунушталган кабылдоо мөлчөрү боюнча кабылдаганда организмдин йодко болгон ажатын канааттандырып тикандардагы ылайыктуу йод запасы жана организмдин саламаттыгын сактаганга болот. Эмне үчүн аш тузуна йод кошуу йод кемдиктин зыянынын алдын алуудагы эң жакшы аргай эсептелет? Йод кемдиги оорусунун алдын алуудагы түп чара йодтолуктоо. Табигый чөйрөдө йод кемчил болуу узун мөөнөт бар болуп тургандыктан адам денесинин йодду сактоо жөндөмү чектүү болот. Ошого йодтолуктоодо узун мөөнөт аз мөлчөрдө күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине моюн сунуу керек. Адам ар күнү аш тузунан айрыла албайт. Йодтук туз керектүү аркылуу йодтолуктоо узун мөөнөттө микро мөлчөрлүү күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине шай келет. Иш жүзүндө мына муну испаттады. Аш тузуна йод кошуу коопсуз, өнүмдүү, жөнөкөй, оңой, арзан, узун мөөнөт уландырганга боло турган абзелдүүлүккө ээ болуп, йод

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Нерибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтурганда шыйрак шишип, бут кийим чың келсе, кандай бошотуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийин саат 5:00 орундукта олтуруп, эки бутун түз созуп, бутунун учун күчөп 30 секунд ийип, бул аракетти 3 жолу кайталоо. Узун олтурганда салмагы кан жана лимфа суюктугун бутта токтотуп коёт. Суу тикен аралыгына сиңип кирип, шыйрак шишип калуу, бут кийим чың келүү, томук сөөгү сызыгы бүдөмүктөшүүнү келтирип чыгарат. Бутун учун ийүү буттун алды жагындагы шыйрак сөөгү алды булчугун иштиктүүлүк менен кечеңдетет. Ошону менен бирге шыйрактын арткы жагындагы жан шыйрак булчугун ыкшуу абалда созсо, бул бир жыйрылуу бир тартышуу кудумсуу помпусуна окшош тикан суюктугун вена жана лимфа түтүкчөсүнө кайтарып келет. Конкерт машкулаты түз олтуруп эки бутун алдына түз созуп, өкчөнү жерге тийгизип, анан бутунун учун тез багытта каратып күчөп ийип, шыйрактын алды жагы талып чың калгандай, арткы жагы тартышып калгандай сезингенче 30 секунд бошотпой тургузуп, анан акырын калыбына келтиребиз. 10 секунд эс алып 3 жолу кайталайбыз. Эгер боштук кеңири болсо, бутун учкаштырып иштесе өнүм эс эле бартат. Иште болгондон кийин ордуңуздан туруп бир канча арым жүрсөңүз, шыйрагыңыздын жеңилдеп калганын сезинесиз. Бүгүн түштөн кийин бутуңуз оорлошкондой сезингенде укалабай 2 мүнөт убакыт коромжулап бутуңуздун учун ийип берсеңиз, шишиктин жарымынан көбүрөгү жанат. Узун олтуруу коркунучтуу эмес, бутун кыймылдатпай олтуруу коркунучтуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтурганда шыйрак чечип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Азиядагы эң чоң ак сөксөөл токою сиздин туюнуңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң дайра суу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борборунун Алтайга жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Соң Шөөлиң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абоненттер терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Эмеле өтүп кеткен май майрамдык ыйсалууда Синжаңдын түнкү экономикасы жалпы бетке жанданды. Илгерки жалаң гана көрүктөн үзүр алууга окшобой турганы, быйыл Синжаңда көрүк райондорунун түнкү саякаты тереңдөйчөгү формасындагы туюнуу, маданият аркылуу күч кошуу жана илим техника түрткүсү керектүү кызылугун жеңишти козгоду. Саякатчылар көрүк көрүп эле калбай, кайра оюнга да кызыкты. Мол түнкү саякат көркү саякатчыларды тыныгуу саякаты жана тандоосу менен камдап, тамак аш, суусундук, жатак, маданият жаратуучулугу катарлуу керектөө чендерин жалгаштырып, керектөө жаңы мейкиндигин ачып, Синжаңдын түнүн дагы да тартымдуулукка ээ кылып, дагы да көп пайдага кол жеткирди. Үрүмчү, Тяньшань Миңюэ шаарчасында кеч күрүүсү менен эле бул жер саякатчылардын кубаныч бакчасына айланат. Байыркы түз, байыркы жытка толгон көчө районунда Чаңфэң Бяожу, Тяньшань, Чэмпай желектери желбиреп турат. Он канча киши рол алган кейипкерлер чаакы кийимин кийип ар бири өтүүчү улам улам жолдон өтүп бараткан саякатчылар менен ой бөлүшүп турат. Анар аянтына келгенде мушмаш, нур, көлөкө, музыка техникасы биргелештирилген номур башталып, лазер нуру, суу туманы жана Тяньшаньпай мураскерлеринин чыныгы жөндөм көрсөтүүсү кызуу алкууга ээ болду. Мына мындай көрүнүштө адам жарым түн болгонун да сезбей калат. Айланадагы ашкана, маданият жаратуучулук дүкөндөрү дагы абдан кызып кетти. Ташкоргон Тажик Аптунум оодандагы бир саякат оюн коюу ресторанында түстүү чырактар илинген болуп, жергиликтүү көркөм өнөрчүлөр ресторандын ортосунан жайгашып, рабап, кыжек, сыбызгы катарууларды ойноп, ага гүл эмнеге мынча кызыл деген ыр кошулуп, маанай бирден жогору көтөрүлдү. Шанхайдан келген саякатчы Чоусу Шуандын бул жерден айрылгысы келбеген түрдө мындай деди: Узун кайрыктуу музыкаларды угуп кудум, миң жылдык жибек жолу тамырын кармагандай болдум. Бул түрдүү тереңдөйчөгү сезими көптөгөн саякатчыларды бир түнкү саякат үчүн атайын убакыт ажыратууга, ал тургай бир түн артык турууга ыраазы кылды. Жакын жылдардан бери Кашкар байыркы шаарынын түнү абдан кызуулукка бөлөндү. Жагымдуу чырак нуру сары түстүү дубалга түшүп, хан, таң падышалыктары бийчилери көчө ичинде жүрүп бийлеп, саякатчыларга салам берип турду. Көчө кебеп жана сүт чайдын жытына толуп, соодагерлердин кыйкырган үндөрү үзүлбөй угулуп турду. Анхуйлук саякатчы Сун Вэнпин бир маданият жаратуучулук дүкөнүнөн жарым күн тандап, акыры топу формасындагы китеп кыскаргычтан бирди сатып алып, мындай деди: Кечти аябай кызуулукка бөлөнүп, дүкөндөрдү аралап, чүйгүн даамдарга ооз тийип, оюн көрүп жарым түн болгонун да билбей калдык. Көркөм өнөрчү Дылкумар Акбердин тааныштыруусунча, хан таң падышалык бийлерин кыдырма коюп, ар күнү кечте күтүп ала турган саякатчы миң адам иреттен ашкан. Түнкү саякат айланадагы кечки базар жана элдик конолук тижаратын жандандырган.

Кучар шаары Расте тарыхый маданият көчөр айынын тереңдей чөгүү формасындагы түнкү ырбий номурлары, Онсу байыркы шаары Салют номуру, миң учкучсуз учак оюну, Кулжа Лю Шиңде көчөсүндөгү түнкү саякат автоунаасы жана тургундардын үйлөрүндө жасаган сүт, чай, мороженое катарлуулар Шинжаңдын түнкү саякатына дагы да көрүк кошту. Мейтуан сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, май майрам мезгилинде Шинжаңдын түнкү керектүү кызылуу көрүнүктүү арткан. Бүт Шинжаңдагы маданият саякат буйрутма мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 18% арткан. 20 жаштан 30 жашка чейин болгон жаштар саякатчылардын жарымын ээлеп, Паргай саякат райондорунун жатак буйрутма таалуундагы зор даражада арткан. Бул саякатчылардын

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ырдактуу ормандар бир үздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Азиядагы эң чоң ак сөксө өл токою сиздин туюңуңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Жоңго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жуграпия изилдөө орду, Шинжаң КЮН кумду чөл курулушун текшерип долбоорлоо орду чектүү шериктиги, Шинжаң айыл чарба даашөөсү катарлуу Шинжаңдагы жогорку жайлардын адистер тобу менен бирге Шинжаң Гэнди Аку Сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы Шиху бөлүмчө идарасы жана Жың бөлүмчө идарасынын 12 башкарып коргоо пунктине терең чөгүп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерип

түйүнү кулач айдырып, Куурук районундагы төрдөй экология байлыгынын азыркы абалын системалуу реттеп, экология байлыгынын негизин туура игерип, мындан кийинки экологияны коргоо калыбына келтирүү жана жогору сапаттуу өнүктүрүүнү илимий негиз менен камдады. Синжан, Ганжия, Хусек, Сөөл, Токою, Мамлекет Таражалуу Жаратылыштык Куурук району Жумгару ипотунун батыш түштүгүнө жайгашкан. Сиху шаары менен Жыңы ооданын тепчип өтөт, көлөмү 820 000 мо келет. Кумду чөл, Какыртала, Жайыт, Токой, Саздык, Көл катарлуу жер түзүлүшүнө ээ. Экология системасы көп түрдүү, Азиядагы эң чоң ак сөөк сөөл токою. Бул жолку жандуулардын көп түрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүүдө 6 түрдүү текшерүү мазмуну тургузулган болуп, Куурук районунун табигый чөйрөсүн текшерүү, жамынч өсүмдүк байлыгын текшерүү, микроб байлыгын текшерүү, айбанат байлыгын текшерүү, микроорганизм байлыгын текшерүү, башкара абалын текшерүүнү өз ичине алат. Жүнгө илимдер академиясы, Синжан экология жана жогорапия изилдөө орду, зоология кандидат изилдөөчүсү Мардан Тургандын тааныштыруусунча. Текшерүү башталуудан мурда коллектив райондун көп жылдардан берки метеорология, суу абалы, чөйрө арткы көрүнүшү катарлуу негизги материалдарды реттеп, Куурук районунун чөйрө өзгөчөлүгү, жамынч өсүмдүктөрдүн таралуу үлгүсү жана жабайы абанаттардын кыймыл мыйзамдуулугун универсал изилдеп өкүм кылган. Текшерүү мезгилинде коллектив күзөтүү түйүнү жана текшерүү үлгү сызыгы, үлгү тургузуп, айбанаттардын чордондо күзөтүү мекени, суу кайнары, кыймыл коридору катарлуу маңыздуу түйүндөрдө инфира кызыл нурлуу фотоаппарат орнотуп, жабайы айбанаттардын кыймыл изин калыптуу эстелик алган. Жамынч өсүмдүктөрдү текшерүү түр тобу саны, жамынч өсүмдүктөр менен капталуу даражасы, топ курулмасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөр жан жактуу эстелик алынып, жамынч өсүмдүктөрдүн өсүү жана тоо алмашуу абалы жандуу эстелик алынган. Ошону менен бирге топурак үлгүсүн катмарга бөлүп жыйып текшерүүгө жөнөтүп, үлгү жыюу, сүрөттү сактоо, түрлөрдү баалоо жана ген өлчөө катарлуу кызматтарды тең арымда кулач айдырып, текшерүү сандуу маалыматтардын илмий, туура натыйжасынын кемелдүү, өлчөмдүү болуусуна кепилеттик кылган. Синжан, Ганжия, Хусек, Сөөл, Токою мамлекет даражалуу жаратылыштык Куурук районунун башкаруу борборунун биринчи даражалуу изилдөөчүсү Ашым Сайпулла мындай деди. Илгерки текшерүү мөөнөтү, күзөтүү чөлкөмү катарлуу шарттардын чектемеси айынан караштуу райондогу бир бөлүк баалуу жоголууга туш болгон айбанат, өсүмдүк түр тобунун саны, мезгил мүнөздүү түрлөрүнүн таралуусу, жандуулар тобунун өзгөрүү мыйзамдуулугу катарлуу негизги сандуу маалыматтарды дагы да жакшыртууга туура келет. Бул жолку атайын текшерүүдө мамлекеттин түйүндүү жабайы айбанат өсүмдүктөрү баалуу жоголууга туш болгон түрлөрдүн жашоо абалы жана таралуу чөлкөмү түйүндүү текшерилип, район түр тобу тизмеси системасы жакшыртылып, жандуулар байлыгын башкаруу тизмеси кемелдендирилет. Ашымдын тааныштыруусунча бул жолку жандуулардын көп түрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүү кемелдүү туруктуу болгон экологиялык чөйрө негизги сызыгы сандуу маалымат кампасын куруп, экологиялык райондогу упутал жана көмөскө коопту туура айырмаландырып, коргоо, жөнгө салуу өнүмүн илимий баалап, район экологиясын калыбына келтирүү, Какыртала жер кесин универсал жөнгө салуу, коргоо жоспорун түзүү, жаратылыштык байлыкты ылайыктуу башкарып тизгиндөөнү сандуу маалымат тиреги менен камдайт жана экология илим техникасын жалпылаштыруу үгүтү жандуулар байлыгын аркын казуу жана мүмкүнчүлүктү сызылөөнү күйгө негиз салат.

Бирүүбүздү уланта азырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң дайра суу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борборунун 6 айга жайгашканын тааныштырабыз.

Синьцзяндагы Дайра суу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору жакында Алтай аймагынын Көктөкөй ооданы Хуаңнитян суу сактагычында расмий көрүнөк илип курулду. Синьцзян боюнча шорлуу сууда жергиликтүү дайра суу чаяны кумурчага багууну негиз кылган тунугуч илим изилдөө өрүшү катары бул борбор шорлуу сууда кумурчак жетиштирип, жергиликтүү бакмачылыкта алгылыктуу бир арымды басып, Синьцзяндагы дайра суу чаяны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн өзөктүү техника тирөөчү менен камдады. Узактан бери Синьцзянда дайра суу чаяны бакмачылыгына керектүү кумурчактардын көбүнчөсү Жиаңсу, Ляонин катарлуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн которуп келинет эле. Жол алыс, ташуу өздүк каржысы жогору. Кумурчактын зыяндалуусу чоң, чөйрөгө болгон талабы күчтүү болгондуктан Синьцзян дайра суу чаяны кесибинин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген. Бул жолу жайгашкан изилдөө борборун Көктөкөй уудандагы айылчар байлык иштак идарасы, соода иштери илим техникасы жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы, Синьцзян айыл чарбада шөөсү айбанат медицина илимий шөяны, ККШӨ дайра суу чаяны Синьцзян кумурчак жетиштирүү борбору катарлуу орундар чогуу куруп, Шорлусу районунда дайра суу чаяны кумурчак

жагын көбөйтүү, суу багуу, ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндеп сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу техникаларда биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүү өнүгүүлгүсүн күч сала жаратты. Мындан илгери Шинжаң айыл чарбада ачуусу айбынат медицина илмешөөнү, Либин изилдөө тобу Көктөкөй ооданы, Шөө Юян суу түшүмдөр бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суудагы кыштан өткөрүү жана табигый көбөйтүү сынагы алып барды. 2025 жылы 10 айда өз жеринде жетиштирилген дайра суу чаяны кумурчагынын жеке дене салмагы 20 граммдан ашып, Шинжаңда дайра суу чаяны кумурчагын тунугуч ирет көлөмдөштүрүп көбөйтүү ишке ашты. Дайра суу чаянынын илми аты Жуңхуа жүндүү суу чаяны болуп, дайра суу чаяны деп аталса дагы, бирок ал көбөйүү тебиндеги айбынат окшош болбогон жетилүү баскычтарда таттуу суу жана туздуу суу кезектешип алып барылат. Синжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс өлкө катары табигый деңиз суусу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү көбөйтүү шарты жетишсиз, бирок мамлекет боюнча үчүнчү жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүт Синжаңда балык кармоого ылайык келе турган суу районунун көлөмү 46 миллион модон ашкан. Мындан башка Синжаңда азыр бар болгон шордуудун жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шорлуу суу бакмач. Лейбин мындай деди: жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору куруу шорлуу дайра суу чаянын бакмачылыгынын өзөктүү техника. Лейбин мындай деди: жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору куруу шорлуу дайра суу чаянын бакмачылыгынын өзөктүү техникасын бүт жер боюнча өткөлүүгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүүнү терең жоролуштуруп, бир дайра суу чаянын илмий аргада жакшы багып, бош турган шорлуу суу байлыгын жандандырып, балыкчылыктын өнүгүү мейкиндигин кеңиртип, илим изилдөө натыйжалары аркылуу кесиптерди чыныгы өнүктүрүп, эл турмушуна нарып жеткирүү, ошондой эле кургак, жарым кургак райондордун шорлуу суу, топурак экологиясын жөнгө салып, байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган Шинжаң долбоору менен камдайт.

Ардактуу ормандар, бир үздүү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмак үздү 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Соң Сүөлөң менен таанышабыз.

Ара кастерлердеги саякатчылар Майтоо Кучар таш жолунда эртерээк каттоо башталып, ырлуу сезимге толгон жерге барууга талпынып жатканда Тянь-Шандын ичкерисиндеги Майтоо Кучар таш жолунда машиналар гүрүлдөп иштеп жатты. Кызгылт сары түстүү кызмат формасы кийген бир топ жол асыроочулар кар борошуга карабай мөөнөттөн мурда тоонун ичине кирип, кар муздарды тазалап, тоскоолдорду жоюп, күмөскө коопту бири бирден текшерип, таш жолду каттоо баштоого даярдык көрдү. Күйтүн таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо орду Улан Садык жол асыроо пунктунун башчысы Соң Шөлиң так ушулардын ичиндеги бири. Майтоо жол асыроо орду башкарып асырап жаткан Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгүнүн геологиялык шарты татаал. Бул бөлүктө тик жар, тик аскал линия бөлүгү, ошондой эле жер түзүлүшү кооптуу жолоозу бар. Деңиз деңгээлинен бийиктиги божомол менен 3400 метр келе турган бийик тоо тоону элде бар. 5-нче айдын 6-нчы күнү алар көздү чаккан күн нурун тосо турган кара көз өйнөгүн тагынып, учасындагы кызмат формасын шамал учуруп турат, терилери тоо шамалында күйүп карарып кеткен. Бул Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрүнүн адаттагы турпаты эле. Ар жылы 3-нче айдан 5-нче айга чейин тоо этегинде жаз көркү кооз түскө киргенде тоо үстү дагы эле кар муз менен капталып турат. Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү кыйла мурда эле Майтоо Кучар таш жолунда карларды тазалоо, тоскоолдорду жоюу кызматын баштап кетет. Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү башкара турган Майтоо Кучар таш жолунун түндүк бөлүгү бүт линиядагы маңыздуу түйүн болуп, тоо бийик ары тик, алдыңкы бир секундта күн ачык болсо бир көз ирмемде эле кар борошо бүт жерди каптап кетүүсү мүмкүн. Бул жолдун ар бир иймеси, ар бир кыйгачтыгы, кар көчкүсү оңой көрүлө турган ар бир түйүнү Соң Шөлиңдин жүрөгүнө мурда эле орноп кеткен. Кайсы бөлүктөгү жолдо оңой эле калың кар үйүлүп кала турганы, кайсыл жердеги тоо тулкусунан оңой эле майда таштар сыйрылып түшө турганын ал көзүн жумуп бирден айтып бере алат. Соң Шөлиң мындай деди: көпчүлүк күндүз суук шамалга карабай бүт күч менен кар тазалайт. Кыйынчылыкта тазалаган жол бети бир түндөгү бир жолку кар көчкүсү менен эле көздү жумуп ачкыча дагы эле ак кар жамынып калат. Таң жарганда тоого чыгып дагы кайра баштан тазалаганга туура келет. Кээлер андан ар жылы 2 айдан көбүрөөк убакыт тоодо кар тазалап, күн күндөп зеригиштүү эмгек кылсаңыз тажабайсызбы деп сураган. Соң Шөлиң өз аракет аркылуу жооп берди. 2000-жылы аскерликтен кайткан соң Күйтүн таш жол иштери өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо ордунда кызматка катышып, бул жерде 26 жыл бекем туруп иштеди. Кар тазаланып болгон соң Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча каттоо башталып, чар тараптан саякатчылар келгенде Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү кызматын мүлдө бошоштуруп койбойт. Ар күнү саат 6:30 өткөндө таң эми жарышы менен жол асыроо автоунаасы айланма тоо жолуна чыгып болот. Жол бою жол абалын чалгындап текшерүү, чачылган таштарды тазалоо, жол бетиндеги майда көмөскө коопторду бири бирден текшерүү алардын күнүмдүк жумушу болуп калган. Соң Шөлиң мындай деди: бүгүнкү күндө Майтоо Кучар таш жолу Шинжаң маданият саякатынын наам картасына айланды. Автоунаалардын аягы үзүлбөйт, каттоонун шыдырлыгына кепилети кылуу жоопкерчилигин бир секундта бошоштуруп коюуга болбойт. Шагырты Асанжан Рози Соң Шөлиңди тилге алганда толуп ташкан кызуу сезим менен мындай деди: анын көчөрү бизилденип берилип ой жүгүртүү рухуна абдан ынанамын. Менде калтырган таасиратында устазымдын эзелден текеберлиги жок.

кызмат барышында колмо кол үйрөтөт, сабырдуулук менен жан жактуу түшүндүрөт. Кызматтан тышкары кездерде дагы адам күчүн кандай үнөмдөө, өнүмдү кандай өстүрүү, жолдогу көмөскө кооптук анын типтолук чөңгө салуу үстүндө дайыма баш катырат. Тоолуу район таш жолунун табигый шарты өзгөчө болуп, бороон чыгып күн чагып турат, кычырган суук менен тамыз ысык алмашып турат. Каттоо жанданган мезгилде жол бети оңой эле бошоп кетүү, олтурушуп кетүү, чуңкур жаралуу катарлуу маселелер көрүлөт. Саякатчылардын сапар тоюнуусуна таасир жеткирбестик, күндүздөгү көрүктөн үзүр алуу убактын ээлеп албастык үчүн соң шөлүң отрядды баштап каттоо жогору белесине такаштырбай жумуш алып барып, түн көшөгөсүн жамынып, автоунаа агымынын азайуусун күтүп, каттоого чек коюлган бош кезден пайдаланып, түндөлөтүп жолду ремонт кылып, эң кооз көрүк, эң шыдыр сапарды алыстан келген конокторго үнсүз калтырды. Майтоо Кучар таш жолунун көркү абдан кооз болсо да, бирок тоо жолу ири буйру. Аба ырайы өзгөрүшчан болгондуктан жарым жолдо автоунааларда маселе көрүлүү. Саякатчылар Карлуу районго ката кирип калып камалып калуу, бөксө тоо таасири көрүлүү катарлуу абалдар дайыма көрүлүп турат. Чалгындап текшерип жатканда, жумуш алып барып жатканда саякатчылар жардам талап кылса эле соң шөлүң дайыма жардам колун сунат. Бир жолу капыс лайбат кактуу агын көрүлүп, тоо арасындагы жол тосулуп калып, саякатчылар тоонун ичкерисине камалып калды. Караңгы түшүп, тоонун температурасы тезден төмөндөдү. Аска жээгинде ар убакыт майда таштардын томолоп түшүү коопу бар болуп, абал абдан кооптуу эле. Соң шөйлөң жана жолдоштору саякатчыларды дароо жол асыроо пунктуна алып келди жана жатакты бошотуп, аларды эс алууга орундаштырды. Өздөрү бурулуп эле жумушка киришип, түн катып лайбат кактарды тазалап, жолдорду чукул ремонт кылды. Жол шыдырлашып, саякатчылар шыдыр жолго чыкканда, кишилер тобу арасындагы бир бала башын көтөрүп, «Байке, рахмат сизге, кош болуңуз» деп кыйкырды. Бул рахмат сөзү ошол замат соң шөйлөң жана отряд мүчөлөрүнүн жан дүйнөсүнө терең таасир кылды, ал чын пейили менен мындай деди. Жыл бою тоонун ичкерисинде жолду коргоп, түйшүк тартып, чарчап чалдыгууну баштан кечирдик. Кооп, кырсык жана кыйынчылыктарга туш болдук. Бирок мени эң таасирлендиргени саякатчылардын көпчүлүктүн кызматын моюндаганы болду. Соң шөйлөң менен узун жыл чогуу иштеген эски кызматташы Ялкын Самат мындай деди. Ал жүрөгүнө таш жолду бекем уютуп, отряд мүчөлөрүн ойлоп, чар тараптан келген саякатчыларды ойлойт. Ал биз чын көңүлүбүздөн ынана турган пункт башчысы. Соң шөйлөң мындай деди. Башкалардын ажатынан чыга алсам, тынч амандыгын коргой алсам, кызматым канча түйшүктүү болсо да арзыйт. Жакында соң шөйлөң 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Ал сыймык алдында баштан акыр кичүү пейил позицияда болуп, отряд мүчөлөрү менен жол чалгындоо, жол асыроонун эң алдыңкы чебинде уландуу иштеп жатат. Соң шөйлөң мындай деди. Аяк астыбыздагы ар бир суң жолду жакшы коргойм. Саякатчылардын ар бир үмүтүн жакшы актаймын. Тек Майтоо Кучар таш жолу ажаттуу болсо эле, мен бул жолду сызыл бекем коргоймун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 15-чү күнү күнгө жума. Оболо аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагынын түндүк бөлүгү, чыгыш бөлүгү, Өрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу артынан ачылат. Эң төмөн температура 6 Цельсий градус, эң жогору температура 15 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Мамлекеттик статистика идарасынын 2026-жылды калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүүсүнүн 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуандан орун алып, статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдеп маектешип, замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым жаратып, социалистик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
2: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Өзбекстан Карагалпакстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 6-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
2: Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган турак жай жалпылык коргоо арыз акчасы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% артты.
1: Шинжаң түшүмүн жашаң жеткирүү Куайди менен айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Партия борбордук комитети Говияндын укук ыйгаруусуна негиз мамлекеттик статистика идарасынын 2026-жылды калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүү 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы жакында айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуандан орун алып, статистика көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдырды. Ошондой эле 5-айдын 14-чү күнү Шинжаң Уйгур автоном районундук парткум, өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтууну менен чиркештирип сүйлөштү. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын группа башчысы, мамлекеттик статистика идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мао Шыңюң статистика көзөмөлдөп текшерүү иштерин кулактандырып кызмат талаптарын ортого койду. Автоном райондук парткомдун шуужийиси, биңтууан парткомунун биринчи шуужийиси, биринчи жумвии Чын Шаожаң чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужийиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужийиси, биңтууан парткомунун шуужийиси жумвии Хыжыңюу чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Мао Шыңюң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет статистика кызматына жогору даражада маани берип, баш шуужий Ши Цзиньпин статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндө бир сыйра зарыл сөздөрдү сүйлөп жана жол жобо тастыктарды берди. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлерде каргайсы тармактар статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу берекеттерин уландуу бекемдеп тереңдештирип, статистика сандуу маалыматынын сапаты үзгүлтүксүз жогорулады. Бирок статистикада тартипке, законго качылык кылуу маселелери кээ бир район, кээ бир салада дагы эле сакталууда. Буга жогору даражада маани берүүгө жана сак болууга жаттуу. Мао Шыңюң мына буларды баса көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдыруу болсо, баш шуужий Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү, айрыкча статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндөгү зарыл сөздөр жана жол жоболору тастыктарынын рохун терең изилдөө жүзөлөштүрдөгү оорчундуу аракети. Ар даражалуу жетекчи кадрларды чыныгы кармап нактылуу иштөөгө айдактоо, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн күчтүү иш чараларын тургузуп, ошондой эле статистика сандуу маалыматынын чыныгы төп

0: болусуңор го. Статистиканын көзөмөлдөө функциялык ролун ан сайын өнүмдүү көрсөтүүдөгү зарыл түзүм орундаштыруусу. Көзөмөлдөп текшерүү группасы борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежелеринин рохун катаан жүзөлөштүрүп, борбордун формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, ар түрдүү талаптарын астайдыл изчилдештирип, Шинжаңдын партия борбордук комитеттин статистика кызматын изчил жүзөлөштүрүү жөнүндөгү орчундуу чечими орундаштырууларын үйрүлүп, статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, статистиканын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу сыяктуу абалдар боюнча көзөмөлдөп, текшерүү алып барып, катаң негизги ыргакта бекем туруп, статистиканын көзөмөлдөп текшерүүдөгү өткүр курал ролун чыныгы көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну мыктуу статистика камсыздоосу менен камдайт. Чэн Шяожан, Автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан мамлекеттик статистика идарасынын Шинжаң кызматына болгон камкордугу, колдоосуна рахмат айтты. Ал мына буларды көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдыруу болсо, статистика кызматынын беделин жана катаандыгын коргой турган зарыл түзүм орундаштыруусу. Ошондой эле Шинжаңдын статистика кызматына болгон бир жолку саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү. Биз баш ууже Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү жана жол жоболору тастыктарынын рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия элге иштерге жогору даражада жооптуу болуу позициясы менен катаң астайдыл мамиле жасап, көзөмөлдөп текшерүү талабын жүзөлөштүрүп, тейлөө камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү тартипти катаан сактап, көзөмөлдөп текшерүү кызматынын шыдыр жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Көзөмөлдөп текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бирлештирип, статистика кызматынын сапат берекетин бирдемди жогорулатып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп камсыздообуз керек. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын байланыштуу жооптуулары автоном район жана Биңтоон жетекчилеринен Жан Инчүн, Шөбин, Хадынью чиркештирип сүйлөшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Шяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз бүгүн 5 айдын 15 күнү автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдөөдө ары маекте болду. Чэн Шяожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, партия борбордук комитетинен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ичиндеги эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзгөн замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, каттоодо күчтүү райондуу чымыркана куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү таянч менен камдоо керек. Чэн Шяожан, Эркин Тунияз автоном райондук таш жол иштерин өнүктүрүү борборуна келип, жаңылык жаратуу кызмат ишканасы таш жол каттоо чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча тескеп, кол башчылык кылуу борбору сыяктууларды аралап көрүп, таш жол торунун жүрүшүүсү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана техникада жаңылык жаратуу сыяктуу кызматтарды ээледи. Автоном райондук каттоо ташымал назараты универсал каттоо ташымал кол башчылык борборунда бүт райондук каттоо жүрүшүсүн күзөтүп өлчө бир өңчөй пландап тескө, чукул абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун укту. Чэн Шяожан, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назараты жетекчилик базасынын мүчөлөрү жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары, ошондой эле темир жол, элдик аба жолдору, почто, куур жолу, каттоо курулушу, соода, зат жүгүртүү сыяктуу орундар жана карханалардын жооптуулары ары карханалардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондун каттоо ташымал кызматынан берген докладты укту. Чэн Шяожан мына буларды баса көрсөттү. Негизги жабдуулар курулушун бачымдатып, каттоо ташымал 15-5 жылдык жоспорун элмий түзүп жолго коюп, мамлекеттин эки зарыл эки жаңы саясатын жакшы жетерлөө иштетип, бир түркүм мамлекет мүнөздүү стратегиялуу, жетектөө мүнөздүү орчундуу түрлөрдү пландап жылыштатып, универсал каттоонун бир толкулашып, жоорулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө керек. мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, универсал каттоо түйүн системасы курулушун бачымдатып, чек ара аттаган каттоо кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак, бир жол стролук өз ара байланыш, өз ара кабарлашуу торун куруп, орчундуу каттоо түрү курулуштарын бачымдатып, төрттө жакшы айыл кыштак жолунун

0: штатып, арзан ары жогору берекеттүү, камсыздоо курбаты күчтүү болгон замандашкан ташымал тейлөө системасын жаратуу керек. Жаңы сапаттуу аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл курбат кошулган стратегиялык оңтун бекем кармап, акыл жөндөмдү каттоо курулушун бачымдатып, каттоо таможнадан өткөрүү алгылыктуу өзөктүү техникага чабуул коюуну күчөтүп, күтүүсүз жаратылыштык апаттары көрүлгөндө жолдун ачык шыдыр болуу курбатын жогорулатып, каттоо ташымал жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн жылыштатып, түйүндү бакча райондору, кен райондору, завод, кен карханалардын ташымал акыл идиректешүү, жашылдашуу деңгээлин кылдаштырып, экология коопсуздук кызыл сызыгын бекем кайтарып, акыл идиректүү жашыл каттоо өнүгүү жаңы үлгүсүн күз сала жаратуу керек. Коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, бир жактын амандыгына кепилдик кылып, бир жолдун шыдырлыгын коргодой саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, жол ташымал коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опырталдарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымды улаштырып күчөтүп, каттоо өзүндүк сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, жол курулушу саласынын коопсуздук опырталын көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, оор өзгөчө зор окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин алдын алып коргонуп, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, жогору төмөн бирлешме аракетте болуп, ортоок башкарууну тең кармап, шайкешип өнүгүүдө кызмат түзүлүшүн жакшылап, каттоо ташымал системасынын негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин уландуу түзөп, каттоо курулуштуруу саласындагы аруагдарлык опырталынын алдын алып тизгиндөө жана чириктешүү маселелерин түзөнү тереңдетип, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Каден Кабен кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. Бүгүн 5-айдын 15-чү күнү Абдырам райондук парткомдун шуу жыйысы Чаншо Жаң, Абдырам райондук төрагасы Эркин Тууниязов Үрүмчүдө Өзбекстан, Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү. Чаншожаң Жөңгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети. Автоном райондук эл өкмөт атынан Орунбаев жана сапардаштарын тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жөңгө Өзбекстан жакшы дос, ынак коңшулар жана жаңы доордогу бүтүнгүндүк жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөр. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Жөңгө Өзбекстан кызматташуусу тез аптоуна жолуна түштү. Жөңгө Коммунисттик партиясынын 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жөңгө Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Жөңгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом жалпы кырдаал уландуу туруктулукту сактап, жумукка улутуу ортоктулук таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, экономикалык чыныгы күчү тарыхый алкууну ишке ашырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым жаратылып, ачып жиберилген чоң эшик барган сайын чоң ачылып, эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз күчөп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут талкы ээ болгон чыныгын арып эң көп тарыхый мезгил болду. Жөңгө Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтер ортосундагы нактуулук кызматташуусу мыктуу, негизги артыкчылыкты өзара толуктоо жана кенен келечекке ээ. Тараптар экономика, соода, айыл чарба жана даарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардагы кызматташуу жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Кийинки арымда Жөңгө Шинжаң Өзбекстан жак менен орток чымырканып, тараптардын кызматташуу көмөскү күчүн казып, айыл чарбаны замандаштыруу кызматташуусун уландуу жылыштатып, жашыл энергия жана экономика саласындагы кызматташууну тереңдештирип, гуманитардык саласындагы алмаштырууну күчөтүп, ан сайын тыгыз Жөңгө Өзбекстан тагдырлаш ортоктулуксун жаратууга күч кошууну каалайт. Орунбаев Жөңгө Шинжаңдын кызуу күтүп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери Өзбекстан Жөңгө байланыш уландуу туруктуу өнүгүп, эки мамлекет кызматташуусу жаңы баскычка арыш таштады. Карагалпагыстандын байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, каржы салуу көмөскү күчү зор. Шинжаң карханалардын келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүсүн, тараптардын кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүсүн чын көңүлдөн тосуп алабыз. Эки мамлекет башчылары зарыл ортоок таанымынын жетектөөсүндө Карагалпагыстан Шинжаң менен заманбап айыл чарба техникалары, өнөр же бакча районун куруу, электрондук зат жүгүртүү, какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу, кен байлыктарын ачып өнүктүрүү жана гуманитардык саякат алмаштыруу усун бердемди күчөтүп, тараптардын кызматташуу мазмунун үзгүлтүксүз молуктуруп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, кызматташуу жетишкендиктери аркылуу эки жер элине нарып жеткирүүнү үмүт кылат. Өзбекстандын жөнгөдө туруштуу баш элчиси Арзиев

0: görüşüge katıştı. Can yiğin çünçene mamlekettik çetede dostluk kovumunun baylanıştığı yoldaşları, Abdurum rayonunun baylanıştığı tarmaklarının cevapluları görüşüge katıştı.
1: Stansiyabızka barı. 5-ci ayın 13-cü günü tüştüğün giyin, Abdonum rayonduk partikomdun orınbasar şujesi, Abdonum rayonduk törağası Erkin Tunyaz, Ürümçüde Öbrikke Mamlekettir uyumu açtık, Ayıl Çarba uyumunun başkı iş atkarocusu, Çüdün Yü jana anın sapardaşlarımının görüştü. Erkin Tunyaz, Çüdün Yü jana anın sapardaşların karşıla turğanın bildirip, açtık, Ayıl Çarba uyumunun uzun mezgilden beri Şinjanga bolgon, göğün buru jana koldosuna razıçılık bildirip, açtık, Ayıl Çarba uyumunun büt jer şarı, açtık, Ayıl Çarbasın jöngü salu, dünya açtık koopsuzluğu menen Ayıl Çarbanın sızıl önügüsünü ilgeri sürü siyaktu jaktardaki iştüktüü salımdarına jogoru darajada baa berdi, almınday dedi. Törağa Ши Цзиньпин, Чунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет, Шинжанга мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн сарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Жакынкы жылдардан бери биз бул орун белгилөөнү бекитип, заманбап дыйканчылык, малчылык кесиби өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүп, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоого кепилдик кылуу курбатыбызды сызыл күчөтүп, кумдашуунун алдын алуу, жөнгө салуу, жашыл айыл чарба сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирдик. Биз Бириккен Мамлекеттер Уюму аштык айыл чарба уюму менен айыл чарбаны жогору сапатта өнүктүрүү, эл аралык кайрак жери дыйканчылыгында үлгү көрсөтүү районун куруу, экологияны калыбына келтирүү, айыл чарба маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аларды коргоо, ошондой эле Жунго Орто Азияда кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү каалайбыз. Чүдүн үйү Шинжаңдын айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунда жеңип чыгуу сыяктуу жактарда колго келтирген жетишкендиктерин толук турактандырып, Шинжаңдан айыл чарба, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл чарба боюнча сырт менен болгон кызматташтык сыяктуу жактарда жакшы негизи бар экенин, аштык, пакта, мөмө, бак кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарда артыкчылыгы көрүнүктүү экенин билдирди. Ал мындай деди. Келечекте Шинжаңдын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтө турганына, айрыкча 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөй турганына ишенем. Аштык айыл чарба уюму Шинжаң менен кызматташтыкты дагы бирдемчи тереңдетип, Бириккен Мамлекеттер уюмунун 2030 жылга чейин болгон мүмкүндүктүн барынча сызыл өнүгүү максатын ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Жаң Еңчүн, Абдонум райондун катыштуу жооптуулары, Айыл Чарба Айыл Кыштак Министрлиги, Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык Айыл Чарба Уюмунун катыштуу кызматкерлери көрүшүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 15-нче күнү Абдонум районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы туркумдөкү калыктын арыздат кылып маалымдаган маселесинен 46-ны түйүндү көөн бурулган 3 маселени тапшырып алды. Манда 43-ү телефон аркылуу маалымдалган, 3-ө катаркылуу тапшырып алынган, 46 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 26, Эле Казак Абдонум областынан 5, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Санжу Куйзу Абдонум областынан 3, Тарбагатай аймагынан 2, Алтай аймагынан 2, Торпан шаарынан 2, Байонгулун Моңгол Абдонум областынан 2, Аксуу аймагынан 2, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Боортала Моңгол Абдонум областынан 1, Комол шаарынан 1, түйүндү көөн бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосферанын булгануу маселеси 18, ызы чуудан булгануу маселеси 11, катуу таштандылардан булгануу маселеси 7, экологияны бузуу маселеси 6, сууну булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 3. 5-нче айдын 15-нче күнү чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган Абдонум районубуздагы жоорчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 6 түркүм иреттекси 261 болуп, түйүндү көөн бурулган маселе 15. Манда телефон аркылуу 240 маалымдалган, 21 катаркылуу тапшырып алынган. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырып берилди. Катыштуу белгилемелери боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 14-нчү күнү 13-нчү кезектүү Абдонум райондук саясий кеңештин 52-нчү жолку төрагалар жыйыны ачылып, 5-нче айдын 19-нчү күнүнөн 20-нчү күнүнө чейин Абдонум райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинен 15-нчү жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөр, зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп, изчилдештирилди. Нурлан Абылмажин мынабаларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, ыйык милдет менен жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, чыныгы түрдө баш шужи Ши Жинпинг жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талаптарын саясий кеңештен милдет аткаруу кызмат барышына изчил түзөлүштүрүүнө чыныгы түртмөктөө керек. Нурлан Абылмажин мынабаларды көрсөттү. Автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйыны жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуту ортак толку курулушун жылыштатууну имерчиктей кеңешип, өкмөт иштерин талкуулап, баш шужи Ши Жинпингден жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча бул жолку жыйынды зээн коюп жакшы уюмдоо керек. Биргелки пландап шайкештирүү, жоопкерчиликти чыңдап бекемдөнү күчөтүп, дагы кемелдүү, жогору талапка талпынган кызмат нишаны менен жыйындын сапат өткөлүн, тейлөө камсыздоо өткөлүн катаан кармап, жакшы руху кебете, асыл кызмат стили менен бул жолку жыйынды бир иретке жогору сапатта сунуштарды аткарып, ортоқ танымды уюткан жыйын кылып ачып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна салым кошуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйыны, жыйын каралмалары, алгачкы долбоору жана күн тартиби, кадрлар иш түрлөрү, алгачкы долбоору сыяктуулар карап чыгылып, кабылданып, жогоруда айтылган үжөттөрдүн алгачкы долбоорун автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйынында карап чыгууга сунуу чечим кылынды. Жыйында дагы автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдагы жакшы сунуш долбоорлорду тандоо абалынан берилген доклад сыяктуулар тыңшалды. Автоном райондук саясий кеңештен орун басар төрагаларынан Яң Юң, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шүсен Е, Эсенжан Ахмет, Кулан Сейпкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз туракчы жалпылык коруу түзүмү сылатын сызыл жылыштатып, көптөгөн жерлер элгин арыптуу жаңы саясаттарды чыгарды. Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган туракчы жалпылык коруу карызы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Санжо областы жакында туракча жалпылык коор карызы жогору чегин жогорулатып, калдык сомасы эселик сан чектемесин күчүнөн калтырды. Ары көп перзенттүү үй бүлө киргизилген ишмерлерге карата жогору чегин жогорулатууну жолго койду. Санжо шаарынын тургуну Лю Шуан мындай деди: «Бүгүн карыз бүтүргөлү келгенимде жалпылык коор карызы эң жогору болгондо 1,560,000 юан карыз берүүгө боло тургандыгы жөнүндөгү саясатты билдим. Биздей кызматчы үй бүлө жөнүнөн алганда аябай жакшы саясат экен». Санжо областыдагы жалпылык коору менен машина токтотуу ордун сатып алуу, мүлүк башкаруу акысын тапшыруу, чоң оорларга теңтайлаштыруу сыяктуу чыгарып алуу жаңы саясатын алып чыкты. Санжо шаарынын тургуну Ян Фаң мындай деди: «Бүгүн жалпылык коорду чыгарып алуу өтүмөсүн бүтүрүп, машина токтотуу ордун сатып алдым. Ошону менен катар мүлүк башкаруу акысын тапшыруу үчүн да чыгарып алууга боло турганын билип, мүлүк башкаруу акысы үчүн дагы чыгарып алдым. Чынында өтө оңтойлуу болуптур. Турмуш басымым дагы ыйла жеңил», деди. Биринчи мезгилде автоном район жалпыгы жыйган туракча жалпылык коору 16 миллиард 871 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 7.61% артып, 440 миллион юан чыгарып алынып, окшош мезгилдекиден 41.54% арткан. Мамлекет боюнча ийкемдүү жумуштангандардан туракча жалпылык коору түзүмү боюнча сынак түйүн району катары Кашкар аймагы жеке соода өнөр жайчылары, КВАИД жеткирүүчүлөр сыяктуу топтоктарды камсыздоочу өлкөмүнө киргизди. Учурда аймак боюнча 43,000 ийкемдүү жумуштануучу тапшыруу эсеп номурун ачты. Кашкар көнүш шаар ооданындагы жеке соода өнөр жайчы Турсунгүл Абилет бул саясатты билгенден кийин эсеп номурун ачып, 12 ай тошкондон кийин 320 миң юандык жалпылык коор карызын жеңиштүү бүтүрүп алды. Ал мындай деди: «Жалпылык коор карызынын өсүмү соода карызынан көп эле төмөн экен. Эми үйлүү боло турган болдум. Быйылдан бери Кашкар аймагы жалпылык куру карызынын эң жогору чегин 700 миллиондон 800 миллионго көтөрүп, алгач сатып алган үйдү таануу өлчөмүн кеңири кое берип, Шинжаң ичинде район аттап жана район сыртында тапшырган кызматчыларга окшош мамилени жолго койду. Кашкар аймактык турак жай жалпылык куру башкаруу борбору партия группасынын шуучусу Хэшоян мындай деди. Биз жалпылык куру акысын тапшырган кызматчылардын чукул мүнөздүү жана жакшы урту мүнөздүүндөгү турак жай жатына үйрүлүп, жогору чегин жогорулатуу, босогосун төмөндөтүү мөөнөтүн кылдаштыруу, таанып бекитүү чектемесин кеңиртүү аркылуу жалпылык корунда элгин арып жеткирүү пайдасын кое берип, ар улут кызматчылардын жеңил желпи үйгө ээ болуусуна өбөлгө болуп, көпчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы түрдө арттырдык.
1: Станциябыз кабары. Картайганда күтүнүү тейлөөсү керектөө жардам толуктама түрү жолго коюлгандан бери быйыл 5-нчи айга чейин Үрүмчү шаары жалпы тараткан картайганда күтүнүү тейлөө белети 4,595,100 юанга жетип, жөндөмүнөн айрылган картаңдан 122,000 адам иретке нарп жеткирген. Быйыл 1-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап картайганда күтүнүү тейлөө керектөө жардам толуктама түрү чыныгы козготулуп, жардам толуктама мөөнөтү 12 ай болуп, кесиптик баалоодон өткөн орто даражалуу, оор даражалуу жана бүтүндөй жөндөмүнөн айрылган картаңдарды төп камтыган. Билүүгө караганда жардам толуктама каржысы электрондук керектөө формасында Минжиң Туң өрүш аркылуу ай боюнча таратылып, ошол айда күчкө ээ болуп, тикелей түрдө үйдө олтургандарга үйүнө жеткирүү, күндүсү кароо, аппаратта картайганда күтүнүү сыяктуу түрдүү картайганда күтүнүү тейлөө каражаттарына сындырып иштетүүгө болот экен. 93 жаштагы Жаңши Юан карыя Үрүмчү шаары Сайбак району Чимашан көчө башкармасы, Төрөнжи коомдук конушу, Жиншан Куу конушунда жашайт. Жубайлары бирдей эле негизги оорулары бар болгондуктан күндөлүк абалынан кабар алууда көптөгөн оңтойсуздуктар сакталган. Баласы Жаң Женшин бул түрү жардам аркылуу атенесине тамак жеткирүү жана үй тазалыгы тейлөөсүн буйрутуп берди. Ал мындай деди: сатып алган тейлөө кадыржам, ары арзан, үйдө олтуруу ажатына ылайык келет. Тамак жана тазалык чоң маселесин чечти. Саясат пайдасы тикелей жетип, тез баарланууга чыныгы кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү шаары Сайбак району Чимашан көчө башкармасы, Төрүнжи коомдук конушу картаңдарды күндүсү кароо борбору, ар тоңсун коомдук конушу картаңдарды күндүсү кароо пунктине сөөнүп, Караштуу райондоку картаңдарды жөнгүй эмчилик боюнча физикалык дарылоо, үй бүлө тазалыгы, тамак жеткизүү, мончого түшүүсүнө жардам берүү сыяктуу көп кайнарлашкан тейлөө менен камдады. Быйыл 5-нчи айга чейин Үрүмчү шаары жалпы тараткан картайганда күтүнүү тейлөө керектөө билетин накташтыруу салыштырмасы 94,7% жеткен. Эсептөө аркылуу аталган саясат жылына орточо ар бир түтүн жөндөмүнөн айрылган картаң үй бүлөсү үчүн картайганда күтүнүү чыгашасынан 9,600 юанды үнөмдөп берип, жөндөмүнөн айрылган картаңдардын үй бүлөсүнүн кароосу кыйын, жүгү оор болуудай оору түйүнүн берекеттүү чечкен. Ошону менен бирге дагы тикелей түрдө картайганда күтүнүү тейлөөсү керектөөсүнөн 26,050,900 юанды алып жүргөн.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Станциябыздын картайганда күтүнүү тейлөөсү картаңдарды ээрчип жүрдү деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Үрүмчү картайганда күтүнүү тейлөө керектүү билетинин 94,7% накташуу салыштырмасы картаңдар менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн картайганда күтүнүү тейлөө керектүү билети толуктамасынан турган. Бул ар кандай мойундагандан дарек берет. Акчаны каржылаганда акимчилик аркылуу төрт мектөөгө сөөнбөстөн балки тейлөөнүн чыныгы түрдө картаңдардын жанына жеткени. Морда өкмөт жардам берип картайганда күтүнүүдө акча дайыма аппаратка тикелей таратылып, аппарат эмне тейлөө менен камдаса картаңдар ошону иштетчү. Тандоо укугу картаңдардын колунда эмес эле. Керектүү билети бул түрдү азыр кабалды өзгөртүп, акчаны картаңдардын колуна таратып, картаңдары тамак жеткирүүгө жаттуу болсо, тамак жеткирүүнү басат. Тазалык сактоого жаттуу болсо, тазалык сактоону басат. Мончого түшүүгө жаттуу болсо, мончого түшүүгө жардамды басат. Тейлөө аппараты бул акчаны тапмай болсо, демелгелүү түрдө үйлөрүнө барып, демелгелүү түрдө тейлөө сапатын жогорулатуу аркылуу картаңдарды иликтирүүсү керек. Тандоо укугу картаңдардын колунда болгондо, тейлөө табигый түрдө картаңдарды ээрчип жүрөт. Үрүмчү шаары эле эмес, Кызыл Собласындагы өкмөт тейлөөнү сатып алуу аркылуу өзгөчө кыйынчылыгы бар картаңдарды 8 чоң түрү 15 чакан түрдү үйүнө барып тейлөө менен камдады. Карамай шаар үйүнө барып тамак жеткирүү, даарыны өкүл болуп сатып алуу, оору мүнөздөтүүгө чогуу баруу, чукулабалга тең тайлаштыруп, картаңдарга жардам берүү сыяктуу иш чараларды чыгарды. Алтай аймагы экономикада кыйынчылыгы бар жөндө менен айрылган картаңдар үчүн үй бүлө керебет оордун салып берип, картайганда күтүнү керебет оордун картаңдардын үйүнө көчүрүп барды. Быйыл Аптырым районубуздагы 210,065 жаштан жогору картаңдарды даарылоо күтүнү бирлешкен тейлөө менен камдап 55,000 үй

0: болтурган жөндө менен айрылган картаңдар үчүн үйүнө барып ден соолугун баалоону кулаш жайдырды. Керектүү билетти жардамын үйүнө жеткирүү тейлөөсүнөн үй бүлө, керебет орду, даарылуу күтүнүү бирлешүүгө чейин Шинжандын картайганда күтүнүүсү бир тейлөө торун калып таштырууда. Бул тордун токулуусу жакшыбы жок, мында алгылыктуусу тейлөөнүн ар бир картаңдын жанына жеткирилүү жеткирилбөсүндө.
1: Бүгүн 5-нче айдын 15-нчи күнү Автоном райондук почта башкаруу идарасы, Автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты, Автоном райондук соода назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип курган Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарынан угуңуздар. Тоңгоч Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ менен жеткирүүчү Коондорго марке чаптоо оромоло апто унаага жүктөп жөнөтүүсүнө эрчи Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркесин жарыялоо жана Турпан Коонун түз баянда тааныштырып жайылтуу кыймылы Турпан шаарында башталды. Автоном райондук почта башкаруу идарасы парти группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо кабарчыга: Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандайт. Бул айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат жөн билгине барабар экенин айтып мындай деди. Өкмөттүн моюндоосуна сөөнүп, түшүм сапаты жана сатуудан кийинки тейлөө ан сайын камсыздоого ээ болду. Керектөөчүлөрү зыянга учураган дарбыз коондорду тапшырып алганда электрондук соода өрүштөрү менен өздөрү чиркештирип бири жаңсыл кылуучу. Азыр КВАДИ керханасы менен тикелей байланышса болот. Атайы сатуудан кийинки жолду ачтык. Маселе алды менен бир жаңсыл кылынат. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктигинин баш директору Ен Бао Сай: Жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирей турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата Шүнфэн бүт барышында температура тизгиндегели боло турган муздак желелүү системаны септегенин, ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алды менен жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачканын тааныштырып мындай деди. Айрыкча жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирий турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата бүт барышында температура тизгиндөөгө боло турган муздак сактоо желе системасын септедик. Ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алдын жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачтык. 2025 жылы бүт автоном райондун КВАДИ кесип иштери мөлчөрү 590 миллион жолдонмого жетип, мында айыл чарба түшүмдөрүн жөнөтүү мөлчөрү 159 миллион жолдонмо болуп, окшош мезгилге салыштырганда 53.7% артып, түзгөн салыштырмасы 27% айланасында жогорулап, алып жүргөн айыл чарба түшүмдөрүн сатуу соммасы 20 миллиард юандан ашкан. Жаңбай Яо мындай деди: КВАДИ менен айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жөнөтүү тейлөө сапат берекетин уландуу кылдаштырабыз. Айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, айыл чарбага жардам берүү түшүмдөрүнүн түрлөрүн үздүксүз молуктуруп, маркени жайылтып, бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз.
0: Бүгүн 5-нче айдын 15-нчи күнү түштөн мурда жасанды акыл жөндөм, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү 100 кесип негизги темасындагы жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшү типик мисалын көрсөтүү кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыздын кабарчысы Лиу Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Кыймылга мамлекет боюнча 100 ашуун илим техникада жаңылык жаратуу карханасы чогулуп, кесипте даража жогорулатуу, эл турмушу тейлөөсү, илим техникада жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү, Шинжаңды гүлдөндүрүү өзгөчөлүгү сыяктуу 7 чоң көргөзмө район орундаштырылып, жасанды акыл жөндөмдүн Шинжаңдын ар саласындагы колдонулуусун чордондуу көрсөттү. Шинжаң Жюан Хаутай Кул темир илим техника чектүү шериктигинин соодалык техника жооптуусу Жанхун Юан мындай деди: Бул жолу шериктик алып келген көргөзмө буюмдары кичик типтеги кул темирден тартып, бүт размерлүү чоң типтеги кул темирге чейин болуп, ар кайсы көрүнүштөрдө чынында колдонулду. Аны кээ бир материалдарды айыруу, сандуу маалыматтын жыюу, туруктуу материалды кайра-кайра көчүрүп ташууга колдонулат. Негизинен баардык кесип турпаттарын көпчүлүккө көрсөттүк. Ошондой эле башка кызматташтык шериктиктер менен бирдикте кызматташууну үмүт кылам. Кыймыл мезгилинде илим техника жетишкендиктери кесибин чиркештирүү жыйыны тең кадамда өткөрүлүп, 292 түрдөк алдыңкы деңгээлдеги илим техника жетишкендиги менен 109 түрдөгү түйүндүү кесип техникасына атыз салуу ажатын жарыялап, 21 майдан түрдө жарна таратып, тааныштыруу жыйынын уюмдап жана нак майданда келишимге кол коюшу илгери сүрүлдү. Шинжаң, Хуэр, Айлчар.

0: Batovu жарнак чектүү шериктигинин парткоминг шуу жээси орун басар баш лидери Мавен Шин мындай деди. Биз Жүнгү айыл чарба билимдери академиясынын батыш бөлүк айыл чарбасын изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбаны иликтөөнү бирдемдүү күчөтүп, кархана, мектеп, илим изилдөө аппараттары иштеткидей жетишкендиктерди да айландырууну жакшы иштеп, Шинжаңдын акылдуу айыл чарба, заманбап айыл чарба жана жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба жагында жогору сапаттагы өнүгүүсүнө иштиктүү салымыбызды кошобуз. Бул жолку кыймыл 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин коомдоку кишилерге аксыз ачып жиберилет.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 15-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөттүн акпарат ишканасы 2-нчи кезектүү Жүнгү Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили башталуу кыймылы, Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр оюн номурларын тандап коюу, чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурларын алмаштырып көрсөтүүдөн турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алат. Башталуу кыймылы 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 26-нчы күнүнө чейин болуп, мамлекет боюнча 30 өлкө автоном район, тике караштуу шаар, Шинжаңдагы автоном район даражалуусу, 14 аймак, область, ошондой эле биң туандан жалпы 47 элдик көркөм өнөр отрядын чогултуп, Үрүмчү шаардык маданият борборун негизги кыймыл майданы кылып орундаштырып, эл аралык чоң базар сыяктуу 8 бөлүмчө кыймыл майданында тең арымда кулаш жайдырат. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын шуудеси, орун басар назарат башчысы Ваң Дуң мындай деди. Маданият жана саякат министрлигинен 20-нчи кезектүү калык жылдыздары сыйлыгына ээ болгон чыгаан чыгармаларда аз эмес. Шинжаңдагы такмаза, пиңшу, дастан, ошондой эле мукам, кара жорго, собрден, манас, хуар, лепер катарлууларды уюмдаштырып, жергеде тамыр тартып, турмушта өсүп жетилген элдик көркөм өнөр ортоок сахнада көрсөтүлөт. Бул кезектүү көркөм өнөр мезгилинде маданият саякаттын жоролушуусунда жаңы сынак алып барылды. Мамлекет боюнча чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурлары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмө оюн көрсөтүүдө, ар майдан кыдырып оюн көрсөтүү өзгөчөлүгүндөгү саякат линияларын жарыялоо жана тактикасынан тең баарлануу кыстарылды. Негизги темадагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү жана заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандык базары жүрүштү өткөрүлдү. Ошону менен бирге Жүнгү ыр-би театр канасы, Борбор опера театр канасы катарлуу Борборго тике караштуу 4 көркөм өнөр театр кана, үйрүмө 11 майдан, негизги катмарга түшүү оюнун көрсөтүүгө сунуш кылынды. Бүт Шинжаңда тандап көргөзмөлөө жана алмаштыруу көрсөтүү алкагында элдик музыка, элдик би, элдик театрдан турган 3 түрү орундаштырылып, 3 жолу тандоодон кийин Шинжаң ичи сыртында кыдырып оюн коюу ыңгайында жайылтылат. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Жаң Лейин мындай деди. Биз тандаган чыгаан оюн номурларынын даражасын өстүрүп, 2027 жылдан баштап бир бөлүк өлкө, автоном район, шаарлар, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, область, шаарлар, биң туандын Ш, шаар, туан, лен жана айыл кыштактарында кыдырып оюн коюп, көркөм өнөр натыйжаларынан өлкө аттап бирлешип аракеттенүүсүн түртмөктөйбүз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок тулку тааныма.
0: Моңгол Күрөө ооданы чек арасындагы маданияттын өзөктүү жери белгиси катарында жоңгарлардын бүлүгүн тынчтандыргандагы жазуу оюлган Кеден Кулп ташы батыш чек ара райондун тарыхый эстеликтери менен ата мекенге болгон мээр махабаты жүктөлгөн. Жакынкы жылдардан бери Моңгол Күрөө ооданы Кеден Кулп ташын коргоо эпкенин арттырып, маданият эстеликтерин жандандырып пайдаланууну түртмөктөп, бул Кулп таштын аркалаган ата мекен рухун урпактан урпакка улантырууга мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кеден Кулп ташы Моңгол Күрөө оодан шаарчасынын батышында 60 километр келе турган Кеден тоосуна орнотулган. Шинжаңда азыр сакталган бирден бири Чянлун Кулп ташы, ошондой эле мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун. Кеден маданият эстеликтери коргоочу Байымбол тоо кучагын кызмат орду кылып, эскерткичти жоро кылып бул баалуу мурасты коргоду. Ал мындай деди. Ар күнү келем. Бул жерде малдар көп, уй, жылкылар бар. Келип кайсы жери бүлүнгөнүн көрүп турам. Мен келип малдарды башка жака айдап жиберем. Мен бир жагынан чек араны жакшы коргоймун. Дагы бир жагынан маданият эстеликтерди жакшы коргоймун. Ичимден абдан ооруктанам. Кеден кулпташы Ханзу, Манжу, Монгол, Занзу жазу

0: сыяктуу төрттөрдү тил жазууда эскерткич текстти коюлган. Чин өкмөтү армиясынын жуңгары бүлүгүн тынычтандыруу барышындагы Шоолалуу согушунун натыйжасы эстелги жазылып, ата мекен жергисинин бөлүнбөс тарыхы чындыгына күбөө болду. Шинжаң ажайыпканасынын изилдөөчүсү Сунвей Го мындай деди. Бул кулпташ Шинжаңда сакталган бирден бир кулпташ. Ушул кулпташ болгондуктан Чин падышалыгынын соңку мезгилинде Чар Россия менен түзүшкөн адилетсиз шарттуу келишимде чек ара бөлүнгөндө биздин көптөгөн жерлерибизди бөлүп ала албады. Ал дагы Шинжаңдын жуңгу жергесинин айрылгысыз бир бөлүгү экенин тарыхы далили. Моңгол Курок Одандын 4-үнчү улкуу мамлекет боюнча маданият эстеликтерди жалпылай текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Очорда Одан боюнча жалпы 291 жерде көчүрүүгө болбой турган маданият эстеликтери бар. Мында мамлекет даражалуу түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун 4, Кеден, Кулпташынан башка дагы Шыңёу бутканасы, Кичи Конокай Балбалташ көрүстөнү, Шатып Айыркы шаар урандылар бар. Мол тарыхы маданият байлыктарына таянып, Моңгол Күрө Ооданы маданият эстеликтерин коргоону жакшы иштөө менен бирге маданият эстеликтери менен саякатты жоорулуштуруу өнөктөрүнүн төртмөөктөдү. Моңгол Күрө Оодандык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият мурастары ажайыпкана ордунун башчысы Оюнчу Мик мындай деди. Кеден кулпташы, Шыңёу бутканасы бүт чөлкөмдүк саякаттын жалпытолку жоспоруна киргизилип, анын баасын казып чыгып көргөзмөгө коюу, үгүттөө сыяктуу мазмундарды иштетип, ан сайын көп саякатчыны Моңгол Күрөөнүн маданият көрөңгүсүн түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дөн 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 7-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 7-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 6-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 8-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 8-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 10-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Абдунур Сакенов, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

маанай бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейтек кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдыстар катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Манас ооданы Көрүк району менен кыштактарынын бирлешме аракетин түртмөктөп, кууш жеңишке жетүүнү ишке ашырды. Кере оодандагы дыйкан Эйт Мэтсайды тоок багып, аюу эшигин ачты. Аптыным райондун жабдулуу айыл чарбасы жана өзгөчө айыл чарба изилдөө борборунун орун басар мудуру кыңшинли кесип жана бекем туруу аркылуу куугундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечти. Синжаңдагы кыштак тургундары курган тоногу эч эл аралык футбол бирлешмеси өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжа ооданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий иштетилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжы Сабонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ланжоуган шаарчасы Бажа Хугуштагындагы Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасында от чөп бактарактар жапжашыл өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар жана түрдүү мезгил куштары учуп конуп, экологиясы ырашкер кооз орома сүрөтү сызып чыкты. Жайдын башында ар жолку ийсалуу мезгилинде Көйрүк районо дууманга бөлөндү. Синжаң, Тадиаң жүргүнчүлөрдү ташуу чектүү шектеги жалпы 2 миллион юандан ашуун каржыт салып, суу үстү саякат кемесинен 20-ны автоматик салмагылуу көрүккөрүү унаасынан 50-нү жаңдан көбөйттү. Жаң энергиялуу 70 орундуктуу ташуу автоунаасынан 6-ны жана аралык саякат автоунаасынан 10-ду септеп, акыл курбаттуулашкан оңтойлуу саякат жабдуулары аркылуу саякатчыларга шаалба жер көркүн чөкмөн кайда сезиндирди. Санжы шаарынан келген саякатчы Лишин мындай деди: Майра, мисалуу күндөрүндө аялымды алып келем. Бул жерде аккуу, каркыралар аябай көп, көркү да абдан кооз, тоюнубуз дагы аябай жакшы болду.

Үрүмчү шаардан келген саякатчы Сың Ся мындай деди. Шаалбадир бакчасында гүлдөр кулпурап ачылып, тарактар жашыл болду. Дагы ошончо көп мезгил куштар бар. Кишинин маанай айдагы сонун болуп калат экен. Манас түздүк токойчулук майданына жайгашкан мамлекеттик токой бакчасы Шенютай көркүнүп жеш, алоо кечелиги, чоң экрандуу кино катарлуу түрлөрдү жолу коюп, табигый көрк менен эс алып тойнууну тереңдей жоруп жеш, алоо кечелиги, чоң экрандуу кино катарлуу түрлөрдү жолу коюп, табигый көрк менен эс алып тойнууну тереңдей жоруштурду. Фудзян өлкөсүнөн келген саякатчы Чу Минглонг мындай деди. Бул жолу Фудзяндан бир канча досумду чогуу келүүгө сунуштагам. Бул жер аябай салкын, чөйрөсү да кооз, чынында жайда эс ала турган сонун жер экен. Чыңгыз Хозы айылынын Кеңсебат кыштагында 100 чакырымдуу Данча, Тала, Ашан, Лагер конок сарайы өлкө жолу 101 линиясы. 100 чакырымдуу Данча өзгөчө көрүк районуна таянып, 500 000 юан каржы салып, сапатын жан жактуу өстүрүүнү бүтүрдү. Коопсуздук боюнча алдын алып коргонууну жакшыртып, тамак аш суусундук тейлөө даражасын жогорулатып, жатак туйнусун асылдаштырып, адепке тоо тала азык түлүктөрүнөн дайындалган өзгөчө чүйгүн да. Жайлуу жатак чөйрөсү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп, айыл кыштактардагы жеңил жакшы эс алуудагы үлгүлүү мара жерге айланды. 100 чакырымдуу Данча Ашан лагери конок сарайынын баш директору Чан Хоң мындай деди. Биздин бул жердеги саякатчылардын ичинде Шанган, Аумын, Тайвандан келгендер, Шанхайдан келгендер дагы бар. Дагы бир бөлүгү айланадагы Үрүмчү, Сиханза жана Карамайдан келет. Көпчүлүктүн биздин бул жерди тандоосу так биздин бул жердин тыныч жана жымжырттыгын кастарлагандан болгон. Көрүк району менен кыштак бирлешме аракетке келип жумушка орундаштыруу аркылуу кирешесин арттырып, калк турмушунан арып жеткирди. Манас ооданын маданият саякат өнүктүрүүнү айыл кыштактарда жумушка орундаштыруу менен тыгыз биргелештирди. Көрүк районунун тижараты, азык түлүк, суусундук тейлөөсү, элдик конулугу тижараты, амандык коргоо, тазалык катарлуу кызмат орундарын орундаштырып, жергиликтеги кыштак тургундарынан 500 адамды жумушка кабылдап, жумуштандырууга түрткү болуп, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашууну ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге ар кайсы көрүк райондору айланасында 30 ашуун дыйкандарча сайран жай, элдик конолгу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу катарлуу кесип турпаттарынын өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтүү тоок, уй, кой эти, абый, каражыгач катарлуу адепке экология түшүмдөрүн тамак үстөлүнө тикелей жалгаштырып, айыл кыштак саякат экономикасынын жашоо күчүнүн сызыл жандануусун түртмөктөдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бир өздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты жеберлери түрмөгү үздү. Керей ауданы Ой Тогурагайлы Ярмалла кыштагынын кыштак тургуну Эйит Матсайдынын туук багуу аңгемесин айтып беребиз.

Бүгүнкү турмушу жөнүндө токтолгондо Керия ауданынан Ойтоурагайлы ярым айла кыштагынын кыштак тургуну ЭИТтин өңүндө бакыт күлкүсү көрүндү. 40 жаштагы ЭИТ мындай деди. Үй бүлөбүз тоок багууга таянып, былтыр бир жылда эле 55 000 уян киреше жараттык. Турмушубуз барган сайын өмөткө толду. Анын сөздөрүнөн ээ болуу сезими чыгып турду. ЭИТ үй бүлөсүндөгүлөр мурда жөрөлгөлүү эгинчилик менен тирүүчүлүк кылуучу, кирешеси аз дагы жалаң болуучу. ЭИТ мурдагы күндөрүн эскерип, толкунданган түрдө мындай деди. Мурда тек жер айдоо менен алектендирип күндөрүм өп чабы өтчүле. Бир канчама жерге таянып бир жыл шашылыш болсок да кирешебиз анчайын көп эмес болчу. Үй бүлөнүн турмушун жакшылоодагы кыйын болгон айланадагы журташтардын туш туштан киреше арттырып байуу жолун тапканын көрүп, менде дагы чарба жаратып киреше арттыруу ой жаралып, туруктуу болгон байуу жолу табуу жөнүндө ойлондум. 2023 жылы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын колдоосу жана айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүүнүн түрткүсүндө ЭИТ бакмаганаттуулар бакмачылыгынын базар келечегин көрүп жетип, тоок багып чарба жаратууну сынап көрүүнү чечим кылды. Бакмачылык тажрыйбасы болбогондуктан ал өздүгүнөн кыштактагы бакмачылык чеберлеринен сабак алып, бакмачылык техникасы, ылаңдын алдын алып түзгүндө, базарда сатуу сыяктуу билимдерди үйрөндү. Майданы болбогондуктан ал үйдөгү бош турган жерден пайдаланып, жөнөкөй тоок кетеги салды. Жумуш баштоо каржысы болбогондуктан ал ичке эсеп жасап, түркүмгө бөлүп каржы салып, тоок бакмачылыгын аз-аздан жүрүштүрдү. Алгачкы байкастык менен сынак кылуудан бүгүнкү күндөгү маңыздуу өнүктүрүүгө чейин ЭИТтин тоок багуу жолу барган сайын мыкты болду. Чымырканып иштей турган жана үзгүлтүксүз издөөнү рухуна таянып, анын тоок багуу көлөмү акырындык менен кеңейди. Азырга чейин жалпы 15 000 союз тоого кетектен чыгарылды. Мунун ичинде быйылдан бери 7 000 ашууну сатылды. Ал баккан тооктордун сорту асыл, эти сапаттуу, чымыр болуп, базарда тереңде алкоого ээ болуп, пайдасы абдан жакшы болду. Туруктуу сатуу жолу кесип өнүгүүсүнүн ачкычы. ЭИТ өздүгүнөн базар менен чиркешип, Кууден шаары, Кума уудандагы көптөгөн сатып алуу керканалары менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, буйрутмалуу бакмачылык анын сатуу кайгысынын төпкүрүнөн арылтты. ЭИТ мындай деди. Керкана эшик алдыбызга келип сатып алат, баасы туруктуу. Өзүбүз базарга барбасак дагы болот, катыржан болобуз. Камдоо кызматташтык керканаларынан башка ал баккан тооктор дагы ошол жердеги мектептерге дагы кирди. Канча күн мурда ал Керия уудандык техник жумушчулар мектебине 65 тоок сатып, сатуу жолдорун кеңиртти. Жапалуу иштөө жакшы түшүм алууну колго келтирет. Нактылуу иштөө жакшы күндөрдү жаратат. 2025 жылы ЭИТтин тоок багуудан киргизген жылдык кирешеси 55 000 уянга жетти. Капчыгы кампайып, күндөрү жакшыланды, үй бүлөсүнүн турмуш шарты дагы зор даражада жакшыланды. Жаңы үй жабдуулары, жаңы үй бүлө электр шаймандары толук болду. Бир үй бүлө кишилеринин өңүндө дайыма бакыт күлкүсү көрүнүп турду. ЭИТ мындай деди. Азыркы бактылуу турмушубуз партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан келген. Ошондой эле эмгекчилдигим жана чымырканууга таянып колго келген. Келечек жөнүндө токтолгондо анын ишеними толуп ташты. Көңүлүндө жаңы өнүгүү улуу планын эч ак түз болгон эле. Бакмачылык көлөмүн бир демжий кеңиртип, бакмачылык техникасын жогорулатып, арайда кызматташкан керканаларды 2000 тоок менен туруктуу камдап, үй бүлө кирешесин сызылдаштырып, тоок багуу кесибин ого бетер зоройтуп, эмгекчил эки колуна сөөнүп, кыйында колго келтирген бул бакытты коргоп, турмушун барган сайын жакшылоону пландады. Ошондой эле дагы да көп журташтардын чогуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми Абдынум райондук жабдуулуу айыл чарба жана өзгөчө айыл чарба изилдөө өнөктүрү борборунун орун басары мудуру Кыңшенли 19 жылдан бери негизги катмарда тамыр тартуу айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүүдөн турган алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, айыл чарба илим изилдөөсүнүн биринчи чебинде үнсүз эмгек сиңдирип, кесиптик болуу менен бекем туруусу аркылуу куундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечип, илим техника күчү аркылуу дыйкандардын кирешесин ашыруусуна күч кошконун жакында Тянь-Шань устатын жетиштирүү объекти болуп тааныштырылганын айтып беребиз.

2 күн мурда Гыңшинли Пычан ауданы шаар районунда кызмат орду менен Бычан Мөмөлү Бак майданынын тажрыйбалымта бастырмасы арасында көп жолу барып келип, бир жагынан гоондун бышуу абалын ар убакыт күзөтүп өлчөсө, дагы бир жагынан муздак сактоо кампасын бекем кармап тазалап, теңшеп, гоонду жашаң бойдон сактоо тажрыйбасына толук дайындык кылды. Анын көңүлүндө дыйкандарга жардам берүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү өзүнүн айыл чарба илим изилдөөсүндө тамыр тартуудагы эң бекем алгачкы максаты. Гыңшинли мындай деди: бир тал үрөөн, бир тал гоомдун артында калктын турмушу бар. Мен тек академик вуминг жок окшош мыктуу жумуш иштеп, анан турпандын бул таттуу даамын сактоону ойлоймун. 2006-жылы Шинжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүргөн Гыңшинли негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү алгачкы максатын көңүлүнө түйүп, гоомдарыбызды жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо изилдөөсүнө аттанды. Ал мындай деди: гоонду атыздан тамак үстөлүнө чейин жеткирүүгө чейин болгон сапарда жүргөн тикелей жол жок, тек мыктуу кадам менен кайра кайра өткөлгө ат салуу керек. Жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо ташууда тек кайра кайра сынак кылуу, группа группа сандуу маалыматтар аркылуу далилдөөгө туура келет. Күндүз атызда гоондарыбыздарды көрсөк, кечте тажрыйбаканада аларды өлчөп, катуулугун, таттуулугун, дарт бактериясынын өзгөрүүсүн күзөтөбүз. Күндөр күндөргө уланып, жылдар өтөт. Акырталадагы катуу ысык, атызда кум бороон, дагы илим изилдөө жолундагы кайра кайра жеңилиштер Гыңшинлинин кадамын чегиндире албады. Ал мындай деди: чын эле жапалуу, сансыздаган түндөр сандуу маалыматтарга карап уктай албадым, бирок ар жолу калктын жакшы гоон айдап, жакшы баада сатканы, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги достордун чын эле турпан гоонунан ооз тийгенин көргөнүмдө баардык жапаларымдын арзый турганын сеземин. Биздин кылаарыбыз атыздагы жапа машакатты көпчүлүктүн азык түлүктөгү таттуу даамына айландыруу. Гыңшинлинин карашынча устат деген сөз баардык жерди дүр силкиндирүү менен байланышсыз. Баалуусу бекем туруу жана жогору белеске жетүүдө. Ал баштан акыры гоондо жашаң бойдон сактоо кызматын жакшы иштеп, калкты дагда таттуу турмушка ээ кылууну өзүнүн өмүрлүк талпынуусу кылган. Ал мындай деди: академик Вумингжу бир өмүр чек арада тамыр тартып, жаштыгын гоон атызына тартуулады. Карт бир урпак илим изилдөө кызматчылары шарт жапалуу болгон жылдарда жакшы сортторду арт артынан жетиштирип чыкты. Биз бул бир урпакка келгенде гоонду жашаң бойдон сактоону жакшы иштеп, техниканы мыктуу иштеп, Шинжаңдын гоондорун дагда алыс жерлерге дагда туруктуу жеткирип, калктын турмушун дагда таттуу кылуу менин эң чоң арзуюм.

өзү 5 миллион юан каржы чыгарып курган. Кийин дагы 2 миң кишилик көрүү секси, дене аракетчилер жатагы жана катыштуу жанындаш жабдууларды пландап куруп, футбол боюнча жаштарды тарбиялоо, жалпылык дене такшалдыруу, айылдык штаб маданият дене тарбия кыймылы бир тулкулашкан универсал дене тарбия базасы жаратууга күч чыгарат. Мирхамит 4 жашынан баштап футбол менен учурашып баштаган партиянын жакшы саясатынын шарапатында ал мурда Шинжаң сыртындагы толук орто классында окуган, ошондой эле Фужоу даашөөсүнүн немис тили кесибине сыноо берип өткөн. 2017-жылы даашөө бүтүргөндөн кийин ал кесиптик футбол клубунда топ тепкен. 2021-жылы Чуухайда өзүнүн футбол клубун куруп, команданы жетектеп көптүрдүү сыймыктарга кол жеткирген. 2024-жылы журтунун багып чоңойткон эмгегине ыраазычылык билдирип, мархамет чечкиндүүлүк менен кыштакка кайтып, Кулжау аудандык Чиңлиян дене тарбиясын курду. Ал уюмдап курган Кулжау ауданы Сынчай командасы 2025-жылдык Кашкар мөрөйү футбол ашаан даражалуулар сунуш жарышында Иле областынын өкөлөтөн жарышка катышып, чемпиондукту колго келтирип, Иле областынын Шинжаңдын жогору даражалуулар футбол жарышындагы натыйжа туюк болуу абалын бир жолу эле бузуп жиберди. Азыр Мирхамит курган Чиңлиян футбол клубуна окуучу кабылдоо башталды. Ал мындай билдирди. Бул өлчөмдөшкөн топ майданына таянып, жергиликтүү футбол жөндөмдөөлөрүн бүткүч менен казып жана жетиштирип, кесиптик жаштарды тарбиялоону жакшы кармап, дагы да көп баланы футбол аркылуу дагы да кең сахнага бет алдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн а жараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездер эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбегулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 5-чи айдын 15-чи күнү жума, дыйкандар каналдары боюнча 3-чү айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтугу менен Жоңдан Кайда чакан чөлкөмдө жолугушту.
1: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жоолоожи Гуйжоодо текшер бийликтөөдө болду.
1: 15-чи 5 жыл баштоо армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Жаңсу Анхойдун 15-чи 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгөнүн негизги нишаны түйүндүү чаралары тааныштырылды.
0: Батыш түштүк буудай өндүрүү райондору чоң көлөмдө түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай өндүрүү райондорунун жалпы өндүрүш мөлчөрү туруктук адамды артуусу чамаланды.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси окшош мезгилдегиден 12.9% артты.
0: Көп мамлекет ишмелери мындай билдиришти. Жүнгү АКШ башчылар сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышын стратегиялуу жетектөө менен камдап жер иштерине туруктуулук кошту. Эл арадагы маалымат аралжылары мындай деп карады.

0: Вақышының қызматташтықты күшейтуі ұлттық жер шарының өзі маңызға ие.
1: Ем толық мазмұндарын көріңіздер.
0: 5-ші айдың 15-ші күні түстемірде мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь Жонанхайда ақш зұңтуын Трамп менен чақан чөлкемде жолығышты. Жаздың ақыры жайдың башында Жонанхай жашылдыққа бөленіп, чөптер қою өсті. Трамп жетіп келгенде Ши Цзиньпинь қызу тосып алды. Екі мемлекет басшылары жол жүргөч маектешті. Кейде қадамын тоқтатып, бақчадағы тип-тик бой тіреген байырқы дарақ жана түрді түсті үйечі гүлдерінен үзір алды. Ши Цзиньпинь мұндай көрсетті. Өзіңіздің бұл жолқы сапарыңыз бір жолқы тарихы мінөзді, белгі мінөзді іс сапар. Біз жүнгі ақышының тыңғылықты, стратегиялы, тұрықты байланышының жаңы мақамын чоғы бекітіп, экономика суда байланышының тұрықтылығын сақтап, арсыла нақтылы қызмат ташуысын кеңіртіп, бір-біріміздің көңіл бөлгендерімізді лайықты бір жақтылық ұлуда зарыл ортақ танымға жетіп, елдер жана район мәселелері жөнінде сөйлесу жана шәкешіні күшейтуге мақұл болыштық. Ис сапар өзара түшүнүшүүнү илгери сүрүп, бири бирибизге болгон ишеничти тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууга пайдалуу. Бул дагы жүнгү акышы өзара урматташуу негизинде тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырып, туура болгон карым каттоо жолунда жүрүү, эки мамлекет элинин аңсоосу жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин күткөн экенин дагыр жолу айкындады. Өзүңүз акышынын дагыр жолу улуу мамлекетке айлануусун үмүт кыласыз. Мен жүнгі елін жетектеп, жүнгі ауылыту ұлы гүлденісін ішкашыруға күс салам. Жүнгі ақыш екі тарап қызмат ташыны күчеті барқылу, өзінің өнгі гүлденісін елгері сүрісе болады. Тараптар тіл тауышқан ортақ танымдарды жақсы түзелештіріп, ұшырдағы оғын қолға келбеген жақсы беталышты қастарлап, бағытты төп игеріп, кедергілерді жойып, екі мемлекет байланышының тұрақты өнегесін түртмек төсек. Трамп мындай білдірді. Өзіңіздің мені Жонанхайға қонаққа шақырғаныңызға аптан рахмат айтам. Бұл жолқы жүнгодоғы іссапарым аябай жеңішті бір жолқы іссапар болды. Бүт дүйнені жалт қаратты. Естен кеткіс іссапар болды. Тараптар бір қатар зарыл ортақ танымдарды қалыптастырып, көптеген келісімдерде тіл табысып, көптеген мәселелерді шештік. Бұл екі мемлекет жана дүйнө үшін аябай пайдалы. Өзіңіз менің ескі досымсыз. Мен өзіңізді өте құрметтеймін. Біз жақсы байланыш тұрғыздық. Ақышы жүнгі байланышы аябай зарыл. Сөзсіз барған сайын жақсы болады. Мен өзіңізбенен чын ықыласты терең сөйлесуіні сызыл сақтауыны қалаймын. Өзіңізді Вашингтонда күтіп алуыны қызу маған айда күтем. Тараптар кейбір райондардағы қызу түйін мәселелері бойынша пікір алмаштырды. Цай Чи, Ван И, Халифан қатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатысты.
1: Гоуян зонлесі Ли Чан 5-ші айдан 15-ші күні Гоуян дайымды үштер жиналшын башқарып ашып, Борбор шаар қызмат жиналшындағы орындаш тұрғыларды үзчіл зөліштіру жана шаарды жаңылуын жолу қойуының елгерлі авал жөнді үдіқлат тұғып, шаарды жаңылуының 15-ші 5 жылдық жоспору, айыл чарба айыл қыштақты замандаштыруын бачымдатуының 15-ші 5 жылдық жоспорын қарап чығып қабылдап, жансанның өнігісіне байланышты қызматтарды ізілдеп, негізгі ағарту сылаты өнігісіне байланышты қызматтарды ізілдеді. Жиналышта мындай көрсетілді. Борбор шаар қызмат жиналышы ашылғаннан бері Арғайс район Арғайс тармақтар партия борборт комитетін чечім орындаштыруларын тереңде ізчилдештіріп, шаарды жоғыр сапатта өнүктүрүүн жылыштатуунун бірқатар іш чараларын колдонуп, шаар кызматында жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Учурда мамлекетибиздеги шаарлардын өнүгүүсү зор көлөмдөгү артуу мөлчөр кеңирүү баскычынан сакталма мөлчөрүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруунун негиз кылган баскычка бет алууда. Шаарды жаңылоону урунтуктуу орунга коюп, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, жаңылык жараткан жашоого жайлуу кооз ийкемдүү маданий, ақылдуу замандашқан ел шаарын құруы керек. Шаарды жаңылуу түйінді мүлдетін жақшы түзөлөштіріп, шаар өнігі жаңа ракет энергиясын жетіштіріп зоройтып, жоғыр сапату шаар тұрмыш теребелін жаратып, шаар қоғыстық икемділгін күчөтіп, шаарды жүнгі салу жүндім денгелін жоғырлату, шаарды жаңылуу жолғы қою механизмін толық кемелдендіріп, саясат қолдау системасын кемелдендіріп, сызыл шаарды жаңылуу үлгісін құрып чығу керек. Жиналышта мындай көрсетілді. Айыл чарба айыл қыштақты замандаштыру, жүнгөчө замандаштыру жалпы кырдаал жана сапатына байланыштуу. Айыл чарбанын ши кызматын зарылдын зарылы кылуу да бекем туруп, негизди токтоосу бекемдеп, өнүгү сапат берекетин жогорулатуу, эрежеге моюнсунуп, жагдайга шай чара колдонуп, айыл чарба унурсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, баштан аяк аштык коопсуздугун камсыздоо жана көлөмдүү кайра кембагалдашуу көрүлбө төмөнкү сызыгын бекем коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жансан өнүгүсү түшүккан жаңы кырдаалга шайкешип, жансандын жалпы толук сапатын күч сала жогорулатып, ылайыктуу төрөт деңгээлде жана жансан көлөмүн чымырканып сактоо керек. Төрө сүйөр коомду бачым куруп, төрө тейлөөсүн камсыздоо кордон күчөтүп, ымыркай балдарды кароо тейлөөсүн кемелдендирип, үй бүлө универсал колдоо саясат система механизмин толук кемелдендирүү керек. Жансандын картаңдашуусуна дилгер тең талашып, картаңдардын коомдук камсыздоосун күчөтүп, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруун төртмөктөө керек. Жансан жайгашуусун тескөөнү эмерчиктеп, жалпылык тейлөө байлыктарынан пайдаланууну эң асылдашуусун ишке ашыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. 2035 жылга барганда агартууда күчтүү мамлекет куруп чыгуунун нишан милдетин бекитип, эл журчулугунун агартууга болгон жаңы үмүтүнө жана экономика коом өнүгү жаңгырдалына шайкешип, негизги агартуунун сапатын жалпы элге жогорулатуу керек. Негизги агартуу байлыктарын биргелки жоспорлоп тескөөнү күчөтүп, ата энеси менен кошо келген балдардын дайымдуу туруштуу жерде барабар негизги агартуу саясатынан баарлануусун түзөлөштүрүп, шаар, айыл, район, чөлкөм, мектептер ара, топтор айырмасын кадам сайын кичирейтүү керек. Адам тарбиялоо ыңгайы, мектеп башкаруу үлгүсү, башкаруу түзүлмөсү, камсыздоо механизм сылаатын делгер жылыштатып, мектеп башкаруу жашоо күчүн ан сайын жакшы жандандыруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл куруу туруктуу комитеттин башчысы Жаулажи 5 айдын 13 күнүнүн 15 күнүнө чейин Гүйжүдө текшерип иликтөөдө болду. Жаулажи мындай бышыктады: Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөөчү социалдык медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, партия жана мамлекеттин борбор милдетин бекеми эмерчиктеп, эл курултайынын функциясы милдет жоопкерчилигин тыганчыктап, 15-5 жоспорду жакшы жолго коюп, жүнгөөчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн салым кошуу керек. Жаулажи алдарты Чэннан областы Гуйян шаарына келип, эл курултай өкүлдөрү байланыш үйү, Керхана айыл кыштак жана дыйкандардын үйүнө ишкерлиге кирип, эл курултай өкүлдөрү жана журчулук менен пикир алмаштырып, 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-чү жолку жыйналыш рухун изчил түзүлөштүрүү, эл курултай кызматын жакшы төрүнө эмерчиктеп, текшерип иликтөөнү кулач жайдырды. Пиңтаң оодандык эл курултайы жана өлкөлүк эл курултай органында 4 орган курулушу сыяктуу кызматтарды иликтеп, орган кадрларын көрүп абал сурады. Ар майык жыйналышын башкарып ачты. Жаулажы мындай көрсөттү: 15-5 жоспорун жолго коюуну камсыздоону эмерчиктеп, эл курултайынын функция ролун жакшы көрсөтүү керек. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү сыяктуу зарыл милдеттерге бириктирип, закон чыгаруу кызматын жылыштатып, илим техникада жаңыртуу, чарба аркылуу колдоо сыяктуу жактардагы закон түзүмдөрдү толук кемелдендирип жакшыртып, жогору сапатта закон чыгаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоого тейлөө жасоо керек. Туура көзөмөлдө, өнүмдү көзөмөлдө, законду көзөмөлдөнү жолго коюп, көзөмөлдө байдактоорун каратмалуулугун, чындык өнүмдүүлүгүн уланды күчөтүп, экономика коомдун соо өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошуу керек. Жаулажы мындай көрсөттү: толук барыштуу эл демократиясынын иш жүзүнөн өткөрүүнү эмерчиктеп, эл курултайынын эл журчулук менен байланышуусун тыгыздаштыруу керек. Эл өкүлдөр курултай түзүмүнүн бүт барышта эл демократиясын ишке ашырууда зарыл түзүм аралчылык ролун көрсөтүп, эл журчулуктун самаганына, ойлогонуна, каалоосуна үйрүлүп, кызмат жоопкерчилигин аткарып, эл журчулуктун чукулдук ыйын камсыраган күткөн маселелерин чечүүнү закон боюнча түртмөктөө керек. Текшерип иликтөөдө чыныгы өнүмгө умтулууга маани берип, негизги атмага тренде кирип, эл журчулук менен тренде аралашып, эл курултай кызматында ан сайын элге жакын болуу керек. Түзөтүш киргизилгенден кийинки өкүлдөр законун жалпылай изчил жылга коюп, өкүлдөр кызмат жөндөм курулушун күчөтүү, партия борбордук комитетинин орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, оодан айыл 2 даражалуу эл курултай кезек алмашуусуна байланыштуу кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Жаулажы мындай бышыктады: туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдырып, эл курултай кызматы жана партия куруш сапатын үздүксүз жогорулатуу, партиянын жетекчилигинде эл өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон боюнча башкаруунун органик биргеликтигинде бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын кулач жайдырууну 4 орган курулушунун талаптары менен жалгап, туура саясий натыйжа карашын чыныгы жакшы тургузуп, жакшы иш жүзүндө көрсөтүү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социалдык медиасын сызыл терең үйрөнүп өздөштүрүп, идея саясий деңгээлин жана закон аркылуу милдет аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бектөөнү колдоп, экин коргоону жакшы аткаруу, чындыкка талпынып, нактылуу болуу стилин өрүш алдырып, иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, партияны жалпылай катаң жөнгө салуу, негизги тулку жоопкерчилигин аткарып, иш бүтүрүп, чарба жаратуу жакшы чөйрөсүн жаратуу тийиш. Жакында Жаңсуу, Анхуй, Айрым-Айрым 15-5 баштоо армалуу атайын темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүдөгү негизги нишан жана түйүндүү иш чаралар сыяктууларды жалпы элге тааныштырды. 15-5 мезгилде Жаңсуу жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууда алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү стратегиялуу макамын бекем игерип, экономикада күчтүү, карапайым калыкпай, чөйрөсү кооз, коомдун маданилик даражасы жогору болуу жана коопсуздукту камсыздоону эмерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырып, 14 жактан түйүндүү иш чараларды орундаштырып, эл аралык атаандаштык күчүнө ээ алдыңкы жасоочулук базасы, жер шар таасир күчүнө ээ чарба илим техникасында жаңы жаратуу борбору, дүйнөлүк чогултуу күчүнө ээ ош багытты ачып жиберүү тоомун жалпылай бардыкка келтирет. Башчуусу Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изчилдештиребиз. Күч жумшап, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечебиз. Жумуштандырууну туруктандыруу, керканаларды туруктандыруу, базарды туруктандыруу, болжомду туруктандырууга күч салабыз. экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, иш жүзүндө натыйжалар аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Келечек 5 жылда Жаңысуу нактылуу тулкулуу экономиканы бекем сактап, заманбап чарба системасын курууну, өлкөнү күчтөндүрүүнүн зарыл мазмуну кылууда бекем турат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө үйрүлүп, 15-5 жылдын соңунда триллион даражалуу чарба тобунан 9 айланасында капташтырып, изилдеп өнүктүрүү салмасы күчтүлүк даражасын 3.7% айланасына жеткирип, жогору жаңы техникалык керкананы 70 000 ашырууну колго келтирет. Шанхай Чанжан көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңычылатуу борбор курулушуна жалпетке жоорулушат. Керектүү жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүнү дилгир жетиштирет. Ички муктажды кеңиртет. Чанжанды чоң корго жана Тайху көлүн жөнгө салууну көрүнүктүү бекем кармап, жалпетке жашылга карай тип өзгөртүүнү басымдатат. 15-5 жыл мезгилинде Аңкуй экономиканы өнүктүрүү, жаңычылатууну ишке ашыруу сыяктуу 5 жакты эмгектеп, 22 негизги көрсөткүчтү орундаштырып, зарыл таасир күчүнө ээ илим техникада жаңычылатуу кайнар жери, жаңадан гүлдөнгөн чарбалар чогулган жери, ысылат ачып жиберүүнүн жаңы бийек жери, экономика коом өнүгүүсүн жалпетке жашылга карай тип өзгөртүү районун курууда, жаңы бөсөөлөрдү ишке ашырууну колго келтирүүгө күч салып, жаңы өнүгүү калыбына тереңдей жоорулушу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, кооз Аңкуйду жалпетке курууда жаңыдан ого бетири зор илгерилөөлөрдү колго келтирет. Аңкуйдун бул жылдардагы айрыкча 14-5 жылдагы өнүгүүсү Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социалдык медиасынын жетекчилигинде болду. 15-5 жылда биз 10 чоң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бирдемжи күчөтүп, зоройтуп, квант илим техникасы, тулкулуу акыл жөндөм сыяктуу 10 чоң келечек чарбаны бачым жетиштирип, илим техника аркылуу 8 чоң жүрүлгөлүү чарбага жөндөм ыйгарып, заманбап тейлөө кесибин зор күч менен өнүктүрөбүз. 15-5 жылга бет алганда Аңкуй универсал мамлекеттик илим борбору сыяктуу өрүштөргө сөнүп, негиз изилдөө жана адепти жаңылык жаратууну күчөтөт. Чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуу курулушун жолго коюп, атаандашы күчү күчтүү таасир көрсөтүп жетектөө чөлкөмү кең, бир түркүм триллион даражалуу алтынкы катардагы жасоочулук чарба тобун жаратат. Аңкуй ачтык кампасын жогору деңгээлде куруп, 2030-жылга барганда жогору өлчөмдүү айдоо аянты 69 000 000 моого жетет. Ургактык деңиз ичи сыртынан бирик маракеттенген, чыгыш батыш куш багытта өзара жардам берген жалпетке ачып жиберүү түзүлүшүн басым калыптандырат. Кош көмүртек нишанын жалпетке түзөлөштүрүп, шаар айыл тургундар кирешесин жогорулатып, жүнгөөчү замандаштыруу Аңкуй баракчасын жазууга чымыр канат.
1: Жайкаштык бүт жылдык ачтыктын биринчи мезгили. Түшүм өлчөрү бүт жылдык ачтыктын эки үлүшүнөн ашуунду ээлейт. Жайкаштык ичиндеги 90% жогорусу күзгү буудай. Учурда батыш түштүктүн буудайлары көлөмдүү түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай району Сычуан, Юннан, Гуйжуу жана Чунчинди камтыйт. Мамлекетибиздин күзгү буудай эң мурда бышуучу район. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет буудайынын 4% айланасын ээлейт. Быйыл Сычуан аштык май 1 000 молук жогору түшүмдүү түлке районунан 1000 жаңдан куруп, бирдик түшүмдү жогорулатуун жалпылай жылыштатуучу оодан 65 көбөйдү. Учурда бышкан буудайлардын дандары толуп, өсүү абалы кишини кубандырды.
0: Мамлекетте өндүрүлгөн комбайндарга азыр бейдоо жол баштоо системасы орнотулуп, ансайын акыл жөндөмдүү болду. Биз бул тейлөө терминалынан комбайндардын айдоо баштарында буудай жыйнап жаткан кезде асмандагы 15 жасанды жандоо үчүн аларга төп орун белгилүү жана моо санын өлчөө тейлөөсү менен камтыганын көрө алабыз. Ушуга окшош бир комбайндын берекети канчалык жогорулады? 30%-40% айланасында жогорулады.
1: Айрым айдоолордун майда чүйдө болуп, чоң орто типтеги дыйканчылык машиналарынын аштык жыйнап алуусу кыйын болуу маселесине карата, быйыл Гүйжүү өз билги изилдеп жасаган чакан типтеги комбайндар зор күч менен жайылтты. Жыжын ооданы Пожау кыштагындагы бул кеңейткен буудай айдоосунда туңгуш жолу бул чакан комбайндар иштетилди.
0: Мурда бир мо жерге 10 киши иштеген болсо, бүгүн дыйканчылык машинасы 1 саатта эле бүтүрүп коет.
1: Учурда батыш түштүк буудай өндүрүү районунун жыйнап алуу ылдамдыгы 4 үлүшкө жакындады. Адистердин айдоону текшерүүсүнө негизделгенде Юннан, Чоңчиңдеги буудайлардын өсүү абалы жалпылай быргыйла жакшы болгон.
0: Быйыл батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондордун буудай өндүрүшүнүн баштапкы мезгилиндеги буудай майсаларынын абалы ойдогудай болбоду. Бирок түрдүү иш чараларыбыз толук түзөлөштү. Эң соңку натыйжа бирдик түшүм туруктуулукта жогорулап, жалпы түшүмдүн уланды туруктуу кадамды артуусу күтүлүүдө.
1: Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ буудай өндүрүүчү райондордун күзгү буудай түшүм өлчөрү бүт мамлекет күзгү буудайынын 80%ына жуугун ээлейт. Шандондогу 60 000 000 модон ашуун күзгү буудайдын 80%ынан көбү былтыр күздөгү сел себебинен кечигүү эгилген. Учурда майса абалы негизинен жылда орточо деңгээлге жеткен. Айдоо барбайыштоосун бир күндө кечиктирүүгө болбойт. Барбайыштоо жакшы болсо кийин армо жердеги буудай түшүмүн 100 жылдан ашуун арттырууга болот. Учурдагы милдет бирди бир күпүштүн алдын алуун жакшы деп, буудайдын толуктан байлоосуна, көп дан алуусуна, мол түшүм алууга кепилдик кылуу. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштыруусунда көрсөтүлүүсүнчө, быйыл бүт мамлекеттеги күзгү буудай аянты туруктуулукту сактаган.
0: Кабарчынын Өнөржө жана Маалыматташтыруу Министрлигинен билдирүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси 9,5 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12,9% артты. Санарып чарбасында жакшы башталуу ишке ашты. Биринчи мезгилде электрондук маалымат жасоочулук пайда артуусунун сүрөсүндө санарып чарбасынын пайда жалпы суммасы 737,800,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 23,6% артты. Көп сулардын пайда артуу ылдамдыгы эселеп артып, мында электрондук шаймандары жасоочулугунун артуу темпи алдында турду.
1: Негиздүүсү санарып түшүмдөр жасоочулугу күчтүү сүрөп, бул жасанды акыл жөнүн терминал муктаждыгынын дүркүрөп артуусу жана колдонуу майдан көрүнүштөр сыйымдуулугунун кеңирүүсүнөн болду. Бүт коом санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү жагындагы негизги жабдууларга карсы салуу, чарбалар жайгаштыруу жана майдан көрүнүш куруу да базардын жакшы жооп кайтаруусуна ээ болду.
0: Көлөмдүн жогору интернет жана байланыштуу тейлөө керканалардын кесип кирешеси окшош мезгилдегиден 10,6% артып, артуусу өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 9,2% тездеди. Эсептөө күчү негизги жабдуулардагы бачым жайгаштырылып, үчүнчү айдын этегине чейин мамлекетибиз эсептөө күчү тоомун мерчиктеп, 70%ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп чыкты.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчү, быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчү 1,555,000,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6,8% артып, күнүнө орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр поезу 11,574 жетип, окшош мезгилдегиден 6,3% арткан. Алдыңкы төрт айда жаңы жыл, жаз майрамы, Чиңминг сыяктуу эс алуу мезгилинде саякат сапар тартуу муктажы жанданды. Дахынын түштүгү сыяктуу даңктуу маркедеги саякат кезекчи поездарынын жаңыланып жасы арттырылып, линия боюндагы маданий саякат керектөөсүн өнүмдүү алга сүрөдү.
0: Ар кайсы жерлерден маданий саякат тармактарын дилгир жалгап, поездун көрүк райондоруна карай жүрүүсүн түртмөктөп, темир жол кошулган керектөө жаңы көрүнүшүн жараттык. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин бүт мамлекет темир жолу жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 1,020 жетти.
1: Төртүнчү айдын этегине чейин бүт мамлекет темир жолу 8,000 ашуун паровоз тыныч вагон куруп, 120 түйүндүү поезд бекети бирикме сапар билети менен жүргүнчүлөр бекет ичинде ыңгайлуу алмашууну ишке ашырды. 49 бекетте темир жолдо келген жүргүнчүлөр метрого олтурса, коопсуздук текшерүүсүнөн өтпө ишке ашырылды.
0: Коуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйнарышын өткөрдү. Майыптардын беш өкүлү өзүн күчтөндүрүү руху менен жүнгөчү замандаштырууну жылыстатууга күч кошуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн заттык эмес маданият мурастарын улантуу, тоскоолсуз саякат, өзгөчө көркөм өнөр сыяктуу салалардагы күрөшүү аңгемелери жана майыптарга жардам берүү үйсүндүүлүгүн баяндап, жаңы доордо майыптардын талыкпай өзүн күчөтүп, батылдык менен аңсоо кылган руху бейнеси. Ошондой эле жүнгөчү замандаштыруу жылыштатуу жүрүшүндө өздүгүнүн башкаларга жардам берүү, нактылуу иштеп бошошпой аткаруу жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү.
1: Эми назарыңыздар Фучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирикмеси бүт коомго 2026-жылдык эң сүйүктүү үй бүлөлөрдү жарыялады. Лю Чуаң, Паң Вэйтау, Жоу Жуанжуан, Шин Юн, Жан Гуоли, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Сүйяпин 10 үй бүлө ардактуу тандалды. Жаркын ат 2026 эң сүйүктүү үй бүлөнүн жарыялоо аземи бүгүн кеч саат 8:30 өткөндө Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле илим техника агартуу каналында көрсөтүлөт. Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжы өрүштөрүндө тең арымда тузалып көрсөтүлөт.
0: Мамлекетибиз жаңыдан өзгөрткөн дары дармекти башкаруу законун жолго коюу низамы бүгүн расмий жолго коюлду. Бул 2002-жылы низам жолго коюлгандан бери алгачылуу жалпы этке өзгөртүлүүсү. Жаңыдан өзгөртүлгөн низамда дары дармектерди базарга салуу уруксаты барларды борбор кылып башкарып, дары дармектерди жаңы түрүн шыктандыруу жана колдоо айкындалган. Бүгүн низамдын телегелеш үжөтү дары дармектердин сынак сандуу маалыматтарын коргоону жолго коюу аргасы тең арымда жарыяланды жана жолго коюлду.
1: Бүгүн саат 12:33 өткөндө Лийжен 1 Яо 13 ташуучу ракета Донфон соода алам иштеринде жаңылык жаратуу сынак районунда жеңиштүү учурулду. Тайжин 3 05 А сыяктуу 5 жасанды жандоочу алдын бекитилген орбитага жеткирилди. Бул Лийжен желелеш ташуучу ракеталардын 14-жү жолу учурулуусу. Муну менен Лийжен желелеш ташуучу ракета жалпы 100 жасанды жандоочту ааламга жеткирип, орбитага алып кирген жүктүн жалпы салмагы 18 тоннадан ашат.
0: Быйыл борбор малиясы уландуу 500,000,000 юандык сыйлык толуктама каржысын орноштуруп, 410,000 милдеттүү агартуу баскычындагы мектеп футбол өзгөчө мектебин колдоп, футбол машыгы жана жарышы сыяктуу кыйымдарды кулаш жайдырат. Мектептердин футболду өнүктүрүүсүн колдоо үчүн 2025-жылдан 2026-жылга чейин борбор малиясы 1,000,000,000 юан каржы салып, футбол ишмерлерин тандоо жана жетиштирүүгө жардам берип, футболду гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү жылыштатты.
1: Кабарчынын бүгүн өткөрүлгөн Шанхай шаардык өкмөттүн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, Шанхай шаары бир тордо бирдей бүтүрүү сылатын тереңдетип, бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүүдөгү эң мыкты сезинүүчү жерди куруу аракет долбоорун жакында расмий басып тараткан. Аракет долбоорунда жалпы 6 тараптан 26 иш-чара бар. Учурда Шанхай бир тордо бирдей бүтүрүү өрүш тейлөө иштеринен 3156 түрдү чогултуп, жалпы жумуш бүтүрүү мөлчөрү 805 миллиондон ашты.
0: 5-нчи айдын 13-чү күнүнөн 15-чү күнүнөчө 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Чыңдуу кыймылы Сычуан Чыңдууда өткөрүлдү. 26 мамлекеттен келген 32 шаар жана 5 ил аралык уюмдун өкүлү Чыңдууга чогулду.

0: Наша порт-районның нойын сандық жеткіру жөнөтү жөндөмү 35 миллион өлчөмдө нойын сандыкка жетет.
1: Бүгүн Шоңан жаңы району кесип аркылуу келечекте жетектүү 2026 жылдык бүтмамлекеттеги шаарлар биригип жумушка кабылды жаш ишмерлер алмаштыруу жыйнашын өткөрдү. 200дөн ашуун чыган сапаттагы керкана жыйнашка катышып, санар билим техникасы, маалымат техникасы сыяктуу салаларга катыштуу болуп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөргө 7700дөн ашуун кызмат торду маалыматын камтоо менен бирге тордо кыймыл кулаш жайдырып, тордо тор сыртында жалгоо көпүрөсүн салды.
0: Туңгуч кезектүү жүнгө жаңы маданият жаратмандык базар жана сонор оюн бакчасы эл чогулушу 5 айдын 15 күнүнөн 24 күнүнөчө Бээжинде өткөрүлдү. Нах майданга Гугун ажайыпканасы, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 46 эң жогору даражалуу маданият ажайыпкана аппараттар жана көптөгөн башкы сонор оюн керканалар чогулуп, маданият жаратмандык, мамлекет сонор оюндар сыяктууларды бир жерде туюнууну тартуулады.
1: Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Жүнгү АКШ эки мамлекет башчылары Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотууну, Жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамы кылууну кутташты. Бул Жүнгү АКШ байланыш өнүгүсүн стратегиялык жетектөө менен камдабалык албай, дагы өзгөрмөлүү кирелешкен дүйнөгө ишенич менен туруктуулук кошот. Көптөгөн АКШ ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку АКШ Жүнгү башчылары маегине тилгир сигнал таратты. Алар Жүнгөнүн өнүгү келечегине үмүт менен карады. Ары Жүнгө менен болгон кызматташтыкты күчөтүүнү күтөт. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин кызматташтыкты кулаш жайдырганын көрүп, өтө кубандым. Сүйлөшүүдө баштан буйгу ортак тааным жөнүндө изденүүнүн жакшы башталуу түйүнү болду. Мунун дал 14 күнү төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Трамптын маегинен көрө алабыз деп карайм. Кызматташуу өзара түшүнүүнү арттырып, Жүнгү АКШ эки мамлекет экономикасынын артуусун ортак ишке ашыруусуна өбөлгө түзөт. Жүнгү экономикасы күчтүү келечеги кенен.
0: Бизге эң терең таасир калтырганы Жүнгө керканаларынын жаңылык жаратуу жөндөмү. Бул жердин жашоо күчүнө кишинин ишенгиси келбейт. Жүнгөнүн уландуу жеңиштүү гүлдөнүүн ишке ашыруусуна карата үмүтүбүз зор.
1: Төрага Ши Цзиньпин Жүнгө менен АКШ атаандаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуусу керектигин тилге алды. Бул эки мамлекет кызматташтык кандыргасынын негизи, ошондой эле негизги эрежеси. Мен төрага Ши Цзиньпин айткан Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын куптайм. Бул бир уран эле болбостон бир бирине карай жүрүү аракети. Менчи тынч өнүккөн Жүнгөнүн каршылашуу ою жок, тек дүйнөгө мүрт алып келет деп карайм. Мен АКШ Жүнгө байланышынын жаңы макамы өтө тыңгылыктуу деп карайм. АКШ Жүнгө ортосунда атаандашуу бар, бирок ортак нишан үчүн кызматташып өтүүнүн аргасын табышыбыз керек. Тыңгылыктуу кызматташып каршылашпаган кайында ажырымдарды ылайыктуу чечип, өзара ишенич тургузуубуз керек. Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Жүнгү АКШ эки мамлекет башчыларынын дипломатиялык стратегиялык жетекчилигинде тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуу аркылуу дүйнөгө илгерилөө жана тынчтык алып келүүсүн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Трамптын сүйлөшүүсү тарыхый мүнөздүү сүйлөшүү болду. Төрага Ши Цзиньпин Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуунун өзөктүү маңызын түшүндүрдү. Жүнгү АКШнын кызматташтыкты күчөтүүсү дүйнө тынчтыгы жана кызматташтыгына пайдалуу. Бул ар кайсы мамлекет элинин көрүүнү зарга көткөн үмүтү. Төрага Ши Цзиньпиндин Жүнгү АКШ байланышын бир чоң кемеге окшотуусу аябай төп болду. Эки мамлекет башчылары рол кармоочулар катары бул чоң кеменин толкун өркүчтүгүн чоң деңиздеги сапар багытын белгилейт. Жүнгү АКШнын ортак таарымына умтулуудай калууну карманып, бир бирине карай жүрүүсү сөзсүз жеңишти алып келет. Жер шары чөлкөмүндө өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү жана ортак өнүгүүнү илгери сүрөт.
0: Ушул жолку Жүнгү АКШ башчыларынын сүйлөшүүсү жер шарындагы ар кайсы мамлекет элинин таламына байланышат. Жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамы азыркын такканчыктап келечекке бет алган. Биз бул жолку сүйлөшүү дүйнө тынчтыгын ишке ашыруу эңсөөсүнө бекем негиз салып жатканын көрдүк.
1: Дүйнөдөгү эки зарыл мамлекет арасындагы башчылар сүйлөшүүсү дүйнөнү жалтыратты. Анын зарыл маңыздардын бири дүйнөнүн тынчтык жана туруктуулукка карай жүрөсүн түртмөктө. Төрага Ши Цзиньпин кызматташууга маани берип, ортак жеңишке жетүүнү бычыктады. Бул ушул жолку аябай зарыл сүйлөшүү барышында дагы бир жолу чагылдырылды. Африкадагы мамлекеттерге карата айтканда, биз төрага Ши Цзиньпиндин жер шар өнүгүүсүнүн калыстыгын, сыйымчылдыгын жогорулатууга күч салып жатканын, өнүгү табылгасы аркылуу ар бир мамлекет ар бир кишиге нарп жеткирип жатканын күчтүү сезиндик. Биз бул үчүн чогуу чымырканып, адамзат тагдылаш ортоктугусун куруп, чыныгы ортак жеңишке жетүүнү ишке ашыруубуз керек.
0: Эл арадагы маалымат аралчылары Жүнгө АКШ башчыларынын маегине жогору даражада назар буруп, Жүнгө АКШнын кызматташуун күчөтүүсү жер шаар мүнөздүү зор маңызга ээ деп карады. АКШ керектөөчүлөр жаңылыктар жана соода каналынын кабарына негизделгенде, бул жолку достук арыз зарыл маекте тараптар кызматташуун күчөтүүгө макул болушту. Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотуу тараптар байланышынын туруктуу өнүгү мезгилин тосуп аларын билдирет делген. Англия Ретер агенттиги жакынкы күндөрдөн бери Жүнгө АКШ башчылар маек жана башка алмаштыруу кыймылдарын из кууп кабарлады. Кабарда Жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамында кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун ченеми болуу, ажырымдар тизгиндөөгө болуу, тынчтыктан үмүт күтүүгө болуу болуу бышыкталып, эки мамлекеттин көп жактан кызматташууларды кулаш жайдыруусун дипломатия кандыргасы менен камдады.

0: Германия Телес биринчи станциясынын 14 күнкү кабарында Жумго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг менен АКШ зунтунун Трамптын маеги бүт дүйнөнүн назарын бурду дейилди. Германия соода саласындагылар бул жолку сүйлөшүүгө көңүл бөлдү, ары Жумго АКШнын ансан көп табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды. Бразилия негизги маалымат аралысы 247 тор жайтынын 14 күндө кабарында мындай дейилди. Жумго АКШ башчыларынын сүйлөшүүсүнөн өтө анык жандуу маалыматтар таралды. Кызматташуу каршылашуудан ашып түшөт. Кызматташуу аркылуу анан орток капчаптарга тең талашуу болот. Кабарда мындай башкаталган: эки эң чоң экономика толкусунун ортосунда кызматташуулардын дилгер маңызы эки мамлекет чөлкөмүнөн ашат. Жогорапиялык саясий чукулдук жана эл аралык туруксуз кырдаалдын курчоосунда бул бүт дүйнө үчүн аябай маңыздуу. Сауда Арабистан негизги маалымат аралысы Риад кезди төрага Ши Цзиньпингдин Жумго АКШ каршылаштардан болбой өнөктөштөрдөн болуусу керек деген зарыл баянын ичкелей кабарлап, кызматташып орток жеңишке жетүү тараптардын бирден бир туура тандоосу деп бышыктады.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ысырайлия менен Ливандын 3-чү айлампадагы сүйлөшүүсү 14-чү күнү АКШнын ордо калаасы Вашингтондо өткөрүлдү. Тараптардын майданында бирчема чоң айырмалыктар сакталган. Ысырайлия мансаптары мындай деди: Ысырайлия тарап Ливан Жанжуу даңды куралсыздаштыруу, Ливан өкмөтү менен дипломатиялык байланыш орнотуу келишиминде тил табышууну талап кылды. Ливан өкмөтү болсо Ысырайлиядан Ливанга чабуулун токтотууну, ары Ливандын аскерин чегиндирүүнү талап кылды. Ливан Жанжуу даң мындан мурда көп жолу Ливан өкмөтүнүн Ысырайлия менен тикелей сүйлөшүүсүнө каршы экенин билдирген. Ары куралды мүлдө таштабай турганын бышыктаган.
0: БМУнун Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Ханс Грундберг 14 күнү мындай жарыялады: Йемен өкмөтү менен Йемен Кусай куралчандар келишимге келип, жалпы 1600 ашуун кагылышуу менен байланыштуу туткундалгандарды коюу берүүгө макул болду. Бул 2014 Йемен кагылышуусу жарылгандан бери көлөмү эң чоң бир жолкусу болду. Кусай куралчандары Кусай куралчандарынын 580 кишини коюу берээрин, Йемен өкмөтү 1100 кишини коюу берээрин айтты.
1: Индиянын бир бөлүк райондору 2 күндөн бери нөшөр, чагылгандуу жамгыр аба ырайына кабылды. Индия маалымат аралыктарынын 14 күнкү кабарына караганда, начар аба ырайында түндүк штатта кеминде 111 киши көз жумуп, 72 киши жараланган. 200 ашуун имарат зыянга учураган. Куткаруу кызматы алып барылууда.
0: АКШ геология текшерүү идарасы 14 күн жарыялаган кабарга караганда, Хавай Килауа жанар тоосу ошол күнү дагыр жол жарылып, зор мөлчөрдөгү магмалар атылып чыккан. Учурда айланадагы имараттарга күк салып келген жок. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүндө аталган жанар тоо жаңы атылуу баскычына кирет. Килауа жанар тоосу Хавай тоо аралындагы эң чоң арал Биг Исланд аралына жайгашкан. Жер шарындагы эң эле аракет абалындагы жанар тоонун бири. Өткөн бир жылдан көп убакытта нече 10 жолу атылган.
1: Бүгүнкүдөн ашуун имарат зыянга учураган. Куткаруу кызматы алып барылууда.
0: АКШ геология текшерүү идарасы 14 күн жарыялады.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Азиядагы эң чоң ак сөксө өл токою сиздин туюнуңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң дайра суу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борборунун Алтайга жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Соң Шөөлөң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Эмеле өтүп кеткен май майрамдык ыйс алууда Синжаңдын түнкү экономикасы жалпы эткей жанданды. Илгерки жалаң гана көрүктөн үзүр алууга окшобой турганы, быйыл Синжаңда көрүк райондорунун түнкү саякаты тереңдетүү формасындагы туйуну, маданият аркылуу күч кошуу жана илим техника түрткүсү керектүү кызылугун жеңиштүү козгоду. Саякатчылар көрүк көрүп эле калбай, кайра оюнга да кызыкты. Мол түнкү саякат көркү саякатчыларды тыныгуу саякаты жана тандоосу менен камдап, тамак аш, суусундук, жатак, маданият жаратуучулугу катарлуу

керектөө чынжырын жалгаштырып, керектөө жаңы мейкиндигин ачып, Синжаңдын түнүн дагы да тартымдуулукка ээ кылып, дагы да көп пайдага кол жеткирди. Үрүмчү Тяньшан Миңүйө шаарчасында кеч күрүүсү менен эле бул жер саякатчылардын кубаныч бакчасына айланат. Байыркы түз, байыркы жытка толгон көчө районунда Чаңфуң Бяожу, Тяньшан, Чэмпай тилектери желбиреп турат. Он канча киши рол алган кейипкерлер чаакы кийимин кийип ар бири өтүчү улам улам жолдон өтүп бараткан саякатчылар менен ой бөлүшүп турат. Анар аянтына келгенде мушмаш, нур, көлөкө, музыка техникасы биргелештирилген номур башталып, лазер нуру, суу туманы жана Тяньшанпай мураскерлеринин чыныгы жөндөм көрсөтүүсү кызуу алкууга ээ болду. Мына мындай көрүнүштө адам жарым түн болгонун да сезбей калат. Айланадагы ашкана, маданият жаратуучулук дүкөндөр дагы абдан кызып кетти. Ташкоргон Тажик Аттунум оодандагы бир саякат оюн коюу ресторанында түстүү чырактар илинген болуп, жергиликтүү көркөм өнөрчүлөр ресторандын ортосунан жайгашып, рабап, гижек, сыбызгы катарууларды ойноп, ага гүл эмнеге мынча кызыл деген ыр кошулуп, маанай бирден жогору көтөрүлдү. Шанхайдан келген саякатчы Чоусу Шуандын бул жерден айрылгысы келбеген түрдө мындай деди. Узун кайрыктуу музыкаларды угуп кудум, миң жылдык жибек жолу тамырын кармагандай болдум. Бул түрдүү тереңдей чөгүү сезими көптөгөн саякатчыларды бир түнкү саякат үчүн атайын убакыт ажыратууга, ал тургай бир түн артык турууга ыраазы кылды. Жакынкы жылдардан бери Кашкар байыркы шаарынын түнү абдан кызуулукка бөлөндү. Жагымдуу чырак нуру сары түстүү дубалга түшүп, хан, таң падышалыктары бийчилери көчө ичинде жүрүп бийлеп, саякатчыларга салам берип турду. Көчө кебеп жана сүт чайдын жытына толуп, соодагерлердин кыйкырган үндөрү үзүлбөй угулуп турду. Анхуйлук саякатчы Сун Вэнпинг бир маданият жаратуучулук дүкөнүнөн жарым күн тандап, акыры топу формасындагы китеп кыскаргычтан бирди сатып алып, мындай деди. Кечти аябай кызуулукка бөлөнүп, дүкөндөрдү аралап, чүйгүн даамдарга ооз тийип, оюн көрүп жарым түн болгонун да билбей калдык. Көркөм өнөрчү Дылкумар Акбердин тааныштыруусунча, хан таң падышалык бийлерин кыдырма коюп, ар күнү кечте күтүп ала турган саякатчы миң адам иреттен ашкан. Түнкү саякат айланадагы кечки базар жана элдик конолук тижаратын жандандырган.

Кучар шаары Расте тарыхый маданият көчөр айынын тереңдей чөгүү формасындагы түнкү ырбы номурлары, Онсу байыркы шаары Салют номуру, миң учкучсуз учак оюну, Кулжа Люшиңде көчөсүндөгү түнкү саякат автоунаасы жана тургундардын үйлөрүндө жасаган сүт, чай, мороженое катарлуулар Шинжаңдын түнкү саякатына дагы да көрүк кошту. Мейтуан сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, май майрам мезгилинде Шинжаңдын түнкү керектүү кызылуу көрүнүктүү арткан. Бүт Шинжаңдагы маданият саякат буйрутма мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 18% арткан. 20 жаштан 30 жашка чейин болгон жаштар саякатчылардын жарымын ээлеп, ар кайсы саякат райондорунун жатак буйрутма таалуундагы зор даражада арткан. Бул саякатчылардын эми шашып эле кетпей турганын, кайра бир жерде туруп, ошол жердеги кызыктуу түрлөрдү жакшы ойногонду каалай турганын билдирди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу Ормандар бири үздү улантабыз. Эми Айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү, Азиядагы эң чоң ак сөксө өл токою сиздин туюңуңузду күтүп алат деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Жоңгой Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөөрдү, Шинжаң Кыы Юань кумду чөл курулушун текшерип долбоорлоорду чектүү шериктиги, Шинжаң айыл чарба даашөөсү катарлуу Шинжаңдагы жогоруку жайлардын адистер тобу менен бирге Шинжаң Гэнди Аку Сөксө Өлтө Кою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху бөлүмчө идарасы жана Жың бөлүмчө идарасынын 12 башкарып коргоо пунктине терең чөгүп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүүнү кулаштырып, коргоо районундагы түрдүү экология байлыгынын азыркы абалын системалуу реттеп, экология байлыгынын негизин туура игерип, мындан кийинки экологияны коргоо калыбына келтирүү жана жогору сапаттуу өнүктүрүүнү илмин

негиз менен камдады. Синьцзян, Гэнзя, Хусёк, Сёэл, Токою, Мамки, Таражалу, Жиратлышты, Корух, Райну, Джунгар, Уйпотнон, Батыш, Түштігіне, Жағашқан. Сиху, Шарменен, Джунгоданын, Тепче, Өтет, Көлемі, 820 000 могилет. Кумду, Чөл, Кақыртала, Джайы, Токой, Саздық, Гөл, Қатарлы, Жер, Түзілішіне, Экология системасы көптүрдү, Азиядағы ең чоң Ақсөк, Сёэл, Токою. Бұл жолқы жандулардың көптүрдөлүгүн артқы көрініш қалып текшерүүдө 6 түрдө текшерүү мазмун тургузулган болуп, Курук районунун табигый чөйрөсүн текшерүү, жамынч өсүмдүк байлыгын текшерүү, микроб байлыгын текшерүү, айванат байлыгын текшерүү, микроорганизм байлыгын текшерүү, башка абалын текшерүүнү өз ичине алат. Жунго илимдер академиясы, Синьцзян экология жана жогорпия изилдөө орду, зоология кандидат изилдөөчүсү Мардан Тургандын тааныштыруусунча. Текшерүү башталуудан мурда коллектив райондун көп жылдардан берки метеорология, суу абалы, чөйрө арткы көрүнүшү катарлуу негизги материалдарды реттеп, Курук районунун чөйрө өзгөчөлүгү, жамынч өсүмдүктөрдүн таралуу үлгүсү жана жабайы абалаттардын кыймыл мыйзамдуулугун универсал изилдеп өкүм кылган. Текшерүү мезгилинде коллектив күзөтүү түйүнү жана текшерүү үлгү сызыгы, үлгү тургузуп, айбанаттардын чордондо күзөтүү мекени, суу кайнары, кыймыл коридору катарлуу маңыздуу түйүндөрдү инфира кызыл нурлуу фотоаппарат орнотуп, жабайы айбанаттардын кыймыл изин калыптоо эстелик алган. Жамынч өсүмдүктөрдү текшерүү түр тобу саны, жамынч өсүмдүктөр менен капталуу даражасы, топ курулмасы катарлуу өзөктүү көрсөткүчтөр жан жактуу эстелик алынып, жамынч өсүмдүктөрдүн өсүү жана тоо алмашуу абалы жандуу эстелик алынган. Ошон менен бирге топурак үлгүсүн катмарга бөлүп жыйып текшерүүгө жөнөтүп, үлгү жыюу, сүрөттү сактоо, түрлөрдү баалоо жана ген өлчөө катарлуу кызматтарды тең арымда кулаш жайдырып, текшерүү сандуу маалыматтардын илмий, туура натыйжасынын кемелдүү өлчөмдүү болуусуна кепилет кылган. Синьцзян, Гэнзя, Хусёк, Сёэл, Токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу борборунун биринчи даражалуу изилдөөчүсү Ашым Сайпулла мындай деди. Илгерки текшерүү мөөнөтү, күзөтүү чөлкөмү катарлуу шарттардын чектемеси айынан караштуу райондогу бир бөлүк баалуу жоголууга туш болгон айбанат, өсүмдүк түр тобунун саны, мезгил мүнөздүү түрлөрүнүн таралуусу, жандуулар тобунун өзгөрүү мыйзамдуулугу катарлуу негизги сандуу маалыматтарды дагы да жакшыртууга туура келет. Бул жолку атайын текшерүүдө мамлекеттин түйүндүү жабайы айбанат өсүмдүктөрү баалуу жоголууга туш болгон түрлөрдүн жашоо абалы жана таралуу чөлкөмү түйүндүү текшерилип, район түр тобу тизмеси системасы жакшыртылып, жандуулар байлыгын башкаруу тизмеси кемелдендирилет. Ашымдын тааныштыруусунча бул жолку жандуулардын көптүрдүүлүгүн арткы көрүнүш кылып текшерүү кемелдүү туруктуу болгон экологиялык чөйрөө негизги сызыгы сандуу маалымат кампасын куруп, экологиялык райондогу упутал жана көмөскө коопту туура айырмаландырып, коргоо, жөнгө салуу өнүмүн илмий баалап, район экологиясын калыбына келтирүү, Какыртала жергесин универсал жөнгө салуу, коргоо жоспорун түзүү, жаратылыштык байлыкты ылайыктуу башкарып тизгиндөөнү сандуу маалымат тиреги менен камдайт жана экология илим техникасын жалпылаштыруу үгүтү жандуулар байлыгын аркын казуу жана мүмкүнчүлүктү сызылөөнүгүүгө негиз салат.

Бир үз дулан тазырдактуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздөө Шинжаң дайрасуу чаяны жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борборунун 6 айга жайгашканын тааныштырабыз.

Синьцзян дайрасы Чаяна жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору жакында Алтай аймагынын Көктөк Кой ооданы Хуаңнитян суу сактагычында расмий көрүнөк илип курулду. Синьцзян боюнча Шорлуу сууда жергиликтүү дайрасы Чаяна кумурчагы багууну негиз кылган тунугуч илим изилдөө өрүшү катары бул борбор Шорлуу сууда кумурчак жетиштирип, жергиликтүү бакмачылыкта алгылыктуу бир арымды басып, Синьцзяндагы дайрасы Чаяна кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн өзөктүү техника тирөөчү менен камдады. Узактан бери Синьцзянда дайра суу чаяны бакмачылыгына керектүү кумурчактардын көбүнчөсү Жиансу, Ляонин катарлуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн которуп келинет эле. Жолу алыс, ташуу өздүк каржысы жогору. Кумурчактын зыяндалуусу чоң, чөйрөгө болгон талабы күчтүү болгондуктан Синьцзян дайра суу чаяны кесибинин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген. Бул жолу жайгашкан изилдөө борборун Көктөк Кой аудандык айыл чарбайлык иштик идарасы, соода иштери илим техникасы жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы, Синьцзян айыл чарбадагы шөө сайбанат медицина илимий шөөяны, КК шөө дайра суу чаяны Синьцзян кумурчак жетиштирүү борбору катарлуу орундар чогуу куруп, Шорлуу суу районунда дайра суу чаяны кумурчагын көбөйтүү, суу багуу, ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндеп сапатын өстүрүү катарлуу алгылыктуу техникаларда биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүү өнүгүүлгүсүн күч салып

Hazırat'ta. Mundan ilgari Şinjan Alçar Badaşı Saybınat Medisina İlmi Şöyanı Libin İzildi Ötobu Gökte Koyodanı Şöy Yüyen Su Tüşümdür Bakmaçılık Kesipi Kömektöşlük Kooperatifinin birgeleşip Dayra Su Çayanın Tabiq Suda Kıştan Ötkörü Jana Tabiq Göbeytüsüne Kalpardı. 2025 жылы 10 айда өз жеринде жетиштирилген дайра суу чаяны кумурчагынын жеке дене салмагы 20 граммдан ашып, Синжаңда дайра суу чаяны кумурчагын тонугуч ирет көлөмдөштүрүп көбөйтүү ишке ашты. Дайра суу чаянынын илми аты Жуңхуа жүндүү суу чаяны болуп, дайра суу чаяны деп аталса дагы, бирок ал көбөйүү тебиндеги айбынат окшош болбогон жетилүү баскычтарда таттуу суу жана туздуу суу кезектешип алып барылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс өлкө катары табигый деңиз суусу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү көбөйтүү шарты жетишсиз, бирок мамлекет боюнча үчүнчү жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүт Синжанда балык кармоого ылайык келе турган суу районунун көлөмү 46 миллион модон ашкан. Мындан башка Синжанда азыр бар болгон шордуу дың жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шорлуу суу бакмачылыгын өнүктүрүүдө окумуштуу көмөскө күчкө ээ. Шорлуу суу байлыгынын универсал пайдаланууну кулаштыруу шорду жоюуда зор мааниге ээ. Лейбин мындай деди. Жасанды көбөйтүү техникасы изилдөө борбору куруу шуурлуу дайра суу чаянын бакмачылыгынын өзөктүү техникасын бүт жер боюнча өткөлүүгө ат салып, өндүрүш, үйрөнүү, изилдөө, иштетүүнү терең жоролуштуруп, бир дайра суу чаянын илмий аргада жакшы багып, бош турган шуурлуу суу байлыгын жандандырып, балыкчылыктын өнүгүү мейкиндигин кеңиртип, илим изилдөө натыйжалары аркылуу кесиптерди чыныгы өнүктүрүп, эл турмушуна нарып жеткирүү, ошондой эле кургак, жарым кургак райондордун шуурлуу суу, топурак экологиясын жөнгө салып, байлыкка айландырып, жогору өнүмдүү пайдаланууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган Синжаң долбоору менен камдайт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Суң Сүөлөң менен таанышабыз.

Ара кастерлердеги саякатчылар Майток Учар таш жолунда эртерээк каттоо башталып, ырлуу сезимге толгон жерге барууга талпынып жатканда Тянь-Шандын ичкерисиндеги Майток Учар таш жолунда машиналар гүрүлдөп иштеп жатты. Кызгылт сары түстүү кызмат формасы кийген бир топ жол асыроочулар кар борошуга карабай мөөнөттөн мурда тоонун ичине кирип, кар муздарды тазалап, тоскоолдорду жоюп, күмөскү кооптуу бири бирден текшерип, таш жолду каттоо баштоого даярдык көрдү. Күйтүн таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо орду Улан Садык жол асыроо пунктунун башчысы Соң Шөлиң так ушулардын ичиндеги бири. Майтоо жол асыроо орду башкарып асырап жаткан Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгүнүн геологиялык шарты татаал. Бул бөлүктө тик жар, тик аска линия бөлүгү, ошондой эле жер түзүлүшү кооптуу жолоозу бар. Деңиз деңгээлинен бийиктиги божомол менен 3400 метр келе турган бийик тоо тоону эл да бар. 5-нче айдын 6-нчу күнү алар көздү чаккан күн нурун тосо турган кара көз өйнөгүн тагынып, учасындагы кызмат формасын шамал учуруп турат. Терилери тоо шамалында күйүп карарып кеткен. Бул Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрүнүн адаттагы турпаты эле. Ар жылы 3-нче айдан 5-нче айга чейин тоо этегинде жаз көркү кооз түскө киргенде тоо үстү дагы эле кар муз менен капталып турат. Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү кыйла мурда эле Майтоо Кучар таш жолунда карларды тазалоо, тоскоолдорду жоюу кызматын баштап кетет. Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү башкара турган Майтоо Кучар таш жолунун түндүк бөлүгү бүт линиядагы маңыздуу түйүн болуп, тоо бийик ары тик, алдыңкы бир секундта күн ачык болсо бир көз ирмемде эле кар борошо бүт жерди каптап кетүүсү мүмкүн. Бул жолдун ар бир иймеси, ар бир кыйгачтыгы, кар көчкүсү оңой көрүлө турган ар бир түйүнү Соң Шөлиңдин жүрөгүнө мурда эле орноп кеткен. Кайсы бөлүктөгү жолдо оңой эле калың кар үйүлүп кала турганы, кайсыл жердеги тоо толкусунан оңой эле майда таштар сыйрылып түшө турганын ал көзүн жумуп бирден айтып бере алат. Соң Шөлиң мындай деди: көпчүлүк күндүз суук шамалга карабай бүт күч менен кар тазалайт. Кыйынчылыкта тазалаган жол бети бир түндөгү бир жолку кар көчкүсү менен эле көздү жумуп ачкыча дагы эле ак кар жамынып калат. Таң жарганда тоого чыгып дагы кайра баштан тазалаганга туура келет. Кээлер андан ар жылы 2 айдан көбүрөөк убакыт тоодо кар тазалап, күн күндөп зеригиштүү эмгек кылсаңыз тажабайсызбы деп сураган. Соң Шөлиң өз аракет аркылуу жооп берди. 2000-жылы аскерликтен кайткан соң Күйтүн таш жол иштери өнүктүрүү борбору Майтоо жол асыроо ордунда кызматка катышып, бул жерде 26 жыл бекем туруп иштеди. Кар тазаланып болгон соң Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча каттоо башталып, чар тараптан саякатчылар келгенде Соң Шөлиң жана отряд мүчөлөрү кызматын мүлдө бошоштуруп койбойт. Ар күнү саат 6:30 өткөндө таң эми жарышы менен жол асыроо автоунаасы айланма тоо жолуна чыгып болот. Жол бою жол абалын чалгындап текшерүү, чачылган таштарды тазалоо, жол бетиндеги майда көмөскү коопторду бири бирден текшерүү алардын күнүмдүк жумушу болуп калган. Соң Шөлиң мындай деди: бүгүнкү күндө Майтоо Кучар таш жолу Шинжаң маданият саякатынын наам картасына айланды. Автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Каттоонун шыдырлыгына кепилети кылуу жоопкерчилигин бир секундта бошоштуруп коюуга болбойт. Шагырты Асанжан Рози Соң Шөлиңди тилге алганда толуп ташкан кызуу сезим менен мындай деди: анын көчөрү бизилденип берилип ой жүгүртүү рухуна абдан ынанамын. Менде калтырган таасиратында устазымдын эзелден текеберлиги жок. Кызмат барышында колмо кол үйрөтөт, сабырдуулук менен жан жактуулук түшүндүрөт. Кызматтан тышкары кездерде дагы адам күчүн кандай үнөмдөө, өнүмдү кандай өстүрүү, жолдогу көмөскү кооптуу кантип толук жөнгө салуу үстүндө дайыма баш катырат. Тоолуу район таш жолунун табигый шарты өзгөчө болуп, бороон чыгып күн чагып турат. Кычырган суук менен тамызсыз

башып турат. Каттоо жанданган мезгилде жол бети оңой эле бошоп кетүү, олтурушуп кетүү, чуңкур жаралуу катарлуу маселелер көрүлөт. Саякатчылардын сапар тойноосуна таасир жеткирбестик, күндүздөгү көрүктөн үзүр алуу убактын ээлеп албастык үчүн сүңшөлүң отрядды баштап каттоо жогору белесине такаштырбай жумуш алып барып, түн көшөгөсүн жамынып, автоунаа агымынын азайуусун күтүп, каттоого чек коюлган бош кезден пайдаланып, түндөлөтүп жолду ремонт кылып, эң кооз көрүк, эң шыдыр сапарды алыстан келген коноктор күнсүз калтырды. Майтоо Кучар таш жолунун көркү абдан кооз болсо да, бирок тоо жолу ири буйру. Аба ырайы өзгөрүшчан болгондуктан жарым жолдо автоунааларда маселе көрүлүү. Саякатчылар Карлуу районго ката кирип калып камалып калуу. Бөксө тоо таасири көрүлүү катарлуу абалдар дайыма көрүлүп турат. Чалгындап текшерип жатканда, жумуш алып барып жатканда саякатчылар жардам талап кылса эле сүңшөлүң дайыма жардам колун сунат. Бир жолу капыс лай баткактуу агын көрүлүп, тоо арасындагы жол тосулуп калып, саякатчылар тоонун ичкерисине камалып калды. Караңгы түшүп, тоонун температурасы тезден төмөндөдү. Аска жээгинде ар убакыт майда таштардын томолоп түшүү коопу бар болуп, абал абдан кооптуу эле. Сүңшөлүң жана жолдоштору саякатчыларды дароо жол асыроо пунктуна алып келди жана жатакты бошотуп, аларды эс алууга орундаштырды. Өздөрү бурулуп эле жумушка киришип, түн катып лай баткактарды тазалап, жолдорду чукул ремонт кылды. Жол шыдырлашып, саякатчылар шыдыр жолго чыкканда, кишилер тобу арасындагы бир бала башын көтөрүп, «Байке, рахмат сизге, кош болуңуз» деп кыйкырды. Бул рахмат сөзү ошол замат сүңшөлүң жана отряд мүчөлөрүнүн жан дүйнөсүнө терең таасир кылды. Ал чын пейили менен мындай деди: жыл бою тоонун ичкерисинде жолду коргоп, түйшүк тартып, чарчап чалдыгууну баштан кечирдик. Кууп, кырсык жана кыйынчылыктарга туш болдук. Бирок мени эң таасирлендиргени саякатчылардын көпчүлүктүн кызматын моюндаганы болду. Сүңшөлүң менен узун жыл чогуу иштеген эски кызматташы Ялкун Самат мындай деди: ал жүрөгүнө таш жолду бекем уютуп, отряд мүчөлөрүн ойлоп, чар тараптан келген саякатчыларды ойлойт. Ал биз чын көңүлүбүздөн ынана турган пункт башчысы. Сүңшөлүң мындай деди: башкалардын ажатынан чыга алсам, тынч амандыгын коргой алсам, кызматым канча түйшүктүү болсо да

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Бир талаарык татуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш? Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет? Узун олтурганда шыйрак шишип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бир таалык татуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Былтыр 11 айда Борбордук радио телевизия баш станциясынын апталык сапат докулаты программасында законсуз Ванхон арык татуу өкүлү Жашурун соода баш аламанчылыгына тайын ашкерелеген. Арык татуу касиеттүү дарысы тонуна оронуп алган 1/3 жок өкүл суюктугу коомдук байланыш өрүш аркалуу баш аламан оборот кылынып керектөөчүлөрдүн саламаттыгына оор кооп жеткирген. Программада көрсөтүлгөндөн кийин Гуанжоу шаарындагы коом коопсуздук органдары дароо атайын дело группасын уюмдап баш станция камдыган жибучун жирөө озу кылып канчай терең казып артында көптөгөн жерлерди алкыган аз көрүлүүчү зор жалган начар медициналык өң түзөтүшүмдөрүн жасоо сатуу кылмыш торун жеңиштүү колго түшүргөн. Бул жолку аракетте 55 кылмыш күмөндүүсү кармалып 40 000 артык законсуз өкүл суюктугу колго түшүрүлгөн. Делого байланыштуу сумма 150 000 юанга жеткен. Тамакка чектеме коюу ажассыз, аракет кылуу ажассыз. Тек бир өкүл салып эле оңой эле арыктаганга болот деп айтыла турган жөткөлүшчан белок, арыктатуу падышасы деп аталган арыктатуу түшүмдөрү базардагы Ванхон арыктатуу өкүлү деп ороп качаланып, көптөгөн керектөөчүлөрдү эликтирген. Бирок 1/3 керектөөчүлөр салдыргандан кийин саламаттыгына оор зыян жеткен. Бул калыптуу болбогон жолдор аркылуу оборот кылынган арыктатуу өкүлүнүн баасы канча 10 юандан канча 100 юанга чейин болгон. Кесиптик тажрыйба канан анализ кылуу аркылуу бунун ичиндеги көп түрдүү түшүмгө законсуз абалда СМИ, КЛУ, ППТ сыяктуу дары курамдары кошулган. Кабарчы кайнарын из кубалоо үчүн Гуанжоу жана айланасындагы нормал зат таратуу орундарын аралаган. Кызыктуу жери болсо КУАЙДИ талонуна жазылган ишкана имараты же кампа дареги текшерүүдөн чыкпаган. Сакчылардын тааныштыруусунча кылмыш күмөндүүлөрү жогору агымдан курамында СМИ, КЛУ, ППТ бар болгон белгиси жок бөтөлкөнү дарысын сатып алып жөнөкөй белги чаптагандан кийин 5-чи урпак арыктатуу падышасы, суюк арыктатуу падышасы, Т-30 көөхары сыяктуу арыктатуу түшүмдөрүн ороп качалап, электрондук соода жана коомдук байланыш өрүшүнө бет алдырган. Законсуз кылмышкерлер алды менен электрондук соода өрүшүндө адаттагыдан башкача төмөн баа коюп, анан керектөөчүлөрдү жеке вишинге жетектеп, тор сыртында соодалашкан. Өздүк нар караң 10 канча уян болгон бул кара өкүл өң түзө орду. Күтүнү сарайларына киргенден кийин катма-кат баа кошуу аркылуу эң артында керектөөчүлөргө сатып берилгенде баасы 10 эссе, ары канча 10 эссе катталган. Сакчылар мындай эскертти. СМИ, СМИ, КЛУ, ППТ рецептүү дары болу катары сөзсүз доктурдун рецепт жазып берүүсү ар жетекчилигинде иштетилүүсү керек. Законсуз өндүрүү сатууга катаң тыйым салынат. Азыр делого байланыштуу 55 күмөндөгө закон боюнча кылмыштуу иштер боюнча мажбур

чаралар колдонду. Бул делонун ашкерленүүсү жалгандарсы жасап сатта турган көптөгөн кара топтун колун кесип таштап эле калбай дагы караманча Ванкоң өкүлүнө ээрчиген керектөөчүлөргө дагы бир жолу эскертүү сигналын берди. Адистердин тааныштыруусунча бул түрдү законсуз өндүрүлгөн арыктатуу дарыларынын коопсуздук кобу аябай жогору. Өндүрүш чөйрөсү начар болгондуктан дарылардын коюлук даражасы, өнүмдү курамынын сапат даражасы жана микробсуздандыруулуу даражасы бүтүндөй тизгинин жоюп, иштетүүчүлөрдүн саламаттыгына калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирет. Законсуз арыктатуу өкүлүнө соку берүү бир майдан бүт жынжырлуу тосуп соку берүү күрөшү. Закон аткаруу органдары законго кайчы кылмыштарга катаан соку берүү менен бирге жер жерлердеги таможиналардагы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу торун тыгыз токуп, келүү кайнары ачык болбогон күбөлүксүз арыктатуу өкүлү аты кесчилигинин чек арадан кирүүсүнүн алдын алды. Айрыкча көзөмөлдөп башкаруу күчтүү болсо да, бирок зор пайданын түрткүсүндө бул законсуз арыктатуу түшүмдөрү форма өзгөртүү эстелиги оюнун ойноду. Текшерүүдөн байкалуусунча бир бөлүк электрондук соода өрүшүндө ачыкка чыккан Ванкоң арыктатуу өкүлү жоголбостон кайра бир өкүл менен арыктатуу, жөткөлүшчан белок сыяктуу жаңы тоңгоронуп алып, бир жолунда эле арыктоону арзу кылып жаткан керектөөчүлөрдү уландуу жетектөөдө. СМИ, КЛУ, ППТ, Тробо ППТ азыр кишилердин назарын тартып жаткан эки түрдүү жаңы типтеги кан кантын төмөндөтчү дары болуп, кан кантын өнүмдү тизгиндөө менен бирге көрүнүктүү арыктоо өнүмүнө ээ. Адистер мынауларды баса белгиледи. Бул түрдүү дарылардын ачык шай келе турган кишилер тобу бар. Салдырамын деп эле салдырууга болбойт. Мамлекетибиздин клиникалык иш жүзүндүүлүгүнө негизделгенде адатта иштетүүчүлөрдүн дене сапат көрсөткүчү аз дегенде 24 жеткен. Салмак артып кеткен ары андан жогору болуусу талап кылынат. Азыр көптөгөн керектөөчүлөр караманча аракет кылбастык, тамакка чектеме койбостук, бир өкүл менен өнүмүн көрүүдөй тикелей жолдугуп алашып, законсуз арыктатуу өкүл түшүмдөрүн башаламан иштетүүдө адистер мындай айтты. Ар кандай дары кесиби доктурлардын жетекчилигинде калыптуу жол аркылуу колго келтирилүүсү, ана ар иштетилүүсү денеге калыбына келтиргенге болбой турган зыян жеткирүүсүнөн сактануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бир тал арыктатуу өкүлүн салып болгондон кийин тамыр согушу токтоп калган. Бул кандай иш деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүү

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатта айтып беребиз.

5. aydın 15. günü mamlekettik Yotkemdi gorusunun aldın alu darlı o günü. Yotkemdi gorusu murda mamleketimizdin göppölük rayondorunda taralgan bolup, kalıktın dene salamattıgı jana nopus sapatına taasir jetkire turgan zor jalpılık salamattık maselesile. Mamleketimiz aş tuzuna yot koşunu negiz kılgan onursal aldın alu darlı çaraların jolgu koy arkulu, Yotkemdi gorusunun aldın alu darlı kızmatında zor natijelardı kolgo geltirip, 2010 yıldan beri Yotkemdi gorusun tügöte avalın sızıl saktap geldi. Birok, mamleketimizde Yotkemdi gorusunun aldın alu darlı kızmatı dağılı göptögön gedergilerge tuş geliydi. Mamleketimizden göpbölük rayondoru Yotkemçil rayondor bolup, eger elimi yot dolukta çaralar ulandu koldan ulbasa, Yotkemdi gorusu kaytadan baş götürüp çıkıvusu mümkün. Oşogo, önümde aldın alu darlı çaraların cüzleştirdi uzunga çeyin bekem duru. Ayrıkça idealık tanımını jogorlatıp, aldın alu darlı bilimlerin jalpılaştırıp kalıktı ilmeyi yot toluk dosuna jetekte zarıl. Emni üçün yot adam denesi üçün zarıl bolgon mikro element eseptelet. Yot adam denesi üçün zarıl bolgon mikro element bolup adam denesindeki mölçör aran 20 mg'dan 50 mg'a çeyin. Orta esep menen 30 mg. Мөлчөр аябай төмөн болсо да, бирок дененин ар кайсыл системалары, айрыкча нерв системасынын жетилүүсүндө кем болсо болбойт. Йод адам денесиндеги калкансымал без гормонунун синтездей турган маңыздуу чийки материалы. Калкансымал без ар күнү йодтун калкансымал без гормонунун синтездесүүнө ажатты. Йодтун кабылданышы токтогон абалда денеде запас сакталган йод араң 2-3 ай жетет. Адам денесиндеги йод бүтүндөй табигый чөйрөнүн камдоосуна сөөнөт. Эгер кемдик болсо, калкансымал без гормонунун биригүүсү жетерсиз болуп, кээбир клиникалык же кайталай клиникалык оор белгилерин келтирип чыгарат. Мисалы, шалдыро, зээн күчү, денелик жана акыл күчү жетерсиз болуу, зээнин жыялбастык, оңой чарчоо, кызмат өнүмү төмөндөө сыяктуулар. Йод кемдиктин эң негизги зыяны түйүлдүк жана 0 жаштан 3 жашка чейин болгон умурткайлардын мээсинин жетилүүсү жана денесинин жетилүүсүнө таасир көрсөтүп калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Адам денеси ар күнү канчалык йодко ажаттуу? 2023 жылы жүнгү азыктык илими коому жарыялаган ар бир соо кишинин күндөлүк йод кабылдоо пайдалануу мөлчөрү төмөндөгүдөй. 0-дөн 0.5 айлыкка чейин болгон умурткайлардын ылайыктуу кабылдоо мөлчөрү күнүнө болжол менен 85 микрограмм. 5 айлыктан 1 жашка чейин болгон умурткайлардын болжол менен күнүнө кабылдоосу 115 микрограмм. 1 жаштан 11 жашка чейин болгон балдардын сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 90 микрограмм. 12 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 110 микрограмм. 15 жаштан жогору, 15 жашты өз ичине алат. Балдар жана баралына жеткендердин сунушталган кабылдоо мөлчөрү күнүнө 120 микрограмм. Бойкаттардын күнүнө кабылдай турганы 230 микрограмм. Бала эмизип жаткандардыкы күнүнө 240 микрограмм. Күндөлүк сунушталган йодтун кабылдануу мөлчөрү белгилүү бир өзгөчө жыныс, жаш жана физиологиялык абал тобу ичиндеги көппөлүк жеке кишинин 97%-дан 98% ажаттуу болгон йодунун кабылдануу сунушун көрсөтөт. Йодту узун мөөнө сунушталган кабылдоо мөлчөрү боюнча кабылдаганда организмдин йодко болгон ажатын канааттандырып тикандардагы ылайыктуу йод запасы жана организмдин саламаттыгын сактаганга болот. Эмне үчүн аш тузуна йод кошуу йод кемдиктин зыянынын алдын алуудагы эң жакшы арга эсептелет? Йод кемдик оорусунун алдын алуудагы түп чара йод толуктоо. Табигый чөйрөдө йод кемчил болуу узун мөөнөт бар болуп тургандыктан адам денеси

йодту сактоо жөндөмү чектүү болот. Ошого йоддолуктоодо узун мөөнөт, аз мөлчөрдө, күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине моюн сунуу керек. Адам ар күнү аш тузунан айрыла албайт. Йоддук туз керектүү аркылуу йоддолуктоо узун мөөнөттө, микро мөлчөрлө, күндөлүк жана ыңгайлуу болуу принцибине шай келет. Иш жүзүндө мына муну испаттады. Аш тузуна йод кошуу коопсуз, өнүмдүү, жөнөкөй, оңой, арзан. Узун мөөнөт уландырганга боло турган абзелдүүлүккө ээ болуп, йоддолуктоонун эң жакшы жолу эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн йод адам денеси үчүн зарыл болгон микроэлемент эсептелет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтурганда шыйрак чечип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийин саат 5'te орундукта олтуруп, эки бутун түз созуп, бутунун учун күчөп 30 секунд ийип, бул аракетти 3 жолу кайталоо. Узун олтурганда салмагы кан жана лимфа суюктугун бутта токтотуп коет. Суу тикен аралыгына сиңип кирип, шыйрак шишип калуу, бут кийим чың келүү, томук сөөгү сызыгы бүдөмүктөшүүнү келтирип чыгарат. Бутун учун ийүү буттун алды жагындагы шыйрак сөөгү алды булчугун иштиктүүлүк менен кечеңдетет. Ошону менен бирге шыйрактын арткы жагындагы жан шыйрак булчугун ыкшуу абалда созсо, бул бир жыйрылуу бир тартышуу кудум суу помпусуна окшош тикан суюктугун вена жана лимфа түтүкчөсүнө кайтарып келет. Конкрет машкулаты түз олтуруп эки бутун алдына түз созуп, өкчөнү жерге тийгизип, анан бутунун учун тез багытта каратып күчөп ийип, шыйрактын алды жагы талып чың калгандай, арткы жагы тартышып калгандай сезингенче 30 секунд бошотпой тургузуп, анан акырын калыбына келтиребиз. 10 секунд эс алып 3 жолу кайталайбыз. Эгер боштук кеңири болсо, бутун учкаштырып иштесе өнүмө эс эле бартат. Иштеп болгондон кийин ордуңуздан туруп бир канча арым жүрсөңүз, шыйрагыңыздын жеңилдеп калганын сезинесиз. Бүгүн түштөн кийин бутуңуз оорлошкондой сезингенде укалабай 2 мүнөт убакыт коромжулап бутуңуздун учун ийип берсеңиз, шишиктин жарымынан көбүрөгү жанат. Узун олтуруу коркунучтуу эмес, бутун кыймылдатпай олтуруу коркунучтуу.

урмат, угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтурганда шыйрак чечип, бут кийим чың келсе кандай бошотуу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Манас ооданы Көрүк району менен кыштактарынын бирлешме аракетин түртмөктөп, кууш жеңишке жетүүнү ишке ашырды. Керей оодандагы дыйкан Эйт Мэтсайды тоок багып, аюу эшигин ачты. Аптоном райондун жабдулуу айыл чарбасы жана өзгөчө айыл чарба изилдөө борборунун орун басар мудуру кыңшинли кесип жана бекем туруу аркылуу куугундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечти. Синжаңдагы кыштак тургундары курган тоного чел аралык футбол бирлешмеси өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжа ооданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий иштетилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ланжоуган шаарчасы Бажа кыштагындагы Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасында от чөп бак дарактар жапжашыл өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар жана түрдүү мезгил куштары учуп конуп, экологиясы ырашкер кооз орома сүрөтү сызып чыкты. Жайдын башында ар жолку ийсалуу мезгилинде Көйрөк районо дууманга бөлөндү. Синжаң, Тадиаң жүргүнчүлөрдү ташуу чектүү шектеги жалпы 2 миллион юандан ашуун каржы салып, суу үстү саякат кемесинен 20-ны автоматик салмагылуу көрүккөрүү унаасынан 50-нү жаңдан көбөйттү. Жаңы энергиялуу 70 орундуктуу ташуу автоунаасынан 6-ны жана аралык саякат автоунаасынан 10-ду септеп, акыл курбаттуулашкан оңтойлуу саякат жабдуулары аркылуу саякатчыларга шаалба жер көркүн чөкмөн кайда сезиндирди. Санжы шаарынан келген саякатчы Лишин мындай деди: Майрам ийсалуу күндөрүндө аялымды алып келем. Бул жерде аккуу, каркыралар аябай көп, көркү да абдан кооз, тоюнубуз дагы аябай жакшы болду.

Үрүмчү шаардан келген саякатчы Сын Ся мындай деди. Шаал Бадир бакчасында гүлдөр кулпуруп ачылып, тарактар жашыл болду. Дагы ошончо көп мезгил куштар бар. Кишинин маана айдагы сонун болуп калат экен. Манас түздүк токойчулук майданына жайгашкан мамлекеттик токой бакчасы Шенюйтай көрүк районунда миң жылдык байыркы кыра жыгач токой арасында бой көтөрүп турат. Жай күрөсү менен көрүк району талаада конуу, өзгө бет бышырып жеш, алоо кечелиги, чоң экрандуу кино катарлуу түрлөрдү жолу коюп, табигый көрүк менен эс алып тойнууну тереңдей жоорулуштурду. Фудзян өлкөсүнөн келген саякатчы Чу Минглонг мындай деди. Бул жолу Фудзяндан бир канча досумду чогуу келүүгө сунуштагам. Бул жер аябай салкын, чөйрөсү да кооз, чынында жайды эс ала турган сонун жер экен. Чыңгыз Хоз айылынын Кеңсе баткычтагында 100 чакырымдуу Данча, Тала, Ашан, Лагер конок сарайы өлкө жолу 101 линиясы. 100 чакырымдуу Данча өзгөчө көрүк районуна таянып, 500 000 юан каржы салып, сапатын жан жактуу өстүрүүнү бүтүрдү. Коопсуздук боюнча алдын алып коргонууну жакшыртып, тамак аш суусундук тейлөө даражасын жогорулатып, жатак тойноосун асылдаштырып, адепки тоо тала азык түлүктөрүнөн дайындалган өзгөчө чүйгүндө. Жайлуу жатак чөйрөсү саякатчылардын жактыроосуна ээ болуп, айыл кыштактардагы жеңил жакшы эс алуудагы үлгүлүү мара жерге айланды. 100 чакырымдуу Данча Ашан лагери конок сарайынын баш директору Чаң Хоң мындай деди. Биздин бул жердеги саякатчылардын ичинде Шанганг, Аумин, Тайвандан келгендер, Шанхайдан келгендер дагы бар. Дагы бир бөлүгү айланадагы Үрүмчү, Сиханза жана Карамайдан келет. Көпчүлүктүн биздин бул жерди тандоосу так биздин бул жердин тыныч жана жымжырттыгын кастарлаганынан болгон. Көрүк району менен кыштак бирлешим аракетке келип жумушка орундаштыруу аркылуу кирешесин арттырып, калык турмушуна нарып жеткирди. Манас ооданы маданият саякат өнүктүрүүнү айыл кыштактарда жумушка орундаштыруу менен тыгыз биргелештирди. Көрүк районунун тижараты, азык түлүк суусундук тейлөөсү, элдик конулгу тижараты, амандык коргоо, тазалык катарлуу кызмат орундарын орундаштырып, жергиликтеги кыштак тургундарынан 500 адамды жумушка кабылдап, жумуштандырууга түрткү болуп, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашууну ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге ар кайсы көрүк райондору айланасында 30 ашуун дыйкандарча сайран жай, элдик конулгу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу катарлуу кесип турпаттарынын өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтүү тоок, уй, кой эти, абый, кара жыгач катарлуу адепки экология түшүмдөрүн тамак үстөлүнө тикелей жалгаштырып, айыл кыштак саякат экономикасынын жашоо күчүнүн сызыл жандануусун түртмөктөдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты жеберлери түрмөгү үздү. Керей ауданы Ой Тогурагайлы Ярмалла кыштагынын кыштак тургуну Эйит Матсайдынын туук багуу аңгемесин айтып беребиз.

Бүгүнкү турмушу жөнүндө токтолгондо Керия ооданынан Ойтоурагайлы Ярым Айла кыштагынын кыштак тургуну Эйиттин өңүндө бакыт күлкүсү көрүндү. 40 жаштагы Эйит мындай деди: Үй бүлөбүз тоок багууга таянып, былтыр бир жылда эле 55 муян киреше жараттык. Турмушубуз барган сайын өмөткө толду. Анын сөздөрүнөн ээ болуу сезими чыгып турду. Эйит үй бүлөсүндөгүлөр мурда жөрөлгөлүү эгинчилик менен тирүүчүлүк кылуучу, кирешеси аз дагы жалаң болуучу. Эйит мурдагы күндөрүн эскерип, толкунданган түрдө мындай деди: Мурда тек жер айдоо менен алектендирип күндөрүм өп чабы өттү эле. Бир канчама жерге таянып, бир жыл шашылыш болсок да, кирешебиз анчейин көп эмес болчу. Үй бүлөнүн турмушун жакшылоо дагы кыйын болгон. Айландадагы журтташтардын туш туштан киреше арттырып байуу жолун тапканын көрүп, менде дагы чарба жаратып, киреше арттыруу ой жаралып, туруктуу болгон байуу жолу табуу жөнүндө ойлондум. 2023 жылы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын колдоосу жана айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүүнүн түрткүсүндө Эйит бакмаканаттуулар бакмачылыгынын базар келечегин көрүп жетип, тоок багып чарба жаратууну сынап көрүүнү чечим кылды. Бакмачылык тажрыйбасы болбогондуктан ал өздүгүнөн кыштактагы бакмачылык чеберлеринен сабак алып, бакмачылык техникасы, ылаңдын алдын алып түзгүндө, базарда сатуу сыяктуу билимдерди үйрөндү. Майданы болбогондуктан ал үйдөгү бош турган жерден пайдаланып, жөнөкөй тоок кетеги салды. Жумуш баштоо каржысы болбогондуктан ал ичке эсеп жасап, түркүмгө бөлүп каржы салып, тоок бакмачылыгын аз-аздан жүрүштүрдү. Алгачкы байкастык менен сынак кылуудан бүгүнкү күндөгү маңыздуу өнүктүрүүгө чейин Эйиттен тоок багуу жолу барган сайын мыкты болду. Чымырканып иштей турган жана үзгүлтүксүз издөөнү рухуна таянып, анын тоок багуу көлөмү акырындык менен кеңейди. Азырга чейин жалпы 15000 союз тоого кетектен чыгарылды. Мунун ичинде быйылдан бери 7000ден ашууну сатылды. Ал баккан тооктордун сорту асыл, эти сапаттуу, чымыр болуп, базарда тереңде ал

окуй болуп, пайдасы абдан жакшы болду. Туруктуу сатуу жолу кесип өнүгүүсүнүн ачкычы. Ээт өздүгүнөн базар менен чиркешип, Худен шаары, Кума уудандагы көптөгөн сатып алуу керканалары менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, буйрутмалуу бакмачылык анын сатуу кайгысынын түпкүрүнөн арылтты. Ээт мындай деди: Керкана эшик алдыбызга келип сатып алат, баасы туруктуу. Өзүбүз базарга барбасак дагы болот, катыржан болобуз. Камдоо кызматташтык керканаларынан башка ал баккан тооктор дагы ошол жердеги мектептерге дагы кирди. Канча күн мурда ал Керия уудандык техник жумушчулар мектебине 65 тоок сатып, сатуу жолдорун кеңиртти. Жапалуу иштөө жакшы түшүм алууну колго келтирет. Нактылуу иштөө жакшы күндөрдү жаратат. 2025 жылы ЭИТтин тоок багуудан киргизген жылдык кирешеси 55 миллионго жетти. Капчыгы кампайып, күндөрү жакшыланды, үй бүлөсүнүн турмуш шарты дагы зор даражада жакшыланды. Жаңы үй жабдуулары, жаңы үй бүлө электр шаймандары толук болду. Бир үй бүлө кишилеринин өңүндө дайыма бакыт күлкүсү көрүнүп турду. ЭИТ мындай деди: Азыркы бактылуу турмушубуз партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан келген. Ошондой эле эмгекчилдигим жана чымырканууга таянып колго келген. Келечек жөнүндө токтолгондо анын ишеними толуп ташты. Көңүлүндө жаңы өнүгүү улуу планын эч ак түз болгон эле. Бакмачылык көлөмүн бир демжиги кеңиртип, бакмачылык техникасын жогорулатып, арайда кызматташкан кирканаларды 2000 тоок менен туруктуу камдап, үй бүлө кирешесин сызылдаштырып, тоок багуу кесибин ого бетер зоройтуп, эмгекчил эки колуна сөөнүп, кыйында колго келтирген бул бакытты коргоп, турмушун барган сайын жакшылоону пландады. Ошондой эле дагы да көп журташтардын чогуу кирешесин ашуусуна түрткү болду.